0: 夫婦のすれ違いということで、これもいろいろなお便りいただきましたけれども、
1: 引きこもごもでしたね、
0: はい、今日はですね、あさってが母の日ということで、うん、母との上手な付き合い方のコツを募集します、
1: はい、
0: ね、先ほど8時台にご紹介したお便りの中にはね、うん、お母様は女王様と思って過ごすと実家に帰った時ですね、
1: 実家に帰った時ね、はい、それもさ、はい、離れて暮らしてるからできることだけどね、
0: はい、なんでしょうかね、はい、毎日ね、
1: 毎日女王様っていうわけには
0: 下で毎日それだとちょっと息が詰まるのかもしれませんけれども、はいはい、
1: ただ私の父は私に、この家は母さんが幸せになる家だって断言して、何が正しいか正しくないかじゃない、はいはい、母さんが幸せか幸せじゃないかで全てを決めるって言って、それ日常に細かいことから何から全部実行してましたからね。まあなんかそうすると意外につけ上がらないんですよ、はい、私たち母親は。あ、
0: そういうものですか。
1: 尊重されればみんなのために動くんだけど、みんなのために動いてるのに感謝もなければ気づきもないとちょっとどうなのってなるわけ、
0: いろいろね、溜まってくるわけですね、
1: はい、そしてね、はい、母の日といえば毎年私思い出すので、これ、ふんわりでも前に言ったかもしれないんですけど、はい、うちの息子がね、15、6の頃ですね、はい、中学3年か高校1年ぐらいの頃、うんうん、ちょうど彼と全く同い年の石川亮君が大活躍をして、ね、カレーのコマーシャルだったかチョコレートのコマーシャルだったか、はい、なんかお母さんありがとうっていう、うん、母の日の前のね CM が流れた時にですよ、随分違うよねってちょっと息子に言ったことがあった
0: 言ったんですか、
1: 随分違うよね、はい、って言ったことがあったわけ、はい、そしたらうちの息子が言ったセリフは、あなたさ、あ、そうそう、その前、随分違うよね、はい、あなたさ、日本中の子供たちはお母の日にハートにくり抜いた人参を入れたカレーとか作ってんのよ。カレーのコマーシャルね、だから。
0: あ、カレーのコマーシャル、ね、はい、
1: だけどさ、はい、母の日何にもしてくれたことないよねっていう話を息子にしたんです、
0: はいはいはい、
1: そしたらうちの息子が言ったセリフが、何言ってんだよ、うちは365日母の日じゃないかってなんかね、それで騙されましたね。なんかそれでこう、はい、なんかいろんなわだかまりが解けて、あ、まあ、確か、はい、そうみたいになって、それで彼は過去だけではなく、はい、未来のすべての母の日を免罪符にしまして、はい、何もないです。
0: 何もない、
1: はいはい、でも365日母の日
0: 365日
1: 考えてみたら母の取説として最高ですよね、はい、きっとね。
0: よくできた言葉ですね。
1: よくできた言葉でしょ、
0: はい、
1: ね、だから、はい、私はそれ使わせていただいた、見れば分かると思います。はい、東京都内はいろんなところに植えた、はい、
0: あ、本当ですか。
1: すっきりした清楚な花で素敵なんですよ。きっとそういう方なんでしょうね。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます
0: 。では続いてのシェアご紹介しましょう。茨城県の30代わかめちゃんからいただきました、はい、女性の方です。私は母が大好きです。
1: おお。
0: これまでにはいろいろ揉めることもありましたし、うん、少々変わったところもある母親ですが、うん、なんだかんだ言って大好きです、うん、まだまだ元気に過ごしてほしいです、うん、私の上手な付き合い方はとにかく母の話に耳を傾ける、うん、そして否定はせず共感するです、うん、ん?と思うことも時々ありますが、うん、私よりも長く生きているわけで私の方が間違っていることもあるかもねと思って、よほどおかしなこと以外は否定はしません。これは少し前から心に決めていることです、
1: まあ、
0: ということです。
1: なんて素敵な娘さんなんだろう。
0: 共感する、否定しない、
1: いやってことです、ね、私がその境地に至れたのは、はい、うん、人工知能のために人間の会話を分析して20年ぐらい経ってからですね、
0: は
1: い、会話ってそういうもんなんだっていう、ね、心の通信線と事の是非事実の通信線があって、はいはい、情報交換のためだけに会話をしてるんじゃないんだっていう、うんうんうん、だからそうして聞いてあげなきゃいけないんだ母の話って思えたのは、うんうん、かなりの道のりの果てでしたけど、はい、これをねもうちゃんと掴んでらっしゃるの ね、うん、
0: ね、少し前から心に決めている、少し前にこういう境地に至ったということなんでしょうね。
1: 素晴らし
0: い、ほんとね、はい、お母さんの話聞く、
1: うん、
0: はい、
1: 聞いてほしい。まずね、
0: 聞いてほしい、
1: 反論してでも聞いてくれるだけでもマシですよ、
0: は
1: い、聞いてくれないっていうことも、はい

0: すごいあるから、本当ね私の声だけ聞こえないの、
1: はあ、
0: 私の声だけ聞こえなくて、聞こえてないからちょっと大きな声で喋ると、はい、うるさいよって言われたりとかね、まあねいろいろです、うん、はいはい
1: ですね。ちょっとですね方向性としてねお母さんの話をとにかく聞くというような方向の、う
0: ん、皆さん素晴らしい
1: ね、お便り2ついただきました。
0: なんかもうちょっとさ、
1: はい、
0: 闇のあるやつも聞きたい、
1: 闇のあるやつちょっとですねネガティブな
0: お便り、ネガティブっていうか、
1: ちょっとこの大型連休で
0: めんどくさいからこうしてますみたいなやつ、
1: この実感ね、この連休を利用して実家に帰ったという方も、ね、いらっしゃると思います。そうあ
0: 今まだ
1: ここで、ね、
0: まだ連休の方もいらっしゃるし、
1: は
0: い、ま
1: あ、場合によっては今そうですねお休み、うん、この、祝日と土日の間を使って今
0: まさに
1: 実家に帰ってるという
0: 方も、親御さんと一緒に聞いてる方もいらっしゃるかも
1: しれませんね。お便りまだまだお待ちしております、はい、さて今日はですね8時台で今朝の1曲お届けするところで地震のニュースをお伝えしましたので8時台曲おかけできませんでした、
0: はい、
1: この時間に伊保子さんの今朝の1曲をご紹介いただきましょう。
0: そうですね、はい、まあ、愛を歌い上げたものでちょっとこう、まあ、亡き母を思うときにはこんな感じの壮大な愛もいいなと思って、これまあ男女の愛の歌でしょうけど、
1: はい、
0: ライオネル・リーチ&ダイアナ・ロスでエンドレス・ラブ。

0: 永遠の愛ということですね。
1: 永遠の愛ということで、
0: はい、ということですね、はい、今朝の一曲お聴きいただきました。この時間はイホコの引き出しシェア、皆さんのお便りをご紹介するコーナーですが、はい、今日は母との上手な付き合い方のコツですね、
1: はい、
0: 続けてお便りご紹介していきましょう、うん、かなりお便りいただいている、
1: はい、嬉しい嬉しい嬉しいです。
0: はい、東京都のわかめさん、50代の女性からいただきました、うん、母との付き合い方、最近妙にうまくいっています。
1: あらま、いいな。
0: 今年の年末年始の過ごし方で母とはすったもんだあったのですが、良、
1: うん、
0: かったと思うのはわーわー付き合うことにしたということです。良い娘であるのはなるべくやめて、うん、おかしいと思ったらため込まずわーわー言い合います。
1: うんうん、
0: さてたどり着いた答えは、もう母は違う人と現状を受け入れる、
1: うんうん、
0: 寂しい気持ちもありますが割り切れるところは割り切って、何よりも母に過去の姿を求めないことです、
1: うんうん、本当ね。
0: ということで、認知症のお母様を介護し始めましたということで、そうなると親子関係ってやっぱり大きく変わっていきますよね。つい、変わっていかざるを得ないですよね。
1: つい自分が若い時、幼い時の何もかもをやってくれたお母さんのことを、うん、お母様のことを思うと、なんか情けなくなったり、こんなはずじゃなかったりってなったりするけど、うんうんうん、やっぱ私たち人生の卒業に向かって脳の中の扁桃体というところが萎縮してきたり、前頭前野が萎縮してきたり、そのおかげで死ぬことが怖くなくなったり、
0: うん、
1: まあ、いろんな痛みからも解放されていくので、
0: はい、
1: まあ、これ準備だからね。誰もが長かれ短かれですよ、誰もが通る道で、その時に同じ人間な、いい意味でね、
0: はい、
1: 時のお母さんと同じ脳だと思わないで付き合うことはきっと大事なことですね。クールなことのようだけど、それが逆に温かい気持ちを生むと思います。本当にその達人の境地に、人生達人の境地に至られたんですね。あとやっぱり10分のところに住んでるって、はい、
0: うん、
1: これは大変よ。
0: 大変
1: 逆
0: に、ね、
1: 遠くに住んでればさ、うんうん、もう覚悟も決まるじゃない。
0: そうです、ね、
1: 週末は行くけど、うんうん、残り5日はいないってなれるけどね。
0: 例えばデイサービスとか、
1: うん、
0: ね、
1: まあ、あるいは一人暮らししてもらってたとしても、うんうん、もうそのままね、
0: そうですね、
1: なんていうのかな、うんうん、任せられるけど、
0: はい
1: はい、10分って微妙な距離ですよね。
0: まあ、微妙というよりもかなり近いですよね。
1: 近い近い。
0: そうですよね。
1: いや、隣ならさ、はい、また何かのついでに覗けるけど、
0: まあ近、まあそういう意味で微妙、
1: 10分はね、
0: 微妙な、
1: 一番ストレスがある距離なんじゃない？
0: ね、何かあれば すぐ行けるかね、
1: うん、
0: そうでもない。
1: うん、10分の距離だともう思わないってことだね。
0: は
1: い、
0: あ、
1: ある程度。その任せるっていう、任せて忘れる時間を作らないと脳が疲弊しちゃうから ね、
0: ですね。また介護ということになると、いろいろと経験されてるリスナーの方も多いと思いますけれどもね、
1: うん
0: うん、また、そういうテーマでもね、いろいろと皆さんのお話聞いてみたいなと思います ね、
1: すね、
0: はい、
1: あ、それに絞って ね、はい、
0: そうですね、
1: またシェアしたいです ね、
0: うん、ですね、
1: うん、
0: いやね、何にしてもでも介護元年っていうことですから、まだこれからいろいろとね、また病状の変化によってもね、向き合うことが変わってくるかもしれませんけど、
1: うん、
0: どうかね、ご無理なさらないように。
1: 本当ですね、
0: はい、二つの太陽さん、
1: あ、二つの太陽ってそういう意味だったの、はい、こちらにもね、こちらの家族にも太陽にならなきゃいけない、うん、お母様のご家庭にも家族ね、対応になるってことなんですね。
0: お便りありがとうございました。ではここで一曲おかけしましょう。上野聖也の演奏で花水木。

0: 9時30分になりました。
1: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。伊保子の引き出しシェア、今日のお便りシェアのテーマは母との上手な付き合い方のコツです。はい、いろいろなお便りをいただいてます
1: ね。皆さん、はい、本当に母達人になってらっしゃる。すごいね。
0: いろいろ、でもいろいろだと思います。はい、は
1: い、
0: ね、
1: いや、いろいろですよ。
0: はい、本当そうです。
1: いや、お母様もいろんなお母様いらっしゃるしね。
0: そうですよね。うん、はい、では続いてのお便りご紹介しましょう。はい、鳥取県の50代の女性、花花さんです。
1: はい、
0: 母の日、今母との関係が良くなくて今年はどうしようかと思っています。
1: うん、
0: 後悔先に立たずと言いますが、とてもそんな関係ではなく、
1: うん、
0: お互い何かにつけて文句ばかり言い合い、お互い許さずいます。
1: うん、
0: 母は今年80歳、私は50代後半、うん、弟が一人いるのですが、小さい頃から差別され育てられていたことに最近気づきました。
1: うん、
0: 自慢の弟のことを毎日褒め、私と比べあなたは、こんな私が嫌になります。
1: うん、
0: 普通の会話ができないようになって2年、別居したいができず、亡くなればもっとああしてあげればよかった、ごめんなさいって思うと思います。
1: うん、
0: 今のこの関係いつまで続くか、終わらせたいのは山々、相談できる人もいないということで、お母様との関係に今すごく思い悩んでいらっしゃるというお便りです ね、 ね、はい、
1: うん、そりゃ道徳上親は大事にしなきゃいけないとかいろいろあると思うけれども、うん、はい、結局こうやって弟さんとの引き合いに出して否定することも含めて、うん、結局干渉してるんですよね。だよね、人はやっぱり不当な干渉を受けた時には、
0: うん、
1: たとえ相手が親であれ一目散に逃げなきゃいけない時あるんですよ。うん、自分の魂を守るために
0: 兄弟と比べられて育てられたという経験をされている
1: 方
0: ですね。
1: うん、ね、しかもして、でずっと子ども含めての距離の取り方はそれぞれの人の適正な距離の取り方があると思うんですよ。うん、 それを他人がさ、
0: うんうん、
1: もうちょっとああするべき、こうちょっとするべきってことじゃ全然ないから、本当にこの距離をきっぱり決めたってことが素晴らしいね。
0: うんうん、

0: 従属物、まあ、要は何て言うんでしょうかね、
1: よくできた娘と、はい、あの結構何て言うのかな、意識の高い母親の間に起こりがちなんですよね。私の友人はなんかあの小学校の時からずっとお母さんが言う通りの服を着てきたっていう。ちょっと大学で同じ寮にいたんですけど、何を着ていけばいいかわからないから教え、うんね、どれがいいって聞かれて、ずっとお母さんがやってたのって。であの結婚する時もお母さんのいいという人と結婚し、男の子2人女の子1人持ってほしいって言われてその通りみたいな、ね、だからずっと願いを叶えてきたんですよ、はいはい、その大学も含めて、うんうん、である時次のお母さんの望みは何って聞いたら、はい、もう全て叶えてくれたからないわって言われて、はい、一回メンタルダウンしちゃった。
0: あ、もうそれが、うん、お母さん
1: お母さんの望みのために生きてきて、うんうんうんうん、何をしていいか分からなくなったって、ね、彼女が一回闇に落ちちゃったことがあるんですね、うんうん、でやっぱりそこまでの関係になっちゃうこともあるんですよ、親子って、うん、まあ、支配されるっていうか、そういう言い方をすると、いやいや親は良かれと思ってやってんじゃないのっておっしゃる方もいると思うけど、やっぱりね、親子の数だけそういういろんなことがありますよ。
0: なんですね、うん、では続いてのお便りです、
1: うん、
0: ラジオネーム金麺さん、50代の女性です、
1: うん、
0: 私の夫と彼の母親の関係についてです、
1: うん、
0: 夫とそのお母さんですね、うん、上手な付き合い方ができなくて10年以上前に大喧嘩をして決別しています。喧嘩の理由は義理の母が夫のことを自分の思い通りにコントロールしようとしていたことだと思います、うんうん、40代の子供に対して自分の思い通りの人になってほしいという思いが強く、さまざまなことに口を出していました、
1: うん、
0: そして結局距離を置くことになり10年ほど疎遠でした、
1: うん、
0: この春ついに雪解けしたのですが、
1: うん、
0: それは母に大きな病気が発覚したからです、
1: うん、
0: 一番身近な存在のはずの母とこの関係は時にとても難しいと感じます、
1: うん、
0: 自分も母親なので義理の母の気持ちは分からなくもないですが、子供を信じてあげることができないのはとても残念だと思います、
1: うん、
0: コントロールしてようとしてくる親とどう付き合えばよいのか陽子さんに伺いたいです、ということで、先ほどの方と同じような、ね、まあ、従属物というね、先ほど波のまにまにさんがおっしゃいましたけれども、ね、うん、やっぱりこのことを、子供のことを母が思い通りにコントロールしようとする、うん、まあ、母の理想の子供に、
1: ね、
0: しようとする
1: ということ でしょうか。子供の側も、はい、その母はずっと自分と密着してるから、うん、こう別の個人だって脳がなかなか思えないんですよね。だから
0: 母の一部分であるかのような、
1: あ、そう、ね、まあ、脳が境界線がやっぱりその、はい、他の他人と違って境界線がちょっと緩いんですよ、
0: うん、
1: だから支配されてることにも気がつかず、はい、どうしてこんなに母のことがあのイライラするのか、実家に帰るとストレスなのかわからないと思ってる方もいらっしゃるんだけど、うんうん、私はやっぱりそのストレスに気がついたら、あ、従属物と思われてる、支配されてる、思い通りにされようとしてるけど、やっぱりそれがしにくいじゃないですか。
0: うん、そうなんです ね,
1: ね、ということで、もしかすると疎遠になっているとするならば、そこを気をつけないといけないのかなって、うんうん、まあ、私も自戒を込めて思いましたね、うんうん、だからいいんです、これはシェアとしてはですよ、はい、距離を置くべき時はある、うん、
0: 距離を置く、
1: うん、だからこのね、お二人のように、うんうん、波のまにまみさんとかこのご主人のように、はい、距離を置くっていうのも一つの方法だってことだと思います。
0: お便り皆さんありがとうございます。もう少し時間ありますからね、まだまだお便りお待ちしております、はい、
1: 本当です、
0: はい、では一曲おかけしましょう。小袋でつぼみ。

0: 小袋でつぼみお聞きいただきました。この時間はイホコの引き出しシェア、母との上手な付き合い方のコツというテーマでお便りいただいています。先ほどねイホコさんから距離を取りましょうとね、うん、辛い時にはというお話もありましたけれども、はい、距離を取りましたという方もいらっしゃいますね、うん、X です。カンナさん、
1: はい、
0: 98歳まで同居してきた母、
1: あら、
0: 入院したことがきっかけで今は施設に入所、
1: はい、
0: 病院の先生やケアマネさん、たくさんの方によくここまで在宅で頑張りましたねと言ってもらいました。離れることでやっと優しくなれました、
1: うん、
0: ただいま100歳、
1: うん、
0: 母とのうまい付き合い方は離れること、お互い良かったねと笑って話しています。
1: あ、そう、は
0: い、なんですね。
1: いや素晴らしい。そうよ、本当に、やっぱり、
0: ね、うん、一緒に暮らしているといろいろとついついね、うん、厳しく当たってしまうこともあると、
1: お互いに、ね、
0: 辛く当たってしまうこともあるんですと。
1: 他人じゃないからこそよ、うんうんうん、なんか依存したり踏み込んだりがっかりしたりみたいなことがあって、うん、はいはい、離れてね、それで見えてくるもの、うんうん、その先に見えてくるものっていうのがあるの ね、
0: なんですね。
1: これはまあもしかすると、はい、こうやって介護で離れるってこともあるけれど、うん、はい、独立して子供が離れる時とかも、うん、そうかもしれないね。
0: そうなんでしょうかね、はい、
1: 子供が結婚する時とかね、はい、
0: うん、
1: だから上手に離れてあげなきゃいけないね、私たち母親もね。
0: なんですね、
1: うん、
0: では続いてまたメールをいただいています。滋賀県の30代の女性、ケープさんです。遠方に住んでいますが母とは仲がいいです、
1: うん、
0: 何か理由があるのか考えてみました。思いついたのは1、気を使いすぎない、2、心配しすぎない、
1: うん、
0: 3、日常の美味しい面白いをシェア、
1: あ、
0: はい、しすぎないはしないではないというのがポイントかもしれませんね、
1: あ、
0: ということで、ちょっと気を使うとかちょっと心配するとか、うん、そういうことなんでしょうか。
1: いいね、
0: はい、
1: もう本当そうね、うんうん、こういうさ達人技っていうか、
0: うん、
1: ね、さじ加減みたいなところ本当そうね、
0: 日常の美味しいとか面白い、こんなものあったよとかこんなことあったよということを、
1: うん、
0: まあ、話し合うのか何かメールを送り合うのか、
1: もう、ね、それ最高なんですよ。
0: ですね、
1: それね本当最高なの、うん、本当に最高だよ、
0: ね、たわいもない話大事っておっしゃいましたけど
1: 特に食べ物とかさ、
0: はい、
1: いや旅先でこんなん食べたんだけど、うんうん、母すごい美味しかったよってどんなに嬉しいか分かんないの、あれなんでこんな嬉しいんだろうね、
0: うん、
1: なんかね命に関わることなんだね、きっと食べることとか、
0: まあそうですね、
1: うん、そういうことを言
0: ってもらうと、でもね、ケープさんはお母さんと仲が良くて、
1: うん、
0: 理由を考えてくださった結果こういうことが
1: 素晴らしい
0: ということなんですね。
1: そうだから食べ物の話してほしい、

0: だからさ、今週末、電話かける方たくさんいるでしょ。
1: あ、いるかも。
0: お母さんに、ね、実家の、はい。そしたらさ、食べ物の話してほしい。
1: 食べ物の話。
0: 美味しいもの食べた、うん、とか、うん、この間こんなもの食べて美味しかったから母さん今度行こうねとか。食べ物に関わるさ、嬉しかった話って母親めちゃ嬉しいのよ。
1: なんですか。
0: 多分ね、はい、食べさせたいの。
1: あ、
0: なんか子供に美味しく食べさせたい欲求みたいなのが、まあ、うんうんうん、もうなんか脳の中にもうドーンとあって、
1: あります、ね、
0: そう、子供が美味しいと思いまして、はい、それをお母さんに報告してくれるみたいなこと、うんうんうん、あのね、子供の想像を超えて100倍嬉しいから本当そうです、素晴らしいわ
1: 、さ、続いてのお便りです。東京都の62歳女性、トラコムギさんです。母は87歳、
0: はい、
1: 同じ市内に住んでいます。毎月父の命日に一緒にお墓参りに行きます、
0: うん、
1: 一緒にお供えのお花を選び、墓前に行けるのは母のお役目です、
0: うん、
1: 母は長く生け花を習っていたので、さすがセンスがいいわとか、季節に合ってて素敵とか、墓前で褒めちぎります、
0: はい、素晴らしい。
1: その後ゆっくりランチを食べながら、今までに何度も聞いた話をニコニコと聞いてあげます、
0: うん、
1: 月に一度のことなので同じ話もなんとかやり過ごせます別れ際にはいつも、うん、私は幸せだわと言ってくれるので、私もささやかな幸せを感じています。ちなみに今老人ホームで傾聴ボランティアをしています
0: 素晴らしい
1: ということです。
0: もうプロの技なのね。
1: お話を聞くということです、
0: ね、本当ですよ、はい、プロの技なの ね
1: 褒めちぎるっていいですね。お母さんのこと ね
0: 褒めちぎるもよ、はい、
1: 褒めちぎる、
0: その本人が褒められて当然と思ってるところを深くつくっていうのが大事ね、
1: う
0: ん、
1: そういうことなんです。
0: え、こんなことまで褒めてくれてんの、ね、舐めてるんじゃないみたいなところは触らないってことなんです、はい
1: はいはい、やっぱりお母さん生け花を並ばれていたということですから、
0: お母さんの誇りのある場所をきちんと掴んどくってことですね、
1: うん、何でも褒めればいいっていうもんでもないということですね。
0: そうよ、はい、お母さんこれいいねとか、いや、よくないでしょみたいな時はあんた、
2: この時期は体がまだ暑さに慣れていないため、水分をこまめに補給するなど体調の管理に注意してください。一方、午後は上空に寒気が流れ込むため、関東を中心に大気の状態が非常に不安定になり、天気が急変する恐れがあります。気象庁は落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨、ひょうに注意するよう呼びかけています。雷の音が聞こえたり、冷たい風が吹いたりするなど、発達した積乱雲が近づく兆しがある場合は、頑丈な建物の中に移動するなど、安全を確保してください。福島県の磐越自動車道で、部活動で遠征中の新潟県の高校生などが死傷したマイクロバスの事故で、高校は昨夜記者会見を開き、貸し切りバスの手配を依頼したという認識で、外部の運転手はレンタカーになると思っていなかったと説明しました。学校側からの依頼でレンタカーのマイクロバスを手配したとするバスの運行会社の説明を否定した形で、双方の説明が食い違う状況となっています。事故を受けて新潟市の北越高校は昨夜およそ1時間にわたって臨時の保護者会を開きました。学校によりますと300人ほどの保護者が出席し、バスの運行会社の選定やマイクロバスに顧問が同乗していなかったことなどをめぐり、学校側の安全管理について問題を指摘する意見が出されたということです。この後、学校が記者会見を開いて事故の経緯について説明しました。この中で学校側はバスの手配の経緯について、男子ソフトテニス部の顧問は新潟県五泉市のバス運行会社神原鉄道に対し、貸し切りバスの手配を依頼したという認識だったと説明しました。会社側はおととい、顧問から今回は貸し切りバスではなくレンタカーを手配してほしいという依頼を受けて、レンタカーのマイクロバスを手配して運転手も紹介したと説明していましたが、学校側は顧問に確認したところ、そうした発言をしたという事実はなかったと否定しました。その上で、バスの運行会社に依頼したのであり、外部の運転手やレンタカーになるとは思っていなかった、安全安心な運行が当然できるものだと認識していたと述べ、会社側と双方で説明が食い違う状況となっています。こうした状況についてバスの運行会社は 今日再び経緯を説明

0: することにしています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路などの状況です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で2キロ渋滞しています。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは海老名ジャンクションで5キロの渋滞です。東京外環道の京葉ジャンクション方面への外回りは川口東インターで2キロ、市川北インターで4キロ半渋滞。
2: 意見を交わしたということです。レオ14世はイラン情勢をめぐりアメリカとイスラエルによる軍事作戦を批判するなど戦闘の早期終結を繰り返し訴えてきましたが、トランプ大統領はレオ14世がイランの核兵器保有を容認していると一方的に主張して非難していました。バチカンの公式メディアが公開した会談の映像ではレオ14世とルビオ長官が握手し贈り物を交わす様子も映されています。トランプ政権と教皇の関係の悪化が伝えられる中、今回の会談には双方が良好な関係を維持しているとアピールする狙いがあるとみられます。大相撲の横綱大の里があさって初日を迎える夏場所を休場することになりました。大の里の休場は左肩の怪我で途中休場した先場所に続いて2場所連続3回目です。為替と株です。今日の東京株式市場、昨日3300円以上値上がりして最高値を更新した日経平均株価は今日は当面の利益を確定しようという売り注文が出て値下がりして取引が始まっています。現在は昨日の終値と比べて231円58銭安い6万2602円26銭となっています。東証株価指数トピックスは 26.06 下がって3814.43 となっています。東京外国為替市場の円相場はドルに対して7日より67銭円安ドル高の1ドル156円93銭から97銭となっています。ユーロに対しては22銭円安ユーロ高の1ユーロ184円8銭から9銭となっています。市場関係者は昨日は記録的な株高となったが市場で過熱感も指摘され
3: さんからいただきました。昔花嫁さんですね。あさっての母の日を前にシェアです。皆様おはようございます。
1: おはようございます。
3: 私の母もそうでしたが、3人の娘の母の立場になりますと、うん、この言葉を痛感するようになりました。うん、老いては子に従えです。何度も申しますが、老いては子に従えです。
1: はい。
3: 今の新しいことを吸収するにあたって、娘たちに意見、アドバイス、電子機器の設定などなど挙げたら数多く見られます。うん、私の母も私のアドバイスでこれはいいことと思ったときは、すぐにどうしたらいいかと聞いてきましたので、うん、今は私が娘たちから言われていることを素直に聞き入れることかと思います。
1: うん、
3: 時には嫌なこと、したくないことなどは、ありがとうと言ってスルーすることもありますが、
1: うん、
3: 娘たちの言うことには私たち夫婦の知らないことが多く含まれていて大切かと思います。
1: うん、
3: あくまでもこれは私たちの家族のあり方かと思います。皆様はいかがでしょうか、ということです。
1: まず何よりこの文体が好き、ね、ちょっとねいいですねこの文体ね。なんだろう、
3: うん、
1: あの話し言葉じゃない、はい、書き言葉の文体、
3: 何度も申しますが、
1: 宮沢賢治の小説を読んでるような気分になってきました。
3: 何度も申しますが、はい、老いては子に従えですということですね。
1: なんかセロ引きの豪州の聞いてるようでしたよ。
3: はい、いや
1: 稲垣さんの声で読むから、はい、それもあるのかもしれない。素敵な文体ありがとうございます。
3: そうです ね,
1: ね、でも本当にそうです。
3: あのご自身が年を重ねて、うん、今感じていることですということで、お母さんの立場からいただいたお便りです ね, ね。
1: だから、はい、お母さんへの対処の仕方じゃなくて、
3: はい、
1: 母親の対処の仕方ですね。
3: ということですね。これ
1: はね、はい、確かに本当に老いては子に従いですよ。
3: うん、でこの、瀬戸の昔花嫁さんのお母様もそういうふうにし て,、うん、
1: はい、いやもうね、うん、社会の、
3: はい、
1: なんか速度についていけないから私。
3: あ

0: や AI の専門家、
1: はい、社会の速度、はい、
0: AI を開発していたエンジニアですが、
1: はい、
0: AI の使い方に関しては息子の方が先輩うまい、うん、もうやっぱりそうですよ、おいては子に従いです。
1: まあ、今いろいろと家電製品も複雑になっていますし、
0: うん、そうね、
1: そういうこともあるでしょうか。
0: あと子育ての常識も30年前とは随分変わってますし、
1: は
0: い、もう従うしかないです
1: 、ね、スーパーのお会計の仕方もなんかだいぶ変わって、自分でいろいろやらなければいけなくなっていたりとか、
0: そうです、そうです、そうです、
1: そういうことだけではないかもしれませんね、うん、あの親子のいろいろとその物の考え方とかもね、
0: そうです、そうです、
1: 時代に応じて変わってきている
0: 考え方とか世界観とか、はい、病気に対する考え方とか栄養に対する考え方、睡眠に対する考え方とかも随分違ってきてますから、うんうん、それはもうね
1: すごく柔軟な考え方です ね、
0: そうですね、
1: 人の昔花嫁さん
0: 素敵、
1: はい、ありがとうございます。3
0: 人のお嬢さんのお母さん、
1: はい、ということなんですね。
0: もうコミュニケーションの達人ですね、はい、素晴らしい。
1: お便りありがとうございました。
0: ありがとうございました、
1: 続いてのお便りです。福島県69歳の女性、まだ60代さんからいただきました、
0: はい、
1: こんにちは、いつも楽しく聞かせていただいています。もう20年も前になるのですが、我が家の娘

0: んとの関係で、お母さんが感じている子供との関係、うん、ここまでご紹介してきました、うん、X いただいています。天上院里姫さんです。母の日だからって感謝の言葉をもらうのはなんか苦手、なんでだろうなと思っていたけど、うん、赤塚不二夫さんへのタモリさんの弔辞を聞いて納得しました、うん、礼を言う時の何とも言えない他人行儀さが苦手だったんだなということです、うん、もう赤塚不二夫さんが亡くなられてからももう十数年になりますか、うん、どんなこと言ったかなと思ったんですけど、あの長いスピーチ弔辞を、ねうん、なさったんですね、確か紙には何も書いてなかったんではないかと思いますけども、
1: あそういう伝説の弔辞があるんですね、
0: は
1: いうん、
0: あの一節だけちょっとご紹介しますと、うん、タモリさんが赤塚不二夫さんの絵の弔辞として喋、ったことですね、うん、私はあなたに生前お世話になりながら一言もお礼を言ったことがありません。それは肉親以上の関係であるあなたとの間にお礼を言うときに漂う他人行儀な雰囲気がたまらなかったのです、
1: うん、
0: あなたも同じ考えだということを他人を通じて知りました、
1: うん、
0: しかし今お礼を言わせていただきますということで最後、うんまあ、お礼を言って締めくくるわけなんですけれども、
1: うん、
0: この礼を言うときの何とも言えない他人行儀さが、うん、天上院里姫さんも苦手だったんだなということを感じていらっしゃるんですね。
1: これさ言葉って、はい意味だけじゃなくて習慣だから、このささやかなことにもありがとうっていう習慣の家族だったら他人行儀じゃないんですよね。
0: そういうことですね。
1: 男同士の付き合いなんかだと他人行儀さが際立ってくるんだろうけど、
0: はいはい、ありがとうとそうか、
1: うん、
0: 普段通りに

0: で親御さんもまた脳が変わっていくからこれから先、また最後にふっと暖かい炎というか火が灯ることもあるかも。
1: お母さん98になって離れて暮らすようになって、ね、そこでよかったねとそこで気づいたっていう方もいらっしゃったぐらいですから、
0: ね、これから先まだわからないけど、うん、でも、ね、
1: でも今まだそういうあの、うん、ね、いろいろあのすっきりした気持ちにまだ丸々さんは
0: 慣れてない、
1: 今は慣れていない。
0: いや闇っておっしゃったけど、うん、
1: はい、
0: 闇じゃないですよ、
1: うんうん、
0: これも親子関係の、
1: うんうんうん、
0: 形の一つ、ね、局面の一つ、闇じゃないです、ね、
1: ね、お互いありがとうございます
0: どうぞ、はい、悔やんだりしないで、うん、しっかりと距離を取られたらいいと思いますよね。
1: では続いてのお便りです。大阪府40代の女性ポンポコさんです、
0: はい、
1: 母との上手な付き合い方ではないのですが、母と縁を切ってもいいと思う、
0: うん、
1: 意外と大丈夫、ということをシェアしたいです、
0: うん、意外と大丈夫、
1: 意外と大丈夫、はい、ということです。私の母との関係は複雑で説明が難しいのですが、
0: うん、
1: 私は20代で出会った精神科医からお母様と距離を置きなさい、連絡するのをやめなさい、お金やプレゼントを渡すのをやめなさいと言われ続けました、
0: うんうん、
1: なかなかそれを実践できない私に対し、主治医は涙ぐみながら、頼むからお母さんと縁を切ってください、ただの医者の自分がこんなことを言うのは差し出がましいけど、お願いだから自分が支配され搾取されていることに気づいてください、自分を守ってくださいと言い続けました、
0: うん、
1: 30代後半でついに母と連絡を断ち、住所も知られないようにすることができました、
0: うん、
1: これが普通だ、どこの家庭でもそうだと思っていたことがそうではなかったと気づきました、
0: うん、
1: 今とても穏やかです、主治医にはとても感謝しています、
0: うん、
1: というお便りです。親子関係で、そうですね、
0: さっきも言ったけど、結局その人から生まれて、
1: はい、
0: でその方から生まれて、その方の思いの中で育っていくので、そのこれ普通だと思ってるっていうことが、まあ、ある意味ね、境界線を越えて一般的に見たらちょっとおかしいよっていうのに、はい、なかなか気づけないですよね、うん、こうやって客観的に、しかも専門家の方からしっかりと言ってもらったっていうのはとてもラッキーというか素敵なことでしたね。
1: お母さんから支配される、
0: 搾取まで
1: されてるんですね。搾取される親子関係、
0: うん、親のためにっていう美徳に見えてる、資本にもそう思っていたものが実は人生を蝕んでるってことも、まあ、あるってことですよね。
1: 人生を蝕んでる、本当にもう心身を蝕んでいる、知らないうちにそうなっている
0: 場合もあるってことですよね。
1: ということですね。
0: ね、母の日の前になんですけど、やっぱり私自身も母親であることも考えると、うん、美しい局面だけじゃないですよ、母と子の関係ってあまりにも深くて、
1: うん
0: うん、
1: ですね、はい、今とても穏やかというお便りでした、
0: ねね、それがまず大事なことです。
1: そうですね、
0: うん、
1: ありがとうございます。続いてのお便りです。40代の女性です。いちごソフトクリームさんからいただきました。
0: はい、
1: おはようございます。いつも1週間の楽しみとして聞かせてもらっています。
0: ありがとうございます。
1: 私は子供の頃から母がこうしてほしいと思っていることを感じ取っていろんなことを選択してきました、
0: うん、
1: 自分が違う道を挑戦したかった時もなんでと泣き落としされたり、説得するのも面倒で、まあいいかと生きてきました、
0: うん、
1: そして今何をするのもなかなか一歩が踏み出せません、
0: うん、
1: 母が賛成してくれたら一歩踏み出せるような気がします。どうしたらこの呪縛が解けるのでしょうか。そして今自分が母になり、自分の子供にはそんな風になってほしくないと思っていますが、正しい接し方が分かりません、
0: うん、
1: というお便りです、はい、
0: 後半の、
1: はい、
0: 後半のご質問の方、その自分の子供にそうなってほしくない、うん、これはあなたはどう思うっていう質問を幼いうちからする、
1: はい、
0: うんね、何かの選択があった時にこっちに決まってるでしょっていう態度を取らないで、
1: はい、
0: あなたはどちらがいいの、その理由はっ

0: 例えば何か質問してきた時も、ママこれって〇〇なのって質問してきた時も、はい、あなたはどう思うの、うんうんうん、って一回聞いてみるっていう、感じたことや思ったことを言語化するっていう訓練をしておくことがすごい大事なんですよね、
1: うんうん、なんでこれこれはこうなのとか、よくね子供が、親に聞いてくることありますよ ね。
0: でも、まあなんか面倒くさい質問だったりとか、うんうん、親のすることを批判したように聞こえる質問っていうのもあるじゃないですか、はいはい、そういう時親って結構もう口答えしなくていいのとかなんか、はい、あんた知らなくていいのとか
1: って、うん、そういうことになってるのとかね
0: そうそうそうそう、なるじゃないですか、はいはい、まあ、そう言わざるを得ない、ねうん、なんか人はなぜ死ぬの、はい、みたいな、はい、聞かれても、うん、なんかなぜ虹は七色なのって聞かれてもなんかどう答えてればいいのか分かんないこともあるけれども、ど
1: う、あなたはどう思うの、
0: そう、あなたはどう思うって聞き返す癖をつけとくと、まずいいと思いますけどね。で、前者その呪縛からどう逃れるか、だけどそういう自分でいるんだってことに気づいたことがもう始まりです。私 お母さんがうんって言ってくれなかったら一歩も前へ出れないんだって気づくことが始まりです、うん、必ず変われます。気づくことが大事なんですよ、ね、で、私はどう思うんだろうって、だから本来だったら3歳の時から親に言ってもらうべきだった、あなたはどう思うの、あなたはどっちがいいのっていう質問を自問自答しましょう、
1: うん、
0: 私はどう感じてるんだろう、どう思ってるんだろう、私は嬉しいのかしら、これを自問自答して必ず言葉にしてください。で、それを発音することです。音声にすることです、
1: うん、
0: そうすると脳が自分が感じたことを顕在化しやすくなって、しかも時が経つと直感の領域に書き込まれますので、うん、自分が何を感じているのか、どうしたいのかっていうことは、まずは自問自答して音声にすること。一人でいいんだよ、一人っきりの時にやっても大丈夫、はい、まあ、人に喋れたら素敵なことだけど、そこからですね。で、お子さんにはそれをしてあげておくってことですよね、うんうん、

0: 三四五と数えてから切ることというコツをくださった三重県にお住まいのムームさん、
1: はい、
0: そしてもう一つは母とある程度距離を置く、そして私は娘を自分の従属物のようにしないように心がけるというコツをくださった沖縄県にお住まいの波のマニマニさん、本当に素敵なメッセージありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: シェアしました。
1: ベストシェア賞、
0: ベストシェア賞です。おめでとうございます。
1: はい、
0: もう皆さんのねお母様に対する思い、うん、それがネガティブなものであってもですよ、でもそのネガティブな闇の思いであっても結局のところ深い愛が、お母様に対する深い愛と思いがあるから来るものだものね。
1: うん、母と猫ってやっぱり一番近い肉親ですよね。
0: だってお腹の中にいたんだもんね。
1: そうですよね。
0: 本当ですね。
1: だからこそそこにね、そういう従属物って話もありましたけど、従属とか支配とかコントロールとかそんないろいろな言葉が出てきましたけれども、
0: うんうん、それもまたあるのよ。あとやっぱり娘と母親ってそれが強くなる傾向もありますしね。
1: はい、はい、たくさんお便りお寄せいただきました、うん、たっぷりとシェアさせていただきました。
0: 本当にお腹いっぱい、
1: はい、私ありがとうございます。
0: すごい幸せです、はい、ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。この後11時台は毎日リクエストです。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対しどのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに

国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールド・ラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: 関西電力は今朝、福井県美浜町にある美浜原子力発電所3号機で発電用のタービンの周辺から蒸気が漏れるトラブルが起きたため、午前4時24分に原子炉の運転を手動で停止させたと発表しました。漏れた蒸気は原子炉を通る冷却水ではなく、タービンを回すための二次系と呼ばれる別の配管を流れるもので、放射性物質は含まれておらず、午前4時40分ごろに蒸気の漏れは止まったということです。美浜原発3号機の原子炉は安定的に冷却されていて、このトラブルによる外部への影響はなく、原発周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。また怪我人の情報も入っていないということです。関西電力によりますと、今後蒸気が漏れた詳しい原因を調べる必要があるため、今のところ運転の再開時期の見通しは立っていないということです。美浜原発3号機では2004年に二次系の配管が破断して高温の蒸気などが漏れ、作業員5人が死亡する事故が起きています。今年NHK ニュース、三橋大輝がお伝えしました。11時5分になります。
2: 時刻は11時5分になりました。
3: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子と
2: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。今日は予定を変更して9時台10時台と、長時間にわたりまして伊保子の引き出しシェアで、はい、母との上手な付き合い方のコツをリスナーの皆さんからのお便りでご紹介しました、
3: はい、母の取説書く前にやりたかったわ、
2: ねえ、でも
3: 素晴らしい皆さんの、はい、ねえ、人生が積み出してきたいろんな思いとかコツが素晴らしかったです。
2: そうですね、うん、で、あの感想もいただいておりまして、はい、X おじやすさんですね。今回のこのコーナー、お母さんありがとう、お母さんに感謝一辺倒でなく特集できたの本当に良かった。
3: ありがとうございます。
2: 世の中ね、いろんな母子があると取り上げてくださったのはなんか救われた気持ちといただきました。
3: ありがとうございます、はい、そうね、母の日特集というとちょっとそちらに行きがちですもんね、う
2: ん、
3: はい、
2: 確かにね、お母さんありがとうだけだとなかなか2時間トークをするって難しいなと思ってい
3: やいやいやいや、
2: いうのもあって、あ、いろいろありますねっていうことを、
3: ね、本当ですね、
2: 私たちも思いもよらない親子関係、ね、
3: 本当に
2: あります、はい、
3: 皆さん、
2: うん、
3: ね、たった一人のお母さんですもんね、
2: はい、
3: あ、まあ義理のお母さん、
2: まあまあそういうのもね、義理のお母さんもありますね、あとね、ありますけど、やっぱり実の母を、自分を産んでくれた母はやっぱね、もうこの世に一人と思うと、いろいろな親子関係あるなと、
3: はい、でも離れるのも親子、
2: はい、ですね、
3: くっつくのも親子、うんうん、もう何よりも子供本人が幸せに傷つけられないように、うん、あの自分の人生を見つけることですから、うん、ありがとうございました、
2: はい、今日たくさんお便りをいただきまして、はい、ベストシェア賞もお二人の方に、ね、贈呈
3: しましたので、ね、させていただくことになりまして、
2: はい、たくさんお便りいただきました。ありがとうございました。で、あのお父さんとの、ね、うん、向き合い方も
3: お父さんとの関係も千差万別でしょうね、
2: はい、X で卵焼きさん、
3: うん、
2: はい、むしろ父との付き合い方を教えてほしさあると、書いてくださってる方もいらっしゃいまして、まあ、お父さんとの付き合い方っていうのもね、いろいろと
3: あるでしょうね、
2: ありますけれども ね、はい、あの6月に父の日が近いところでまた、うん、あのお父さんテーマに何か、ね、お伝えする方向で、
3: うん、いますので ね、まあ、シェアになるかどうか、
2: ね、
3: あれ
2: ですけれども、はい
3: はい、まあ、また、はい、ぜひ父親との付き合い方のコツがあったら、はい、あの特集関係なくメッセージいただけたら嬉しいです、
2: うんうん、
3: はい、
2: はい、
3: 私まだ父の取説書いてないんですよ。
2: ああ、
3: これこのテーマね、
2: はい、
3: 難しすぎてちょっと書けていないので私にくださいって感じです。
2: そうか、父のとの付き合い方父との関係って難しいんですね。
3: そうなんですよ、うん、これまた千差万別どころかって感じですよ、はいはい、その一組の関係でもいろんな見え方しちゃうので
2: じゃあそれはまたね、
3: 父親って、はい、
2: またじっくりお話ししましょう、はい、では11時台のコーナー毎日リクエストに参りましょう。今日も日付指定でいただいたリクエスト曲ご紹介していきます。はい、はい、ではお願いします。
3: 福岡県にお住まいの30代女性、ラジオネームあかねさんから。いほこさん、稲垣アナ、こんにちは。
2: こんにちは。
3: 本日5月8日は私の母の60歳の誕生日なので、母の好きな曲を流していただけたら嬉しいです。母は11年前に事故に遭い、心肺停止をし、お医者様から覚悟しておいてくださいと私たち家族は言われたのですが、

0: 福岡県のあかねさんからのリクエストで中島健人ヘイサマーハニーお聞きいただきました、
1: うん、元気が出る曲です ね、
0: はいですね
1: うん、
0: 60歳のお誕生日還暦ですね
1: 本当、はい、本当におめでとうございま す、
0: うん、ございます
1: よく心臓ね、
0: はい、
1: もう一回動かしてくださったことありがとうございました。いい誕生日をお過ごしください。
0: では2曲目のリクエストです。神奈川県の30代の女性ワンオペまつげさんからいただきました。いつも楽しく拝聴しています。
1: ありがとうございます。
0: 息子が1歳になりました。歩けるようになり目に入るような目に入るもの触れるものすべてが楽しくて仕方ないようです。予定日を大幅に超過したよく晴れた日に生まれました。毎時間起こされる夜、感度の高い背中スイッチ、哺乳瓶拒否、吐き戻しなど振り返ると大変な日々でしたが、何にも変え難い幸せな毎日です。そんな息子の大好きなものを紹介します。カラフルな絵本、お歌、ピンクの洗濯バサミ、飲みかけのペットボトル、綿毛のタンポポ、木の棒、バナナ、アボカド、イチゴ、これからも大好きをいっぱい見つけて世界を広げてほしいです。今日から私は仕事復帰、息子は保育園です。息子に遊んでもらう日々や平日の朝一緒にラジオを聞けることは減りますが、この1年育児中に聞くラジオが耳だけ別の世界とつなげてくれていました。ありがとうございます。すべての子供、かつて子供だった人が幸せな明日を迎えますようにといただきました。
1: まあもう本当に母の気持ちですね、
0: はい、ではリクエスト曲おかけしましょう。 NHK のお母さんと一緒から、はい、ボヨヨン行進曲。

0: 北海道のエゾモモンガさんからのリクエストでビージーズ若葉の頃お聞きいただきました、
1: はい、お誕生日おめでとうございます。
0: おめでとうございます。あさってですね、
1: ね、
0: はい、
1: うん、家族が気づいてくれるといいな、
0: ね、どっちも気づかれないっていうことが
1: どっちも気づかれない、ね、すごい寂しいよね。
0: どうなるとそうなるんだろうっていうのは今更ながらに気になりますけどね。
1: 本当よ、はい、まあさ、はい、子供が自分の人生が忙しくて忘れるのもあってもさ、うん、夫が気づけよ誕生日ってちょっと思ったりね。
0: まあそうですね、はい、素敵なお誕生日を
1: なりますように、
0: はい、お迎えください。
1: もう一度言います、お誕生日おめでとうございます。
0: はい、リクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 11時台の後半もリクエスト曲をおかけしていきますが、その前に1曲おかけしましょう。山下玲で So Fine Day。 ところによっては交通情報です。

0: 時刻は11時30分になりました。
1: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。11時30分になりまして、お昼が近づいてきまして、東京都心の気温がですねまた上がってきました。 24.8 度、
1: お着々と上がってますね、
0: はい、南寄りの風が吹いていますね、
1: は
0: い、
1: まあ
0: はい、
1: はい今日はだからちょっと暑いですね。
0: そうですね、
1: はい、皆さん気をつけないと。
0: そうです ね、
1: ね、体がまだ慣れてない
0: から外で、ですよね、うん、急激に暑くなると体が対処しきれないということで、うん、外で作業している方はね水分を取ったり、
1: うん、
0: はい、あとは紫外線対策とか、
1: ね、
0: いろいろ気にすることが
1: あります
0: ありますよね。
1: 暑がりの我が家の孫は3日ぐらい前から水枕を所望しまして、はい、水枕を抱いてたりとかしますよ、この夏どうやって乗り越えるんだろう。
0: そうですね、もううちの小学生の息子も寝るときにもうベッドの真横に扇風機を置いて。
1: そうでしょう、急に上がったので ね、
0: そうですね、
1: ちょっと辛いですよ ね、 ですね、
0: 気をつけましょう皆さん、
1: うん、
0: はい、ではこの後お昼0時半からのまんまるのご案内です。金曜日のパーソナリティは松尾剛アナウンサー、今日のパートナーは平原彩香さんです。1時台インタビューコーナーのゲストは二胡奏者のウェイウェイウーさんです。あの中国の楽器、
1: ね、ちょっとこうお腹に当てて弾く、
0: はい、
1: はい、ね、深い音のするやつですね、うん、
0: 中国での音楽活動の原点から来日後の歩み、そして音楽家同士の活動を通して広がった音楽の世界についてお話を伺います、
1: うん、
0: そして今日のパートナー平原彩香さんとのコラボレーション曲祈りに満ちての制作背景、祈りを音に託す表現力にも迫ります。深く温かな音色が心に響く二胡の生演奏もありますので、どうぞお楽しみに、はいでは続きまして、 NHK ラジオセンターが取り組むメディアリテラシーキャンペーンの歌をお聴きください。シェアする前にちょっと待てよ。
2: ちょっと待てよ、推しが正しい、合図は間違い、俺が間違うわけない絶対、タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかるその通りだって、信念こだまし増えてく動詞、違うらしい、嘘

0: 栃木県のサラママさんからのリクエストで菅愛は勝つお聞きいただきました。大切な方の、
1: ね、どなたか大切な方の
0: ということなのかなと思いますけれども ね、はい、
1: 愛のメッセージを送る相手、はい、ね、きっと届いていると思います、うん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。では今日5曲目のリクエストです。兵庫県の53歳男性春に

0: さんからいただきました。いつも金曜日の放送を楽しみに聞いています。
1: ありがとうございます。
0: 今日は私の53歳の誕生日なので、映画耳をすませばの主題歌カントリーロードを入れています。

0: 兵庫県の春にれさんからのリクエストで、映画耳をすませばより本名陽子でカントリーロードお聞きいただきました、はい、
1: なんかねこの映画を見てその大学時代を過ごした方が53歳になるって、はい、うん、そんなに前だったのかと思ってちょっと思いました、
0: ね、30年少々前の映画になるんですね。私そうですね高校時代だったので、あもうそれぐらいになるのかと、
1: そうなのね、
0: 思いますけれども、
1: 夢を抱いて送って、あの大学生活を送ってたけど、はい、自分が何をしたいのか分からず悩み苦しんでいた頃ってね、で今人をサポートする仕事が合ってると思うっていう、
0: はい、
1: これもなんか素敵な人生ですね。
0: そうですね、だから自分が何かをしたいって強烈にあの思いを持つ人もいますし、
1: そうなんですよ、
0: 人から必要とされることに
1: で自分に合ってるってことに気づくこともあるし、
0: ね、見出す人もいますし、
1: 私あの息子が小学校の時も中学校の時も高校の時も将来何になりたいかっていう作文を書かされてて、いやいやこれどうなのと思ったことがあって、その自分がなりたいものをしたいものを見つけるって言うけど、子どもの時に思いつく、あの若い時に思いつくことってスター的な仕事になっちゃうじゃないですか、
0: はい、
1: だけど例えば大手企業の人事部長になって若手を育てるみたいなことにとてもその、はい、適職で人生の、ね、深みを感じる方は18歳の時にそれは思えないじゃない、
0: うんうん、あそうですね、
1: だから夢を描くっていうことって、はい、ね、あのいつも私思うんですよ、人生歩いてみないと分かんないじゃない、
0: そうですね、
1: その方の脳にあったこととかって、はい、でもそれを本当に教えてくれるメッセージでしたね。お誕生日本当におめでとうございます。
0: おめでとうございます。リクエストもありがとうございました。そうですね、自分が

0: 南の風、後にやや強く、曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。波の高さは1メートル後1メートル50センチの見込みです。千葉県です。北西部の今日は南西の風やや強く、海上では南西の風が強く、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。波の高さは1メートル50センチの見込みです。千葉県北東部、南部ともに風は南西の風やや強く。
1: 県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは海老名ジャンクションで7キロの渋滞です。一般道路の状況です。茨城県の国道4号線バイパスの下りは五ヶ町元栗橋で大型トラックと乗用車の事故のため渋滞しています。埼玉県の国道122号線の下りは埼玉市緑区大門で工事のため1キロ渋滞しています。都内の環七通りの高円寺方面へ向かう外回りは世田谷区大原2丁目で2キロ渋滞しています。千葉県。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして最新情報を収集し周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに軍事施設に近づかないほか軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。

こんにちは、正午の NHK ニュースです。おととい、福島県の磐越自動車道で部活動で遠征中の新潟県の高校生たちが乗ったマイクロバスがガードレールに突っ込むなどして21人が死傷した事故で、福島県警察本部は今日、関係先として新潟県五泉市にあるバス運行会社を捜索しました。警察は車や運転手が手配された詳しい経緯を確認することにしています。おととい、福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市にある北越高校のソフトテニス部の生徒たちが乗ったマイクロバスがガードレールに突っ込むなどして稲垣博人さん17歳が死亡し、生徒など合わせて20人が重軽傷を負いました。警察はマイクロバスを運転し自らも事故で怪我をした若山哲夫容疑者68歳について、稲垣さんを死亡させ同乗者17人を負傷させた過失運転致死傷の疑いで昨夜逮捕しました。この事故で警察は今日、関係先として新潟県五泉市にあるバス運行会社蒲原鉄道を過失運転致死傷の疑いで捜索しました。警察はマイクロバスや運転手が手配された詳しい経緯を確認することにしています。一方、警察によりますと、逮捕された運転手は調べに対し、速度の見極めが甘かったなどと容疑を認めているということです。運転手は客を乗せて運転するために必要な二種免許を持っていないということで、警察は今回の運転が営業運行に当たるかどうかを含め調べています。福井県美浜町にある関西電力美浜原子力発電所3号機で発電用のタービンの周辺から蒸気が漏れるトラブルが起きたとして、関西電力は原子炉の運転を手動で停止させたと発表しました。会社側によりますと、漏れた蒸気には放射性物質は含まれておらず、外部への影響はないということで、詳しい原因を調べることにしています。

0: 関西電力によりますと、きょう午前4時過ぎ、運転中の美浜原発3号機で、発電用のタービンを監視する警報が鳴りました。これについて会社側は会見で、
1: 高圧タービンの周辺から、もくもくと蒸気がこう上がっているというような状況が、監視カメラで確認したということで、原子炉を手動停止して、調査するということを決めて、4時24分に原子炉を手動停止しました。
0: 漏れた蒸気は原子炉を通る冷却水ではなく、タービンを回すための二次系と呼ばれる別の配管を流れるもので、放射性物質は含まれておらず、午前4時40分ごろに蒸気の漏れは止まったということです。美浜原発3号機の原子炉は安定的に冷却されていて、このトラブルによる外部への影響はなく、原発周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。また、けが人の情報も入っていないということです。関西電力によりますと、今後蒸気が漏れた詳しい原因を調べる必要があるため、今のところ運転の再開時期の見通しは立っていないということです。美浜原発3号機では、2004年に二次系の配管が破断して高温の蒸気などが漏れ、作業員5人が死亡する事故が起きています。福井県の原子力安全対策課の担当者は記者会見で、まずは原因の調査に注力してもらうことが第一だ。関西電力にはスケジュールを気にせずにしっかり原因を調べてほしいなどと述べました。次です。政府のインテリジェンス機能の強化に向けて国家情報局を設置する法案が参議院で審議入りしました。高市総理大臣は、個人情報やプライバシーを無用に侵害するような情報収集などを行わないための方策について、法案が成立した後検討していく考えを示しました。政府のインテリジェンス機能の司令塔として国家情報局を設置する法案は、先月衆議院を通過したことを受けて、きょう参議院本会議で審議入りし、高市総理大臣も出席して質疑が行われました。この中で自民党の松川るい氏は、日本の現状について次のように質問しました。高市総理大臣の答弁と合わせてお聞きください。
2: 情報部門はありますが、その活動は組織ごとの縦割りとなりがちであり、司令塔機能も存在しません。トップの指示が横串となって貫かれるような法的な担保が大切だ。具体的にはどのような改善が期待できるでしょうか。
3: 各省庁が収集した情報が国家情報会議、国家情報局に集約されることを制度的に担保することで、より多くの情報による総合分析、つまりオールソースアナリシスが可能となり、政策部門に対する質の高い、時期にかなった情報の提供が実現する。
0: 続いて立憲民主党の小島智子氏の質問と高市総理大臣の答弁です。
4: 個人情報やプライバシーの保護など人権保障の仕組みや政府の説明責任として、例えば定期的な国会報告、情報監視審査会の権限強化など本法律案に追加修正を行うべきではないでしょうか。
3: 国会からお求めがあれば適切にご説明してまいります。政府の情報活動の中長期的な推進方策の内容については、本法案を成立いただいた後国家情報会議において議論をしてまいりますが、例えば個人情報やプライバシーの保護を無用に侵害するような情報収集提供を行わないための方策などについても検討することとなる。
0: 続いてイラン情勢です。アメリカとイランの戦闘停止に向けた交渉が続く一方、双方はホルムズ海峡付近で相手側から攻撃を受けたため反撃や迎撃を行ったと主張しました。イランの複数のメディアは日本時間の今朝早く、中央司令部の報道官の話として、アメリカ軍がイラン沿岸からホルムズ海峡に向かっていたイランの石油タンカーや UAE アラブ首長国連邦のフジャイラ港の近くで別の船舶を攻撃し、 停戦合意に違反したなどと伝えました。この中ではアメリカが地域の一部の国とともにホルムズ海峡付近のゲシュム島などの民間エリアも攻撃したなどとしています。またイラン側は即座に反撃し、ホルムズ海峡の東に展開しているアメリカ軍の艦艇を攻撃し、重大な損害を与えたと主張しています。これに対しアメリカ中央軍は7日、ミサイル駆逐艦3隻がホルムズ海峡の国際航路をオマーン湾に向かって航行中、イランから攻撃があり、自衛のために迎撃したと SNS に投稿しました。トランプ大統領も7日 SNS でイラン側と攻撃の応酬があったことを明らかにし、駆逐艦には被害がなかった一方、イラン側には大きな損害を与えたと主張しました。その後ワシントンで記者団から停戦は続いているのかと問われたのに対し、そうだ、我々は今日軽々しく扱われたので吹き飛ばしてやった、あれは些細なことだとした上で、停戦が終わったかどうかあなたたちが知る必要はない、その時は大きな攻撃を目の当たりにするからだと述べました。またイランとの協議をめぐり合意にどれほど近づいているか問われると、いつ合意してもおかしくない、イラン側の方が私よりも合意を望んでいると思うと述べ、イランに対し早期に合意するよう改めて要求しました。戦闘終結に向けた協議をめぐってイラン側は、外務省のバガイ報道官が7日国営通信とのインタビューでアメリカからの提案について内容を確認しているとして、検討が終わり次第仲介国のパキスタンに返答を伝えるという考えを改めて示しました。また欧米の複数のメディアは合意に向けて動きが見られるなどと報じていて、ロイター通信は7日関係者の話として、両国の立場に隔たりのあるイランの核

追加競技のフラッグフットボール、スケートボードの6つの競技が予定されていて、それぞれの都市で行われる競技は後日決めるということです。このシリーズは JOC 日本オリンピック委員会が東京渋谷区の代々木公園エリアの一帯を開催場所として招致を目指していました。東京都の小池知事は、開催地として東京が選ばれたことを大変光栄に思います。若者を象徴する街、代々木渋谷エリアで開催される大会は、アーバンスポーツと親和性の高いユースカルチャーと一体となって、東京の魅力が世界に発信される絶好の機会となるでしょう。東京都は大会の成功を応援してまいりますなどとするコメントを発表しました。地域特産の米作りについて学んでもらおうと、茨城県城里町の小学生が田植え体験を行いました。これは城里町の城北小学校が行ったもので、5年生13人が学校の近くにある田んぼを訪れ、地域の農家が集まり講師を務めました。児童はまず田植えの際は苗を3本から5本ほどまとめることを教わった後、裸足で田んぼに入りました。半数ほどは初めての田植え体験だったということ。

春到来。漁港やスーパーでわかめが販売されております。わかめは熱湯に入れるとさっと色が変わります。磯の香りが食欲をそそります。春だーと全身で感じます。そんな折、知人より笹竹といわれる細身のタケノコをいただきました。もちろん初物。長生きすると思いながら、まだまだ細めの笹竹をかき揚げにして季節を先取り。そのおいしいこと、わかめの味噌汁と笹竹のかき揚げで、やっとやっと私の中で春が歩き出しました。テクテクテク。自然の恵みは体の垢を流し、気持ちまでリセットしてくれます。これからも元気で生活したいと思います。秋田県の秋田屋良子さんからのお便りでした。テレサ10でジャスミン慕情。

0: アジムスでブラジルでした。暮らしの文芸です。
1: 5、6、7、8、元気よく5、6、はい、止まりましょう。肩をゆすってほぐします。はい、1、2、3、4、腕や肩の力を抜いて軽く軽く5、6、7、はい、足を横に開いて両手を腰の横に取りましょう。膝がつま先より前に出ないように気をつけながら足を曲げて伸ばします。スクワットの

運動です。はい、曲げて伸ばして、曲げて伸ばしましょう。膝がつま先より前に出ないように気をつけながら曲げて伸ばします。もう少し続けます。慌てずに曲げて伸ばして、曲げて伸ばします。はい、上体を前に曲げながら足を叩いてほぐしましょう。はい、1、2、3、4、起こしながら叩いて、もう一度前に起こしましょう。はい、足を揃えた良い姿勢を取りください。大きく伸び伸びとラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動です。腕を軽く横に振りながら足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、腕を回しましょう。体の前で大きな円を描くようにぐるっと肩周辺の筋肉ほぐします。1、2、3、4、足を開いて腕の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、横曲げの運動です。左横へ、もう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしていきましょう。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に、後ろ反り、前に、1、2、3、4、体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げましょう。ウエストを中心に体をねじります。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前、後ろ、前、後ろ、横に曲げます。

0: 左右にねじります。左を向いて右を向いて、
1: ここで地震の情報です。先ほど午後0時36分ごろ東海地方で地震がありました。

0: 地震で震度3を静岡県中部で観測しました。現在お伝えしているのは震度3の以上が観測された地域です。震度3を静岡県中部で観測しました。各地の震度や地震の震源地、津波のありなしについては現在気象庁で調べています。 NHK では新しい情報が入り次第お伝えします。先ほど午後0時36分ごろ、東海地方で地震がありました。この地震で震度3を静岡県中部で観測しました。気象庁では全国を180余りの地域に分け、その地域内で最も大きく揺れた地点の震度を緊急の震度情報として発表しています。お伝えしているのは震度3以上が観測された地域です。震度3を静岡県中部で観測しました。各地の震度や地震の震源地、津波のありなしについては現在気象庁で調べています。 NHK では新しい情報が入り次第お伝えします。繰り返しお伝えします。新しい情報です。震源地は静岡県中部です。震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されています。なお、この地震による津波の心配はありません。この地震で震度3を静岡県中部で観測しました。繰り返しお伝えします。先ほど午後0時36分ごろ、東海地方で地震がありました。この地震で震度3を静岡県中部で観測しました。震源地は静岡県中部、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。ここまで地震の情報をお伝えしました。
1: 足を戻して片足跳びです。ももを高く
2: 決めて、注目の人をお招きしてリスナーを新たな世界へとつなぐインタビューコーナーなんですけれども、エンターテインメントの金曜日ということで、今日のゲスト、ニコ奏者のウェイウェイウーさんお招きいたします、はい、ウェイウェイさん、平原さんはご一緒されることがありますよね、は
3: い、もう最近あのリリースしたばっかりだったんですけれども、はいはい、祈りに満ちてという曲をコラボレーションさせていただいて、うん、あの本当に素晴らしい世界的なニコ奏者の方なんですけれども、はいはい、もう本当に音色がね特別 で今回まあ来ていただいて
2: 生演奏
3: も楽しみです ね
2: 皆さんも楽しみなさってください。1時台の最後は虹またぎアウトロクイズ、今日もやります。曲の終わりの部分を聞いて曲名を当てていただきます。1時台の最後出題し、2時台に答え合わせです。2時台後半は列島リレーニュース、各地のニュースや話題をお伝えします。3時台、皆さんと一緒に声を合わせておやつを食べたら、皆さんのリクエストメッセージご紹介していきます。リクエストのテーマは週替わりです。今週のテーマ、家族。家族で皆さんから募集しています。5月10日今度の日曜日が母の日ということで、リクエストテーマ家族になっております。まあ、家族にまつわるワードでしたら何でも結構でございます、うん、皆さんの家族のリクエストお待ちしております。それから今日のメッセージ

0: 卵が焼き添えの豆カレー。
1: あ、美味しそう。
0: 朝食が食べられなかったのでボリュームいっぱい。
1: 全然ボリュームいっぱいじゃなくないですか。ご飯なんか
0: 少なく見えますけど、かなりカレーソースがかかっていてご飯が見えてないだけかもですね。
1: もしかしたらご飯の面積少ないけどすっごい高いかもしれない。こう
0: 高さがね真上から取ってあるから分かる、いやそれはどうか分かりません。
1: 美味しそう。
0: なかなかのボリューム感もありますよ。はい、ありがとうございます。最後はパンプキンポンさんです。こんにちは。松尾さんちいちご収穫され食べられましたかというそう、私ベランダでいちご育てているんですけど、
1: そう、
0: はい、今年ね、収穫しました。
1: お、どうでした？
0: ちょっと小さめで酸っぱめ、
1: あ、
0: つまりあんまり美味しくない。

0: そう、
1: はい、
0: でもまあなんかちょっとジュースとかにしてね。
1: あ、そんなにたくさん取れなかったです。4粒5粒ぐらい。
0: そっか。
1: 今年はね、あのなんか春先あったかかったんでググッと花咲いたんですけど、うん、その後あんまり天気が安定してなかったのかな。大きくならなかったんですよ。
0: 違うか、うん、
2: 本陣の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。先ほど午後0時36分ごろ、静岡県で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3の揺れを観測したのは静岡市葵区と静岡市駿河区でした。このほか震度2や1の揺れを静岡県と神奈川県、山梨県、長野県の各地で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は静岡県中部で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されています。国連では、アメリカがホルムズ海峡で機雷の敷設などをやめるようイランに求める安全保障理事会の決議案を取りまとめ、採決にかける方針を明らかにしました。これについてロシアは、アメリカとイスラエルの軍事行動という危機の根本原因を完全に無視していると非難し、拒否権の行使も辞さない構えを示しました。アメリカはイランに対し、ホルムズ海峡での商船への攻撃や機雷の敷設、それに通行料の徴収などをやめるよう求める国連安保理の決議案を取りまとめ、採決にかける方針を明らかにしました。アメリカのウォルツ国連大使は7日、湾岸諸国の国連大使とともに記者会見し、我々は安保理でこうした違法行為に対処しなければならないと述べ、理事国に支持を呼びかけました。これに対し、イランのイラバニ国連大使は会見で、ペルシャ湾の安定はイラン国民を含むすべての国々の利益にならなければならないと述べ、イランの港に出入りする船舶に対するアメリカの封鎖措置は違法だと主張して反発しました。また、常任理事国ロシアの国連代表部も声明を出し、アメリカが取りまとめた決議案について、イランに対するアメリカとイスラエルの軍事行動という危機の根本原因を完全に無視していると非難し、拒否権の行使も辞さない構えを示しました。このため決議案は文言が修正されない限り

託されるのは難しいと見られています。10年前の熊本地震で被災し建て替えが行われた熊本県八代市の新庁舎の工事をめぐり、入札で便宜を図るよう市の幹部に働きかけるなどした見返りに建設会社側から現金6000万円を受け取ったとして市議会議員ら3人が逮捕された事件の続報です。この事件は熊本県八代市の市議会議員成松幸雄容疑者54歳と元市議会議員の松浦照之容疑者84歳ら3人は4年前に完成した八代市の新庁舎の建設工事をめぐり入札で便宜を図るよう市の幹部に働きかけるなどした見返りに2021年6月東京に本社がある前田建設工業の九州支店の担当者から現金6000万円を受け取ったとして斡旋収賄の疑いで逮捕されたものです。八代市の庁舎は熊本地震で被災したため建て替えが行われ工事の入札には前田建設工業と地元の企業からなる JV 共同企業体のみが参加し118億円で落札していました。警視庁などのその後の調べで6000万円の現金は建設会社側が取引先に依頼するなどして工面した上でスーツケースに入れて松浦元議員の自宅に持ち込んだとみられることが捜査関係者への取材で分かりました。自宅には成松議員が案内し訪れた建設会社の社員2人が現金を手渡したとみられるということです。今回の工事の落札率は 99.9% でその後追加の工事の契約が結ばれるなどして総事業費は最終的におよそ171億円に上ったということで警視庁と熊本県警の合同捜査本部は議員らが便宜を図る見返りに自ら賄賂を要求した疑いがあるとみて詳しい経緯を調べています。合同捜査本部は3人の認否については明らかにしていません。ここまで1時のニュースを澤田がお伝えしました。時刻は間もなく1時5分になります。

0: 1時5分になりました。日本全国ラジオであなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。金曜日です。今日のパートナーは
1: 平原彩香です。
0: まんまる1時台はインタビューコーナー人の輪をお送りいたします。曜日ごとにテーマを決めて注目の人をお招きしております。金曜日はエンターテインメントということで、今日のゲストニコ奏者のウェイウェイウーさんです。よろしくお願いします。
2: こんにちは、ウェイウェイウーです。よろしくお願いいたします。
1: 素晴らしいですね。
0: もうなんかニコニコしてますね。平原さんが
1: いや大好きなんです。
0: 大好きなウェイウェイウーさんが、
1: もうなんかニコの、ね、音色聞けば、うん、この曲もあの曲もっていうぐらい、もうウェイウェイウーさんの演奏が日本中に溢れてますので、本当皆さん絶対聞いたことある音色だと思います。
2: ありがとうございます。
0: 例えば、はい、平原さんとのつながりで言うと、
1: うん、そうですね、あのダーウィンが来たで、私テーマソングやってた時、はい、ボイジャーズだったりスマイルスマイルとかをその歌っていて、で途中エンディングとかで、うん、ウェイウェイさんが私のその、ね、歌をカバーしてくださって弾いてるのが流れてたりとか。
2: ね、ボイジャーズがつながってます
0: ということなんですね。じゃあお付き合いとしても結構長いお付き合い。
1: いや、それがこの間お会いしたばかりなんです。
0: そうなんですか。
1: そうなんです。で、あのウェイウェイさんのコンサートにゲスト出演させていただいた時が初めまして。そうだから、祈りに満ちてという新曲を、うん、あのリリースさせていただいて、その時までお会いしてなかったんですね。
2: ステージで初めましてですよね。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: そう、はー、ですね、愛知県フリュイドさんからメッセージ来ました。松尾さん、彩香さん、ウェイウェイウーさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: ウーさん、以前名古屋局のラジオ番組に出演されていました。
2: はい、
0: 楽しく拝聴しました。飾らない言葉で元気いっぱい、温かい人柄を感じました。で、音楽

0: 美しさ繊細さもこの人柄こそかと思って聞きました。今日も楽しみにしています。
1: ありがとうございます。
0: 平原さんがおっしゃってた面白いところも含めて、
2: ね、そうもうギャグとかいっぱい言いますから。
0: そうなんですか。
1: さっきニコニコって言いながらもう突っ込みたくて。
2: あ、そうか。
0: ダジャレも得意なんですね、もしかして。
1: そうです。
0: 楽しみにしております。あの祈りに満ちてについては、はい、あの後の方でじっくりお話伺おうかなと思っております。はいはい、ではまずはウェイウェイウーさんのプロフィールをご紹介します。はい、中国上海生まれ、5歳からバイオリンを始め1991年に来日、今年は来日35年の節目の年を迎えられました。
1: はい、出る音色が伝わって、で蛇の皮が振動したら鈴にさらに響かせて、で鈴から音が出るという仕組みです。
0: あ、じゃあ弓も必ずその筒の部分、蛇の皮のあたりに当たってなきゃいけないんですか。
1: そうですね、弦の方を擦りながら鈴の上にずっと置いたままではしかできないんですね。はい、
0: で音を大きく出して。
1: そうですね、はい、
0: 仕組みも独特なんですね。
1: そうですね、やはり昔遊牧民族が使った楽器のため、馬に乗りながらこの弓を落としてしまいやすいので、そこから考えられたみたいですね。
0: 落ちないように
1: 挟んでるんですか。そういうことだったんだ。そういうふうに言われてます。
0: あ、
2: 馬に乗る必要はあったんですね。
1: ね、やっぱり遊牧民族なので、もしかしたらラクダだったりするかもしれないですけど、
2: 引きながら、そうですね、旅をしながら、
1: はい、でもルーツは実は最初は中国ではなく、中央アジアがルーツで、東の方に流れてきたのはこの日光、光は北からの意味があって、中国の本土に。
0: そうなんですね。
1: はい、で当時は西の方に流れていたのは現在のバイオリンと言われています。
0: お、
1: はい、発祥地はバイオリンと一緒かもしれないですね。はい、
0: 昔私呼吸っていう名前でなんか認識してたように思うんですけども、それはまた違うんですか。
1: そうですね、呼吸というのは、まあ、似てますけど弦は3本ありまして、はあ、三味線に似たような形ですね。うんうんうん、で中にはやっぱ空洞になってなくて、もう表も後ろも全部革で張ってあって、で弓は外から3本の弦を、その竿の方を回しながら弓の毛で弦をこするのが独特な日本の和楽器です。富山県あたりの風の分の時に使われている楽器ですね。まあ、ルーツは一緒でしょうけど、どこかで、ね、日本の三味線と融合して弦楽器になったんでしょうね。
0: なるほど、
1: これは呼吸です。はい、
0: も
1: うそう、来日した当初は呼吸を勉強したくて、呼吸の本当の教室に行かれた方がいて、はい、これは呼吸じゃないですと言って勉強したかったのが日光ですというのを、やっぱり日光と呼吸よく間違えられて、でこちらに呼吸勉強したくて、いやこれは日光です、これを勉強したいです、で徐々にこれは日光という認識が、その後なんです。最初は結構30何年前はもう呼吸というふうに、やっぱり皆さんこの楽器のイメージが多かったんですね。
0: じゃあまさに日本に二個を広めたのはウェイさん
1: ですね。いやいや、
2: 呼吸弾けたら、二個弾けたら呼吸弾けるとか、なんかそういうのって
1: ちょっと違いますね。
2: 違いますよね。
1: やっぱり弦はまず3本ありまして、それ外から弦に当てるから回しながらですから、そこやっぱりちょっと違います。むしろバイオリンの方がちょっと近いです。バイオリンは4本の弦の真ん中の2本の弦、実は同じチューニングなんですね、 D と A。 だからそこの2本の弦だけを2個に持ってくれば、とりあえずは音のその仕組みが分かります。ただ違うのが弓が違いますよね、中に入ってるから。はい、
0: そう、今バイオリンの話ありましたけれども、音楽教育としてはバイオリンがスタートなんですか。
1: そうですね、私の父が作曲家で、子供の時に本当にいろんな音楽を父に教えてもらった。ただまだ当時は、文化大革命という時代の真っ最中だったんですね。はい、西洋の文化をこう革命するというか禁じられる。そしたら父が持っていたバイオリンをいつもね、こう隠れて父が弾いてたのを、それを見て私もこの隠れて弾いてる楽器を弾きたい。でも子供用の楽器は当時は売ってないんですね、禁じられたから。父が最初の楽器を作ってくれて、はい、手作りでこれをスタートしました。はい、
0: 当時はどんな風に演奏っていうか教
1: えてもらったんですか。音が聞こえても大丈夫のように毛沢東を称える歌

0: が一番最初あの勉強してまし、してました。
1: その本当に文化大革命 で、
0: そうです、ね、その
1: 監視の目が厳しい中で、あ、
0: そうですね、はい、
1: は
0: 万が一聞こえてもこの歌弾いてるからまあ大丈夫でしょうみたいな、そういうのを一番最初の楽曲だったんです。はい、
1: それはその幼い頃でもやっぱりその状況は理解しながら演奏してたんですか？
0: あんまりわからない、ただなんか秘密にして弾かなきゃいけないというのがカーテンも二重に閉めて、はい、でそうですね、もう家の中でひたすらずっと弾いてたんですね。
1: どれぐらい練習したんですか？
0: まあ、その後結構あの自由にはなっていた頃はもう1日8時間とか、はい、あの長い時は10時間勉強したり、もう妹が言いました、妹はずっと私の練習曲をもうアンプできるんで、ずっと隣で歌ってるんです。私の曲をそのぐらい嫌でも聞かされてるからずっと歌ってました。
2: でもなんか試験もいっぱいあったみたいですごい厳しかった。
1: 試験って何ですか？
0: そう、あの上海音楽学院というのは日本の芸大みたいな大学の付属小学校が実は今までもあったんですけど、文化大革命の10年間はこれはあの閉じてたんですね、はい、でそのじゃあ文化大革命終わりますからもう一回この学校をスタートする、その第一期生として私は試験を受けに行ったんですけど、私みたいにこう隠れて

0: て本格的に2個。
1: そう、あの実はあの、はい、2本の楽器というか2つの楽器を持って、あの日本には1年ぐらいで、
0: はい、
1: もうあの短期で、もう日本とにかく大好きで、当時ドラマを見てたんですね。
0: 何のドラマ見たんですか？
1: 山口百恵さんの赤いシリーズ。
0: あらら、赤いシリーズ。
1: あの百恵さんの百恵カット、はあ、もうあんまり好きすぎて、私と妹とうちの母まで3人女性揃って百恵カット
0: してた、ね、同じ髪型だったんですか？
1: そうそう、もう本当に大好きで、で日本に来て百恵さんに会えるかなというのと、もう一つ、須賀田三四郎、はあ、竹脇無我さんが演じた、はあ、あのドラマがやっぱり同じ時代で、あの中国で放映されて、あの柔道着着たその須賀田三四郎、もう自分の中に見たことないその一つのこのイメージ、その方、そのイメージとも会いたくて日本に来て、まあ来たら会えたらすぐに帰ろうと思ったんですけど、なかなか今でも会えてない。もう
0: 会えてないからまだ日本に残ってらっしゃるかも。
1: まあまあ、でも本当に残る理由は本当まだまだやっぱり音楽にありました、うん、当時は池袋の近くに東長崎に住んでたんですね、
0: はい、
1: あの池袋は必ず学校から帰るあの夜駅なので、あのレコード店がありまして、はい、そのレコード店に入るともう視聴コーナーが私の本当に幸せ最高の時間、もういろんな音楽を CD 買わずに聴けるというのが、はいはいはい、ほら当時中国は CD まだなかった、カセットテープ時代だったから、こんな、いやバイオリン聴いてみよう、ジャズ、ステファン・グラッペリ、なんかこのステファン・グラッペリのそのジャズのバイオリン聴いた瞬間に、私にこのバイオリンのそのイメージ本当に新しくこう変えられて、うん、でバイオリンすぐ試してみたんですけど、うん、できませんでした。
2: ああそう、
1: あの、うん、やっぱり子どもの時に先生が割と厳しかったので、こういうことしてはいけないのがね、先生が後ろで言われてる感じします。それでに、うん、ね、そうです、うん、なんかね、これね、ここで脳で分かれても体がもうしちゃいけないっていうのが、うん、あの一つのルール、バイオリン弾くルールになってるんですね。で2個は私がクラシックバイオリンの曲弾きたくてスタートしてるから、もうまるで自分にとってはこうなんかこう白い紙のようにいろんな絵を描きやすい、うん、もう2個でいろんなジャズのことをやり始めたら本当に面白くって、最初に2本の楽器でバンド組んでたんだけど、そのうちにバイオリンは持っていかなくて2個だけになったりとか、ちょっとバイオリン申し訳ないんですけど、そんな、はい、流れになって
0: ぐらい、その2個で自由に演奏するのに夢中になった感じですか？
1: そうですね、はい、夢中になりました。
0: で、あのグループでの演奏活動なんかもされますよね？
1: そうですね、最初はもうあの女性3人の、私バイオリンと2個の担当のグループを最初あったんですけど、その後あのジャズの、あジャズ、あのロックの、
0: ロックの方
1: に、ロックのバックフースランプの、 あのリーダーの、ドラムのパンキスヨシさんに声かけていただいて、あのアジアあのなんかのそのイメージであのバンド作りたいと、まあ、当然私座って2個弾いて、で後ろにあのロックドラマ と、ギター、エレキベースとキーボード、そのうちになんか座ったままでロックじゃないよねって、うん、そこからあの立って演奏することもそのバンドを通じてあのいろんな考えました。
2: じゃあ、ウェイウェイさんもうすでに今ずっと立ってやってらっしゃいますけど、あれって普通じゃなかったんですね？
1: あ、当時は立ってる人いなかったです、はい、で、まあ、ニコは座ってる楽器って私も思ってました、うんうん、ただあのバンドをやることによって座ってロックというのがやっぱりもったいない、だから自分がバイオリンの経験あるから、じゃあベルトをちょっと考案して、一番考案に難しかったのがホールダー、うん、その2個が乗せられる台がちゃんとあると2個乗せられるじゃないですか、で、あの針金買ってきてそれを形に折、台の形に折って2個乗せて弾いたらできました。
2: ああ自分で作って
1: そしたら
2: 私ああいうの売ってるのかと思ってました。
1: そう、その後ですね、だんだんねこう力強くロックで弾いたらこの針金がだんだん伸びてしまって、うん、そしたらせっかくの台も台無しになりました。
0: 来ました
1: そんな、はい、ね、
0: ちゃんとダジャレも入れていただいてありがとうございます。
2: まだまだ聞きたいしゃべるんですよ。
0: まだまだ、じゃあ後半もたっぷりと、
1: はい。

はい、ダジャレ含めていろんなお話と演奏もお願いしたいと思います。ではここで音楽一曲おかけしようと思います。ウェイウェイウーさんの演奏で木蓮の涙。ところによって交通情報です。

0: 1時30分です。まんまるアナウンサーの松尾剛です。今日のパートナーは
1: 平原彩香です。
0: 1時台インタビューコーナー人の輪、今日は二胡奏者ウェイウェイウーさんをお招きしています。後半もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: メッセージがいくつか来ておりまして、はい、X でしんしんさん、長崎県民です。ウェイウェイウーさんといえば長崎ランタンフェスというふうにいただきましたね。
2: お
0: なじみという感じになるんでしょうか。それからシューさんってお読みするのかな、ザメルト4日間通いました。これ平原さんのアイスショーですよね。
1: そうです、
0: ね、やってらっしゃる。祈りに満ちて毎回うるっときながら息を飲んで見ていました。
1: そう、
0: 素敵なコラボありがとうございました。
1: あ、嬉しい。
0: で、すごくタイムリーなゲスト楽しみです。
1: そうなんですよ。だからウェイウェイさんとの祈りに満ちてを私歌ったんですけど、はい、そこで荒川静香さんが、はい、滑って、うん、で私も滑って、
0: 滑って
1: 歌いながら、
0: 滑ってってことは間違ったとかじゃなくて、氷のように
1: 違う
0: ウェイウェイさんに喜んでもらった。すいません。
1: そう、本当にね、滑って歌って、うん、でもまたね、でウェイウェイさんもね来てくださったんです。
0: そうだったんですか。
2: もう本当にもうちゃんと本当に素敵に滑りながらもう壮大に歌って出るの感動しました、言葉が見つからないぐらい本当に感動しました。
0: そんな素敵なコラボがあったんです
1: ね。そうなんでございます。
0: あら、ね、というお二人と今日はお話を伺っておりますけれども、ここで一曲ウェイウェイさんの生演奏をお願いしたいと思います。今日披露していただくのが2024年の大河ドラマ

0: 光る君へ、ね、のメインタイトル曲アメジストということでよろしいですか、上上さん。
1: そうですね、あのちょうど去年のアルバム上海レディに収録した曲で、作曲家の遠野由美さんが今回の私のその作品にまたご自身でプロデュースしていただいた、はい、アレンジです。ぜひ聴いていただきたいと思います。
0: ではご準備よろしいでしょうか。
1: はい、
0: ではウェイウェイウーさんの演奏で大河ドラマ光る君へのメインタイトル曲アメジスト。

0: 音の綺麗
1: さ、音の綺麗です、
2: ね、はい、KY だとできないと思う。
0: 空気が読めないとかそういうことですか。
2: いや、なんかその弓の気持ち、うん、ここまでギッてやったら、うんうん、きっとこう痛いだろうなとか、うんうん、苦しいだろうなとか、弓とその弦の気持ちになって弾かないと本当にこういう綺麗な音が出ないんですよ。
1: 今すごいポイントです。今私実はたくさんの愛好家も育ってますので、今愛家さんのそのコメントをみんなに伝えます。ちゃんとこの気持ちを弦と弓の気持ちになって弾くことですよね。やっぱりどうしてもやっぱり脳で考えるから、うん、そうすると弾かなきゃとも弾く必要がない時もあるんですよね。要するにあれちょっとやばい、この音その以上それ以上弾くと音がかすれる、そこで止まって力加減すること、そこは実はすごく大事な部分です。やっぱり中に入ってるから弓が、
0: あ、そう、内側に ね、
1: そうなんです。 そこがこの擦るその呼吸というのが本当に多分歌だから感じるものもあるかもしれないんだけど、そこそれ以上行くと音色が割れてしまう。そこはコントロール、呼吸をいかにコントロールする、それが弓の毛と弦の今の例えすごい良かった。いただきます。
2: そうなんだ。いやもうだからいつも母から何か料理作る時も食材の気持ちになって、で何かチャックファスナー上げる時もチャックの気持ちになりなさいって言うとうまく上げられるんですよ。
0: そうなんですか。
2: そう、
1: チャックの気持ちになる。
2: そうだからね、こう空気読まないと何事も。
0: なるほどな、それはママの教えから来てたんですね。
2: そうなん
0: です、
2: だから
1: ママに感謝です。
2: そうなんですよ。
0: そうですか。あ、でもが楽器に無理をさせないというのか、
1: そうですよね。どうしても与えるというところ先に入っちゃうけど、そうじゃなくてちゃんとね気持ちになってというのが、そこはキーポイントですね。
0: なるほど。
1: いや、新しい発見、
0: 新しい発見があったそうです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ですね、X に先ほどの演奏の反応が来ましたね、うん、里山笑ったさんからはウェブウーさんのニコの生演奏素晴らしかった、うん、

0: 音色に吸い込まれました。
1: ありがとうございます、ね、
2: 不思議なパワーがね。
0: ヤギ、ね、座のビーちゃんさんからはニコの音色はいつ聞いても素敵です、何にもしたくなくなりますだそうです
2: 人をダメにする
0: 、ね、いやいや体の力が抜けていくとか、そういうことなんでしょうかね。リラックスできるってことなんですか ね、はい、ありがとうございます。さあここからはですね、お二人のコラボレーションについても伺っていこうと思うんですけれども、はい、徳島県のロンさんからメッセージが来ました、うん、私、去年12月渋谷で開催された上海レディー in 東京を見に行きました、
1: うん、ありがとうございます。
0: その時初披露だった祈りに満ちては、はい、まるで歌っているかのように演奏するウェイウェイウーさんと、うん、天まで届くほどのアーヤの歌声と、
1: うんうんう
0: んね、歌詞の化学反応とにかくすごかったと。
2: あの時はなんか、うん、なんか不思議な感覚でしたよね。いやあの時に初披露だったんです、祈りに満ちて、はい、で初対面だったんです、
0: う
2: ん、
0: あそうかそうか、
1: はい、
0: う
2: ん、そう
1: なんかね、私はもう演奏してる感じはもう楽器すら忘れてます。あやさんとなんか届けるという歌と、うん、なんか歌なんだけどなんかもう2人で一緒になんか届けようねっていうようなそんな感じですね。
2: そうなんです。もともとウェイウェイさんは能登半島のね、能登半島地震に思いを馳せて作られたっていうことで、うん、でまた私にとってはそのウェイウェイさんはもちろん知っていたんだけれども、先に妹のアミンさん、
0: うん、はい、ウェブさんの、
2: はい、と交流があって、うん、よく上海にもね仕事で連れてってもらったりとかして、だからそういったなんかこうつながりがあったので、
0: うん、
2: なんか他人とは思えなかったんですね。なんかアミンさんのお姉ちゃんっていう感じで、
0: う
2: ん、
1: そう、私も本当にアミンからよく平原さんの話聞いたり写真を見せてくれたりとかで、妹が5年ぐらい前にちょっと天使になりまして、もう本当になんか妹のね志をどういうふうに受け継いでいくのか、ちょうどこの曲ですね、最初平原さんにお願いしたきっかけは熊野古道世界遺産の、そこで実は NHK の愛知局の取材がありまして、
0: 名古屋放送局と一
1: 緒に、はい、そうですね、はい、その時に妹との話をそこで語りまして、そうするとね不思議になんかこうすごい千年のその木の間に平原さんの声がなんかこう降り注ってくる感じがしまして、
0: へ
1: ー、あーなんか祈りに満ちてという曲をもともと私のニコの楽曲のと震災の時に早く無事になるように書いた曲ではあるんですけど、はい、なんか歌声を妹がね今きっと生きて絶対妹が歌ってたと思うんだけど、うん、平原さんにお願いできたらいいなというのを実はそのきっかけでもう心よく引き受けていただいて、初披露は去年の12月という流れですね、はい、
2: そう、まあ、なのでね、アミンさんへの思いと、私なんかやっぱりちょうど私も5年前ね父がそう天国に引っ越したので、
0: 引っ越しましたね、
2: そうなので、なんかこう空の向こうで天国でなんだろう、夢の続きを叶えてくださいって、天国でも歌っててね、天国でもサックスを吹き続けてねみたいな思いが本当ウェイウェイさんと一緒だったので、なんかこう、うん、天に向かって演奏するっていうのがなんか初披露、
0: うん、
2: そして初対面の経験でした、
0: うんうん、歌詞も平原さん、
2: そうです、
0: なんですね。
2: 大変でした最初は。
0: どうしてですか。
2: いやもう言葉数が少ないし、やっぱりなんかそのもうニコの音が圧倒的で、メロディーもなんかその古のなんでしょうね、なんか愛してるじゃなくて、うん、なんか愛してるだとこう浮いちゃう感じがして、普通の言葉だとダメだなと思って、うん、万葉集をもう一回読み直してみたり、古今和歌集とか、
0: うん、
2: だからその日本の太古の太古っていうかその昔の言葉を勉強して書いたのがこの祈りに満ちてです。
0: ウェイウェイさんはそれを聞いてどう
1: 思いましたか。もうなんかもう体が動けないぐらい最初のそのデモですかね、この歌詞を来た時に、でまたそれを聞くたびにその深

0: 深みがどんどんどんどん増して、で発売に向かってさらに実は中国語にもちょっと翻訳したりとか、うん、それさらに一つ一つの言葉どうやって中国語にこうするのか、それをさらに日本語の理解をもう一度することによって、なんかもう深い、きっとまだまだわからないところあるかと思うんですけど、うんうん、でこの前のアイスショーの時にもう踊っているその、うん、荒川さんの見てると、ね、あこの言葉でこういう動きでこういう手の差し伸べ方、うん、こういう意味ですか、さらにそのなんか目でもその感じるものが
1: ありましたよね、うん、なんかやっぱり荒川静香さんがこう私を後ろからギュッて抱きしめるシーンがあるんですよ、うん、それが本当なんか天使のような、うん、なんか天国から大切な人が抱きしめてくれてる感じがして、
0: うんうんうんうん、
1: 本当にね
0: もう涙止まりませんでした、ね、はい、
2: じゃあその2人のコラボレーション曲祈りに満ちて聴いていただきましょう、
1: はい。

0: 国語バージョンを。
1: そうですね、
0: はい、私はドキドキしながら待ってます。
2: なるほど。
0: もう本当難しいのよ中国語、
1: はい、それまあ、私がいますので大丈夫です。
0: 頑張ります。
1: 発音だけは、あと、ね、どういうふうに中国語にちゃんと皆さんに届くような直しはちゃんとまた相談しながらで、はい、
2: お二人で、近々コンサートもされる。
0: そうなんです、教会で ね、
1: 一緒に、はいはい、6月26日、うん、品川教会で、はい、実はもうゲストに来てくださるので、
0: 祈りに満ちて、はい、もう歌いに行きます。でもこういうちょっとオーケストラ編成ではなく、はい、本当にアコースティック、
1: ね、そうなんです、はい、バラードナイトというタイトルでもシリーズで4回目なんですけど、今回ぜひ平原さんに2曲ほど、ね、歌っていただきたいです。
2: は
1: い、
2: じゃあまんまりにもまたぜひ来てください。
0: ぜひ来てください、
1: はい、ぜひお邪魔します。
2: 今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 二個奏者ウェイウェイウーさんでした。
1: ありがとうございました。

0: 1時53分を過ぎました。続いてはこちら、虹またぎアウトロクイズ。このコーナー、曲のアウトロ終わりの部分を聞いて曲名を当てるクイズです。この1時台の最後に出題し、2時台の冒頭で正解発表です。皆さんもぜひクイズご参加ください。メールはまんまるホームページの投稿フォームから、 X ではハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストしてください。それでは今日の問題です。アウトロゴー。はい、ということで平原さん、どうでしょうか。
1: 全然わからない
0: です。わからないですね。わからないですね。
1: でもなんか思って、なんて言うんですか、結構年代は昔の音知ってますよね。
0: ですね、ヒントです。歌詞にパパが出てきます。
1: パパ。
0: 二つ目、はい。NHK みんなの歌でも放送されました。
1: グリーングリーン。
0: ちょっと長めのバージョン聞いてみますよ。いいですか？アウトロゴー。
1: コンピューターおばあちゃん。
0: さあ何になる、まあ懐かしい感じの曲でしょうかね。まだ答え言っちゃダメですよ。まだダメですよ。まだダメですよ。はい、正解発表は2時台冒頭でお送りいたします。茨城県和田

0: サミさんから、ウェイウェイウーさんの2個の生演奏を聞いて UQ の世界表現できるのは楽器2個だけではということでした。
1: ありがとうございました。
2: 1時55分になりました。ニュースと交通情報です。おととい、福島県の磐越自動車道で部活動で遠征中の新潟県の高校生たちが乗ったマイクロバスがガードレールに突っ込むなどして21人が死傷した事故で、福島県警察本部は今日、関係先として新潟県五泉市にあるバス運行会社を捜索しました。警察は車や運転手が手配された詳しい経緯を確認することにしています。おととい、福島県郡山市の磐越自動車道で、新潟市にある北越高校のソフトテニス部の生徒たちが乗ったマイクロバスがガードレールに突っ込むなどして、稲垣博人さん17歳が死亡し、生徒など合わせて20人が重軽傷を負いました。警察はマイクロバスを運転し、自らも事故で怪我をした和歌山哲夫容疑者68歳について、稲垣さんを死亡させ、同乗者17人を負傷させた過失運転致死傷の疑いで昨夜逮捕しました。で、この事故で警察は今日、関係先として新潟県五泉市にあるバス運行会社蒲原鉄道を過失運転致死傷の疑いで捜索しました。警察はマイクロバスや運転手が手配された詳しい経緯を確認することにしています。一方、警察によりますと、逮捕された運転手は調べに対し、速度の見極めが甘かったなどと容疑を認めているということです。運転手は、客を乗せて運転するために必要な二種免許を持っていないということで、警察は今回の運転が営業運行に当たるかどうかを含め調べています。捜索を受けた新潟県五泉市にあるバス運行会社蒲原鉄道の重野和弘社長は、今日午前11時ごろ記者団の取材に応じました。この中で重野社長は、レンタカーのマイクロバスを手配した経緯をめぐり、学校側と説明が食い違っていることについて、捜索を受けているため今コメントは控えたいと述べました。また、昨夜、学校側が会見した後、学校とはやり取りしていないと説明しました。一方、営業の担当者に対する事実確認について、しようと思っているが、警察が来ているので、担当者と会話ができていないと述べ、今後改めて聞き取りして確認する考えを示しました。米作りについて学んでもらおうと、茨城県城里町の城北小学校の児童が田植えを体験しました。児童はまず、講師を務める農家の人から、田植えの際は苗を3本から5本ほどまとめることを教わった後、裸足で田んぼに入りました。半数ほどは初めての田植え体験だったということで、田んぼに足を取られ泥だらけになる児童もいましたが、徐々にコツをつかみ苗を植えていました。児童は秋に稲刈りを行い、その後農家と一緒に新米を味わう予定だということです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
3: はい、お伝えします。圏央道の内回りが故障車のため渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは、埼玉県の狭山パーキングエリア付近に大型トラックが故障して止まっているため6キロ渋滞しています。さらに内回りは海老名ジャンクションで2キロ渋滞しています。東名高速道路や中央道、長野道など関東甲信地方。
4: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省は、イラン全土に出している退避勧告を継続するとともに、周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また、中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして、最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から、滞在国への影響など最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受け

0: た被害の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。
1: 2時の NHK ニュースです。
2: はしかの感染者の報告が相次いでいて、今年これまでに報告された感染者の数は前の週より70人近く増えて436人と、過去10年で最も多かった2019年の同じ時期に迫るペースで増加しています。厚生労働省は、感染を防ぐためにはワクチンが重要だとして、子どもへの接種などを呼びかけています。はしかは感染力が極めて強く、空気感染も起きるとされていて、発熱や咳、発疹などの症状が出るほか、重症化すると死亡することもあります。国立健康危機管理研究機構によりますと、先月26日までの1週間に報告された感染者数の速報値は68人でした。今年の感染者数は累計で436人と400人を超え、過去10年で最も多かった2019年の同じ時期に迫るペースで増えていますとすることも含めた前向きなメッセージを出せるよう努力したいと強調しました。2時のニュース、原田がお伝えしました。2時5分です。

0: ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる2時台、アナウンサーの松尾剛です。今日のパートナーは
1: 平原綾香です。
0: この時間は虹またぎアウトロクイズいきたいと思います。まずは本題の振り返りからと思ってますが、平原さんまだ悩んでますね。
1: いやだってみんなの歌で流れて歌詞にパパが出てくるって、うん、私はもうグリングリンしかない。グリングリン、グリングリン。
0: まだ聞いてないですかね、答えはね。また待ってください、ね。
1: わかんない、
0: は
1: い。
0: まずは問題の振り返りから参りましょう。アウトロゴー。はい、5秒バージョンでございました。まあかなり印象的な声もちょっと入ってますですよね。ヒントです。歌詞にパパが出てきます。 NHK みんなの歌でも放送されました。ちなみに今日もヒントおじさんのヒントはありません。
1: ヒントおじさんって誰？
0: いつもヒントをボソッと言いに来るおじさんがいるんですけど。
1: あ、いるんだ、
0: はい。
1: へえ、私まだ遭遇してない。
0: 平原さんの時はまだヒントおじさん出てませんでしたっけ？
1: そんな名前がついてたなんて
0: 知らない。ああ、なるほどね。ヒントボソッと言っちゃうおじさんはいたかもしれないけども、ヒントおじさんっていう認識ではなかった。
1: おじさんじゃなくてお兄さん。
0: あら、そうですか。今なんか媚び売ってます？
1: うん。
0: そんなことないですか？
1: だって彼がおじさんなら私おばさんだから。
0: あら、いやいやそんなことないですよ。結構年いってますから。
1: 本当？
0: はい。さあ、ということで長めのバージョンいってみましょう。アウトロゴー。はい、ということで、まあ、これ以上じっくり考えてもというところもありますんで、
1: 杉並児童合唱団。
0: あ、歌ってる人ね、はい。
1: あ、そう。
0: じゃあ曲名は？
1: わかんない。グリーングリン。
0: グリーングリン。
1: グリーングリン。
0: グリーングリン。さあ、では正解発表いってもいいでしょうか。
1: お願いします。
0: いきますよ。正解はこちら。ということで平原さん大正解でした。
1: そっか、グリーングリーってこんなあのドラムとか入ってたんですね、
0: 最後ね、はい。あのですね、いきなり答え言うのやめてください。
1: え、本当？
0: しかも正解だったんで、あの X でね、皆さんがあれこれ引っ掛けかなとかっていう感じで、
1: いや私もほら
0: 答え迷ってますよ。
1: 2勝5敗ぐらいしてるから、
0: はい、
1: 絶対合ってないと思ってた。そうか、当たる時もあるんですね。
0: あるんですね。ということで、
1: じゃあちょっと秘密にしようこれから。
0: これから。でもまあの我々もだからあのね、あのなんていうか、平原さんに別にあらかじめヒントとか答えとかも当然ですけども言うわけないんで。
1: あのね、絶対に言わないよね。
0: はい。
1: で私も調べないからね。
0: そうですよね。うっかりこうやって出るパターンもあるんだなってこと今日初めて分かりました。うん、
1: あの気をつけた方がいいです。
0: 分かりました
1: 。空気読まなきゃ私も。
0: さっきそういった話してましたよね。
1: はい。
0: では、お聞きいただきましょう。杉並児童合唱団。

0: 今検索して
1: るんです。パパじゃなくてママなんじゃないかな。
0: え、本当ですか。
1: ちょっと調べてみてください。
0: わかりました。業務命令です。調べておいてください。お願いします。
1: ます。
0: ということでね、アウトロクイズ、あのね、平原さんがグリングリン先に言っちゃったもんで皆さんもうびっくりしちゃって、アンペルウーマンさんとか引っ掛けなのかもしれないけど、やはりグリングリンしか聞こえないとかですね、あの小葉さん、平原さんやっちまったなとか、はい、ネモさんなんてアウトロクイズで出花くじかれたので代わりのアーヤクイズくださいっていう、時間があれば、
1: 時間があれば、
0: はい、アーヤクイズにも挑戦していただこうかなと思います、はい、ということで以上今日のにじまたぎアウトロクイズでございました。皆さんご参加ありがとうございました。ではではお待たせしました。今日のメッセージテーマ、忘れられない音、うん、はい、神奈川県シーチャさん、私の忘れない音、バレエのトーシューズの音。6歳からバレエを習い始めて、お姉さんたちが履いて踊っている姿を見て、私も早く履いて踊りたいという憧れでもあったので、初めて耳にした時のことをすごく鮮明に覚えています。バレエスタジオとリノリウムが敷かれた舞台では、床材のちょっとキュッキュッっていうやつね、うん、が敷かれた舞台ではちょっと音の響きが違ったり、リハで何人ものダンサーさんが振りの確認で踊っている時に重なるトーシューズの音が好きだったりします。
1: へー、でも多分その音もねちっちゃいと思います。やっぱ上手な人ほど音がしないですから。
0: そうなんですか。
1: そう、
0: シューズの擦れる音ってあんましないんですか。
1: う
0: ん、
1: でもそのトーシューズ、まあ、私もねバレエやってたのであれですけど、やっぱりトーシューズだとちょっと松屋につけたりするんですよ。
0: それは止め、滑り止め、
1: 滑り止め、あんまりつけすぎても滑らないしっていうので、松屋にコーナーがあるんですよ。
0: え、つけるための。
1: ええ、
0: おお、なるほど。
1: でその松屋にを潰す音は覚えてる。
0: え、どんな音するんですか。
1: バチバチバチみたいな。
0: そんな音がするんですか。
1: なんかギリギリみたいな、ジャリジャリなのかな、わかんないですけど。
0: 音は聞いたことないな。でも松屋にとかつけたらシューズ汚れないんですか。ベタベタになっちゃったり。
1: あ、でも汚れます。
0: あ、でもそれでもやっぱりこう必要な滑り止めなんです
1: ね。そう、もうやっぱりね、こうトーシューズも履き潰しすぎてもダメだし、新品でもダメだし、なんか彼らはプロの人たちはもうそのせめぎ合いというか、こうもうへたる一歩手前ぐらいが一番履きやすいみたいな。
0: それをできるだけ長く使いたいけど、
1: そう
0: っていう感じなんですね。
1: なんだと思いますよ、プロは。
0: トーシューズの音ね、聞いたことないな。福井県悲しきラジオさんから、忘れられない音といえば、大雪が予想される日の夜中に除雪車が通る音。
1: それはやっぱ雪国のあるあるかもです ね、
0: ならではの音なのかも。日中は除雪車が大規模に除雪できないので、夜中に道路の除雪をしています、うんうんうん、一定以上降り積もらないと出動しないので、夜中に除雪車の音が聞こえると余

0: 朝の除雪を覚悟します。つまり雪が降っていることを覚悟ということね。たまに2回聞こえる時がありますが、そんな時は一晩で30センチ以上降ったと覚悟しなければいけません。寒くて布団から出たくないのに早朝から雪かきを始めなければ通勤できないので、除雪車の音はゾッとします。ね、ただ夜中に除雪車を運転している方には感謝しかありません。今年もなんとか雪を乗り越え安心して朝を迎えています。
1: 素敵ですね。
0: ねえ、感謝も感じるけれども大変さも感じる音、ね、大変だから感じるのか感謝をね。はい、これもやっぱただの大型車じゃなくて除雪車って分かる音がするんでしょうね。
1: ギュイーンって感じでギュンギュンギュンギュンみたいな
0: そんなこうアクセル吹かすみたいな感じじゃないんじゃないですか。なんかこう
1: ザリザリザリザリザリザリ、
0: そうそう、なんかこう道路をこう表面を削っていくような雪を一生懸命根こそぎ持っていくような音なんですかね。
1: でもやっぱその雪、やっぱいい東京の雪ってちょっとべちゃべちゃしてますけど、
0: まあそうですね、割と溶けやすかったりとか、
1: やっぱ雪国の雪ってすごく質がいいですからね。その踏みしめる音って全然違って、ちょっとキュッとか言ったりして、
0: なるほどね、あの湿り気が少ない雪なんですね。
1: 私はワクッとしますけどね、ワクワクって、
0: あ、その音を聞くと、でも除雪ってなるとまたね大変さも違うでしょうからね。福島県渚さんから、忘れられない音、父のハーモニカの音。
1: へえ、かっこいい。
0: 晩年ハーモニカ同好会を作り、独学で仲間にハーモニカを教えていました。
1: わ、
0: 父のハーモニカ、音声を取っていなくて残念。月の砂漠が好きでした。ハーモニカの音ね、
1: ハーモニカね、
0: うん、
1: ハーモニカって誰もが通る楽器じゃないですか。
0: まあ、小学校の時とかはね吹いたりしますよね。
1: だから真似とかしませんでした。
0: 何のですか。
1: 例えばなんかエアロスミスが吹くハーモニカ、ああいうハーモニカって言わないか、なんかあのよくミュージシャンがとか、なんか首から下げて、スーハースーハーしてる、
0: ね、スーハースー、とてもミュージシャンの彩香さんが言う言葉とも思えないですけども
1: でもドレミファもこう吹いて、あの吸って吹いてすごくないですか、
0: ね、どっちもいけるんですもんね。
1: 全部吸う音だったらどうするんだろうみたいな。
0: はあ、
1: いやだからなんかすごく繊細な楽器で、やっぱりそのあのスティービーワンダーとか、
0: はいはい、
1: すごいハーモニカ得意でしたから、なんでしょうね、
0: いいですよね、
1: なんかやっぱ歌声と通ずるものが、
0: なんかある特定の時代を感じる音でもあるかなという気もしますね。
1: 懐かしさがね、
0: 懐かしさを感じるような、ね、はい、メッセージありがとうございます。では代わってリクエストいきたいと思います。今週のリクエストテーマ、家族でございます。長野県のルイジさんからいただきました。こんにちは、楽しく聞いています。今回のリクエストテーマ、家族、たくさんある曲の中から真っ先に思い浮かんだこの曲をリクエストします。海援隊の母に捧げるバラードお願いします。5月7日は私の母親の77回目の誕生日、昨日、そうですか、おめでとうございます。母の日のプレゼントとしてリクエストしたいと思います。メッセージも来てますよ。お母さん、いつもありがとう。これからも元気で長生きしてください。ジーンズが似合う優しい母親にプレゼントします、だそうです。
1: 素敵。
0: ルイジさんのリクエスト、海援隊で母に捧げるバラード。
2: お母さん、今僕は思っています。僕にふるさとなんかなくなってしまったんじゃないかと。そして一つ残っているふるさとがあるとすれば、お母さん、それはあなた自身です。あなたは何から何までふるさとそのものです。今こうして静かに目を閉じていると、お母さん、あなたの声が聞こえてくるんです。

のできたとかやね、こんなこと母ちゃん情けなか。あの日父ちゃんが酒さえ飲んで帰ってこんかったな。お前のことはバカ息子はできとらんとね、こんなことが。待て哲也、またタバコは黙って持っていけろが、この子はこんなこと腹ん立つ。うちの家業がタバコやからちで、この子は小学校4年の時からタバコの味を覚えて、中学校1年の時はお前歯の裏真っ黒やなかったか。まだわからんとか、母ちゃんがこのタバコ屋を経営するためにお前どれだけ苦労しようか。血と足と涙で汚れた女の半生がまだわからんとか、このバカ息子、こんなことアホ。行ってこい、どこへでも行ってきなさい哲也。お前のことは息子がおらんごとなっても、母ちゃんなあも寂しゅうなか。死ぬ気で働いてみろ哲也、働いて働き抜いて、遊びたいとか休みたいとか、そんなことお前いっぺんでも思うてみろ。そん時は哲也死ね。それが人間ぞ、それが男ぞ。お前もふるさとを捨てて花の都へ行く限りは、輝く日本の星となって帰ってこいよ。行ってこい、どこへでも。

0: ルイージさんのリクエスト、海援隊で母に捧げるバラードでした。お母様、77回目のお誕生日おめでとうございました。
1: おめでとうございます。
0: お母さんの味について今ちょっと話をしてたんですけど、母の味平原さんにはまあまあ、今もねママの味を、
1: そうですよ、
0: いつも食べてらっしゃる。
1: おふくろの味ってありますかって聞かれて、はい、今もずっとおふくろの味って、
0: ね、おっしゃってましたけど、でも餃子が絶品だ。
1: いや、なんか何でも作れる人なんですけど、はい、あのね、餃子大好きなんですよ、母の餃子が。
0: 何が違うんですか。
1: あのなんかね、やっぱ外で食べる餃子と全然違う。あとね、エビフライもね、はい、すごい美味しいんですよ。なんだろう、
0: エビが違うんですか。エビが違うって言ってもあれですけど、
1: なんか衣の付け具合とか、いや、ちっちゃめのが私好きで、でも衣もなんか無駄な衣がない。
0: ああ、
1: 大きく見せようとして、
0: ありますよ、ありますよね、
1: うん、

0: 2時30分です。まんまる2時台後半は列島リレーニュース、全国各地の NHK を結んで各地のニュースや話題をお伝えします。まずは北海道です。札幌放送局から小林隆アナウンサーです。小林さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。札幌市の中心部、今日は雨となっています。はい、街路樹の若葉もしっとりと濡れています。はい、この後道内各地で雨が本降りになる予想です。
2: 折っていないということで、警察は契約の内容などについても調べを進めることにしています。仙台からお伝えしました。
0: 早坂アナウンサーでした。代わって関東甲信越は東京ラジオセンターニューススタジオから原田博和アナウンサーです。原田さん、こんにちは。
3: こんにちは。

0: 東京渋谷の雲は先ほどからちょっと薄くなったような気もしますが、
1: そうですね、ただやはりちょっと雲が多くて、ね、はい、関東全般に雲に覆われていて一部では雨も降っているようですね、はい、で今日ちょっと少し蒸し暑くですね、午後2時20分の気温都心では 23.9 度なんですが、はい、湿度が 71%、
2: これ蒸しますね、
1: うん、そうなんです、この後も湿った空気の影響で雲が多くにわか雨や雷雨のところがあり、北部の山沿いでは局地的に激しい雨が降りそうです、はい、天気の急な変化にご注意ください。東京からはカーネーションの話題です。
2: お願いします。
1: はい、あさって5月10日は母の日です。甲府市の園芸市場では赤やピンクのカーネーションなどの花の競りが行われました。甲府市にある山梨園芸市場には赤やピンクのカーネーションをはじめ200種類以上の花や観葉植物が出荷され、午前10時から競りが始まりました。母の日まであと2日、この時期は鉢植えのカーネーションが多く出荷されています。市場の従業員がカーネーションの鉢植えを一つ一つ見せ、品質や咲き具合を説明しながら価格を伝えると、生花店の店主たちは花を見定めながら競り落としていました。今年は原油価格の高騰で輸送費や資材価格が上がったことで、カーネーションの価格は去年に比べて1割ほど上がっているということです。山梨園芸市場の井上凛也さんは、生産者は企業努力をしながらたくさんのいい花を作っていると思います、1年に1回の母の日なので感謝の気持ちを込めた花をたくさんの人が送ってくれたらと思いますと話していました。関東甲信越のニュースでした。
2: 原田アナウンサーでした。続いて東海北陸です。名古屋放送局から山崎ゆりキャスターです。山崎さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。名古屋市中心部は青空も少し覗いていますが、はい、雲が多く広がっています、はい、気温は 22.9 度、この時期らしい気温となっています、はい、東海北陸今日は雨や曇り、ところにより雷を伴うところもある見込みです。ではニュースをお伝えします。
2: お願いします。
3: 富山湾の宝石とも呼ばれる白エビ漁を間近で見ることができる観光船の運航が3年ぶりに富山県射水市で始まり、観光客や地元の漁師からは喜びの声が聞かれました。この観光船は射水市の新湊漁協に所属する白エビ漁師で作る団体が6年前からこの時期に運航しています。おととしと去年は能登半島地震による海底地滑りの影響で不良が続き運航を取りやめましたが、今シーズンは先月の漁の解禁以降水揚げが順調で観光船の運航を再開しました。観光船には県内外から訪れた観光客が乗船し、射水市の沖合で行われる底引き網を使った白エビ漁の様子を見学しました。乗船した人たちはその後漁港に戻り、水揚げされた白エビが競りにかけられる様子も見学しました。乗船した50代の女性は、間近で見ることができ漁の大変さを知りました、漁師に感謝して白エビを食べたいですと話していました。白エビ漁師の野口和弘さんは、観光船の運航を再開できてよかったです、漁の方法など漁師の説明を聞いて少しでも白エビに興味を持ってもらえると嬉しいですと話していました。この観光船は漁が順調に進めば今年9月末まで運航される予定です。名古屋からお伝えしました。
2: 山崎キャスターでした。列島リレーニュースお伝えしています。次は近畿です。大阪放送局から関水壮志アナウンサーです。関水さん、こんにちは。
4: こんにちは。雲に覆われた大阪市、気温は現在 23.3 度。大阪城公園を訪れる観光客の方々、半袖の人が多いですね、
2: はい、
4: 近畿の各地すでに25度以上を観測しているところも多いんですが、はい、今日はそのうちの一つ、京都市のこの時期恒例の話題をお伝えします、
2: はい、
4: 本格的な修学旅行シーズンが始まるのに合わせて、今日 JR 京都駅で観光事業者などが新幹線で到着した生徒たちを出迎えて歓迎しました。これは京都市や観光事業者などで作る協議会が毎年行っているもので、およそ70人が JR 京都駅に集まりました。今日は午前10時過ぎに修学旅行専用の新幹線で茨城県や千葉県の6校およそ900人の中学生たちが次々に到着しました。生徒たちがホームから階段で降りてくるのに合わせて琴が演奏され、

0: 京都市の松井市長や旅館の関係者、それに新選組に扮した俳優などが拍手したり手を振ったりして出迎えました。生徒たちは笑顔で手を振り返すなどして、これから始まる修学旅行に胸を躍らせている様子でした。京都市によりますと、おととし京都を訪れた修学旅行生はおよそ75万人と例年とほぼ同じ水準ですが、比較的観光客の少ない時期に呼び込もうと、市は今年度から1月から3月に訪れる修学旅行生のバスや地下鉄などの1日乗車券の購入費を全額補助する取り組みを始めています。京都市宿泊観光推進課の西田信也課長は、京都には知られざる魅力もあり、いろんな京都を学んでほしい。修学旅行は京都のファンになる入り口なので、誘致にも力を入れたいと話していました。大阪からお伝えしました。
1: 関水アナウンサーでした。続いて中国地方です。広島放送局から出雲彩乃キャスターです。出雲さん、こんにちは。
2: こんにちは。広島市、午前中は雲が多めの空でしたが、現在は青空が見えています。風が強く、 NHK 広島放送局前の平和大通りの木々の枝が揺れています。また広島県の南部には現在乾燥注意報が出ていて、火の取り扱いに注意が必要です。では岡山県の話題をお伝えします。
1: お願いします。
2: 日本刀の産地として知られる岡山県瀬戸内市で、海外にもっと日本刀の魅力を伝えようと、刀剣ファンの多いフランスをテーマにした新たな刀の製作が進められています。瀬戸内市では地元で刀剣作りに取り組む刀匠らが、今月27日から来月3日にかけて、刀剣ファンの多いフランス・パリに赴いて、さまざまな PR 活動を行うことにしています。その一環でフランスをテーマにした新たな脇差しの製作が進められています。携わっているのは、刀匠をはじめ鞘に色をつける主や、金具の切羽を作る白金師など8人の職人です。このうち金工師の片山茂常さんが手掛ける妻は、フランスと瀬戸内市それぞれを象徴する花のあやめと菊が彫られています。刀身に浮かび上がる刃文は、研ぎ師の横山智信さんが砥石で磨いて仕上げました。職人のまとめ役を務める横山さんは、フランスとの架け橋になるよう力を合わせて作っています。ぜひ大勢の人に見てもらいたいと話しています。広島からお伝えしました。
1: 出雲キャスターでした。続いて四国です。松山放送局から掛川正雄キャスターです。掛川さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。松山の今の気温 21.4 度、四国全体を見ますと高知で25度を超え、徳島高松では24度台の気温となっています、
1: はい、
3: 今は次第に晴れてきています。四国全体夕方から晴れ、明日は1日を通して四国全体で晴れの予報です、
1: はい、
3: さて、あさって10日は母の日です。その母の日を前に、高知市の園芸市場ではカーネーションの出荷がピークを迎えています。高知市にある土佐花卉園芸市場では、母の日を前にカーネーションの出荷がピークを迎えていて、今日は午前8時に競りが始まると、場内には威勢のいい掛け声が響き渡りました。競りには高知県内外の生花店およそ60店舗が参加し、花を見定めながら指で買い値を示して競り落としていました。市場では今年の母の日に向けて、カーネーションの切り花およそ20万本の出荷が見込まれています。土佐花卉園芸市場の岡林康弘さんは、切り花は茎が濡れると腐ってしまうので、水は少なめにしてこまめに変えると長く楽しめます。カーネーションを渡すことでありがとうの気持ちが伝わると思いますと話していました。一方、イラン情勢による原油価格の高騰で花の輸送費用が上がっていて、市場によりますと、カーネーションの価格はこれまでより1割ほど上がっているほか、海外からの輸入量はおよそ1割減少しているということです。松山でした。
1: 掛川キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡放送局から谷崎鈴奈キャスターです。谷崎さん、こんにちは。

0: こんにちは。福岡市上空は雲もありますが、たっぷりの日差しが届いています。はい、この時間の気温は 20.9 度、うん、湿度は 37% です。北寄りの風が6メートルほどあり、風が吹くとひんやりします。一方、九州南部では25度以上の夏日となっているところが多くなっています。はい、今日は暑い日にぴったりな話題、宮崎からです。
1: お願いします。
0: 宮崎県えびの市にある小学校に南極の氷がプレゼントされ、今日児童たちが氷の感触を確かめて楽しみました。この氷は南極観測船しらせが持ち帰ったもので、えびの市の正木小学校の3年生の理科の授業でお披露目されました。今回はしらせが寄港したオーストラリアのパースに住む小学校の卒業生が船員と交流していたことなどで氷のプレゼントが実現したということです。児童たちは先生から、この氷が長い年月をかけて押し固められてできたことなどを説明され、熱心に聞いていました。この後、溶け始めた氷に触れて感触を確かめたり、聴診器を当ててパチパチという音を聞いたりしていました。参加した児童は、冷たくていい気持ちになりましたと話していました。また別の児童は、貯金箱にお金を入れるような音がしました。大昔の氷と聞いてびっくりしましたと話していました。福岡でした。
1: 谷崎キャスターでした。ここまで列島リレーニュースでした。
2: 聞きたい、その時に

0: 南ジャイさんのリクエスト、大杉久美子で母さんおはようでございました。これまた母がテーマですけども、また雰囲気が違う感じの歌でございましたね。さてメッセージテーマ、あ、じゃないわ、大阪府のスカイダイビングさんからメッセージが来まして、松尾さん、平原さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今病院からメールを送っています。
1: お、
0: 今日の朝、階段から滑り落ち、右足にひびが入りました。
1: あ、気をつけて、本当に転ぶの一番
0: ないね。10連休の休み明けでしたので油断でもしていたんでしょうね。今日から2回目の大型連休に入ります。ちょっと待ってください。普段仕事が休みの時しか聞けないまんまるも今日から毎日聞きますね。それでは笑えないです。
1: 笑えないけど、笑うしかないよね。でもなんか、まあ、でもね、神様がくれた休日だと思って頑張るしかない、
0: ね、いやいや、でも痛かったでしょうね。
1: ひびでよかったよ ね、
0: まあ、そうかね、
1: 完全に落ちちゃうよりね、
0: まあ、そうか、ね、でもあのしっかり
1: 直して、
0: ね、元気に動いてください。
1: 頑張ってください、
0: ね、はい。それからテーマメッセージね、忘れられない音ということで、大阪府のくまさんから、
1: くまさん、
0: はい、目覚めると母の包丁の音とはよく言いますが、うん、私の場合は洗濯機の音。寝ていた部屋の横が洗面所だったこともあり、目覚めると母が2層式の洗濯機を回す音が聞こえていました。
1: あ、いい ね、
0: 今は実家も移転し母も亡くなりましたが懐かしい音です。
1: あ、
0: ね、洗濯機の音ね。
1: 洗濯機ね、
0: まあ、あの住宅環境にもよるかもしれませんが、一応時間、うちなんかはマンション住まいなんで、
2: 最新情報を収集するとともに軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、

0: 自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外法人向け
1: の営業利益が 20.3% 減って3兆円になるという見通しを公表しました。中東情勢の悪化の影響で営業利益が6700億円押し下げられるなどとしています。北朝鮮のメディアは、金正恩総書記がこのところ相次いでミサイルの発射実験を行った新型駆逐艦の試験航行を視察し、収益に向けて来月中旬に海軍に引き渡すよう命令したと伝えました。北朝鮮国営の朝鮮中央テレビは、金正恩総書記が昨日、朝鮮半島西側の黄海で収益を控えた5000トン級の新型駆逐艦の機動性能を確認する試験航行を視察したと今日伝えました。金総書記は試験について評価した上で、この駆逐艦を来月中旬に海軍に引き渡すよう命令したほか、新たに建造する2隻の駆逐艦の兵器システムなどについて重要な決定をしたということです。この駆逐艦は去年浸水した後、今年3月から先月にかけて相次いで戦略巡航ミサイルなどの発射実験を行っていて、韓国の専門家は核弾頭を搭載できるミサイルが装備されるとの見方も示していました。一方、朝鮮中央テレビは、金総書記がおととい兵器工場を訪問し、年内に南北の軍事境界線の部隊に配備する新型の自走砲の生産状況を視察したことも合わせて伝えていて、韓国の専門家は一連の北朝鮮の動きについて米韓両国を牽制する狙いがあるとしています。高校生の時に実の父親から性的暴行を受けたとして富山県に住んでいた女性が実名で被害を訴えた事件の裁判で、有罪判決を言い渡された父親が、
2: お砂糖とかで作ってあるのかな、ね、人形風、なんかこうアルマイト弁当箱風の箱にも入ってるらしくて、
3: アルマイトってなんだろう、
2: ね、ほらなんかこうアルミの合金みたいな、ね、昔の食器とかお弁当箱とかだったね、ぽい感じの、なんともこう雰囲気のあるクッキーですね。でもそれを母の日なのにお母さんからもらうというですね。
3: いいですね、はい、私バレンタインデーに父にチーズケーキをプレゼントしたくて、うん、父が最後手伝ってくれて
2: 作った時に
3: そうで、母はちょうど、はい、そのロサンゼルスの姉の出産に立ち会って
2: くれ
3: て、う
2: ん、ああいらっしゃらなかったんですね。
3: そう結局父に手伝わせたっていうのありますね。
2: パパどうぞってあげて、
3: ね、そうそう美味しいねって僕も作ったけどねっていうい
2: いですね、そういうエピソード
3: ありました。は
2: い
3: は
2: い
3: は
2: い、幸子さん、今日のおやつ、発酵チョコレートに発酵お酢のソーダ割りです。
3: チョコレートって発酵するんだ、
2: のあるんですかね、
3: お腹にいいってことかな、
2: かもしれない、発酵させたカカオで作ったとかそういうことなのかな、まあ、お酢もね発酵しているものではありますけれども、発酵つながりですね、
3: うん、
2: めぐりんさんのおやつはコーヒーゼリー。
3: コーヒーゼリーってすごいよね、子供も好き、大人も好き、
2: 結構苦味あったりしますけどね、でも子供でも結構、ね、
3: ちっちゃい頃もなんかなんとなく子供用のコーヒーゼリー食べてました、
2: う
3: ん、
2: あのミルクついてたりしますしね、ちょっと甘めの、
3: そう
2: 美味しいですよね。メタル冠動脈さんは、昨夜放送の大人のラジオ女子会で、あこれ NHK AM の放送ですね、みたらし団子の話題になって食べたくなっちゃってということで買ってきたみたらし団子、美味しいですよね。
3: 前もみたらし食べてる人いましたよね
2: あの割と頻繁に登場するかもしれないです、ね、あ次珍しいな、マイケル里猫さん3時のおやつ、ホワイトイチゴとホワイト餃子、
3: これ一緒に食べるの、
2: へえ。

0: いちごの、しかもホワイトいちごの隣に
1: 餃子、
0: 餃子が
1: 乗ってる
0: あるよ。
1: あれ
0: これちょっと大丈夫？
1: でもほら天津でちょっとね小腹空いた時に食べるものっていう感じもありますから。
0: そっか、うん、でももしかしたらこの食べ合わせが美味しかったりするのかな。
1: あ、いちごと餃子ね。
0: うん、
1: うん、あんまり想像つかない。どうでしょうか。
0: ちょっとやってみましょう。
1: はい、最後白井里さんのおやつも紹介です。今日のおやつもパンです。ということでパンお好きなんですかね。パン教室で作ってきたソーセージパン。
0: お、
1: パン生地の上にソーセージ乗っけて焼くタイプのやつかな、うんうん、サルサソースが旨味を引き立てています。へー、ご自分でお作りになったものなんですね。あ、ちゃんと作る途中も写真上げてくれてますね。パン生地を伸ばした上にソーセージ長いのドンと置いて、ソースかけて焼くという過程が見えてますね。
0: いいです ね、
1: 自分で作ると美味しいでしょうね。きっとだからパパもチーズケーキ美味しかったと思いますよ。
0: 美味しかったですかね、
1: うん、娘も作ったし自分も作ったし二重の美味しさですよきっと。
0: フォローありがとうございます。
1: ありがとうございます。あ、一つね、投稿フォームからもおやつの投稿が来ました、うん、沖縄県雲ゆきなこさんからです。今日のおやつ無事間に合いました、うん、メニューはサクサクのココアクッキーとミルクたっぷりのコーヒー、そしてメインは今が旬熊本産小玉スイカ、
0: うん、
1: 半分にパカッと切って贅沢にスプーンで独り占め、これぞ小玉スイカの特権、幸せの極み。お二人はスイカも食べましたか。
0: 食べてない。
1: まだまだですね。そうか、小玉スイカってちょっと旬早いんですね。
0: そっか、
1: ね、真夏のものだというスイカイメージありますけども、いいな。
0: いいですね、
1: うん、スイカ半切りにして独り占め食べてみたい。さあ皆さん美味しいおやつ食べてくださいね。ということで我々もおやつ食べようと思います。今日はいろんなおやつが手元にありますが、一つこれ私から平原さんに差し上げたいおやつ。
0: お、高尾山。
1: そうなんです、あの生まれて初めてこの連休中に高尾山に登りまして。
0: へ
1: ー、はい、あのへーですよね。多分私も、通算すると20年くらい東京住んでますけど初めて。
0: すごい、あのちゃんと

0: 卵のきみこさんのリクエスト、小坂明子あなた、おかけいたしました。さて今日のメッセージテーマは忘れられない音、うん、その前にですね、来週のリクエストテーマについてお伝えしようと思いますが、今週のリクエストテーマ家族継続でいきたいと思っております。
1: あ、そういうこともあるんですね、
0: は
1: い。
0: 今週は昨日と今日の2日しかなかったので、せっかく皆さんからいろいろリクエストもいただいておりますので、
1: 確かに
0: 来週1週間も家族で募集いたします、はい、よろしくお願いします。さてではメッセージ、忘れられない音、埼玉県のたんちゃんさんからです。忘れられない音、それは2000年代初めて家族全員揃って現地で見た新潟県長岡市の長岡祭り大花火大会、大花火大会、失礼しました。で、次々と上がる大型花火の音、
1: わかる、
0: 首都圏では打ち上げ会場が限られる、開花幅300メートルになる尺玉が間近で開いた時のドーンという体に響く音、一度体験するとやみつきになりました。
1: わかります。
0: その後2004年10月23日に中越地震が発生して、翌年から復興祈願花火フェニックスがスタート、はい、アーヤのジュピターが採用されるというエピソードは、うん、NHKBS の生中継でおなじみですねと。2007年からはコロナ禍で中断した時期を挟み、ほぼ毎年見に行くほどハマっています、うん、たんちゃんさん、
1: 本当ね、今もう海外の人たちもこぞって見に来られるので、うん、やっぱお席を取るのがとても大変、
0: そう行きますよ、
1: そうで新幹線もね、もう座席が埋まっちゃうから、うん、で泊まるところも、
0: そうか、宿も、
1: うん、だから結構本当に皆さん苦労して、うん、ご覧になると思うんですけれども、本当に私もその音初めて体験した時びっくりしちゃって、初めて聞いたこの、なんだろう、お腹と胸となんか体に、うん、グーンって響くから、最初声出ちゃってわーみたいな、
0: 押されて声出るみたいな、
1: そう、
0: へ
1: でもその音がね、なんかこう悲しい思いとか、うん、辛い気持ちとかをなんかこう海を出してくれる、体から海を出してくれるような圧なんです、音なんですよ。
0: なんかこう言いたいけど言えない我慢してる気持ちみたいなもの全部押し出してくれる、
1: そう、だから長岡の方がやっぱり震災で傷ついて、でもやっぱりなかなか泣けなかった、うん、けれどあの震災復興 の花火のフェニックスを見た時に初めて泣いたっていう人が多かったみたいで、やっぱり花火のその素晴らしさと、で、まあ、そこにね、まあ、私も歌わせてもらってますけど、なんかその融合というのが今でもずっと20年ね続いてるというのは本当に奇跡のような、もう皆さんの募金で打ち上げられる花火なので本当にありがたいと思ってます、
0: この音にも大切な意味があるということかもしれないと思いましたね、はい、うん、さあではこの時間のリクエストいってみましょう。福島県勝利さんからいただきました。いつも楽しい放送ありがとうございます。リクエストは中村あゆみさん、あゆみをお願いします。母の日に聞きたい素敵なバラードです、だそうです。では勝利さんのリクエスト

福島県勝利さんのリクエスト、中村あゆみであゆみおかけいたしました。さあということで、今日は皆さんからリクエストテーマ家族で募集をしております。もう少しかける時間があるかなと思います。あ、ちなみに来週のリクエストテーマも引き続き家族ということでお願いいたします。それからメッセージテーマ、忘れられない音でいただいております。まあ、たくさんいただいてますね。この後紹介していこうと思いますが、その前にここでもう一曲音楽をお送りします。カーティス・フラーの演奏でザ・クラン、ところによって交通情報です。

0: あやさんが初めてです。金のブレードのお話詳しく聞きたいです。
1: ありがとうございます。そうまさに私が考えてたのはそれなんです。そのアイスショーのことをね、ちょっといろいろね、きっとそのザ・メルトを見に来られた方も今日ね、やっぱりアイスショーメルトで、うん、あの祈りに満ちてもね、はいはいはい、荒川静香ちゃんと演奏しましたし、はい、他にもね高橋大輔さんと一緒に、で、あとあの村元香菜ちゃんと一緒にね、その黒いワシっていうのをやったりっていう中で、本当にこういろんな話題が目白押しなので、うん、あと1時間いただいてもいいですかっていう感じなんですけれども、そろそろ、はい、そうで、まあ、金のブレードっていうのは実はその、この靴の下についてる歯、
0: はいはいはい、スケート靴の歯の部分ですね、
1: うん、あれをブレードっていうらしくて、はい、あれが私その5年ぶりに今回のショーのためにまあ、またスケート靴を出してね、
0: 県の方、そして静岡県浜松メロンさんからもリクエストいただいています。ではおかけします。木山優作でホーム。

0: 歌われた主題歌でさらに好きになったドラマが結構あるんですよ。
1: あれそれって私がちょっと出てたやつですか。
0: もうあのご出演されたのもありますし、歌であの魅了されたものもたくさんあります。あのお時間がありましたらこの後4時10分からですね、大阪の番組ぜひお聞きいただければと思います。
1: はい、
0: はい、お楽しみに。はい、
2: それを平原さんに伝えたかったっていうところですね。
0: そうですよ。あ、ごめんなさい、松尾さんほったらかしにして
2: 大丈夫ですよ。大丈夫です。はい、同期なんでいつでもほっといてください。
0: そうなんです。
2: はい、今日の放送頑張ってくださいね。
0: ありがとうございます。
2: はい、ということで大阪からの関西ラジオワイドはこの後午後4時10分からです。日本列島夕方ラジオ、今日の5時台は長野からゆるしんプラスです。こちらもどうぞお楽しみください。ということで今日まんまるお伝えしてまいりましたが、今日のまんまるですけども、ラジルラジルで1週間聞き逃しでお楽しみいただけます。さあ、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。来週月曜のまんまるのご案内先にしようかな。
1: はい、
2: MC は高山哲也アナウンサーです。パートナーはスピードスケート自転車競技元日本代表大須賀沙織さんです。人の輪ゲストは歌手で歌心理恵さんをお招きする予定です。それから来週のリクエストテーマ、今週に引き続き家族でお伝えすることになっております。皆さんどしどしお寄せください。さて、メッセージ残りの時間ご紹介していきたいんですが、群馬県の群馬の一行さんからも、うん、平原さんに、
1: うん、
2: あやお誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。あの明日ね5月9日
2: お誕生日
1: 28歳になります。
2: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 今なんかちょっと事実と違う情報が流れたように思いましたけど、
1: NG 的には NG でしょうかね。
2: NG ですかね。あの正しい情報は後で調べておいてください。はい、ね、そしてアイスショーもお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
2: それから先月の八ヶ岳音楽堂で開催されたスペシャルコンサート、うん、最前列から拝見、
1: うん、
2: 何度かアーヤと目も合い感動的なコンサートです、
1: うん、いやもういつもフルーツありがとうって気持ちで見ました。
2: そう
1: あのフルーツとかも作られる、はい、あの方なんですよ。
2: 群馬の一行さんですね。はい、あ、そうですか。
1: もう本当にね、いいあのコンサートだったと思って、会場も素晴らしいし、
2: 八ヶ岳音楽堂
1: 空気も綺麗だし、いいですね、最高でした、
2: ね。はい、それから群馬県ののりいちさんからも、あ、これは今日のメッセージテーマだな、忘れられない音ということで、うん、こちらはですね、腎臓を患い2018年に腎臓を移植する手術を受けましたということで、うん、検査の時の MRI555、うん、という音、ね、できればあの音はもう聞きたくありませんがというふうに書いてくださってますね。
1: なんかシュインシュインシュインシュインシュインみたいな、
2: あ、ですか、ね。はい、他大分県長さん吉さん、それから大阪府謎のくまモントラッキーさんもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: ということで今日のお相手は
1: 平原綾香と
2: アナウンサー松尾剛でした。では平原さん、次回は6月12日です。
1: 先だ。
3: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
4: はじめに各地の天気です。
5: 石垣島では南東の風風力2、天気、雨、気圧、1014ヘクトパスカル、気温、26度。那覇では、北西の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、28度。南大東島では、南南西の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、27度。名瀬では北北東の風風力3ある22度。宮古では北北東の風風力2曇り06ヘクトパスカル、17度。秋田では南東の風風力3曇り05ヘクトパスカル、20度。函館では南南東の風風力2曇り05ヘクトパスカル、15度。浦河では南南東の風風力2曇り07ヘクトパスカル、14度。根室では北北東の風風力3曇り08ヘクトパスカル、

0: 10度。稚内では、東の風、風力4、曇り、07ヘクトパスカル、14度。ポロナイスクでは、南の風、風力2。バスコでは、風向風力不明、晴れ、12ヘクトパスカル、29度。マニラでは、東南東の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、33度。父島では、南南東の風、風力3、晴れ、16ヘクトパスカル、28度。南鳥島では、東の風、風力4、天気不明、19ヘクトパスカル、28度。富士山は気温のみです。マイナス2度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は7カ所からです。南シナ海の北緯21度、東経114度では、北東の風、風力4、天気不明、気圧1012ヘクトパスカル。黄海の北緯34度、東経125度では、風向風力不明、晴れ、19ヘクトパスカル。沖縄南方の北緯23度、東経126度では、南東の風、風力3、天気不明、13ヘクトパスカル。紀伊半島沖の北緯32度、東経135度では、西の風、風力4、晴れ、11ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯17度、東経136度では、東の風、風力5、天気不明、12ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯19度、東経137度では、南東の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル。マリアナ西方の北緯15度、東経142度では、東の風、風力5、天気不明、11ヘクトパスカル。船舶の報告でした。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz 17.570MHz

0: 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、 13.860MHz、日本時間の午後10時から11時までは 11.9 度、
1: 東経118度、北緯24度、東経121度、北緯25度、東経124度、北緯26度、東経126度を通って、北緯26度、東経128度に伸びています。北緯29度、東経136度から停滞前線が、北緯31度、東経139度、北緯34度、東経142度、北緯37度、東経146度、北緯40度、東経152度、北緯39度、東経156度を通って、北緯37度、東経159度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯55度、東経123度、48度、129度、39度、127度、35度、131度、30度、132度、30度、137度、38度、156度、45度、160度、47度、171度、50度、175度の各点を通っています。
2: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
3: 4時5分になりました。ニュースをお伝えします。世界の核軍縮の方向性を議論する NPT 核拡散防止条約の再検討会議に日本政府から出席している市川軍縮大使が NHK のインタビューに応じ、NPT 体制の維持・強化に向けた最終文書が採択されるよう全力を挙げると強調しました。ニューヨークで開かれている NPT の再検討会議に日本政府の代表として出席している市川軍縮大使は、現地時間の7日午後 NHK のインタビューに応じました。この中で市川大使は、6日総括となる最終文書の最初の草案が示されたことについて、今回は早い段階で示された、会議の後半はそのドラフトに基づいたかなり集中した意見交換が行われると期待していると指摘しました。その上で、 NPT 体制は国際的な核軍縮と核不拡散にとっての礎石だ、この非常に重要な枠組みをどう維持・強化していけるのかに絞った議論をしていきたいと述べました。そして過去2回の再検討会議では最終文書が採択されなかったことに触れ、皆が全部満足する文章はできない、なんとか皆が反対しない文章ができるようにしたい、日本はアジアやグローバルサウスの国々とも率直に話せる関係にある、いろんな意見も聞きながら NPT の重要性に皆がもう一度コミットすることも含めた前向きなメッセージを出せるよう努力したいと強調しました。アメリカはキューバの軍傘下の企業に対し資産凍結などの制裁を科すと発表しました。キューバの政権が必要な改革をすべて実施するまで圧力を強めていくとしています。アメリカのトランプ政権はカリブ海の社会主義国キューバに対し、経済制裁で燃料の輸入を滞らせた上で、イランの次はキューバだなどと軍事行動もちらつかせて圧力を

0: をかけ続けています。さらにアメリカ国務省は7日、キューバ国内の経済の 40% 以上を掌握しているとされる軍傘下の企業ガエサや資源関連の企業に対し資産凍結などの制裁を科すと発表しました。声明ではガエサは電力などのインフラには投資せずに国民を苦しめ収益の多くを海外の銀行口座に蓄えているなどと指摘しています。トランプ大統領は今月1日アメリカの安全保障と外交政策に対する脅威に関与した者に制裁を科すとした大統領令に署名していて今回の制裁に加え数日から数週間のうちに追加の措置も行うとしています。ルビオ国務長官は SNS の投稿で我々はキューバの政権が必要な政治と経済の改革をすべて実施するまで引き続き行動していくとして圧力を強める方針を強調しました。これに対しキューバ外務省は7日声明を出し武力による侵略を含むより危険な行動を正当化するためわざと人道危機を引き起こそうとするアメリカの意図を拒否すると強く反発しています。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、昨日最高値を更新した日経平均株価は当面の利益を確定しようという売り注文が出て値下がりしました。日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて120円19銭安い6万2713円65銭。東証株価指数トピックスは 11.01 下がって3829.48、 1日の出来高は30億3685万株でした。一方、東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日より51銭円安ドル高の1ドル156円77銭から81銭となっています。ユーロに対しては31銭円安ユーロ高の1ユーロ。
1: 大相撲ファンの方たくさん聞いてくださってるなっていうのはね、よう分かりますよね。
2: はい、
1: では今日の内容をご紹介していきます。
2: はい、
1: 4時台この後関西のニュースに続いて森友学園の問題をめぐる関連文書の開示について大阪放送局の記者リポートでお伝えします。
2: そして交通情報お便り紹介の後はとっておき川柳のコーナーです。全日本川柳協会常任幹事川柳作家の西美和子さんとお届けします。お題がドラマ
1: で、そうなんです
2: 、まあ、宮崎さんもね、ドラマ本当大好きという。いや、
1: もう
2: 大好き
1: ですよ。もうね、朝ドラからタイガーから何から何か
2: まで、でこれは皆さんのドラマもちょっと聞けそうな感じもしますよね。そうですね。そうそうそう。うん。気象情報交通情報がありましてご時代です。
1: ご時代は
2: 出ました。はじめに子どもたちは地元で農業を営む男性から苗は3本程度をまとめて植えることや植え方が深すぎると光が当たらず育ちにくくなることなどを教わりました。その後水が張られた田んぼに入り泥に足を取られながらも横一列に並んで目印がついたロープに沿って15センチほどに育ったコシヒカリの苗を植えていきました。体験した小学1年生の男の子はお米を植えるのがとても楽しかったです、みんなが美味しく食べられるように育ってほしいですと話していました。子どもたちが植えた苗は地元の農家に育てられた後この小学校の5年生と6年生が刈り取っていくということです。関西のニュースでした。
1: 続いては記者リポートです。今日は森友学園の問題をめぐる関連文書の開示について
3: あったんですが、政治との関わりを示す文書が複数欠落していました。例えば2014年4月に森友学園の籠池元理事長と近畿財務局の職員が面会した応接記録です。この時籠池元理事長は昭恵氏と一緒に撮影した写真を見せて、夫人からはいい土地ですから前に進めてくださいとのお言葉をいただいたと伝えたとされているんですが、この文書が欠落していました。また国会議員の秘書などから接触を受けていた時期に作る

0: なぜ改ざんが行われたのか、私が知りたいことを知るのが難しい。佐川元理財局長が話をしてくれれば5分でわかる話ですが、今もわからないことだらけですと話していまして、今後も必要な文書の開示を求めていく方針です。
1: 財務省にこれ説明を尽くしてほしいですよね。
0: はい、今回14万6000

0: 三月っておっしゃって、その後三月あのリハビリがあるんですよね。だからね、骨折は長引きますからね、大変ですね、
1: 時間かかるんですね、うん、
2: こういうドラマは人生にはね、うん、あのいらない、だから人生に ねドラマなんかいらないと言ったのにっていうね、メッセージも書かれていますね。はい、
1: では大阪市の田中俊和さんです。再放送なのに犯人わからない。再放送なのに犯人わからない、
2: うん、一回見てるはずなのに
1: そう、誰だったっけ、
0: そうなんですよね。そうそう、昔のね、私もね20年ぐらい前のね、あるドラマをね、見てましたら、もう全く新しく見るような感じ、全く忘れてるんですよ。
2: なんかサスペンスドラマやったらね、うん、あの犯人とこう話するのはなんか崖の上とか場所はなんか変わってないんですけど、なんかね、
1: そうですね、
2: 確かにね、
1: いや忘れちゃうってことありますもんね、うん、
0: はい、次です。兵庫県川西市の稲垣節子さんの一句です。引退の表明垣間見るドラマ、引退の表明垣間見るドラマ、りくりゅうのね、あの引退表明のね、はいはいはいはい、ドラマもたくさんあったんですけども、やっぱりあの野球もサッカーもいろんなスポーツ界、政治界、まあ、いろんなね、あの引退ありますから ね、
2: そうですね、
0: はい、
2: やっぱそれからやっぱドラマ、
0: うんうん、そうです ね、
2: ね、こちら岡山県倉敷市のがんばるじゃんさんです。日常の些細なドラマ気づけずに、日常の些細なドラマ気づけずに、
0: うん、
2: いや本当そうかもしれませんね。
0: そうですよね、もう幸せなことほどちょっと気づかないことがありますよね。
1: 当たり前になっちゃいますよね、
0: うん、
2: あのメッセージでもその日常にある幸せの物語を見過ごしてやしまいかと、うんうん、いうことをおっしゃると思いますね、うん、本当ですね、
1: うん、もう生活できてることがまずね、生きてることが幸せですよ ね、
0: うん
1: うん、ですね。では大阪府東大阪市の田中美和子さんです。ドラマチックな恋のページはセピア

0: 色、うん、ドラマチックな恋のページはセピア色、
1: うん、
0: 70代の
2: 方なんです。あ、そうですか、それ聞くとまた素敵、
0: いや、うん、どんなドラマだったんでしょう、
2: ね、
0: こういうドラマ、ね、気になります ね、う
2: ん、いいですね。セピア色ってなんかいいですよ ね、 なんかね、
0: はい、色がね、色
1: は、うん、はい、次です、大阪市中央区のラジオネーム木村明さんの一句です。メイクドラマ、昔長島今大谷、メイクドラマね。
2: ああ、確かに。
1: もう劇的な逆転優勝とか、
2: うん、そうです、
1: あの奇跡的な勝利、ね、長嶋さん本当に、まあ、私たちね、小さい頃、子供の頃、ね、
2: 大きさも感じますもんね、
1: はい、うん、はい、次は大阪市の原田正史さんの一句です。病院ラジオ、壮絶ドラマ垣間見る、病院ラジオ、壮絶ドラマ垣間見る、
2: はい、
1: この病院からね、うん、あの発信されてるあの NHK でね、
2: そうです、はい、サンドウィッチマンさんが、ね、さんね、うん、
1: もうあの一人一人のドラマがね、もうなんか胸を打ちますね、もうあれもう毎週会ってほしいけど、あれ不定期的にしかないんですってね、
2: 本当に出てこられる方に ね、
0: ここね、うん、心打ちますよね、はい。
2: 大阪市北区ラジオネーム風子さんからです。再放送、電話の方で時を知る、再放送、電話の方で時を知る、
1: うん、
2: 確かに
1: 電話の形ね、
0: ああ、
1: そうそうそう、もうねガラケー持ってるとかもうごく最近のはこう開くピタッと二面になる大きなのね、
0: はい、
1: うん、
2: そうですね、
1: だったりね、
2: う
1: ん、
0: 時代で、
1: うん、
2: そうですよ、
0: あの、分かります、スマホで時代が、
2: ね、ものすごい大きい電話持ってたりとかね、
0: 肩からかける
2: とか、そうそうそう、
0: これは
2: 当時としてはでももう本当最先端だったかもしれないですよね、
0: ラブリーな時代ですかね。では奈良県桜井市の谷口宇多太郎さんです。2日がかりドラマ仕立ての詐欺電話、2日がかりドラマ仕立ての詐欺電話、わ、登場人物3人、
2: うん、
0: 我が家にかかってきた電話、数年前のことでした。
2: へ、そんな
0: 入れ替わり立ち替わり、
1: そうですね、
0: 2日にわたって、
1: ね、いろんな役があるんですよね、警察の役とか、
0: はい、銀行の人の役とか、
2: 巧妙にね、うん、そういうのやってくるんですよ、本当に、
1: ね、気をつけたいです、
0: うん、はい、
1: はい、次です。大阪市東成区の横横さんです。ラジオネーム横横さんです。ドラマなくていい、さざ波の生活で、ドラマなくていい、さざ波の生活で、
0: あ、なるほど、いいですね、
1: いいですよね、それが一番幸せですけどね、
2: さざ
0: 波、
2: 山あり谷あり、そんなドラマチックなのはいいわ、うん、みたいな、
0: すごいですね、それは
2: すごいですよね、はい、茨城県ひたちなか市ラジオネーム和田まさみさんです。結婚はダブル主演の名ドラマ、結婚はダブル主演の名ドラマ、
1: うん、
0: お見事です。
1: あのね、あの夫婦でもね、奥さんも主役にした句が多かったんですよ、自分が主役の、
2: はいはいはい、
1: ね、映画になるとかいろんな、
2: ええ、
1: だけどこれ結婚したらもうダブル主演ですよね、
0: はい、
1: ご主人にもドラマがあるし、奥様にもドラマがあるし ね、 それぞれ
0: 面白いですね、
2: まあ、ただその名ドラマ、その名前の名の名ドラマもあれば、迷う名ドラマかなということも書かれてますしね、いや、おっしゃる通りかと、
0: 本当、
2: ね、
0: では長野県松本市の小林清子さんです。選ばれてドラマ出演夢のよう、選ばれてドラマ出演夢のよう、なんと、うん、あの、うん、撮影をしてる現場に見に行かれたそうで、
2: はい、
0: そこでエキストラの方がちゃんと出番を待ってるのにもかかわらず、監督さんが、小林さんと娘さんに声をかけてきて、病院の待合室シーンに出ましたと、いきなり声を、あなたちょっと出てくれます、この親子さんの、うん、

0: ね、雰囲気がやっぱり絵に欲しかったんですかね。
1: いやなかなかできない体験ですけど ね
0: 緊張しますよね、エキストラ、
1: はい、次です。長野県長野市のラジオネーム岡田純さんの一句です。たくさんのドラマ見てきたゆきちさん、たくさんのドラマ見てきたゆきちさん。ゆきちさんの前はね、聖徳太子でした ね、一万円札のね、聖徳太子ゆきちさんから今渋沢栄一さんです。栄一さんですけども、もうそれぞれあの、まあ、人間ドラマやけど、あのね、お札側から見たらいろんな人間のドラマを見てきたって
2: 確かに見方変えれば ね、
1: これ発想がね、面白いですね、素晴らしいですね。
0: しかもいろんなドラマを ね、
2: なんかちょっとドロドロしてそうな匂いも、
1: もう嬉しいお祝いのねドラマも
2: あれば、
1: こんなことに使わないで、
2: ね、そうそう
0: そうそう、そう
2: 京都府宮津市ラジオネーム宮津の財布からやんさんです。畑作り大変だけど日々ドラマ。畑作り大変だけど日々ドラマ。
1: そうですよね。天候にされ左右されるお仕事っていうのはね、大変ですよね。
2: とも気が気じゃないところもありますけど、それをね、まあドラマということでね、本当でも皆さんいらっしゃるから我々も本当に美味しくいただけるということですから、本当に、
0: 恵みをいただいてありがたいですね。長野県、長崎県大村市の一ノ瀬二郎さんです。殴りたい刑事ドラマの血が騒ぐ。殴りたい刑事ドラマの血が騒ぐ、そういうシーンに出くわされたんですかね、
1: ねえ、元刑事さんですかねと思ったりしますけど
0: そうなのかな、一ノ瀬さんどうなんでしょう。
1: はい、次は鹿児島県桜島のラジオネーム勇敢マダムさんの一句です、ドラマチックは望まない桜島。ドラマチックは望まない桜島、やっぱりね、あの活火山ですしね、富士山も旧火山ですけど、富士山もそろそろなんかね、噴火するようなな
0: んかそういうね、特集も NHK でされてましたよね。
1: なんかもう、そう、大自然のあのドラマにはシナリオがありませんので、ちょっと怖いですね。本当に
0: できるだけ穏やかで、
2: でもいつ何が起こってもっていうところの備えはね、ちょっとやっぱりこう動かないとっていうところですよね。島根県のラジオネーム桜井千春さんです。血湧き肉踊るドラマだ大相撲、血湧き肉踊るドラマだ大相撲と、
1: まさにね、いよいよですね、
2: 昨日ね話もありましたけど、
0: 毎回本当にドラマが生まれますよね、若手がヒーローになる時もあれば、やっぱり
2: 強さをちゃんと発揮したね、横綱とかっていうのもやっぱりドラマはドラマですもんね、
0: では愛知県名古屋市のあけみちゃんさんです。携帯があればマチコもすぐ会えた。携帯があればマチコもすぐ会えた。
1: これありました。君の名はってもずいぶん昔のね。
2: マチコ巻きの。
1: そうですよね。
0: マチコ巻きっての聞いたことがあるぐらい
1: で。まあそうですね。
2: 確かに。いやでもそれドラマのお題でこの五七五っていうのはなんか素敵な感じがします
1: よ。そうですよね。
2: 本当。
1: はい、次です。大阪市東成区の渡田修さんの一句です。駆け襟も時代の流れ朝ドラマ。駆け襟も時代の流れ朝ドラマ。あの駆け襟ってね、あの着物の中にこう肌に沿うようなところにあの駆けてる半襟、半襟ですね、あれね、あのバケバケの時は、もうすごく大きくあの半襟出してましたよね。そしてね、半襟に刺繍とかね、いろんな模様がついてて、もう私あれを見るのが楽しみだったんですよ。あの着付けの仕方がねすごく良かった。で今度のあのね、風薫はね、もうちょっとあの襟詰

0: ってますよね、うんう
1: ん、はい、
0: だからやっぱりその時代のね表してる着物の着付けの仕方ね、はい、
1: スマホもそうだし、うん、着物も時代で分かると、
0: うんうんうん、
1: はい、では私から行かせていただきます、
2: はい、
1: 誰だって我が人生の主人公、誰だって我が人生の主人公、まあ、ちょっとね、あの土足みたいなものもありましたけれども、
2: そう、
1: はい、という、まあ、みんなそれぞれの、うん、はい、ドラマがあるだろうなというのは、
2: うん、
1: はい、思いました。
2: 確かにそうですよね、うん。

0: とっておき川柳にね寄せていただいた国対して X でもいただいてます生海さん、はい、プロ野球のメイクドラマ阪神ファンとしては大谷さんよりサトテルなんやでということでね、
1: あタイガース愛を感じますね、
0: 結構活躍してますからね佐藤選手ね、
1: 仕上がってますよね、ではゆっくりお相撲の間にね
0: そう考えてみてください、がっかりです。
2: 5時55分になり、失礼しました、4時55分です、4時55分になりました、関東地方のニュースと交通情報を伝え、もう一度伝えしますね、4時55分になりました、関東地方のニュースと交通情報をお伝えします。警視庁と熊本県警が合同で捜査を進めている熊本県八代市の新庁舎の建て替え工事をめぐる贈収賄事件で、逮捕された八代市の市議会議員らに渡された6000万円の現金は、建設会社側がスーツケースに入れて持ち込んだとみられることが捜査関係者への取材で分かりました。この事件で熊本県八代市の市議会議員成松幸雄容疑者54歳と元市議会議員の松浦照幸容疑者84歳ら3人は、4年前に完成した八代市の新庁舎の建設工事をめぐり、入札で便宜を図るよう市の幹部に働きかけるなどした見返りに、東京に本社がある前田建設工業の九州支店の担当者から現金6000万円を受け取ったとして、斡旋収賄の疑いで逮捕されました。贈賄側は時効が成立しています。八代市の庁舎の工事の入札には前田建設工業と地元の企業からなる JV 共同企業体だけが参加し落札していました。警視庁などのその後の調べで、6000万円の現金は建設会社側が取引先に依頼するなどして工面した上でスーツケースに入れて松浦元議員の自宅に持ち込んだとみられることが捜査関係者への取材で分かりました。松浦元議員の自宅には成松議員
3: 200億円の押し下げ要因になるとしています。トヨタ自動車が発表した昨年度1年間のグループ全体の決算は、売上にあたる営業収益が50兆6849億円と前の年度より 5.5% 増え、会社として初めて50兆円を超えました。一方、本業の儲けを示す営業利益は 21.5% 減って3兆7662億円、最終的な利益は 19.2% 減って3兆8480億円でした。アメリカ用のハウスと牛舎、それぞれ1件の被害情報もあるということです。農林水産省は被害の情報収集を進めるとともに、復旧への支援に当たることに
4: した。お便りテーマが、新しいチャレンジで、新しいチャレンジたくさん送っていただきました。まあ、ランニング、ストレッチ、家庭菜園などなど、そういったチャレンジの継続のほどはいかがでしょうかという、
5: ね、皆さんに対して確認をね、
4: はい、ちょっとこうアンサーを求めています。はい、早速そういったお便り

0: いただいていまして、三山さなえさん、ゆるしんプラスの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 仕事帰りにラジルラジルでチェックしています。さて、私の続けている難しいことは、毎朝の血圧記録付けです。昨年の春に高血圧の診断を受けてしまい、主治医から血圧測定の記録をつけるようにと言われました。今年に入ってからはタブレット端末内のヘルスケアアプリにも入力していますが、時々入力を忘れてしまうことがあります。生活習慣にも気を使っているのですが、なかなかいい習慣を続けられず、美味しいものにはついつい負けてしまいます。
1: その気持ちをわかります
0: ねえ、ちょっとなんとか頑張ってほしいですね。宮本さないさん、ありがとうございます。皆さんからのお便りは、うん、NHK 長野放送局番組ホームページ投稿フォームからお送りください。今日も皆さんからのお便りお待ちしています。日本列島夕方ラジオ、今日は NHK 長野放送局のゆるしんプラスをお送りしています。では早速ゲストにご登場いただきます。長野県東御市にあるワインの学校、千曲川ワインアカデミーの運営責任者、小西徹さんです。よろしくお願いします。
2: はい、小西です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
1: 小西さんの責任者を務める千曲川ワインアカデミーは、2015年に開校した民間のワイン学校です。ブドウの栽培、醸造、ワイナリー経営を1年かけて体系的に学ぶことができる場所です。で、卒業生は400人以上。小西さんは学校の立ち上げから携わっていらっしゃいますけれども、すでに30人以上が実際にワイナリーも開業されています。もう学校が始まってから10年以上経ちますけれども、その手応えとかっていうのはいかがですか？
2: はい、今開校しているのが12年目、12期生なんですけれども、はい、本当に今おっしゃっていただいたように、もう全国で、ワイナリーをもうすでに始めている人が30人以上いまして、まあ、本当にその最初思っていた、本当に何倍もの、方が活躍されていて、本当に嬉しく思っています。
1: はい。
0: そしてですね、今日は卒業生の方もたくさんいらっしゃるという話ありましたが、千曲川ワインアカデミーの卒業生に実際スタジオに今お越しいただいています。 e-girls で活動後、長野県小諸市に移住し、小諸市ウェルビーイング政策推進プロデューサーを務めている武藤千春さんです。
2: よろしく。子育てていらっしゃるんです。ブドウとかマンゴーとか、なのでやっぱり農作業もあるので、土日授業を出て、月曜日に飛行機で新幹線飛行機で帰って、でまた金曜日に出てくる、で土日に授業を受けるっていうような、まあ本当に、根性の人でした
3: ね。しかも1年間ですもんね。
2: はい、
3: すごい。
1: でもそれくらいやっぱ思いを持って、その目指されてる方たちがたくさんいらっしゃるわけなんでしょうね。
0: そうですね。
1: はい、ありがとうございます。お便り。
0: さあ、そして武藤さん、はい、ワイン用のブドウを育てていらっしゃるんですよね。そうです。今日は生産者という視点でもお話をいただきたいと思います。
1: よろしくお願いいたします。さあ、まずはね、ゲストのお二人と信州のワインイベントについて掘り下げていきたいと思います。そもそもなぜこの時期に信州だとワインイベントが多いのか、これ産地ならではの理由があるんですよね、小西さん。
2: はい、長野県はですね、ワイナリーが今どんどん増えていますけれど、小規模な家族経営のワイナリーが結構多いんですね。
1: はい、
2: そういった小規模なワイナリーですと、やっぱり人手が足りないので、収穫時期ですとか秋の収穫時期だとか、そういった時期はなかなか忙しくてイベントに出ることができない、そういったこともあったりして、またその今、5月っていうのは気候もいいですから、そういった時期にワイナリー、イベントをやろうっていうようなことで、最近はワイナリー、イベント、ワインイベントが増えてきてます。
1: なるほど。だから生産者の視点で立ったそのイベントで考えると、この時期が適してるわけなんですね。
2: そうですね、イベントはしやすいのと、あとやっぱり参加する

0: そして武藤さん、明日5月9日に小諸市でワインをはじめお酒のイベントを初めて開催するんですよね。
1: はい、そうなんです。小諸酒フリークという、もう酒が好きな人にはたまらないイベント名ですけど、はい、あのワインはもちろんいろんなお酒、ビールだったりジンとか、あと日本酒とか、こういろんなお酒が楽しめて、そしてあとはこう長野県の食材を使ったフード、飲食もいろいろ楽しめる。でノンアルも結構充実してたりするので、本当に家族でお酒中心にいろんなものを楽しめるイベントになってます。はい、
2: 今日ワイン特集ということなんですけども、その明日のイベントでもそのワインの生産者の方たちがいらっしゃるんですか？
1: めちゃくちゃいます。めちゃくちゃいます。あの長野県内のワイナリーの方もいらっしゃいますし、県外の生産者の方もいらしてたり、でその中の18店舗がアカデミーの卒業生だったりするので、
2: 千曲川このワインアカデミーの出身者の方たちが、
1: 本当あのオープニングでも大島さんおっしゃってたように、はい、生産者の方とあの実際に継いでもらってお話しながらいただけるので、うん、めちゃくちゃ楽しいイベントになると思います。
2: これはでもね、お酒好きな人はもちろんですけれども、うん、こうやってあの春の時期にね、うん、外であのイベントを楽しむっていうのは最高ですよね。
1: そうなんですよ。小諸の駅前に広場があって、うん、そこで開催するんですけど、芝生が広がっていて、はいはい、あの信濃鉄道とか、うん、あとあの小諸城市の大手門とかお城跡とかを見ながら、うん、もう芝生にレジャーシート引いて、お酒とご飯と楽しめるので、すごい気持ちいいと思います。
0: 素敵ですね。
2: 列車もね通っているのでね、
0: う
2: ん、あの気にせずね、
0: そうですね
2: ほどほどにね、あの楽しめそうですよね。
1: はい、
2: はい、あ明日武藤さんも、
1: はい、私も一日あのお手伝いしながらお酒飲んでると思います
2: ぜひぜひ、じゃあ武藤さんもね、あのそのぜひ、はい、あのワインの話をしたいという方もぜひ、じゃあ
1: ぜひ一緒に飲みましょう、
2: はい、ということですさあ小西さん、あの、まあ、こうやってね、あの生産者自らがイベントを立ち上げるっていうのは、このまあ長野県、まあ、生産県ならではだと思うんですけれども、改めてこの長野県ならではのこのイベントというか、このワインのイベントの魅力ってどんなところだと思います？
3: そうですね、やっぱり生産者、あのワイン作っている生産者があのたくさんいますので、まあ、こういったイベントに行くことによって、そういった生産者と、会話ができたり、いろんなことを聞いたりですね、まあ、そういったことができる、貴重な機会だと思ってます。でまた、まあ、最近どんどんワイナリーが増えていますけれど、まあ、そういった人たちが特に地元の人もですね、なかなかワインを飲む機会がないっていうような方も多いもんですから、まあ、そういったこのイベントの機会を通じて地元の人にワイン親しんでいただきたいという

0: に集結しまして、飲食ブースやキッチンカーも30社揃いますので、ぜひ、ね、レジャーシートとか、折りたたみの椅子なんかもお持ちになって、おのおのこうピクニックを楽しんでいただきながらワインも楽しんでいただけるイベントとなっております。
1: 素敵です ね、
2: ね、
1: では3つ目お願いします。
0: はい、3つ目ではですね、長野県でも南の方南信と言われている、飯田市にて行われます、飯田よいフェス2026になります。こちら日程が東海ワインフェスタと同じ、来週の週末16日土曜日と17日日曜日になります。会場は JR 飯田駅前の多目的広場アイパークにて開催をしております。こちらはやっぱりリンゴの生産が盛んな地域ということで、リンゴの発泡酒でありますシードルというお酒があるんですけれども、まあ、ワインだけでなくこのシードルとクラフトビール、それから日本酒も楽しめるという、お酒好きにはたまらないイベントになっております。こちらも予約は不要なんですけれども、お得な前売り券が販売しておりますので、本日3つご紹介いたしましたけれども、それぞれ、ホームページ、SNS、まあ、ちょっと検索していただいて最新の情報を見ていただければというふうに思います。
1: はい、3つご紹介いただきました。もう県内東、それから真ん中、南とバランスよく3つご紹介いただきました。花岡さん的にこう持ち物だったりどういうふうに楽しめばいいなどポイントありましたら、最後にリスナーの皆さんにお願いします。
0: はい、先ほどもちょっとお話しましたけれども、ぜひレジャーシートとか、折りたたみの椅子、やっぱり座席にこう限りがあるイベントも多いですので、こういったものを持ってきていただくと楽しみやすいのと、あとアルコール、ワインも水分取ってるようでアルコールですので、水分補給にはなりませんので、ぜひお水をお持ちいただいて、あとは汗拭きタオルなんかもあると便利かと思います。この4点、ぜひお持ちいただいて、会場の方にお越しいただければと思います。
1: ありがとうございます。県内のワインイベント情報について、長野県ワイン協会公認アンバサダー花岡純也さんに伺いました。花岡さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。お待ちしております。
1: さあ、それではここで一曲お送りします。ワインを題材にしたテレビドラマ。
2: ちょっと先月ワインイベントにお邪魔をしてきました。リスナーの方にもね、このワインイベントでちょっとイメージを膨らませていただこうと、安曇野市のワインフェスタ、こんな風にね、生産者と話しながら楽しめますよっていうところをぜひお聞きいただきたいと思います。どうぞ。
3: 会場にはジャズの生演奏の音が響いてます。で、見渡す と、15ぐらいのですね、ワイナリーのブースが並んでまして、その中の一つに今お邪魔してます。こんにちは。
4: こんにちは。
3: こちらはどこでワインを作っていらっしゃるんですか。
4: 安曇野の池田町というところでワイナリーを作っているドメーヌ広樹の横山広樹と言います。
3: よろしくお願いします。
4: お願いします。
3: お客さんからその生産に関することどんな質問とか話とかっていうのってあったりとかします。
4: やっぱり一番多いのは、どこの場所で作られてますかとか、近いところで何年くらいやってますかみたいな質問はやっぱり多かったですね。
3: ちなみにどのあたりの標高で作られてるんですか。
4: ですね、ワイナリーが600なくらいなんですが、畑は640メートルくらいのところで作っています。
3: どんな土地で作ってるんですか。
4: もう西向きの斜面で、本当に北アルプスが一望できるかなり景色がいい場所で作ってまして、はい、多分河原が隆起したと言われている場所で、まあ、石がゴロゴロしている場所で作っています。
3: あ、じゃあ結構水はけのいい場所で作ってるんですね。
4: そう思います。やっぱり石が多いで水はけもいいですし、斜面なのでやっぱり水は出やすいかなと思ってます。
3: もしよかったら今日おすすめの一杯、チケットをさっき買わせていただいたので、はい、いいですか。
4: あ、大丈夫です。じゃあ飲んでいますか。
3: はい、お願いします。じゃあちょっとこのグラスに、じゃあ、はい、いい音が。ありがとうございます。今ついでいただいたこれ白ワインですね。
4: あ、そうです。
3: これは何て種類ですか。
4: ソーヴニヨンブランという品種です。
3: ちょっとね、透明のね、綺麗な色をしてますので、ちょっと一口いただきます。
4: ぜひ
3: いただきます。美味しい。すっきりしてて飲みやすいですね。
4: はい、キリッとしてますし、まあ、香りも豊かですし、非常にいいワインじゃないかなと思ってます。
3: でもこうやって、はい、直接ワインを作られてる方とお話ししながら飲めるっていうのは贅沢ですね。
4: あ、そうなんですかね、まあ、自分も嬉しいです。
1: いや大島さん素敵なイベントでしょうね。
2: はい、いやもう贅沢でした。
1: 音楽もね素敵な音楽流れてました

0: し、やっぱりこう生産者の方と直接お話ができて、あのその場で飲めるっていうのが一番の魅力ですか？
1: うん、あのもちろんね、生産者の方とも話せるのもいいんですけれども、はい、そこでまたあの一緒にいた、あの例えばワインを飲みたいという方たちとお話をして、またワイン談義もできたりとかして、生産者とという形で、だからどんどんどんどんワインをきっかけになんか輪が広がっていくような、そんな雰囲気もありましたけれども、武藤さん、あの実際にワインの
0: この時期とか言っても朝はやっぱ寒いですね、まだ。
1: でもブドウにとってはそれがいい環境になってる、
0: 日当たりもいいし、日射の時間も長いので多分いいんだと思います。そんな気候もね、手助けして長野県はかなりワインの生産盛んになっていますが、もう一つというか、さらにこうワイン作りを後押ししているものが、それが人に迫っていくというところで、千曲川ワインアカデミーもかなりこうワイン作りの生産量を大きくするのに貢献しているということなんですよね。
1: はい、でここからはですね、ちょっとこの千曲川ワインアカデミー、それこそあの小西さんがまあいらっしゃって、そして武藤さんも今日卒業生ということで、この話を掘り下げていきたいと思うんですけれども、はい、まずこの千曲川ワインアカデミー、これ通ってらっしゃって、実際にあのこの学校に通ってよかったなと思うことってどんなことでしょう？
0: いや、まず先生たちが本当にプロフェッショナルの方々で、もうワインって調べればあの検索欄に名前が出てくるような人たち、もう日本トップクラスの人たちがいろんな角度から教えてくれる、で全国から集まってるので、やっぱり本当に生きた授業がもう1年間聞けるっていうのはすごく貴重な時間ですし、あとはやっぱり生徒もいろんなところから、先ほどもありましたけど集まってるので、
1: 鹿児島からってさっき話もありましたね、
0: そういったところでの情報交換、例えばもうブドウ植えてる方から話聞いて、あこの地域ではこうなんだとか、逆に近しい地域の人たちと仲良くなって、卒業後も例えばこうチャットとかでこうグループで話しながら、これはどうしてるとかって聞ける場所があったり、その横のつながりもそうだし、縦のつながりもそうだし、やっぱそういったものはすごくあの力になってるなって感じます。
1: ここであの大きくうなずきながら小西さん聞いてらっしゃいましたけど実際どうですか、立ち上げた立場からしてみると、
2: そうですね、あの、まあ、千曲川ワインアカデミーの母体になってるのがあのワイナリー、我々やってるワイナリーなんですけれども、あの2003年に立ち上げたんですね、でオーナーがエッセイストで画家 の, あの玉村豊なんです、で、まあ、玉村さんとですね、立ち上げた2003年当時はまだ長野県にワイナリーって十数軒しかなかったんですけど、
1: 今でこそ90以上あるっていう、
2: そうですね、すごく増えたんですが、まあそういったあの最初立ち上げた頃ですね、あのしばらく経って、いいワインができてきてきてですね、まあそういった中で、自分もワイン作りたいっていう人がどんどん増えてきまして、まあ週末になると例えば畑ボランティアに手伝いに来てくれたり、まあそのうち東京あたりから移住して、ブドウ栽培を始めましたみたいな人もどんどん増えてきて、まあそういった人たちがちゃんとですね、あの、まあそういった人たちってほとんどが、まあ、あの全くブドウ栽培とかあのワイン作りとか経験したことがない人が多いもんですから、まあそのオーナーの田尾村がですね、やっぱり、そういった人たちがしっかりとブドウ栽培であったりワイン醸造であったり、そういったことを学べるような場所を作ろうということで、2015年にあの千曲川ワインアカデミーを立ち上げました。
1: あの私も先日ちょっとあの授業を邪魔してるんですけれども、本当にあのブドウの栽培醸造ワイナリー経営について、これ1年間かけて体系的に学べるスケジュールになっていて、結構実践的でびっくりしました。だからもう武藤さんこれをね、実際に1年間授業を受けたわけですけれども、本当にこれ実際に実践で活かせることばかりなんですよね。
0: いや本当に活かせることばかりで、まあ、栽培醸造もちろんですけど、例えばワイナリー経営とか、ブランディング、じゃあどう売っていくのっていうところとか、あとは今ワインってこうどういう立ち位置にいるのか、日本の中で世界の中でこれだけの人に飲まれてるとかっていうのもすごくリアルタイムで知ることができるので、あのワイン作るの楽しみって気持ちもありつつ、あこういうとこもちゃんと考えなきゃいけないんだなっていう現実的な部分もしっかりあの考えることができるので、すごくいい1年だったなと思います。
1: なんかハッとさせられたこともあったっておっしゃってましたね、なんか打ち合わせの時に。
0: そうですね、やっぱりあのワインって今あの日本でもどんどん、まあ、ワインだけじゃなくてお酒飲む人が若い人でも減ってるっていう話はよくありますけど、本場のフランスとかでもワインなかなか若

0: 若い人飲まなくなってるとか、そういう情報も本当に細かい数字のデータで聞くことができて、じゃあどう届けていこう、今までのワインの売り方じゃきっとダメなんだろうなとか、あのワイン好きじゃなくてワインをなかなか飲まない世代にどう届けていくのかっていうのをやっぱ考えなきゃいけないんだなっていう、なんかそういう視点を持たなきゃいけないんだっていうのは気づかされましたね。
1: なんかでもそういったこれからワインを始めようっていうなんか希望を持っている人たちが、ある種この現実をちゃんと受け止めながら学ぶことができる内容にもなってるんですね。
2: ちなみにこうどんな人がワインアカデミー参加してるんですか？
0: すごいいろんな人がいて、あの私よりも若い20代の子もいますし、まあ、上は本当70代、一番上だと70代ですか？
3: 70代ですね、
0: 20代から70代、私の代の時もあのそれぐらいのあの人たちがいましたけど、あのすごい私が感動したのが、同期であの最初1回目の授業でそれぞれ自己紹介を前に立ってするんですけど、はい、70代の方があの僕は将来こういう風にワインを作りたいんだって大きな声で語ってるのを見て、うわ70代で将来って大声で人前で言うのめっちゃかっこいいなと思って、もうその1回目の自己紹介の段階で、あ、ここ通ってよかったって本当に思いました。
1: 1回目にしてもも
0: う思いました。
1: うわ、でも小西さん、でもそれだけやっぱり皆さんそれぞれ夢を持って、うん、その小西さんが育てているブドウ畑では雨が続いてブドウの実がカビの病気になってしまいました。小西さんはこの状態からある取り組みを行って商品化につなげました。それは何でしょう？1干しブドウ、2ジュース、3寄付ワイン。さあ、このカビというところをキーワードにちょっと武藤さん考えてください。1干しブドウ、2ジュース、3寄付ワイン。
0: やばい、これ授業でやったかな。
1: すごい今悩んでますね。この眉間にシワが寄ってますよ、はい、武藤さん。
0: 3番寄付ワイン。
1: あ、
0: やった。
1: おー、小西さん。
3: そして、なんか響きがかっこいいっていうところで、はい、カベルネフラン。
1: おー、
3: まあ、赤はこの3種類を予想します、
0: はい、
1: じゃあ白いきましょう、
3: はい、白の方はやっぱり冷涼なところっていうところで、ピノグリ。
1: ピノグリ、はい、
3: はい、あとソービニオンブラン。
1: ソービニオンブラン、はい。
3: そしてこれも少しなんかあまり聞いたことなくて響きがかっこいいということで、シュナンブラン。
1: あ、シュナンブラン、なかなか聞かない種類ですね。じゃあ今この6つを今推理していただいたところで、今横で武藤さんがワインを開けるのにちょっと格闘しているところなんですけど、開きますでしょうか？今グリグリと、はい、このワインの、はい、瓶を、はい、じゃあちょっとこれバトンタッチで、じゃあ
2: ではちょっと先生に、
1: じゃあこの開けていただきましょう。さあ今ワインオープナーでくるくると回転させて、コルクを今引き抜こうとしています。さあどうだ、おお、おコルクがどんどん見えてきましたよ、
0: はい、いや先生にこれ香り嗅がれるのも恥ずかしいぐらいの、
1: あともう少しコルクがどうだ、いけるか、ちょっと、あ、少しいけるかな、お、あとはもう手でいきます。いい音がしました。じゃあちょっと香りを、じゃあちょっとあのワイングラスに注いでいただいて、ちょっとマイクの前で、じゃあ少し、はい、音を、
0: これぐらい、
1: ちょっとあのロゼっぽい、あの綺麗な色をしてますけれども、
2: シンクがかってるような、
0: 収穫して、はい、全部いっぺんに皮ごと入れました。
2: 小西さん今香りを嗅いで、
3: いや、すごくいい香りですね。またあの
0: 嬉しい、
3: おそらくね6種類入ってるっていうことですから、すごくいろんな要素があって、まあ色もねこうちょっとピンクがかっていて、まあこれあの私帰り車なんで飲めないんです
1: けど、そうですね、今香りだけを、そうですね、はい、
3: はい、香りだけ非常にあの魅力的な、
0: 嬉しい、
3: 飲んでみたいワインです。
1: じゃあ武藤さん、正解をじゃあ6種類お願いします。
0: 正解はピノノワール、
1: おお、
0: あとシラー、アルベーラ、 あとシャルドネ、バッカス、リースリングです。
1: 6分のじゃあ 1?
0: ピノノワール、
2: ピノノワール、
1: ピノノワールは正解ですね。
0: はい、
3: 1種類だけ、
1: 1種類
2: 全然ダメですね。1つでも当たったのすごいですよね。
1: はい、でせっかくなのでね、今日、はい、あの武藤さん、これあの貴重な1本なんですけども、はい、実はこれあれですよね、このワインを
0: 先生にあのお渡ししようと思って今日持ってきました。なので帰ってちょっと飲まれるの緊張しますけど、はい、ぜひ飲んでください。
3: ぜひ飲みたいです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。

0: をしながら味わっていただければというふうに思います、はい、さあなんだかんだ言ってる間に時間が
1: そうですね、もう残り1分半ぐらいですかね、はい、あっという間でした。今日信州ワインの魅力をお二人とともにお届けしてまいりましたが、小西さん、武藤さん、いかがでしたか。
0: じゃあまず小西さんからですけれども、はい、今日ね、この長野のワインを通してこのワインの魅力、そしてこれからのワインについてっていうところもありますけれども、うん、日本のワイン、そしてこの信州のワイン、これからどんな風にしていきたいですか。
2: あ、そうですね、まだ日本で飲まれるワインのですね、かなりの部分がほとんどが、まあ、輸入ワインなんですね。まあ、これからもっとですね、多くの方に日本ワイン、長野ワインの魅力を知っていただいて、まあ、今日紹介していただいたワインイベント等ですね、ワイン飲んでいただいて、もっとたくさん日本ワインが飲まれるようになることを期待しています。
0: はい、武藤さん、
3: はい、もうぜひとにかく現地に来て飲んでいただきたいですね。明日小諸でお待ちしてます。
0: はい、
1: ありがとうございます。今日のゆるしんプラスはラジルラジルで聞き逃し配信もあります。次回のゆるしんプラスは6月12日金曜日です。皆さんお聞きいただきありがとうございました。
0: 小西さん、武藤さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございまし ました。
1: それでは皆さん、良い週末を。
0: 良い週末を。
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: さんとしてはどのように対応されているということなんでしょうか。
1: はい、停戦イコール医療の回復ではないんですね、一部活動は再開できていますけれども状況は非常に不安定です。でその中で医療のニーズがむしろ増えているというような報告も上がってます。例えば先ほどのテヘランの南部にあるクリニックではですね、国境なき医師団が活動再開後診療の件数がですね1日約250人というところまで倍増しているというふうになっています。でこれは通常の診療に加えまして、負傷者を一時的に受け入れて命をつなぐ体制も整備しています。また北東部や、南東部のところでは、難民や移民の方特にアフガニスタン出身の方たちにとって、数少ないアクセスポイントとして活動を継続しております。国境なき医師団としましては既存の医療を何とか維持しつつですね、必要に応じて24時間体制や緊急対応の拡大を検討しています。
0: はい、それでも課題は多いと思うんですけれどもいかがでしょうか。
1: はい、イランという国はですね、もともと医療の体制がしっかりしている国で医療が崩壊していたわけではありません。
2: はい、
1: ただもともと医療にアクセスしにくい人々が多い国でもありました。イランには約450万人の避難民の人たちがいまして、そのうち260万人の人たちがアフガニスタン出身と言われてます。でそのうちですね難民として登録されているのは3割弱に過ぎませんで、ですから7割は登録されていないんですね。でつまり制度の外で暮らす人たちが多いというような特徴もありました。
0: なるほど。そのような人たちにはどのような活動をされてきたんでしょう。
1: はい、例えばですね、テヘラン南部では、薬物依存の方を治療する施設で、C 型肝炎の治療であったりあるいは女性の基礎医療また妊産婦の方のケアですね、
2: はい、
1: そういったことをやっています。
2: うん、
1: また北東部や南東部では、医療診療基礎医療専門医療への紹介、そういったことで、戦争の前は月約6000件の診療を実施していました。でその中には、妊婦の方の助産のケアであったり、はい、感染症心のケアも含みます。で国境なき医師団は、そうした取り残されやすくですね、平時から医療にたどり着くのが難しい人々に対して30年以上にわたって生きるために不可欠な医療や人道援助を実施してまいりました。
2: そういったその医療にアクセスしにくい人たちが今回の攻撃でより拡大して危機的な状況に、陥ってしまうというのは本当に深刻なことだと思うんですが他にはどんな課題があるんでしょうか。
1: そうですね、こういった状況ですので外国人のスタッフの活動に制約が出てきていたりしてます。でそれによって現場で何が起きているのかということを、外から把握しにくい状況も発生しています。
0: はい、一連の攻撃は中東全体に広がっているという状況ではありますよね。
1: はい、今回の医療の危機はイランだけの問題ではありません。
2: はい、
1: 例えばパレスチナのガザでは物資の完全封鎖はまだ継続中ですし、また今回のその紛争の拡大によって、ホルムズ海峡の封鎖、航海での混乱、空域の制限こういったものが続いてまして、それによって医療物資の輸送が大きく妨げられてきています。
2: はい、
1: でその影響で、例えばシリアでは医療物資が届くのが遅れたりですね、ソマリアでは輸送コストが高くなっていたりというふうな状況が続いています。そんな中でも国境なき医師団は2月末以降ですね中東全域に280トンを超える医療物資を輸送しております。
0: はい、特に影響が懸念される地域というのは村さんいかがでしょうか。
1: はい、特に深刻なのは、レバノンです。
0: はい、レバノン、
1: 100万人以上の人たちが、国内で避難生活を強いられています。一応停戦はありますけれども南部では空爆、地上侵攻、占領そういったものが続いてまして、
0: はい、
1: 多くの人が自宅に戻れない状況があります。
2: うん、
1: で4月8日の大規模な空襲ではですね、
0: はい、
1: 1日で300人以上の人たちが、亡くなり、
3: はい、今伝えたいことっていうのは何でしょうか。
4: 普段
3: 救急隊の

0: 救急隊員ですとか、あとはまあ ER で働くドクターやナースたちと一緒に活動しているんですけれども、彼らは本当に自分の命だったりとか、あとはまあ自分の家族のことを横に置いておいて、この地域の人たちのために医療活動を継続しています。空爆があるとそこに救助に行くわけなんですが、まあ、そういった救急車を狙って、また第2、第3の攻撃を仕掛けてくるっていう状況があるんですね。まあ、明らかに救急隊や医療関係者をターゲットにした攻撃が行われています。日本の方に広く知っていただきたいのは、まあ、ちょっとこれは政治的な内容になってしまうかもしれないんですけど、イスラエルはテロリストが救急車の中に隠れているというような理由で、攻撃をしてきますが、私が一緒に活動している救急隊員たちは、本当に立派な方たちばかりで、ご自身の子供さんを亡くされながらも、救急医療を止めないために頑張ってらっしゃる方たちがたくさんいます。ので、国際社会にまず広くこういった現実を知っていただいて、レバノンのことをもっと知っていただけたらなと思います。
1: はい、渡辺医師には間近で空爆が続く中でインタビューに答えていただきました。改めて問われるのは、医療の安全をいかに確保できるかという問題だと思います。医療施設や従事者が攻撃の対象になっているというこの事実を、村さん、どのように受け止めればいいんでしょう。
2: 医療への攻撃はですね、偶発や誤爆ではなくて、戦争下で日常化しつつある手法の一つになってきています。これで病院の建物が壊れるだけではないんですね。そこに来るはず、来れるはずだった人たちが治療を諦めざるを得なくなると。で、医療が安全でなくなってしまいますと、病院に行くのが怖くなり、例えば慢性疾患の患者さんなどは、1日決められた量の薬をこう間引いて減らして、飲むと。そうすることで、より悪化していくと。結果として、その助かるはずの命が助からない状況が増えてきています。2016年にはですね、医療への攻撃を強く非難する国連決議もあったんですけれども、それから10年、守られていない現実が続いています。むしろ悪化しているというふうに考えています。
3: 村田さん、最後になりますけれどもね、その覇権国全体の活動を統括するというお立場でもある村田さんが、今このラジオを聞いているリスナーの皆さんに一番伝えたいことは何ですか？
2: これはですね、遠い国の話ではないんですね。医療が守られない世界に慣れてしまっていいのかという、そういう問いが私たちに突きつけられているというふうに考えています。何が起きているのかというものを知って関心を持ち続けること、それが今私たちにできる最初の一歩だというふうに考えています。
3: 本当にこう日本に暮らしている私たちもそうやってこう思いを馳せるっていうことが本当に大事なことだと思いますけれども、投稿もたくさん来てましてね、現場の生々しい状況を知ると言葉が見つかりません、多くの人にこの状況を知ってもらいたいと思いますという感想ですとか、戦いが始まると一番弱い立場の人々が最も過酷な犠牲を被るというよねという
1: そう
3: コ
1: で
3: メ
1: す
3: ント、
1: ね。
3: それから生活がままならない状況強化では医療まで手が回っていないんでしょうね。日本だったら治る病気も死に至ることもあるんでしょうねという感想もいただいています。今日はここまで、国境なき医師団日本の事務局長村田慎二郎さんにスタジオにお越しいただいて、様々に伺ってきました。村田さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: さてここからは杉田デスクの半径2メートルのコーナーです。杉田さん、はい、
1: 柴田さんはコーヒーよく、
0: うん、よく飲みます。毎日飲みます
1: ね、
0: うん、でも杉田さんも必ずこの金ラジの時は飲んでますよね。
1: そうですね、やっぱりこう緊張感をね和らげるためにも、うん、コーヒーはすごくこう有効かなと
0: 欠かせない
1: というふうに思いますけれども、はい、うん、私先日ですね、
0: はい、
1: 暗闇の世界で一杯のコーヒーを味わうという体験をしたんですね。
0: なぜ暗闇の中で？
1: ね、うん、まあ、私にとっては、まあ、暗闇

0: の世界っていうのはあまりこう普段と変わらないと思われるかもしれませんけれど、それでも光が全くこうないところでですね、こういろんなこう視覚以外のですね、いろんな感覚を使ってこうコーヒーを味わうというまあ体験だったんです
1: 視覚以外の感覚、例えば？
0: 例えばですね、まあコーヒーは水と、まあ、豆でできているわけですけれども、水を触るわけです。
1: 水を触る、そっからですか？
0: そうです、そうです。で、豆も触りますね。そして豆は香りありますので、香りを嗅ぎます。そしてこう、自分の手でですね、こうコーヒー豆をひいて、そしてこうお湯を注ぐと、まあ、いい音がしてくる。
1: ポポコポコポっていうような
0: そうです
1: ね。
0: よね。

0: コーヒーをこういただくこう時間もね、一緒にこう味わうっていうようなですね、そんなような感覚をこう暗闇の世界でこう感じることができたっていうことですかね、
1: あえて暗闇で情報量が少ないからこそ、そのことを改めて感じることができた
0: いうことですよね。例えば茶室でこうお茶をいただくみたいなことも、もしかしたらそういうことかなと思ったりも、
1: そうです ね、
0: その時間を味わうという意味ではですね、
1: はい、今日ここまでの杉田デスクの半径2メートルのコーナーでした。さあちょっと早めになりましたけれども、気象情報は気象予報士福田博之さんとともにお伝えします、はい、今日の東京はいつもよりもちょっと蒸し暑く感じたんですけれど、
2: 昨日ほど気温は上がらなかったんですが、湿度が昨日より高かったからなんですね、南から湿った風が吹き込んだためです、梅雨時を思わせるような空気感、少しまとわりつくような状態だったという方もいらっしゃったのではないでしょうか。ただ実際の梅雨前線はまだ沖縄付近にとどまっています、梅雨入りをしている沖縄から奄美にかけては梅雨前線の雨雲がかかり、この時間も雨が降っています、沖縄地方では明日の午前中にかけてそれがありますのでお気をつけください、
1: 本州付近も雨が降っているところはありますか。
2: はい、日本海を進む低気圧の影響でこの時間は東日本から北日本にかけて雨雲が広がっています。低気圧は上空に寒気を伴っているため大気の状態が不安定で、一部雷雲も発達していて北海道など落雷を観測している地域もあります、で日本海側が雨の中心なんですが、一部雷雲

0: 東海と関東甲信は今夜にかけて、北陸、東北、北海道は明日にかけて急な強い雨や落雷、竜巻などの突風、雹に注意をしてください。低気圧は明日にかけて発達しながら北海道付近を通過する予想です。そのため東北では太平洋側を中心に西寄りの風が強まり、明日の朝から夕方にかけては暴風の吹く恐れがあります。交通機関に影響が出る恐れがありますのでお気をつけください。北海道や新潟県付近でも明日は風が強まりそうです。また北海道は低気圧が通過をした後、明日は冷たい空気が流れ込むため、道北や道東では雪の降るところがあるかもしれません。
1: では全国各地の明日の天気お願いします。
0: 南から北にお伝えします。沖縄と奄美は明日も雨が続くでしょう。沖縄では明日の朝から昼前、雷

0: 世話になっていますと。
1: ありがとうございます。
0: で、子ども電話相談に質問することができない大人の質問もどうぞということでしたのでペンを取りましたということで、うん、雨粒の大きさの違いは何かという質問なんですね、
1: はい、
0: で答えの予想もしてくださっていて、雲の厚さに関係しているのではないかなと思っています。降る間に粒が大きくなるんかなっていうことも書いてらっしゃるんですけど、うん、どうでしょうか、はい、
2: そうですね、予想がほぼほぼ当たっていらっしゃいますね、うん、雲の、まあ、厚さ、まあ、高さということではないかなと思うんですけど、はい、うん、雨粒というのは、まあ、雲を作っている目に見えないくらい小さな水とか氷の粒がですね、はい、雲の中で互いにぶつかり合ってくっついて大きく成長することでできていきます、うんうん、ただ雨粒大きさ違いありますよね。これは雲の高さですとか上昇気流の強さの違いによるものです、
0: はい、
2: で大粒の雨というのは杉田さんも大好きと言っていた入道雲、うん、積乱雲のような背が高く発達した雲でできます、うん、その中では上空に向かって吹く強い風がありまして、その中でこう雨粒が上に上がったり下に上がったりすることでなかなか地上に落ちてこないんですね。長い時間雲の中にとどまることで大きく成長します。
1: なるほど。
2: 一方で小さな雨、まあ、霧雨みたいな雨というのは背の低い雲ですとか上昇気流が弱い雲でできます、
0: うん、
2: はい、こういった雲ではですね、雨粒が空気の中にとどまる時間が短いですし、また雲によってはその水分量自体もそれほど多くないので雨粒同士が十分にぶつかり合うことができないんです、うん、なので小さい雨として降ってくるということです。ただ大きいといってもその大きさには限りがあります、
0: はい、
2: で大体直径で 5,6 ミリくらいが雨粒の一番の大きさと言われてて、うん、それ以上大きくなると、まあ、分裂してしまうというふうに言われています。
0: 分かれちゃうんですね、
1: はい、なるほど、
0: はいはい、

0: 害し、その報酬を自分で受け取っていたなどとして懲戒解雇されました。会員への報酬の支払いはシルバー人材センターの経費から不正に支出していました。懲戒解雇されたのは墨田区シルバー人材センターの30代の男性職員で、会員に仕事を紹介する業務などに当たっていました。センターによりますと、この職員は去年4月から今年2月までの間、3人の会員にセンターとは関係のないマンションなどの清掃のアルバイトをセンターからの依頼だと偽って紹介し、会員が清掃に当たった業務の報酬を自分で受け取っていたということです。会員への報酬の支払いはシルバー人材センターの経費から不正に10万6900円を支出していました。気象情報です。雷注意報が関東地方の広い範囲に、強風や波浪の注意報が東京23区、伊豆諸島、神奈川県と茨城県の沿岸、千葉県、栃木県北部、静岡県の伊豆に、濃霧注意報が伊豆諸島、茨城県の北部と六甲地域に、霜注意報が群馬県北部に出ています。各地の天気、東京地方晴れるでしょう。伊豆諸島北部も晴れるでしょう。伊豆諸島南部曇り時々晴れ、八丈島では未明に雨となるでしょう。小笠原諸島は曇りで夜雨で、ところにより夕方から雷を伴うでしょう。神奈川県の東部西部はともに明日は晴れるでしょう。千葉県北西部、北東部、南部もいずれも晴れる見込みとなっています。埼玉県は南部、北部、秩父地方いずれも晴れるでしょう。茨城県は北部、南部ともに明日は晴れる見込みとなっています。栃木県の南部晴れるでしょう。栃木県の北部晴れますが、昼前まで時々曇りでしょう。群馬県南部晴れるでしょう。群馬県の北部曇りで昼過ぎから晴れますが、ところにより明け方から昼前雨が降るでしょう。静岡県は東部、伊豆ともに明日は晴れる見込みとなっています。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨または雪の降る確率、 30% が群馬県北部、 20% が小笠原諸島、 10% が伊豆諸島南部と栃木県北部です。正午から午後6時までは 40% が小笠原諸島、 10% が伊豆諸島南部、栃木県北部、群馬県の北部となっています。それ以外の各地は 0% となっています。明日の各地の予想気温です。予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えします。東京15度、25度、横浜16度、24度、銚子15度、23度、熊谷14度、25度、水戸12度、23度、宇都宮12度、23度、前橋13度、23度となっています。お伝えしていますように、関東の各地明日は朝から晴れて行楽日和になるでしょう。北部の山沿いでは昼前までにわか雨のところがありそうです。その後は日差しが届くでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、お伝えします。東京外環道の内回りが事故のため渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面からの内回りは大泉ジャンクションで事故のため5キロ渋滞しています。外回りは三郷南インターの出口で1キロの渋滞です。東名高速は、
2: 私どもとしては、当然バスの運行をお願いをしています。レンタカーにしてください。それから、運転手も、紹介してくださいというふうなことは、お願いは、するはずがない。
3: ここは会社には貸切バスの手配を依頼したという認識だったとした上で、顧問に確認したところ、レンタカーや運転手を出してほしいという発言はしていないことを確認したと会社側の説明を否定し、予算面の理由があったのではないかとした会社側に対し、経費を安くするためレンタカーを依頼したという事実はないと反論しました。
4: 今日改めて取材に応じたバス運行会社の重野和弘社長は、学校側と説明が食い違っていることについて、捜索を受けているため今コメントは控えたいと述べました。警察は マイクロバスや運転手が手配された詳しい経緯を確認する

0: ることにしています。
1: 一方、逮捕された運転手は調べに対し、居眠り運転はしていないなどと供述していることが捜査関係者への取材で分かりました。事故当時については、時速90キロから100キロで走行していた、速度の見極めが甘かったなどと供述しているということです。現場近くには目立ったブレーキ痕はなかったということで、警察が事故の状況や原因を詳しく調べています。また運転手は、客を乗せて運転するために必要な二種免許を持っていないということで、警察は今回の運転が営業運行に当たるかどうかを含め調べています。
0: 部活動で移動中の事故はこれまでにも相次いで起きていますが、去年スポーツ庁が策定した部活動についてのガイドラインは、指導方法や体制整備に関する内容が中心で、移動中の安全管理や注意点などを具体的に定めた項目はありません。また文部科学省の指針でも、部活動を含む校外活動の際には、旅行代理店などと安全確保の事前調整をすることが求められていますが、具体的な運用のルールはそれぞれの学校が決めることになっています。文部科学省は、具体的な運用は部活内容や交通状況など学校や地域によって事情が異なるため、ガイドラインなどで示してこなかったとした上で、今回の事故を受けて具体的なルールを示すことも含めて検討したいとしています。
1: 次はイラン情勢です。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が合意に向けた動きを見せていた中、双方はホルムズ海峡付近で相手側から攻撃を受けたため反撃や迎撃を行ったと主張しました。トランプ大統領は、停戦は続いているという認識を示すとともに、協議をめぐって早期の合意を求めていて、今後のイラン側の出方が焦点となっています。
0: イランの複数のメディアは、日本時間の今朝早く、中央司令部の報道官の話として、アメリカ軍がイラン沿岸からホルムズ海峡に向かっていたイランの石油タンカーや UAE のフジャイラ港の近くで別の船舶を攻撃し、停戦合意に違反したなどと伝えました。ホルムズ海峡付近にある民間エリアも攻撃を受けたなどとした上で、イラン側は即座に反撃し、アメリカ軍の艦艇を攻撃して重大な損害を与えたと主張しています。
1: これに対し、アメリカ中央軍は SNS への投稿で、ミサイル駆逐艦3隻がホルムズ海峡の国際航路をオマーン湾に向かって航行中、イランから攻撃があり、自衛のために迎撃したとしています。トランプ大統領も SNS で、イラン側と攻撃の応酬があったことを明らかにし、駆逐艦には被害がなかった一方、イラン側に大きな損害を与えたと主張しました。その後、ワシントンで記者団から、停戦は続いているのかと問われたのに対し、そうだ、我々は今日軽々しく扱われたので吹き飛ばしてやった。あれは些細なことだと述べました。また、戦闘終結に向けたイランとの協議をめぐり、合意にどれほど近づいているか問われると、いつ合意してもおかしくない。イラン側の方が私よりも合意を望んでいると思うと述べ、イランに対し早期に合意するよう改めて要求しました。
0: 両国の協議について、欧米の複数のメディアは、合意に向けて動きが見られるなどと報じていました。ロイター通信は7日、関係者の話として、イランの核開発などについては後の議論とし、まずは戦闘再開の防止と、海峡の通行の安定化を目的とした1ページの覚書による合意を目指していると伝えました。イラン外務省のバガイ報道官は7日に国営通信が伝えたインタビューで、アメリカからの提案について内容を確認しているとして、検討が終わり次第、仲介国のパキスタンに返答を伝えるという考えを改めて示しました。
1: ただ、日本時間の今日午前11時半過ぎには、UAE ・アラブ首長国連邦の国防省が、防空システムがイランからのミサイルや無人機の脅威に対応していると発表するなど、不安定な情勢が続いています。

0: こうした中でアメリカの提案にイラン側がいつどのような回答をするのかが焦点となっています。
1: イランを合意に追い込もうとさまざまな圧力をかけてきたアメリカ。3日にはトランプ大統領がホルムズ海峡で足止めされている船舶を退避させる取り組み、プロジェクトフリーダムを開始すると明らかにしましたが、その2日後にこの取り組みを停止すると述べました。アメリカの NBC テレビは6日、アメリカ当局者の話として、事前説明がないことに怒ったサウジアラビアの指導部が首都リヤドにある空軍基地の使用などを認めなかったためだと報じています。
0: またアメリカはイランに対し、ホルムズ海峡での商船への攻撃や機雷の敷設、それに通行料の徴収などをやめるよう求める国連安保理の決議案を取りまとめ、採決にかける方針を示していました。しかしロシア側は声明で、イランに対するアメリカとイスラエルの軍事行動という危機の根本原因を完全に無視していると非難し、拒否権の行使も辞さない構えを示しました。アメリカのヨハネスブルクへ、さらにオランダの首都アムステルダムへと移動しようとしますが、女性は健康状態の悪さから旅客機に乗ることができず、先月26日に亡くなりました。その際、女性を解放するなどおよそ45分間接触していた航空会社の客室乗務員の感染が疑われていましたが、オランダの病院での検査の結果、陰性と判明しました。
1: そして新たな情報も。セントヘレナ島に寄港した際、下船したのは亡くなった夫婦だけではありませんでした。少なくとも12カ国の乗客30人が船を降りていたということです。クルーズ船の運営会社では、各国の大使館や WHO などと連携を取り、すべての人について情報収集に当たっているということです。
0: 今回のハンターウイルスをめぐっては、 SNS で根拠なく不安を煽るような投稿が広がっています。厚生労働省は、国内で感染拡大するリスクは低いとして冷静な対応を呼びかけています。7日に会見した WHO のテドロス事務局長は、感染者数の増加が報告される可能性はある、深刻ではあるが公衆衛生上のリスクは低いと評価していると説明。また感染症対策の担当者は、これは新型コロナウイルスのようなパンデミックの始まりとは違うという認識を示しました。
1: クルーズ船は現在スペイン領カナリア諸島に向かい、今月10日にテネリフェ島に到着する見通しです。スペインの保健当局は7日、乗客と乗員について島で封鎖された区域に隔離される予定だと明らかにしています。
0: 次に、新型コロナウイルスが感染症法上の5類に移行してから今日で3年です。
1: 感染者は減っていますが、去年も年間2万人以上が亡くなっています。多くは重症化しやすい高齢者とみられ、高齢者が暮らす施設では今も面会時間を制限するなど対策が続けられています。
0: およそ40人が利用する東京西東京市の特別養護老人ホームフローラ田梨では、昨日も面会に訪れた男性が検温や消毒などの感染対策を行っていました。施設長の小林和子さんです。
2: 感染に自分も関与しているよという、そうした注意喚起、皆さんの、予防の気持ちを強めていただくというところで行っています。
0: この特別養護老人ホームでは、今年2月、入所者やスタッフ10人余りが新型コロナに感染しました。このうち1人が入院後に亡くなったということで、家族などとの面会は10日余り完全に中止したほか、その後も先月まで面会時の飲食を禁止するなどの感染対策を続けてきました。
1: 施設では感染リスクを抑えながら家族などとの面会の時間を確保する必要があるとして、医師のアドバイスを受けながら工夫を重ねてきました。小林施設長です。
2: 面会を15分以内と

0: それタイマーを用意して
1: 現在は面会時間を15分程度に制限、施設を訪れる人にマスクの着用や検温、手指消毒などを求めています。小林施設長は新型コロナが感染症法上の5類に移行してから今日で3年となったことについて、
0: 社会は安心しても高齢者施設では危機感がいつも危機との隣り合わせになっていますので、いつ変異するかわからないといった怖さがあると思います。しっかりと脇を締めて対応に尽くしていかないといけないと考えてますけどね。
2: では次です。北朝鮮による拉致被害者横田めぐみさんの母親の早紀江さんが総理大臣官邸を訪れ、めぐみさんの写真展に寄せられた拉致問題の解決を願う1000通を超えるメッセージを木原官房長官に手渡しました。木原官房長官と面会したのは横田早紀江さんや早紀江さんと同じマンションに住む川崎市の住民グループ朝顔の会の代表森里美さんなど6人です。朝顔の会の森代表です。
3: どうかめぐみさんと早紀江さんの再会が実現しますように、ご尽力くださいますようにお願いいたします。
2: そして今年写真展の来場者から寄せられた1125通のメッセージを手渡しました。
1: 朝顔の会が20年では市長が退職しようとするときは議会の議長に申し出なければならないと規定されていることから、町議会は町政の停滞を避けるためだとして、今日の臨時議会で町長の不信任決議案を賛成多数で可決しました。不信任決議案を提出した際、苦渋の選択と述べた柳田雄平議長は臨時議会の後、町長の名誉を傷つけないような形でやってきたつもりだ、畠山町長も許してくれるかなと思いますと話しました。
2: スポーツは大相撲です。夏場所はあさっての初日から看板力士2人を欠くことになりました。横綱大の里と大関青錦が休場です。大の里はいずれも左肩の怪我で、去年11月の九州場所の千秋楽と今年3月の春場所を途中休場。夏場所に向けて調整していましたが、左肩の腱板損傷でおよそ1ヶ月間の治療が必要とする診断書を提出して、2場所連続3回目の休場となりました。師匠の二所ノ関親方は、状態が上がらずまだ痛みもあるようだ。持ち味の左からの攻めが復活できるかが大事だと話しました。そして夏場所は負け越すと大関から陥落する角番の青錦。おとといの稽古で左の足首を痛めていて、初日と2日目は休場することになりました。師匠の安治川親方は、怪我をしたばかりなので痛みが引けば出る方向で考えていると途中出場する可能性を明らかにしました。
1: 初日と2日目の取り組みが発表され、先場所3回目の優勝を果たし12場所ぶりに大関に復帰した霧島は、初日に前頭筆頭の隆の勝と2日目に前頭2枚目の吉野富士と対戦することになりました。横綱昇進以来優勝のない豊昇龍は、初日にこのところ5連勝している小結の高安と、2日目は自己最高位の前頭筆頭に番付を上げた21歳の藤の川と対戦します。このほか大関琴桜は初日に先場所の初顔合わせで勝っている藤の川と対戦します。
2: かわって株と為替

0: 3銭から85銭でした。ユーロに対しても30銭円安ユーロ高の1ユーロ184円16銭から20銭でした。海外市場では現在1ドルが156円69銭から70銭、1ユーロが184円43銭から44銭となっています。
1: では全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。今日の東京はなんだか蒸し暑く感じましたね。
2: そうですね、昨日より湿度が高く梅雨を思わせるような空気でした、
1: はい、
2: ただ実際の梅雨前線はまだ沖縄付近にとどまっています。梅雨入りしている沖縄奄美は雨が降っています。沖縄地方では明日の午前中にかけて活発な雨雲がかかる見込みで、雷を伴って激しい雨が降り大雨となる恐れがあります。
0: そして今レーダーを見ますと本州付近でも雨が降っているところがあるようですね。
2: はい、日本海を進む低気圧の影響です。低気圧は上空に寒気を伴っていて大気の状態が不安定です、
0: はい、
2: 今は栃木県、茨城県、福島県に竜巻注意情報が発表されています。東海と関東甲信は今夜、北陸、東北、北海道は明日にかけて急な強い雨や落雷、竜巻などの突風、雹に注意をしてください、はい、低気圧は明日にかけて発達しながら北海道付近を通過する見込みです。明日は東北の太平洋側で西寄りの風が強まり、朝から夕方にかけて暴風の吹く恐れがあります。交通機関の乱れに十分な注意が必要です。
1: では各地の明日の天気です。
2: はじめに西日本と南西諸島です。高気圧に覆われる西日本は九州、中国、四国、近畿と朝から夜まで一日を通して晴れるでしょう。沖縄

0: 違反していると言いました。トランプ大統領は去年 IEPA という法律を使って外国から輸入するものの関税を高くする命令を出しました。しかし裁判所が今年2月、この法律で大統領が命令を出すことはできないと言いました。このあとすぐトランプ大統領は別の法律を使って新しく 10% の関税を取り始めていました。そしてこの関税についてもアメリカの裁判所は法律に違反していると言いました。トランプ大統領は裁判所には何も驚かない、また別の方法を考えると話して、
1: やったの、これ見、サルメがやりおったことを、とあたかも自分の巧妙のように言った。そしてすぐ、彼はどこにおるのか、あまりにも今朝は誰もここに見えぬではないか、藤吉郎を呼んでこい、と命じた。金次は立ちかけたが、あれ、木下殿が参るようにござります、と指さした。大手の唐橋はそこから目の下に見えた。藤吉郎の姿は駆け足でその唐橋を渡ってくるのだった。信長はその光景を遠くから目撃した。同時に彼は藤吉郎という男の才聞に今まであることを知らなかった点を新たに発見していた。サルメはよく人を使う、と密かに驚嘆したのであった。そして心なき日雇いどもを抑え死ぬほど懸命に働かせうる器量があるところを見れば、訓練あるつわものどもを使わせたなら一角の采配は取れるだろう。戦やって100人や200人は預けてもまず間違いはないな、と見たのである。
2: お早いお目覚めでござりまするな。御城壁かようにいたしおきました、
1: というものがあるので、信長が足元を見ると藤吉郎がもうそこへ来て両手を使えていた。ふん、猿か、信長は吹き出した。藤吉郎の顔を見た途端にである。何しろ彼も三日三晩寝ないので生乾きの荒壁みたいな顔をしていたのである。目は真っ赤だし胸も袴も泥まみれだった。つい笑ったが信長はすまない気持ちがしてすぐ真面目になっていった。よくいたした、さぞ眠たかろう、存分に一日眠るがよい。
2: ありがとう存じます、
1: 藤吉郎は名誉に感じた。この国家一日も安息はできない時代に存分に一日眠れと信長からいたわられたことは最大なお褒めであると嬉しく思われたので、寝不足のまぶたに思わず涙が染みたのであった。が彼はそんな満足を感じながらも少しもじもじして、
2: その少しお願いがござりまするが、
1: と言いにくそうに頬を撫でた。なんじゃ。
2: ご褒美です、
1: 藤吉郎は言った。はっきりした言葉なので金次たちは驚いた。信長のせっかくな機嫌が変わりはしまいかと藤吉郎のためにむしろ惜しんでいた。何が欲しい。
2: 金がいただきとうございます。
1: たくさんか。
2: わずかでございます。
1: そちの身にいることか。
2: いや、
1: と藤吉郎は場外の堀端を指さして、
2: ご工事は手前がいたしたのではございませぬ。あれに疲れ果てて眠り倒れておる職人どもへ分けて使わすほど何がしか欲しいのでございます。
1: そうか、金奉行へ言うて何ほどでも受け取れ。だがそちへも何か喜びを使わそう。そちの禄は今何ほどか。
2: 参事官にござります。

0: それ式であったかの。加増してくれる。六百貫に取り立て、足軽30名を預ける。藤吉郎は黙って大地へ辞儀ばかりしていた。足軽30名を預かるのは、武将の中では最下級の小隊頭であった。けれど、馬屋にいるより、台所に勤めるより、はるかに彼は嬉しかった。その嬉しさに、つい前後のわきまえなく、藤吉郎はお礼を述べた口で、うっかり言ってしまった。手前密かに思っている義にございますが、当清須のお城は、どう見ても推理がよろしゅうございません。籠城となれば、飲料水に乏しく、掘り水は、ややもすれば干上がります。断る場合は、打って出るしかないお城でございます。信長は、空耳を装って、横を向いてしまった。すると信長は、
1: 猿、控えろ。図に乗って余計な差し出口。早く去って寝ておれ。
0: 睨みつけて叱った。
2: はっ。
0: 藤吉郎は首をすくめた。教えられた、と彼は思った。失敗は順調の時にしやすい。小言は、先が機嫌が良い時にうっかり食う。至らぬぞ、至らぬぞ。あのくらいの働きで有頂天になり、その図に乗って一本たしなめられるなどは、我ながら未熟至極。その日の昼過ぎ、職人その他一同へ褒美の分配を済ませた後、彼は寝もせず一人首を振りながら城下の町を歩いていた。久しく会わないネネの姿を胸に描きながら、この頃はどうしているかとネネを思うそばから、そのネネの恋を自分へ譲って国外へ立ち退いた純情一徹な友の身の上をも彼はしきりと案じていた。友とは言うまでもない犬千代のことである。ネネの家へは立ち寄ったろう。浪人して国外へ去ればいつ再会の日があるやら知れぬ。立ち寄って一言ぐらいは何か告げていったに違いない。そんなことを考えながら彼は町を歩いていた。浅野又右衛門の住まいが見えると、彼は眠気も覚めたように遠方から笑いかけて足を早めた。そして、
2: ネネ殿、ネネ殿
0: と大声で呼んだ。久しく会わない恋人の姿を思いがけなく、その家の門前に見かけたので、偽らない感情そのまま手を振って急ぎ出したので、近所の屋敷一帯は何事かと思ったほどだった。あら、と驚いたようにネネの白い顔は振り向いた。ネネはさっきから門の前に立ってぼんやり秋の空を見ていたが、藤吉郎の声を聞くと顔をあからめて門の内へ慌てて隠れかけた。すると藤吉郎はまた、
2: やあネネ殿、わしら藤吉郎です。
0: なお大きな声を上げて彼女のそばまで駆け寄った。
2: ご無沙汰いたした。公務畳んで、どうも。
0: ネネは門の中へ半分隠れかけたが、もう彼が挨拶しているので余儀なく、
3: いつもお健やかで何よりでございます。
0: しとやかに頭を下げた。
2: 今日参ったのは他ではないのですが、今朝犬千代が立ち寄りませんでしたか。
3: いいえ。
0: ネネは顔を振ったが、ほの赤く表に血が動いた。
2: 来たでしょう。
3: お見えにはなりませぬ。
2: はてな、ご当家へも姿を見せませんでしたか。
0: 重ねて尋ねながらネネの顔を見ると、ネネは涙をためてうつむいていた。
2: お隠しなさることはない。わしと彼とは深いとも、何を聞かして暮らすっても差し支えはないのです。来たのでしょ、ここへ。
3: いいえ、たった今知ったばかりでございます。お手紙で。
2: 手紙で。
3: はい。
2: その手紙見せてくれぬか。それとも人には見せられぬ手紙か。
0: ユウとネネはたもとで顔を覆ったまま黙って襟の間からそれを出して素直に彼の手へ渡した。藤吉郎は急いで開いた。紛れもない犬千代の筆である。文意は簡単であったけれど、満言を尽くしてある以上藤吉郎には読めるのであった。
1: 私ことにはあらで、やむにやまれぬ義のソロで、去る者を切り捨て、今日を限りにここを立ち退き候なり、またの会う日もありやなしや。ねね殿へ。
0: ところどころ文字は涙に濡れていた。ねねの涙か犬千代の涙か、いや藤吉郎もそれを見ながらボロボロ泣いていたのであった。今か今か、鳴海は戦備えして清須の動きを見ていたが、年は暮れても信長の攻めてくる気配はなかった。疑心暗鬼は上昇の山淵親子を悩ませた。彼らの悩みはもう一つあった。信長に離反して、しかもその上駿府の今川家からは、果たして彼の内容は根も葉もない偽りだったと信じてもらえなかったことである。その後いかに釈明しても不信が取り戻せなくなったことである。当然鳴海の城は孤立になってしまった。折も折、笠寺の城主戸部新座が信長に内通して近く背後から撃ってくるという噂が伝わった。噂は日が経つほど濃くなった。山淵親子をめぐる一族や家臣の間には同様の色がようやく見られてきた。殻にこもって大事を取っていた山淵親子もついに奇戦を制したつもりで、真夜中から軍を動かし笠寺へ朝打ちをかけた。ところが鳴海から惨めな騎馬武者や家地の兵が三三五五逃げ崩れてきた。
1: 何事か、
0: 驚いて山淵様之助が聞くと、
1: さても信長めの兵は早い。どう知ったのか、手薄の留守城へ一千余りの兵が不意に殺到してシャニムに攻め立てられましたので、無念ながら
0: と喘ぎ喘ぎの報告だった。しかも城地を占領されたのみではなく、まだ体癒えていない子息の山淵右近は増兵に捕らえられて首をはねられたとも言うのである。たった今山淵様之助は安全と自失してしまった。自身の攻め取った笠寺の城地は焼け跡の灰と領民のいない城下でしかなかった。信長は一日で鳴海と笠寺等を平定した。清須の城壁の御普請をやって間もなく、どこへ行ったか久しく姿を見せなかった藤吉郎も、鳴海、笠寺の二条が尾張のものになるといつの間にか帰っていた。
1: 貴公じゃないのか、両方へ流言を放って反感をやりに行ったのは。
0: 問うものがあっても彼は、
1: おら知らん、
0: ケロリと首を横に振るだけであった。
4: 今日のリフレイン。
0: 失敗は順調の時にしやすい。小言は先が機嫌が良い時にうっかり食う。
4: ラジオも秀吉新書対抗期。朗読梅原雄一郎、松田しおり。演出新田健太。技術山名つとむ。制作統括高橋範之。ナレーションは磯野優子でした。来週もお楽しみに。

安心ラジオです。災害に備える基礎知識や暮らしを守る情報をお届けしています。先月は各地で

0: で地震が相次ぎました。北海道三陸沖後発地震注意情報の呼びかけの期間は終了しましたが、専門家は去年から地震活動の活発化が見られるとして備えを続けるよう呼びかけています。三陸沖では4月20日にマグニチュード 7.7 の大地震が発生し、青森県階上町で震度5強の揺れを観測したほか、岩手県の久慈港で80センチの津波を観測しました。この地震を受けて国は千島海溝と日本海溝沿いでは巨大地震が発生する可能性が普段と比べ高まっているとして、北海道三陸沖後発地震注意情報を発表、1週間にわたって備えなどを呼びかけました。呼びかけの期間が終わったことを受けて、内閣府の岩村光太企画官は、
1: 特別な注意を呼びかける期間は終了しました。しかし、これをもって大規模地震の発生する可能性がなくなったわけではありません。地震はいつ起きてもおかしくないので、日頃からの地震への備えを引き続きよろしくお願いいたします。
0: また、気象庁の大規模
2: 地強い揺れを伴う地震が発生してもおかしくありません。今回の地震活動のちょっと北に面しているところですけれども、1994年に三陸はるか沖地震が発生しています。マグニチュード 7.6 です。これの10日後にマグニチュード 7.2 の最大余震が発生し、被害を生じた例もあります。引き続き注意していただければと思います。
0: 情報の対象だった地域からは、
3: 一安心なところでもあるんですけど、またいつ来るのか分かんないなというので、心の片隅には置いとかないといけないのかな。
4: 365日24時間ずっとその危機管理ということの隣にいては神経疲れますけど、こういうその1週間2週間ぐらいのその緊張度っていうのはある意味その15年前を忘れさせない意味ではいいんじゃないでしょうか。
0: 2度目の発表となった北海道三陸沖後発地震注意情報を受けて、東京大学大学院の研究チームが情報の対象地域に住む人にウェブアンケートをしたところ、情報を見聞きしたと答えた人の割合は 89.4% と9割近くに上り、去年12月の結果と比較すると14ポイント余り増えました。一方で、情報を見聞きした後の行動について複数回答で尋ねたところ、最も多かったのは水や食料などの備蓄の確認で 26.5% で、すぐに逃げられる体制の維持は 15.9%、 家具の転倒防止の確認が 15.2%、 家族との連絡方法の確認は 12.6%、 避難場所や経路の確認は 5.5% でした。それぞれの回答の割合は去年12月の調査とほぼ変わらない上、低くなったものもあり、注意情報が行動につながりにくいという課題が浮き彫りとなっています。調査を行った関谷直也教授は、この情報は今後も発表の可能性があり、避難場所や経路、家族との連絡手段などをきちんと確認することが重要だとしています。大型連休などで帰省や旅行に出かけている人も多いと思います。地震はいつどこで起きるか分かりません。滞在先のリスクをあらかじめ調べ、不慣れな土地でもいざという時身を守れるよう避難場所などを確認しておきましょう。また連休の機会だからこそ、家族や親戚などと防災について話し合うことも大切です。安心ラジオ、谷口真一郎でした。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて日本の外務省はイラン全土に

0: 出している退避勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む。
1: 8時の NHK ニュースです。全国のスーパーで今月3日までの1週間に販売された米の平均価格は、5キロあたり税込みで3796円と、前の週より46円値下がりしました。値下がりは2週連続で、3800円を下回るのは去年8月以来です。農林水産省は、全国のスーパーおよそ1000店での米の販売価格をまとめて毎週発表しています。それによりますと、先月27日から今月3日までの1週間の平均価格は、5キロあたり税込みで3796円と、前の週より46円値下がりしました。値下がりは2週連続で、去年8月以来およそ8ヶ月ぶりに3800円を下回りました。内訳を見ると、産地と品種が単一の銘柄米は、88円値下がりして3857円となった一方、ブレンド米などは3600円と32円値上がりしました。平均価格の値下がりについて農林水産省は、米の在庫量が去年を上回る中、銘柄米を中心に値下げして販売をする動きが進んでいることが背景にあるとみています。 NTT は傘下の NTT ドコモのシェア低下に伴う収益の悪化などから、今年度1年間の最終的な利益が 5% 余り減少するという見通しを明らかにしました。 NTT は今日都内で会見を開き、昨年度1年間のグループ全体の決算を発表しました。それによりますと、売上にあたる営業収益は14兆4091億円と、前の年度よりも 5.1% 増えて過去最高となったほか、最終的な利益は1兆370億円と 3.7% 増加しました。一方で、今年度の最終的な利益は9800億円とし、5.5% の減益になるという見通しを明らかにしました。これは傘下の NTT ドコモで、携帯電話の通信品質の改善が課題となっていることや、他社との価格競争などからシェアが低下し、収益が落ち込んでいることが要因の一つです。総務省によりますと、携帯電話の国内のシェアは、ドコモが去年9月の時点で 33.3% と依然1位を保っていますが、20年前よりも20ポイント余り低下しています。会社は、通信品質の向上に向けた基地局の設置や顧客獲得のためのキャンペーンなどを強化してシェアの確保につなげたい考えです。 NTT の島田明社長は、ドコモの顧客基盤の強化や通信品質の向上に向けた投資などをやってきたので減益になっているが、これから反転攻勢していきたいと述べました。中国内陸部の湖南省にある花火工場で起きた大規模な爆発で、国営メディアはこれまでに37人の死亡が確認されたほか、花火工場を経営する会社が過去にも安全管理上の違反を指摘されていたと伝えました。今月4日、湖南省浏陽で起きた花火工場の大規模な爆発で、国営の中国中央テレビは、 今日までに37

0: 人の死亡が確認されたほか、依然として1人の行方が分かっていないと伝えました。また51人がけがをして病院で手当てを受けているということです。爆発の原因は明らかになっていませんが、花火工場を経営する会社は今年1月に花火の材料の保管方法などをめぐって安全管理上の違反が判明し、地元当局から罰金を課されていたということです。地元当局は爆発の後、会社の責任者を拘束して調べています。劉陽は中国有数の花火の生産地で、香港メディアは多くの工場でアメリカなどに輸出する花火の生産が盛んに行われていたと伝えていて、地元当局は湖南省全域で花火や爆竹の生産を停止し、取り締まりを強化するとしています。この時間のニュース、山本がお伝えしました。
1: ラジオで朝一、
2: こんばんは。5月8日金曜日、時刻は夜8時5分を回りました。博多大吉です。
3: 博多花丸です。
4: 鈴木直子です。さあ、毎朝テレビの生放送でお伝えしている朝一が、ラジオブースから生放送でお届けするラジオで朝一、1日限りと言いながら、好評もあってか、3回目の放送となりました。
2: 本当看板に偽りありですよ。何回やるんですか我々は。まあ楽しいから ね、もうありがたい話ですけども、
4: ちょっと夜にね放送できるっていうのも、いいかなって。
3: そうですね、
4: はい、特別感もありますよね、はい、さあ
3: いやいや集中してますか。
4: 集中してます。
2: というのもね、このスタジオ内にモニターがなんか何個かあって、すべて NHK のね、地上波と BS とあるんですけど、ちょうど NHK BS さんでね、野球やってますよね、ロッテ対ホークスがね。
3: まあ私にとってゴールデンタイムというかね、
2: 今非常にね、ホークスが逆転できるかどうかの大事な場面
4: になってますね。
3: だからもう私は本当こう、ラジオじゃ伝わらないかもしれないですけど、背を向けて放送してますんで、お二人は正面ですから、はい、よかったです。
2: 逆で、
3: 逆
2: 僕と鈴木さん側にもし花丸さん座ってたらね、もう野球です、
3: キモソゾロラジオになると
4: 思う。すごい、ちょっといきなりいいですか、福岡県のくるくるトントンさんから、今日は NHKBS でホークス戦があるので音を消してみてこの番組を聞く予定ですが、試合展開によってはどちらか一つになるかもしれません。
2: あ、そうですか。じゃあ見えてる私から言いますと、近藤が打ったみたいですよ。
3: やめてよ、振り返るよ。俺振り返れば柳田がいるでしょ。
2: 振り返ったらまもなくギータの出番ですけど、
4: すごくいい展開になってるから、くるくるトントンさん聞けてないかもしれないですけど ね、
2: でもたくさんね、事前に拡散いただいて、
4: そうなんですよ、はい、朝一といえば、なんといっても皆さんからのメッセージですよね、日々の放送では1000通を超えたり、2000通3000通届くこともあって、本当に
2: 最高記録、ね、ゲストがミセスグリーンアップルの皆さんで、番組終了間際に9500
4: って、9500超えて、多分結果1万通近くいったという。
2: もう1万にしようよ。
3: そうよ、ミリオンにしよう、ミリオン。なんか
2: この辺は持っていいと思うよ。
3: いやいや、ダメです。盛るのはダメです。
2: いやいや、多少いいでしょ。
4: 言ってるかも、もうね、
2: もう言ってるでいいんじゃないの。
4: 放送終了後も届いてたみたいな。そうそうそう、
3: ミリオン、ミリオン、メッセージ、
2: ミリオンメッセージ、
3: 初の
4: ね、本当にすごいです
3: よ。すごかったですね、
2: ありがたかったな。
4: そうそうして、本当視聴者の皆さんのメッセージで作られてる番組ですので、このラジオで朝一も今日たくさんメール読んで、
3: 行きましょうよ、
4: はい、
3: ミリオン。
2: さばききらってチーターとってスタッフさんがあわあわして終わり。
4: スタッフ首振ってます。無理無理って、ね、処理しきれない。
2: そうですよ、もう事前にもね、はいはい、たくさんいただいてるんですよね。
4: そう、そうなんです、早速じゃご紹介しますね、はい、千葉県40代のめぐさんからいただきました、毎年大型連休中実家に帰るか悩みます、皆さんは大型連休中、大型連休の過ごし方で失敗したことってありました？逆に我ながらなかなかいい過ごし方をしたってことはありましたか、というメッセージもありますが、
2: は
4: い、
2: 休めたんですか鈴木さんは。
4: 休めました、連休しっかりもらえましたけど、
2: どうでした？
4: 大型連休はもう出かけるっていう連休じゃないかな、もうどこもすごい人じゃないですか、ちょっと一日浅草行ったんですけど、 とんでもなかったですね
3: 人が多く
4: て、はい、もう電車から駅から、はい、もう地上に出た時ももうすごかった、外国人の方含めね、なのでもうぐったりして、
2: 目的は何だったんですか、浅草は。
4: そう、浅草の観光と、あと歌舞伎を見に行ったんですよ、久しぶりに。
3: ほ
4: ー、それで、そうで、ちょっと親族と食べて、
3: はい、充実してるじゃないですか。
4: 充実してましたよ、
2: めちゃめちゃ充実して、浅草行って歌舞伎を見た。いやもうこの後私何も言えないですよ歌舞伎の感激の後は
4: 何してました大吉さん。
2: キングコング西野の映画を見に行って、
4: あ、はいはい、
2: プペル、プペルのパート2見に行って、はいはいはい、まあ、西野くんがなんか挨拶みたいなのがあったから、はいはい、うん、ちょっと西野にも会いたかったんで、それを見会いに行ったぐらいで、あとはもうずっとゲームしてました。ずっと冒険の旅に出ていました。
4: 何の冒険なの。
3: 解決したの、その冒険。
2: まだ解決してないです、はい、まだまだ謎は深まるばかりです。
4: クエストのやつですか。
2: クエストじゃないですね、伝説の方ですね。
4: あ、伝説の方、うん、はいはいはい、
2: Z から始まる伝説の方で、
4: はいはい、あれの伝説ですね。
2: そうそうそう、なかなか解けない謎が多くてね、今はもうほらね、なんか動画サイトですぐ答え見られるから、うん、これをなかなかこの答えを見ずにどこまで引っ張れるかみたいなので、貴重な休みはすべて私は費やしましたけど、いやいや、まあ休めた分いいかなと思って。花村さんがね、今年は
3: 私ね、うん、でも本当、まあまあ、その歯痛の問題もありますけど歯をね痛めた、 歯がめちゃくちゃ痛くなったのが5月1日で、そっから全部の歯医者が休みじゃないですか。
4: 確かに、
3: すごい思いをしたんですけど、それはそれとして一個ご報告が、
2: うん、
3: すごい私は朝一のために活躍したんですよ。
2: 何でしょうか。
3: あの豊臣兄弟のパレード見に来ました。
2: あ、博多どんた
3: く、博多どんたくで
2: 港祭り、
3: はい、うんうん、どっしゃぶりで
2: 今年数年ぶりの雨のどんたくが帰ってきたよね。
4: そう、雨だったみたいです ね、
3: ね、でも豊臣、でもギリギリ、うん、はい、あのもうちょっと間に合わなかったんで、はいはい、先回りして福岡市役所の前で待ち構えて、大雨が傘さして、うん、だからもうお二人ももうパレード練り歩く予定がもう大雨すぎて車の中に入って、で窓から手振ってたんですけど、はいはい、秀吉の方がこっち向いて、うん、私に気づきました。
2: あらららら、
4: はい、う
2: ん、あれ花丸さんじゃないですか。
3: そうですよ、
4: す、
3: 高校の後輩ですからね。
2: いきます、
3: はい、
2: いきますね。
3: いや、すごい人だったんですけど、
4: よく、
3: はい、もうこれはいつね、朝一で池松くんとか中野大学が来ても、うん、俺あそこにおったとばいというエピソードを作るために行ったんですよ本当に、
4: うん、完全プライベート
3: ですもんね。完全にちょっとちょうど、うんうん、福岡にいたんで、
4: はいはい
3: はい、
4: すごい雨の日に、
3: そうだから写真もちょっとマネージャーさんに頼んで、はい、まあ、なんかなんか大勢の人に紛れて見る花丸っていう写真を撮って、う
2: ん
3: う
2: ん、で後ろに写ってんの
3: 撮れんだよそれは
4: 池松さん、中野
3: 大学さん写ってない。人がすごかったし、うん、大雨だからもう全部傘しか映らない。ただやっぱそこに現場に行ったということは、これ後のね、うん、大河ドラマゲストに来られるじゃないですか、
4: はいはい、
3: のエピソードを作りました、
4: うん、写真もあるし、
3: 歯が痛いのに、うん、
2: そうなん、俺それが気になってんの、ずっと花丸さんが歯が痛い歯が痛い、
3: 親知らずがね、あ、5月1日にこうなんか急に圧迫しだ
4: す、炎症を起こすみたいな痛く、
2: はい、っていうかもうおじさんが歯が痛いってもう嫌じゃない。もう 何やってんのよ、
3: サックンみたいな、
2: サックンの感じで何してん、何して
3: ん、違う、みんなと一緒、子供もおじさんも一緒歯が痛くなるの。
2: そうだから歯医者行けばいいやんって言って、
3: はい、
2: で、あのさっき言いかけたけど親知らずだったの。
3: 親知らず
2: まだあるんやね、56にもなって親知らずって。
3: いや親知らず関係ないよ、
2: ね、年齢関係ない
3: よ。そうそう、
4: 抜きました全部。
2: 僕は抜かなかったかな、僕は生えなかったかな。
4: あ、
3: それは親知らずよ、生えて言ってるのが多分。
2: あ、そう、
3: 奥歯の一番やつは
2: 俺、あ、でもあれ親知らず、ほらもう私ほらインプラントいっぱい入れた時に全ても改造してるから、
4: そうか、うん、分かってるんです、
3: ね、はい、私親知らず残しやったんですよ。
2: お
3: う
2: お
3: う
2: お
3: う、残してるんですよ、そういう歯の人もいるんですよ、
4: はいはいはい、
3: 問題なければ、
4: ね、そうそう、はい、私も上の歯2本残ってます。
3: そうです、そうです、
4: でたまに痛くなります
3: それそれが5月
4: だ。おばさんの歯痛は大丈夫ですよ。
2: とにかく
3: 何や
4: るのよ、
2: 歯が痛いと何にもできないですよ。
4: わかります、
2: 本当何もできるのよ。
4: テンションがね、
3: もう焼酎含ましてね、
2: 昔ながらの昭和のやり方、昔は焼酎口の中入れろって言われてましたよ、親から。歯が痛いって子供の頃
4: に、子供が、子供が、
2: うん、飲むなよ飲むなよって言われたから、
4: そうそうそう、伝説だと思ってたら本当にやって
2: ないよ。母親が必死で止めてましたけど薬を詰めろとかね、いろんなことをやってましたけどね、気をつけて。だって予兆ないやろ、ね、突然痛くなる、
3: 突然でした、
2: ね、
4: あ、じゃあでも治ってとりあえずは落ち着いて、
3: はい、うん、いや今日ね、
4: うん、 はい、そうですか、
3: 今日神経抜きました。
4: ああ、そうですか、
2: 治療してきたんです
3: 。ありがとうございます、本当に。まあまあ、そんな中で、はい、秀吉見れたんで良かったです。はい、
2: はい、じゃあ進めましょうかね。はい、ということでこんな感じで皆さんからいただいたメール読んでいきたいと思います。今回はラジオの生放送でいつも通りにいつも以上におしゃべりしていきます。

0: ラジオを聞いての感想やツッコミ、リアクション、質問などなど皆さんからのメッセージ今も募集しております、うん、メールフォームは朝一のホームページトップページのトピックスにラジオで朝一メッセージ投稿はこちらと書いてありますので、そこから皆さんアクセスしてください、どんどん送ってください。待ってます、
1: はい。さあラジオで朝一、今日のお品書きです、うん、このあとすぐ8時台前半は花大さん鈴木さんちょっと聞いてくださいよのコーナー、うん、わざわざ表立って言うほどでもないけれどという皆さんの身の回りの話を聞いていきます。
0: はい、続きまして8時台後半は朝一的5月病対策委員会、疲れが溜まりやすい5月、心の健康を保つための小さなストレス解消法をみんなでアイディアを出し合いながらまとめていきたいと思います、う
2: ん、はい。そして9時台はたっぷり皆さんからのメールも読んでいきますのでお楽しみに。
3: 花丸さん、大吉さん、直子さん、お久しぶりです。元朝一リポーターのみんな大好き森花です。自分で言ってしまいました。以前朝一ライブで大吉さんがつけてくださったこのキャッチコピー、仕事の前につぶやくことで、
0: ぎゅうぎゅうに詰めてる方見ると
2: まあね、
0: なんか
2: 杉ちゃんの奥さんね、
0: 杉ちゃんの奥さんもプロ級にうまいですよ。
1: そうなんですか。
0: 各地の詰め放題の記録持ってる、
2: そうそうそう、
0: とんでもない詰め放題スペシャリスト。
1: そういう、
0: はい、
1: そういう称号があ
0: んくらい詰められればいいけど、
1: そういう肩書
0: き、ね、あんま必死になるとね、はい、周りの目も気になるし。花丸さんやんの詰め放題？
2: やらんね。
0: やらんの。
2: うん、
0: なんでね。
2: なんで
0: せんと
2: ね。そういう機会ないしね。私はほらもうあの小食だから何かしら、
0: あんまり詰めても。
2: そうね。
0: 賞味期限との戦いもあるしね。
2: うん、うん、物足らんぐらいが一番うまいよ。食べ物は。
0: 足らんじゃいか。満たされすぎるとね。
2: みっちみちにすると嫌いになるもんな。
0: ね、いやでも楽しい思い出ができてね。みんなさん良かったと思いますよ。
1: はい、もやってみたい。
0: はい。
1: 続いていきますね、はい。岩手県50代の女性、飛ぶぞさんからいただきました、
0: はい、ありがとうございます。
1: 4年前関東圏に就職をした息子、
0: うん、
1: 入社式で重箱に入ったお祝い膳が出たそうです、
0: うん、
1: あのさ食べたことねえのばっかりでりで困ったったのさ、うん、バルタン星人みたいなカニだがエビだがお母さん食べ方教えねえべ恥かいたじゃーと息子、うん、今は東北のあまりもすっかり抜け落ちました、
0: うん、
1: そんな私が豆寺がーと送ると息子の返信は元気だよ、うん、ちつまんねえのと思う私なのでした。
2: まあね、
0: 意外とねほらメールとかで方言出すのめんどくさかったりするんですよ、
1: へ、
0: うん、僕ないそういうの、
2: まあね、
0: うん、なんとか倍とか言って倍が勝手にほら、はいはい、何倍の倍に変換されたりとか、勝手に予測変換で標準語にしてしまうからね。
2: それは普段からやってないからじゃない。俺はもう倍はしょっちゅう使うから倍は倍で
1: ひらがなのまま
2: 変換せずにあのなってます、はい、私はそんなあの、はいはい、大丈夫です、はい、
0: 誰とやってんのそんなあなた。俺意外とやんないですよ僕ら二人では
2: 。あこうお互いは出さんね、
1: うん、あメール自体をそんなにしないと、うん、
0: 漫才の打ち合わせとかするときに台本を送り合ったりはするぐらいだけど、
1: はいはい、そういう時はじゃ あの博多弁ではなく普通に
0: 台本ですって。
1: あそうか台本です。
0: いや了解ですみたいな。
2: まあそれはね、
0: まあ、社交辞令的なやつ
1: しかないけど、うんう
0: ん、後輩とか、
2: ね、まあそうやね、だから了解も了解倍って一応言うそれは、
1: はい、うん、そういう2倍もいいからスタンプとかもありそうですね。あるんです
2: か。ああまあ自分のやつとかね、
1: うん、あなるほど、そっか花大さんはね、
2: 花丸大吉
1: のやつで
2: よからおもんとかねあるんですよそれ、
0: うん、
1: そっか
0: 了解倍は見倍もいいしねって何
2: 花丸が送った LINE ということで
0: 見栄えというかね、うん、この辺はほら鈴木さんね横浜だから方言がないから
1: 羨ましいですけどね、うん、だからなんかね、うん、ちょっとやってみたいなって思うから、
2: まあね
1: はい、なのでぜひ続けてください、うん、お二人の間でも
2: 、うん、
1: 私にメールあのくださる時もぜひそのままでよかろうもん
2: よかろうもん、
0: はい、鈴木さん何しようとか急に送り出したら
1: ぜひ
0: じゃあやらせてもらいますよ、
1: はい、待ってます
0: ね。花丸さん呼んでください
2: よ。した、
0: はい、
2: これは、ラジオネーム東子さん長野県、
0: はい、
2: 花丸さん大吉さん鈴木アナこんばんは。
0: こんばんは。
2: いつも朝ドラと朝ドラ受けを楽しみに毎朝起きてます、
0: うん、
2: 今年の4月大学1年生になったものですが、うん、そこでの活動の中にみんなで議論しながら一つの答えを出すというものがあります、
0: うん、
2: 私は大人数の中で積極的に発言することができず意見を求められたら言う受け身の姿勢になってしまいます、
0: うん、
2: 発言しないことで消極的なやつだと思われるのが怖いのに発言することで的外れなことを言ってしまったらという怖さもあって結局黙っ

0: 食いって言わんもんね、うん、でも、うん、
1: もうね、僕らは大学途中で辞めてるし、うん、こういうディスカッションとか授業になかったから、うん、そうか、はいはいはい、鈴木さんはやったの？
2: 時々ね、ありましたね、うん、でもやっぱり苦手でした。
1: どういう題材でやるの？
2: だディスカッションね、うん、でもだからそのちょっと大学の時は、ね、お前ですけど、高校の時にはディベートの授業があったりして、で結構その何て言うんでしょう、今社会で議論になっているものとか、うん、結構だからシビアな、うん、あの中絶はありかなしかとか、結構そういう、あのありましたよ、そういう、はい、ディスカッション、それでしていくみたいな。
1: なるほど。
2: いやでもだからもうで、ね、あのその授業は事前に調べて何を言うかみたいなこととかはやっぱり、
0: うん、もうそれは議題はもう先に教えてくれた、は
2: い、ました。そうだからこういう、ね、授業のものだと、でも大学生だともうちょっとその場でフリーに、ね、議論するみたいなこともあると思うから、うん、これはね、でなんか私もすごい苦手だったんですけど、うん、なんか結構あのみんながいろいろ意見出した後に、ちょっと違 う, こう視点とか違うルートから意見を言ってみるみたいなことをすると、みんながおみたいな顔になったりするから、それは一つなんか手かもしれない、
1: ね、で多分聞き手に回ることが多いって受け身だったから、だからずっと人の意見聞いてるってことだから、逆にチャンスだよね。
2: そう、
1: その隙をつけばいいじゃないけども、
2: この辺の意見が出て、この辺言ってみたらどうか、
1: これ言うおと思って持って行って、同じようなこと誰かに言われたら、ああもう言われたから出ないみたいな、大喜利のイベントでよく起こることね、事前にお題が出てる時にな
2: るほど、はい、
1: うん、これでいい子と思ったら全部出されて、
2: 出ちゃった、
1: うん、そっからも手も足も出ないとかいうこともありえますんでね、だからその場で考えられるから逆に、ね、向いてると思うし ね、
0: どのタイミングで考え出すの？誰かが喋ってる時に考えた方がいいの？
2: そうですね、ありいくつか意見が出て、
0: やっぱ話が流れがめちゃくちゃ変わったら浮くやん、はい、絶対、はい
2: はい、そうなんですよ、ね、そうだから
0: 考えていくとダメっていうのはそこやんね、はい、だから誰かの言葉尻をやって、はい、なんかさもその人の話の続きみたいにしていくのが一番いいよね、
2: うん、でもこんそうだけどよね、でもこんな意見もあるよねみたいなのとか、流れを引き受けて、とかね、そういう
0: 最悪同じこと言ってませんかみたいなので逃げるっていうのもあるよね、
2: わかります、
0: あれって言ってちょっとだけ変えただけでさっきのとと一緒だよっていうの
2: も
1: 評価的にどうなるのかわからんけどね、
0: なんかそれで流れなんか掴んでくる部分はあるかもしれない、
1: ちょっとね音程ずれるかもしれないけど、今なんかね論破論破言うじゃない、
3: はい、
1: 論破したからなんだよと私はずっと思ってるんですよ、
2: 言ってください先生、
1: はいはい、ひろゆきさん聞いてますか？ひろゆきさんのこと言ってるんじゃないんですよ、ここだけはお間違いのないようにね、論破芸みたいなのが流行ってるからどうしてもみんな論破しなきゃいけないと思ってるけど、論破できる

0: のお椀に入ったお茶でした。えこれ子供用のお椀だよと言うと、でもお茶のところにあったんだよと、うん、いやいや見ればわかるじゃんと思いつつ、おかしくて写メを子供たちに送り一緒に大笑いしました。子供用のお茶でお茶を、子供用のお椀でお茶を飲むのは恥ずかしかったですが、夫は70歳を前にして一つ常識を覚えました。かっこ笑いという
1: なんてほっこりする、ほっこり、ね、微
2: 笑ましいエピソードですよね。なんで子供用のコップにお水入れてきちゃったの、
0: ね、昔、ね、相撲部屋見学とかしたことあるのかな。相撲部屋ってお椀でね、うん、ビール継いだりとかする文化があるんだけどね。
2: それとは違うと思います。なんで可愛いと思っちゃった。だって可愛い柄とか入ってますよね多分。なんか
0: っていうかお椀はお椀でしょ。申し訳ないけど、
2: ね、うん、ね、あ、そっか、コップでもないのか。
1: 取り皿的なことでしょ、ね、子供
0: がうどんをこうちょっと
2: 吸ってるんだと思うんですよ。やっぱりアナウンサーとしてはやっぱりもっときっちり子供を紡いでいかない。
0: 逆に無言でなんか黙られた方がなんか嫌ですけどね。朝一に関してはね、うん、あれってなりますよ。機嫌悪いのかなじゃないけど。
2: 考えている間に。
1: そのリズムじゃないですか。よく学校の先生のモノマネとかでもよくね、あのーとか言って、はいはいはい、その先生の特徴をつかむときにそういうつなぎ言葉みたいなやつ。あるじゃないですか。
2: ありますよね、うんうん、ありますよね。そうですよね、うん、とかね。で も,、うん、でもね、そうあの
0: ラジオなんでね、沈黙するわけにはいかないんで、有効なあのーです。これはどんどん使っていきましょう。全然気にならないですよ、はい、
2: ちょっと考え方を変えていきます。
1: 福岡はなんかそれがですねっていうのがすごい方言っていう言うよね。
0: そう、それでですね。
2: そうそう、それでですね。それでですね。方言の一つとして。
1: で、うん、
0: 無駄な
1: 言葉。相
2: 槌ぐらいの。
1: ああ、だからこれはどうなってんだ。それがですね、あの、なんとかなんですがね、いや、あれがですね、とか言って、その、それが多いって言われたよね。
2: そうです。
0: ですねを取れって言って。
2: へえ。
0: あれがで済むよ、ね。
2: あれがで、ああ、うん、確かに、確かに。うん、ちょっとなんか、あ
0: れなんでしょうね。たずしく聞こえるからみたいな。でも、うん、うう福岡の方言って聞いたことあるけど、でもさっき鈴木さんがナチュラルに言ってたから、うん、あ、意外と全国的なのかななんて思いなが
2: ら、言っちゃ
0: ってたと。昔と違っても今言葉ってごっちゃですからね。いろんなメディアがあるからね、
2: いろんな方言もね、混じってきてますよね。
0: 一概には言えないですけども、はい、
2: ありがとうございます、う
1: ん、好きすぎてメッツ
0: 好きめっちゃと申しますと
2: 今日は
1: 20代のマネージャーの子に教えてもらった、はい、
0: 何を言ってよ。急に言ってよくわからんままジングルにつなごうとすなよ。
1: 美女いいねって流行ったでしょ、はいはい、あの子ミルクの次の新曲が、はい、好きすぎてメッツ
2: です。そうですよ、
0: はい、あ、そうなの、うんうん、あ、ごめん知らんやった、ごめんごめん。いや、好きすぎてメッツ、
2: はい、メッツ
1: メッツはそれなんか、はい、ちょっと炭酸の効いたジュースです。
0: ちょっと、はい、NHK なんでこれ以上やめましょう。
2: 急に花丸さんがここで言い
0: 出したの。なんで急にそんな今若者の間で流行ってるフレーズを
2: 気になるし、その曲聴きたくなっちゃう、
0: ね、好きすぎてメッツ ね,
2: ね、はい、うん、はい、いいですか、次行って。じゃあ、はい、この後も皆さんから寄せられたメッセージをご紹介していきます。
3: はい、こんばんは。朝一新テーマ曲を作らせてもらったスタッツです。そして
4: 大貫妙子です。
3: はい、実際にこの曲が、番組で流れてる様子を聞いて、本当に、あ、今この、その朝の、同じ時間帯に、いろんな人がこの曲を聴いてるんだなっていうのを実感して、ものすごい、感慨深い気持ちになりました。はい。大貫さんはどうでしたか？
4: そうですね、同じです。答えになってない。
3: いやいやいや。この曲を聴いて、明るい、一日のスタートを切れる、その、一助になれていたらいいなと思います。
2: はい。
0: ありがとうございます。
2: はい、メッセージをくださったのは、うん、朝一の新テーマ曲、おはようを作ってくれた、スタッツさんと大貫妙子さんのお二人です。うん、ありがたいですね。うん、で、普段は、この番組の朝ドラ受けをしている間ですとか、番組の終わりに、メールを読んでいる間にかかっている、この曲なんですよね。うんうん、はい、なので、今日は、フルサイズで、ここで味わっていただこうと思います。はい、
1: 黙って聞きましょう。
2: うん、はい、そうですね。じっくり聞きましょう。はい、スタッツと大貫妙子で、おはよう。

0: い、ということでおはようフルサイズで聞いていただきました、うん、いかがでしたか、うん
1: ね、いいですね。いやいいですね、うん、穏やかな、はい、
0: 本当夜に聞くの
1: 夜におはようってね
0: 新鮮な感じがして、
2: はい、うん、本当普段ね朝ドラ受けとかでね、はい、意外とテンパってる時もあるし、はい、お互いもわっと喋り合ってるから歌詞をねじっくり噛み締める時間がなかったので、
0: はいはい、
2: いい機会をいただけてありがとうございました、
0: はい、いいですよね、うん、はい、ちなみに今回そのスタッツさんと大貫さんが、まあ、コラボして、ね、作っていただいたんですけれど、うん、まあ、リニューアルにあたって最初スタッフの間で、うん、あスタッツさんに何か曲作ってもらえたらいいねっていう話が出たそうで、うん、まあ、素敵な音楽もちろんなんですけれど不安や悲しみなど負の感情を受け止めつつポジティブな音楽に昇華させるという、うん、この曲作りの姿勢が、うん、番組のコンセプトと一緒だねっていうところでお願いすることになって、うん、じゃあスタッツさんから朝一のテーマ曲を作るならぜひ大貫さんと一緒にっていうことがあって、うん、この夢のコラボが実現したそうです。ちょっと曲のこだわりポイントもご紹介しますね、うん、はい、大貫さんはこんな風におっしゃってたと、うん、天気のいい日に洗濯物を干したり空を見上げた時の気持ち、自宅前の通学路を子どもたちが笑いながら通るのを見た時の楽しい気持ちなどが詰まっていると、
1: うん、
0: まさにですよね。あとスタッツさんは、曲の最初のリズムのところ、うん、は、ちょっとなんピコピコたったかみたいな音、うんうんうん、そこは寝ぼけている感じをなんとなく表情していて、その表現していて、その後にパラッパッパーとトランペットの音が入る感じが、うんうん、窓を開けてパーッと日の光が入る

0: 感じをイメージしていると、
1: うん、
0: ね、ふうにおっしゃってたということで、うん、ね、いいですよね、うん、いやこれなんか小学校とかでみんなで歌ってほしいなって思ったりとか、
2: いいよね、
0: 子供たちが歌うのにもなんかぴったりな歌ですよ ね、
2: 確かに、
0: ね、
2: うん、覚えやすいし、
0: ね、はい、お二人も、ね、メッセージあのいただいたんですけれど、うん、ちなみにお二人からこんな質問も届いております、
2: はい、
3: ところで
2: いわゆる大手なんかチェーン店系のなんかいろいろ注文するやつじゃない、うんうん、もう本当にパンにソーセージ、
1: はいはいはい、
2: あとはもう
1: 惣菜パンのとこに売ってあるやつね、
0: ケチャップ
1: マスター、そうね、もうなんかそうね、大地さんそうやね、
2: うん、そう昔からね、私ソーセージパン好きだから、ハルマさんは、
1: 卵サンドにしとくか
2: そんな悩む
1: ことじゃない、いや悩むよ
0: 確かに、
2: まあまあ普段ねこういう質問にはね日によるんで
1: 真剣に答えるよ、
0: ね、
1: 答え
0: そうですよ、日による
1: あれさ、なんで喫茶店ってさどれか選べっていうの、ハムサンド、ツナサンド、卵サンド、どれかに絞るっていうやん、そりゃないよ、ミックスでくれよ、ミックスでくれよ、割に絞れっていうのよ、そりゃないよ、
0: え
1: 学校に行ってい
2: ろいろ向こうも手間かかんのよ、
1: 多分ね、
0: うん、
1: お察しします、
2: お察ししてくださいよ、
1: はい
2: 俺喫茶店でサンドイッチ食べることがあんまないから、そういうのが流行っとく、20代ですもん、
1: そうよ、もう20代後半じゃない、
0: あら、
1: J リーグが94年とかで24、5だから俺は、
0: う
1: ん、
0: そうか、その時小学生だったから私、うん、そっか、
2: 大人もやってたんだ
0: よ、20代の大人もやってた、20代の男性もやってたんですね、
2: やってたよ、さもう結構みんなやってたよ、
0: 子供のものかと
1: 思ったみんな、なんで
2: なんない、
1: うん、割にまあまあ、ね、あのなんか期待を込めてやってたよ
0: 本気でやってますね、
1: うん、そうそうそう、
0: すごいすごい、
2: さあ、そんなストレス解消、はい、今21個ありますのでね、皆さんの紹介して、50個にしていきたいと思います、
0: はい、はい、はい、じゃあちょっとね、
2: う
0: ん、早速
2: 行きましょう、
0: はい、事前にいただいたものもご紹介していきましょう、うん、まず東京都60代女性、種から育てている植物を眺める、可愛いから、
2: なるほど、
0: いいですね、
2: 植物ね、いいですよね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: これは癒されるしすごくストレス解消になりそう、
2: はい、これは採用にしましょう、う
0: ん、はい、採用いいですね、はい、
2: 東京都50代の女性、ありがとうオリゴ糖さん、パンダのキーホルダーを撫でる、
0: わ
2: ー、うん、わかる、わからない、これなんか
0: わかります、
2: かわいいなんかキーホルダーとかさ、触ってるだけでちょっと癒されたりとか、癒される
0: 、ぬいぐるみとかも含めかな、うんうん、いいですね、パンダっていうのがいいですね、
2: はい、うん、お願いします、
1: 60代の女性の方、はい、種から育てている植物を眺める
2: 、言ったよ、すみません、花村さんが読んだやつ、鈴木さんがさっき読んだよ、
0: 今言いましたって、
1: うん、言い方変えましたよ、
2: シューシューシューかさましっていうレベルじゃないの、
0: そういうかさまし OK なんですか、うん言い方変えれば2個になるとかじゃないです
1: これでいきましょう、はい、マンションで大声出しづらいのでクローゼットの中で頭を入れて大きな声で歌を歌う
0: あ、
1: うん、
2: これでもクローゼットの位置によってはお隣に近づかないのお隣の壁に
0: お隣の
1: まあ何かしら、
2: はい、まあまあ大きめの声で歌うっていうのはいいんじゃないですか、うんうん、
0: いいですね、
2: どんどんいきましょう、うん、はい、
0: はい、
2: 千葉県50代の女性こももさん、愛犬ラブラドールの耳の中や頭の匂いをクンクンする、
0: わ、
2: ペットに癒されるっていうのはね、
0: いいですね、うん、これ花丸さんわかるんじゃないですか、
1: まあまあ、うちも、はい、
2: うん、
1: 嗅ぎますね、やっぱ
0: 嗅ぎます、うん、癒されます、
2: 嗅ごう嗅ごう、
0: いいですね、はい、次福岡県70代の女性から、うん、行きたいと思ったところは行く、うん、見たい映画は3本はしごしてでも見る、
1: お3本
0: 頑張りますね、
1: 時間こう上手にこういかんと、
0: ね、う
1: ん、
0: うまくいった時こう
1: 竹内久美さんじゃないんだから竹内久美さん、
0: ね、竹内さん ね、 ね、はい、そうだそうでした ね、 ね、映画を、
1: うんうん、3本綺麗に見えるために
0: スケジュールを組むっておっしゃってましたもんね、うんうん、それができた時ストレス解消になるのかな、すごい、でも
2: なるほどね、2本連続は見たことあるけどさすがに疲れましたけどね、
0: 確かに、
2: うん、
0: 体力的に3本は、
2: うん、まあでも行きたいと思ったところにはもうなるべく行くっていうのもいいですね、
0: これもいいです、はい、
1: 1つね、私でも今日あの24、
0: うん、はい、はい、
1: のシーズン6を、
2: うん、
1: はい、昼2時から、
2: うん、
1: 夜8時まで見ました
2: 24分の6みたいな
1: 見ました、はい、6本見ました、
0: 今日ここに来る前、
1: 来る前、
0: うん、
1: 暇だったんで、
0: すごい、
2: 唐沢俊明さんのバージョン
1: 日本版
2: じゃない、
1: 日本版じゃない、
2: 日本版じゃない、
1: はい、
2: あ、6で言った
1: ね見てない、すみません、ジャックバウアー、はい、暇な時ってちょうどいいよ、
0: すごい、歯の治療もしてですか、
1: 歯の後、歯医者の後に家帰って、なんせもうあの麻酔でしびれてて
2: 何もできんもんね、
1: 飲んだ

0: もう全部よだれ出てる。
1: 世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。

0: 届いておりまして、はい、これ、長野県の53歳アナログさんからいただきました、うん、鈴木アナにお伝えしたいことがあるのですが、
1: はいはい、何でしょう。
0: 私男性ですが顔の雰囲気が少しだけ鈴木アナに似ていますそんなわけで今日は疲れてしまいましたので明日聞き逃しでじっくり聞かせてもらいますではおやすみなさい。
2: どういうこと
1: そんなわけで
0: スタッフさんがこれはぜひ呼んでくださいって言われたからどういうおやすみなさいって言わせたかったのか
2: あと写真があるわけでもない、
0: 証拠がないただこれだけは絶対読んでください。
1: 雰囲気が似ているから疲れてしまったから寝ますみたいな風にも文脈
0: まあまあ明日聞き逃しで驚くと思います。あ、採用された、
1: ね、ちょっとアナログさんいつか写真送ってください、はいはい、それから、エスカルゴブーツさんからもいただきました、うん、わーいラジオ第3弾生で聞けています。先週福岡市内でロケをしている花丸さんを見かけました。土曜日は花大さんに会える確率が高いので街中をよくうろついています、はい、邪魔はしたくないですが話しかけるタイミングがあるときは何と声をかけられると嬉しいですかといただいてます。
2: うん、私、
0: うん、
2: まあそうね、まあ、楽なのがいいね。いいんですかがいいかな
0: そう、いいんですか。
2: いいんです。これで悪かった
0: 本当にやるんでしょうね。
2: 返しやすい先に言われると辛いんですよ、うん、アタックチャンスって言われたらもうこっちは言うことがない、うん、それでそれは向こうがアタックって言ったらチャンスって言うらし
0: いいいんです。
2: うーんでいいです。
0: なるよね、
2: はい、それとも、うん、じゃなくて
0: じゃなくて、はい、いいんですか。
2: いいんです
1: そうですね。
2: だから、はい、
1: それで話しかけられることが多いかもしれない。
0: まあまあ気楽にね、いつも街ブラブラしてますんで、
1: いいですか。
0: いろんな地域をね、
1: 大吉さんにも話しかけていいとね。
0: どうぞどうぞね。その時いなかったのかな、僕見つからなかったのかな。
1: ね、はいはい、ね、はい。ということで、あの、
0: 読む？
2: うん、ああ全然。まだいきますか、うん、
0: はい、
2: みんなラジオだよっていう方ですね、うん、愛媛県の花大さん鈴木さん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: いつも朝一拝見させていただいております、うん、ラジオ界の視聴、視聴っていうんですかね、聴衆は初めてですけども、うん、普通歌の投稿させていただきます。
1: 普通歌、
2: うん、昨日の朝一で流れた、昨日っていうことはいつだろう、ラジオの過去放送で鈴木さんのサーのニュアンスがクイズになってた、
0: う
2: ん、
0: はいはいはい、
2: 言ってましたね。
1: はいはいはい、うん、
2: で僕は花丸さんのみんな〇〇だよのコーナーの言い方が気になって仕方がありませんと、はい、僕、一泊置いて何なんだよ、まあ、ご飯だよとか、うん、ありますね、うん、その言い方をされて謎に面白く癖になります、うん、時間がなく番組前半見れてない時でも9時40分頃に一瞬だけテレビをつけてそこだけ見ることもあるほど好きなパートです、うん、この言い方花丸さんが独自に開発されたのか、それとも何かそういうディレクションがあるのか、うん、はたまた特に何も気にされていないのか、うん、それが気になって夜も眠れません、うん、いや夜しか寝れません、うん、僕も一緒です、うん、花丸さんなぜこんな言い方なのか、もちろんよろしければ教えてください。
0: なるほどね。いやただ花丸さん、はい、あなたにお伝えしたいことが2つ2点ありまして、
2: お願いします。
0: 1点目はですね、これは次のコーナーで読むメールなんです
2: 、はい、
0: 朝一のあれ実際どうなのっていう時に読むメールを花丸さんが読んでしまいました
2: はい、はい、
0: そしてもう1点、
2: もう1点、
0: 振り返ってください。
2: 勝った、
0: はい、はい、ホークスがサヨナラ勝ちを、今日は収めました。
1: 6対5、
0: マリンズファンの皆さんすいませんすいません、博多花丸大吉がやってるんで、やってるもんで、
2: 相手もあってのことだから、
0: そうそうそう、
2: あんまりその手放しで大、うん、喜びするな、
1: はい、でも今嬉しそうでしたね、ま
0: あまあ、ということでジングルの後、はいはい、花丸さんのさっきのね、やつも、あ、ジングルの前か、うんうん、これ言っていいのね、
1: はい、
0: じゃあコーナーに行きましょうか。
1: はい、
0: じゃあ行きますよ、
2: はい、
1: なんかもう困った人みたいな仲良さ
0: もう浸透してきたかな
1: そうそう、
0: そろそろ、
1: いやいや、
0: さっきもあったでしょ同じメール読むんすよ
1: 1分前ぐらいに読んだメール、もう一回花丸さん、
0: 僕花丸さんの順で鈴木さんが読んだやつを次の次で読みましたから驚き
1: でもその感じがいいですよね、うん、なんかあのこう、
0: いや本当こんなの許されるの花丸さんだけだよマジで
1: そうそう、
0: こんなことして笑ってもらえるの
1: こうね、淡々と朝一もこう ねあの例えば台本通りにこう進んでる中で、うん、花丸さんがちょっとそういう風にしてくれると、うん、番組の空気がこう、い
2: や、ありますよ、
1: いい意味でこうね、うん、ま、混ざっていいなっていう時があるから、う
2: ん、いや、たまにありますよね。
1: 困ってない
2: です。それは後にする話をまた言い出したこの人はっていう顔を大吉さんがしてるの、
0: そうそう、
2: もう間に合わないの、あれも言っちゃったからっていうのはある。申し訳ない。
0: 一応ね、一応私も言っとくけど、皆さんプロだからそんなことはないけど、やっぱ思ってる以上にゲストの方って緊張なさるのよ、
1: はいはい、
0: 生放送でトークとかになると、はいはい、だから

0: 意外と台本読み込んでこの時はこのおしゃべりしようとか、はいはい、順番通り組み立ててる方が、はい、多分多いと思うんでね、はい、ある程度は、うん、
1: 考えてこられてる方も多いですよね。
0: その組み立てを無視してホスト側の MC が先に言い出したりとかすると向こうが動揺したりとかする可能性があるから
2: ね。そうね、うん、
0: まあいいのよ。でもない、
2: うん、でも感情がやっぱり特にやっぱそのドラマとか見たことあるドラマとかそういう好きな人だったらもう出ちゃうのよね、うん、我慢できない、うんああだからなんか電気かなんか走らせたらビリビリって椅子に仕掛けとってる今じゃないみたいな。
0: 大木さんボタン持って私が押しましょうかね。
1: BB をそうやって使う
0: 微弱な電流流し今違うんだ今ちょっと黙っといての時ビーって流してもうブルブルブルって振動するくらい
1: 使い方です、
0: う
1: ん
0: そうね、いや前回のラジオでさそういえばほら鼻毛問題があって、
1: はいはい、
0: 鈴木さんが鼻毛がどうのとか、はい、私の鼻毛がどうのとか
1: って指摘するか
0: で最終的にほら、はい、女性のほら口紅が歯についてる時どうしましょうって言って、はいはい、今度から言いましょうねって言っててちょっと前の朝一であったのよね。そうそうそう鈴木さんの歯に口紅がついてる時が、はいはい、でほんその時思い出したのこのラジオのこと、はい、決めてなかったと、はい、サインを、うん、
1: 本番中ねどう伝えてもらうか、う
0: ん、そうそうそう、はい、なんとなくしたんですよ私こう上唇に指持ってって鈴木さんにこう
1: 気づかん
2: 気づかんよそれは
0: これちょっとサイン決めときましょう今後
1: はい、はい、上唇に指を
0: なこれでいい、
1: うん、はい、
2: いやそれはね、うん、船越英一郎さんが付き人に言う、うん、これはリップクリーム持ってこいです
0: 指一本は、
2: はい、うん、で日本がタバコです
1: 付き人
2: は、はい、僕船越英一郎さんの付き人体験したことある20年ぐらい前に
0: ロケで、
2: ね、ロケで
1: 本当にそうあるんですね、
2: はい、やっぱりあの役者さんで、うん、はい、
1: いや
2: 唇に指一本
0: 触れたらリップクリーム
2: 前歯に唇がついたことじゃなくてリップ持ってくる
0: か、そっか船越さんが混乱するか俺が画面越しにこうしてたら、
1: ね、船越さん、はい、
2: リップ持ってこそうでね
1: 付き人さんが焦っちゃうかもしれないと船越さん、じゃあ歯をこう叩くとかどうです
0: か、この放送中にどうしたのこいつってならない
1: 歯を叩いてくれたら私は気づくかもしれない、
2: ね、でもさっと取れるもんですか、取れない、はい、
1: あの指摘していただければすぐに、もうすぐに拭えますから、
2: そうなの、
1: 最悪もうペロッと、はい、やっちゃえばいいです。
0: そうそうあれ、ね、本当申し訳ないけどね、もう我々の鼻毛とかもそうですけど、やっぱね言った方がいい時があるから、
1: そうでしたね、うんうん、放送後言われてひーって思いましたけど、でもやっぱり指摘されてよかったですもん、そのままついてたらもっと恥ずかしい、
2: 映るんですか実際やっぱその
0: 今ほら我々は生放送モニターで見てるけど、今オタクの画面大画面やから、
1: 4K 8K もあるし、あれもしかしたら見えてたのかもしれない、ね、いや。
0: じゃあ今度からねちょっと船越英一郎さんだけ勘違いしないでください私が上唇に指一本持ってきたらリップクリームのサインじゃないですか鈴木さんちょっと口紅がやばいかも、ちょっと確認お願いします、
1: ね、はい、見逃さないように、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうしましょう、はいはい、
1: さあ
0: じゃあ実際どうなの、はい、いきましょうか、
1: どうなのいきましょう、これあのやっぱ多いと思うんで聞いてください、うん、実際の、はい、北海道40代の女性、
0: はい、
1: リニューアルした朝一ぶっちゃけどう、
2: おう4月からね、
1: はい、
0: うん、来てますけど、いろんな声がね届いてるっていうのはスタッフさんからも聞いてますけども、慣れたけどね、正直
2: 言って、ね、最初はもうめちゃくちゃ違和感あったけどね、
0: うん、
1: とにかくね左右が違うってずっと花村さん言ってましたもんね、三半規管、
2: 三半規管がね本当に、
0: うん、はい、やっぱ慣れるまでやっぱ時間ってかかんじゃないの、どうしたって、
1: うん
0: うん、はい、だから僕がまだちょっと慣れないかなと思うのはやっぱ色合いが変わりすぎたでしょ、
1: あ、
0: うん、今までのベースのスタジオのセットベースが青だったのが、うん、
1: はいはい、
0: ピンク系になったから、うん、これはでもね言い悪いじゃなくて見慣れるまでどうしても時間かかるよね、
1: うん、そうですね、
0: うん、こればっかりだと思うけど、鈴木さんどうです、うん、リニューアルして、うん、
1: でもあの最初の印象は明るくなったなっていう感じ、うんうん、前 の, あのスタジオがちょっとこう落ち着き、うん、穏やか系だとしたら、はい、なんか元気明るくなったなっていう感じがありましたね、はい、あとちょっとそのセットの、
0: うん、
1: なんて言うでしょう、セットのあ今まであったものがなくなったりとか、そのも、うんうん、ものの配置も変わったので、
0: うん、
1: 寒くないですかスタジオ
0: あ、はい、あそこの
1: 入り口のところ、そうそう、風がめちゃめちゃ通るから、そう
0: スタジオ入って、はい、一番最初に鈴木さんの席があるから、
1: はい、
0: 出入り口に向かってね、
1: そう、はい、うん、そう寒くなったなっていうのはあります、まあ、
2: いいじゃないですか風香るで
1: 、うん、そうですね、そう風がねヒュンって
2: 風香るまでは、
0: ね、ただ一個だけいい、じゃあ腹割って話して、
1: どうぞどうぞ言ってください、
0: あのセットが新しくなって若返って多分だけど俺と花丸が浮いてる今まで

0: のセットは実家感というか家感があったけど、はいはい、マジで息子夫婦の家に遊びに行った親子感というか
1: ちょっとポップな確かに、そう
0: お邪魔してます感がすごい、見せちゃいけない顔が出てるだけです。もう一個いい、これ東京都50代の女性、はいはい、岡きょんさん、はい、残り時間わずかな時の時間の使い方、鈴木アナは実にうまいといつも感心しております。
2: 確かにね、
0: ぶっちゃけご自分ではどう思ってらっしゃいますか。はい、ということですいません、日刊博多大吉の博多大吉と申します。
1: 思ってませんよね、大吉さん、
0: いや本当に鈴木アナね、まあ、今日ラジオに関してはね、ちょっと数秒余らした感はありましたけど、
1: 慣れてないんでラジオ
0: あれだって最後ほら笑顔で、はい、なんかおすまし顔でニュースセンターに
1: ニュースですっていう、
0: っていうね、お願いします、残り何秒のあれがあるからね、
1: はいはいはいはい、うん、そうですね、いやあれは、いやでもそんな毎日うまくいってるわけじゃないですけどね、だからあのね、残りの秒数見ながら、うん、あのアナウンスの研修とかであの習うことでもあるんですけど、だいたい1秒間に8文字ぐらい入るんですよ、あの言葉って、あの例えば天気予報ですっていうので1秒8文字、天気予報です、天気予報です、天気予報ですって言うと3秒みたいな、そうだから、あ、まあ大体その体感がなんとなく
2: 体内時計、
1: ね、体内時計あの入ってるので、うん、あと3秒だったらあの二言ぐらいは喋れるなとか、なんかそういうので調整してるところはありますけれどね、でもなかなか難しいですね。
2: でも訓練みたいなことはしないんですか、うん、して朝一やっぱ担当なんかそういう時はやっぱ多少練習とか、
1: うん、そう、あの時間を合わせる訓練っていうのはやっぱりみんな地方局で、うん、あのそれでローカルのニュースを読んだりとか、ラジオのニュースを読んだりとかする中で、うん、あのまあ、自分で練習してで経験を積んでっていうところなので、うんうん、
0: はい、でも本当僕が知ってる限りじゃないですよ、やばいの。
1: あります、あ、ないですか、
0: あります、自覚あります、うん、あ、でもやばかった時、
1: あの余っちゃって困るっていう時がたまにありますよね、うんうん、でその時も、うん、4秒までなら多分、うん、あのカメラに向かって無言でいけるんですけど、うん、5秒余ると困る
2: ので、そのあれどうですか、感じますか、この、うん、花丸大吉のおっと余ったぞ
1: 感じますよ、
2: 今日はどうすんだっていう空気、特に僕出してますよ、
1: 特に花丸さん、はい、どうするんですか、どうするんですか、もうすぐ来ますよ、
2: もう僕らだんまり決めるしかないからどうするんだろうっていう空気って俺伝わってんだろうなって、うね、いやでも俺はもうそれゴクってやっぱ飲み込むんじゃないですか
1: 、ね、どうやっても助けてもらえないところですね、い
0: やでももう残り5秒やったら、うん、もう最悪マジで無言で乗り切る人だって私は分かったんで、うん、だからその時はね内心ニヤニヤしながら見てます、うわ真顔でカメラに向かって黙ってる、実はこの時間ねすごい内心ドキドキしてんだろうなって思いますけど、
1: いうことなんか、あとなんか磯山さやかさんがゲストでいらっしゃるときに、鈴木さんのこの9時のニュースの前のが好きなんですっていつもおっしゃってくださるから、磯山さんとかいらっしゃる
2: とき
1: はもうプレッシャーでプレッシャーで
2: いいとこ見せないと、
1: はい、5分ぐらい前から緊張して、なんかどうやって締めようどうやって締めようみたいな。
0: でも一個だけクレームを言わせてもらうと、もう大江さんの時代からそうなんですけど、最後の本当オーラス、特に金曜日のプレミアムトークでゲストの方に残り10秒で何聞いてんのみたいな
1: 残り10秒ゲストに渡すっていう、
0: しかも難しい質問しといて
1: え、あ、みたいになってる、そうそう

0: 魅力、うん、
1: 無理やり無理やり終わらせ
2: る。月目もそうですけどね、最後一回もリニューアルしてうまくいってないですね、エンド最後みんなで
1: エンドね、あのどこが集まるのか集まらないのか、はい
2: は
1: い、
2: 最後鈴木さんを先頭にアナウンサーの方とか専門家の方がぞろぞろ僕ならの席に近寄ってくる
1: 感じ、はいはい、大人かも
3: しなみなのかな、
2: あるけどね。
1: 大吉さんね、ゲーム三昧、
2: ゲーム三昧ですよ。
3: いやそれはもう大人らしからぬ、
2: らしからぬよ。あいつもあいつどこ行ったんや、探しようよずっと大事なキーマンのやつがどっか行ったんよ、フィールドから 謎のやつあいつどこ行ったんやろうと思ってまあまあいいですけどね、はい、自分のペースでやりましょう。
1: はい、はいはい、ではこちらのコーナーに参りましょう、うん、せーの、
4: 花大さん鈴木さんちょっと聞いてくださいよ、その2。
2: さあ最近感じたモヤモヤ、わざわざ表立って言うほどでもないけどどっかで話したいこと、我々に聞きたいこと、普通のお便り紹介しております、うん、こちら行きましょうかね。東京都40代ハッピーアワーに間に合わないさんからいただきました、皆さんは自分がおじさんおばさんになったなと感じた時ありますか。ちなみに僕は居酒屋のおしぼりで顔を拭くようになったことに気づいた32歳の夏の夜でした
1: 32歳の、
2: はい、大人の仲間入りをしたような喜びと若さを失った切なさをかみしめました。まあ年齢を感じるみたいなことかな、
1: うん、どうですか、う
3: ん、
1: 50代の。
3: いや俺はもうでも本当大吉さんともあれやけど、やっぱこの距離感が合わなくなったんです本当、うん、スタンドマイクに手ぶつけるとか
2: 漫才中ね、あ一回そんなネタも作ったけど、はいはい、うん、ネタなのかマジなのかわからんことになって一回封印したの
3: まっすぐ立てないとかね、こう、うん、あのセンターマイクの両方こうセパレートに、うん、いわゆるシンメトリーにならないみたいな、
1: は
3: い
1: は
3: い、
1: どっちかに寄っていっちゃう、
2: あの花澤が近いマイクに近いとか花澤がえらい遠いとか
3: そう距離感みたいな、
1: あ確かに距離感そうです ね、あるかもしれない
3: で、でもやっぱ実際そうなんだって、やっぱ置いてやっぱスポーツ選手が引退するのってやっぱ距離感らしいよね、
2: つかみづらくなる、
3: そうやっぱりどうしても、
1: うん、目ありますよね。
2: あとね、僕は視覚的なもんでいろんなサイトとかに登録するときに生年月日入れるときに、はい、これ指でトゥルルンってしてトゥルルンみたいなの、はい、昔は1971年生まれ、はい、すぐ出たけど、
3: はい、もう遡れ遡れ
2: 23スクロールすないかんときにうわーと思う、
1: それすごく分かる。
3: 求めてるのはその世代じゃない
2: です、
3: その年代じゃないのに入ってくるんですか、はい、そんなおじさんがっていうぐらいスクロールしないといけない
2: あのときになんかさえも寂しい
1: し、うん、
2: テレビで言うと、はい、これコアターゲットっていうじゃない、今視聴率で今大事なのは、はいはい、13歳から49歳までって言われた時に、あ、55歳外れてるんだ、
1: へー、
2: うん、うわーって思う、
1: コアターゲットじゃないんだっていう時が来るのか、そうですね、
2: そう、はい、うん、出てっていいのかなって、もう見て見ぬふり、聞こえないふりしてなんとか過ごしてますけど結構ね50代の芸能人の方多いと思います、自問自答してる皆さん、思いついてること言わなきゃ気が済まないんですよこれなんでしょうねっつっていろいろ分析したんですけど、すぐおじさんって物事忘れちゃうから、うんうん、今言っとかないと次いつ言えるか分かんない
3: そう
2: だから言うみたいな、
1: それもあると、
2: うんうん、
1: そうね、
2: そうね、だ物理的に、ね、距離を置くのもさ、かわいそうっちゃかわいそうなんだよね、あのお父さん目線になると、
1: そうですよね、
2: うん、せっかく喋りたいのに、
1: それがコミュニケーションの一つでもあるし、ね、
3: だね、うん、映画とかやったらそら、うん、黙って見ようっていうのはお互いわかるけど、うん、それ以外はねやっぱ言いたくなるよ ね、
1: だから結構女性の方もドラマとか見ながら言ってる、うん、この人この、はいはいはい、この後死ぬんじゃないとかこの人犯人じゃないとか、ね、私はそれ結構すぐ言っちゃって嫌がられたりするから、
2: やり返すじゃんニュースは任せて、
1: はい、
2: 他のドラマとかバラエティーはやり返す、は
1: い、やり返す一生懸命見てる夫の横で、
3: そうそうそう、
1: この人怪しいや、これフラグだよ、
3: う
1: ん、
3: そうそうそう、これだからこれ本当はリブートしてるよみたいなことでしょ
1: そう
2: あもううるさいな、もう黙れよって言われたらニュースの時あなただって同じことしてるなんだどうなんやろう
1: 喧嘩になりますね、大喧嘩ダメですね、
2: まあ、聞き流す力っていうのもね非常に大事になると思うんでね、どうぞ華麗に聞き流してくださいよ、
3: は
2: い、
3: ただ本当は我々も朝ドラ見ながら喋ってますよ、
1: うん、そうですそうそうそう
3: あっこで初めて口開くみたいになってますけど、はい
1: はい、
3: 実はね、
1: はいはい、まず花丸さんと朝ドラ見ながら喋るの も、うん、もう大好きですこれあれだったんですねこの人ねとか、本当は優しかったんですねみたいな、
2: ね、今日もお父さん

0: さ、結局いいお父さんって何なん？
1: いいお父さんでしたね。
0: いやいやいいけど、あんな意地悪そうな声発声で、お前みたいな、お前みたいなもんはみたいなさ、
2: 演出です、
0: あの演出がすぎるよ。 100% 悪いお父さんや。
1: いや本当に裏切られましたね、
0: 分からず
1: お父さんはね。
0: うちに来いみたいなこと最後言ってたよ。
1: そうそうそう、
0: なんでいいお父さんなんじゃよ。よかったよかった、
2: ね、まあ、その辺は来週ね、はい、あの生田さんに来るんで、
1: はいはい、そうです、
2: 生田さんのお父さんでしょ。
1: そうか、プレミアムトークは、はい、生田絵梨花さん、
2: ちょっと期待していただいて、あのお父さんの話もしましょうよ。
0: どんどんいいかな。
1: はいはい、
0: 野村さんなんかないの？
2: もう
0: なん
2: か俺どれですか？それどれを読んでるんですか？
0: あなたもあこれ、これ行こうかな。じゃあ、東京都の鈴木アナと同世代のトムさんからいただきました。うん、前回鈴木アナの兵、あ、今回は鈴木アナの兵についてぜひ深掘りしてください。はい、過去の放送でさあを取り上げていましたけども、私は鈴木さんの兵がいつも気になってしまいます。
1: はい、
0: いろんなシーンでお見受けしていますが、どういう気持ちを込めていらっしゃるのか知りたいなとずっと思っていました。鈴木さんよく言う兵、どういう気持ちでおっしゃってるんでしょう。
1: 兵って言ってるということですかね。
0: うんうん、
1: あ、うん、でもあまりそれは良くなくないで、良くないと思うんでしょうか。
2: 思ってないでしょうね。
1: 興味がない時とかに使う言葉ですよね。
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: よくね、へーって言ってるとこだ、へーって思ってないことにもね、大体会話って
1: わ、さっき口癖であのが気になるって自分で思ってたんですけど、うんうん、それよりちょっと良くないかもしれない。
0: なんかなんかの会で一回とんでもないへーありましたよ。全く聞く身持ってない。
1: そんなこと
0: ない。なんかちょっとモノマネできないぐらい。今のはさすがに鈴木さんっていう兵が飛び出したことはあった。
2: まあでも次の進行とか考えてた時のね。
1: そうなんですよ。
2: 兵で繋いで、
1: そうなんです。
2: さあという。
1: 次どうしようっていうピピピ
0: ピ。本当我々が鈴木さんに実はおんぶに抱っこしてるのがこの上からの指示。鈴木さんだけ実はねイヤモニっていうイヤホンずっとつけっぱなしでやってるから、僕らと喋りながら実はもう一人の見えない誰かと喋ってる時があるのよ。生放送中
1: ね、はい、
0: うん、
1: はい、
0: でそういうのを知らずに我々なんせ僕ら分かんないから、はい、話しかけて、はい、へーみたいに言われて
2: そら、
0: うんうんうん、あれみたいになるけど、
2: こっちに入ってきてると
1: か、ね、そうですね、その時は多分皆さんの会話を聞けてなくて、うん、別の指令が来ている時っていう、う
0: ん、そう、これはちょっとしたまあまあやむを得ない放送事故的なものなんだよね、うん、
1: あとはメッセージ、
0: うん、
2: そうね、
0: 豆腐へのこだわりが増えるとか
1: 楽しい良い方、
0: うん、だから大阪の芸人さんが行く行きつけのね、うん、居酒屋さんで、そこって大将がすごい力持ってて酒癖悪い芸人とか出禁にするぐらいの店の、まあ、大将が選ぶ一番酒癖のいい芸人第一花丸さん、
1: へ
0: こんな酒癖いいやつは見たことないっつって
1: 、いや、うん、こういう方とやっぱり一緒に行けるのがいい、
0: ね、だからその店は長きにわたってハイボールを絶対入れなかったの、うん、その大将のこだわりで、でも花丸さんが欲しいっつったら分かった、
1: うん、花丸さんなら、
0: ね、お前が言うなら入れたるわっつって、
1: すごい信頼感ですね、
0: うん、歴史を変えた酒飲みである
2: って、ね、
0: 鈴木さんどうなるの？
1: あの私もだからその、うん、もうそんなに酔っ払うみたいなことはないですけど、
0: うんうん、
1: あの、あ楽しいな美味しいなって思って、うん、あペースが早くなったなと思ったら危ないなと思ってますね、うん、最近は。
0: なるほど、なるほど、
1: はい、そこですね、なんかお茶挟んでたりしたのに、
0: うん、
1: あのあれまたなんかあまたお酒頼んじゃったみたいな時あもうこれでやめとこうかなとか、
0: なるほど、
1: なんかだんだんその辺のペースが分かってきますね。
0: それはすごい身にあるアドバイスじゃないですか。その自分のペースをねちゃんと時計見ながらとか、はい、例えば
1: そうそうそうです、
0: さっき10分で1杯飲んだのに、
1: はい、あそうそうそうです、
0: 気がついたらもう3分で2杯飲んでるぞみたいな、
1: は
0: い、
1: なんかあまた同じお酒頼んじゃったとかなった時はもうそこでやめるとか、うん
0: ね、
1: はい、ですね。あともう最近は翌日このやっぱりのね、この残る気持ち悪いとか頭痛いとか、はい、それになるのがもう絶対嫌なので、
2: うんう
1: ん、はい、気をつけて、
2: そうそうそう、
1: 二日酔いとかも辛いですよ、佐々木さん、
2: う
1: ん、
2: だからそうそうそう、
1: ね、
2: そう、それ大木さんと仕切らんけんね、
0: うん、なぜだと思う？
2: なんで？
0: 私は抜群に効く薬を持ってるんですよ。
1: そんな
0: 二日酔いに効く薬、
2: よくない
1: その怖いです。
0: ここ一番に飲む仙豆のような、
2: いやいやいや
0: 魔法の薬を
2: 私は持ってる。そういう人たまにあの杉さんこれだけ飲んどきって、これね明日全然違うから
0: ね。あれあれ怖いよね。
2: 薬配りおじさん。
1: 何ですかこの色？この色の
0: 薬。全然全然大丈夫。
2: えこれ？うん、ハチツブ？そんな飲むんですか？
0: 大丈夫大丈夫。日本じゃなかなか手に入らないやつだから。
1: 怖い怖い。
2: すいません。

0: らダメ。
1: 飲まなくていいです、
0: うん、それはもう絶対飲んだらダメ。はい、
1: 薬配りおじさん要注意。
0: 薬飲ませママもいるからね。
1: そうそう、うん、飲んどきなさい
0: って。店の壁に貼ってある何か飲まそうとしてくるから。で料金につけたりとかするからね。
1: やだ、そこまで
0: 気をつけてください。
1: はいはい。はい、あとどうしましょう。あれあ、じゃあもう一個いきますね。福島県の40代の方、はい、初めてのアルバイトにドキドキです、うん、皆さんはアルバイト経験はありますか？どうなんですか、お二人って。
2: ありますよ、もちろん。
1: あ、は
2: い、
1: そうですか。
2: 少ないですけどね、
0: あ、僕らはともかく鈴木さんはどんなアルバイト、
1: う
0: ん、
1: あります、あります。私も、回転寿司
0: ほえ
1: ーホールスタッフとかやってました、楽しかった。
0: 大学生、
1: はい、大学生の時ですね、はい、それが一番長く続いたかな、はい、あのお皿後ろ持ってたりとか、あのお客さんに、
2: じゃあピーって押して、
1: う
2: ん、皿の枚数ピピ
1: って
2: 、
1: はい、そうです、ね、それです、ね、はい、当時は、あの当時はでもまだ手で数えてましたね、お皿。
0: あ、そうか、
1: はい、そうです、はいはいはい、お皿数えてレジ持っててくださいとか、ね、はい、楽しかったですよ。
0: そう、他は、
2: そう、
1: あとはね、和菓子屋さんでの接客とか、はい、なんか和菓子詳しくなったり包装できるようになったりとか、それぐらいですかね。あとはその、ね、アナウンサーになりたいと思ってからはちょっとテレビ局でアルバイトしたりとかしてたので、
0: そういう、どこで、
2: あの民放ですか？
1: はい、民放の日本テレビで、
0: はい、何のバイトしてたの？日本テレビ、
1: あの、なんていうんでしょう、その番組のアシスタントみたいな、
0: ほう、
1: あの時々こう
2: 出演するやつですか、
1: はい、なんていうんでしょう、あのアカデミー賞の横でこうトロフィーを持って待ってる
0: 人とか、そんなことやってたの？
1: やってました、やってました、やってました。
0: 映像ないかな、
2: ね、ちなみに誰がアカデミー賞にした、その
1: 時
0: お願いお願い、
1: 何度かやってるので。
0: 何度かやってる、
1: そうなんですよ、そうです、あったりとか、あのミノモンタさんの番組 の、 あのアシスタントをしたり、思いっきりテレビ、
0: はい、当時なんかパネル持ってきたりとか、
1: うん、そうでした、そうでした、
0: 持ったね女性の方ね。
1: あれはあの、そうですね、学生がやっていたっていうところもあったりして、
2: そうなんだ、そういうの回ってくるんですね、
1: そうですね、そのテレビ局でっていうか、言うとね、そう、そういうので、こうちょっとアナウンサーの仕事も、あの、すごい、見ることができる。
0: これはいつか特集せんでもいいですよ。日本テレビさんにちょっと
1: 話。いや、でもアナウ、ね、結構多いと思いますよ、アナウンサーになって。でそういうバイトも経験しました。
2: そっか、東京にいたらそういうのありえるかもしれないね。
0: カレーですね。いや、見たいの、思いっきりテレビでパネル持ってくる鈴木さん。
2: いや、
0: アカデミー賞の時に
2: トロフィー持ってる、
0: オスカー像を持ってスタンバイしてる鈴木さん、見たいな。
1: わからず撮ってましたけどね。
0: ね、はい、
1: はいはい、
0: あとね、初めてのバイト頑張ってくださいね。まあ、僕らも郵便配達とか、
1: ね、お二人の、
0: うん、飲み屋さんとか、
2: ね、
0: うん、そういうのやったことあるけど、僕らでも19歳で芸人になって、
1: はい、そうですね、
0: 事務所の方針がバイト禁止やったから、
1: ああ、じゃあ、うん、事務所入った後は
0: ほとんどやってないですよね、うん、やってないよね、花丸さんもね、
2: もうだから本当ちょっとだけラーメン屋、う
1: ん、ラーメン屋さんで、うん、あの接客作る
2: 作ったりもしてましたね、あの、うん、その簡単なやつだけね、うん、焼き鳥焼いたりとか、うん、まあ、それなりには知ってましたけど、
0: うん、
2: はい、でももう一瞬やった、それもでも6時までの営業とかね、
0: 朝ね、
2: ね、うん、言ってたね、
0: うん、
1: あ、すごい、そんな、
0: そう、
2: そのバイトは、その客ですから、僕、奥さんは、
1: あ、
0: 出会った
1: の、あら、あら、すごい、素敵な話が、
0: 結構芸人とかミュージシャンを使ってくれる、ね、こっちにもほら仲介さんがあるじゃない、
1: はい、
0: ほら、
1: はい、
2: 松重さんが
0: そうそうそう、うん、ね、小本博さんと一緒にやってたみたいな感じの居酒屋が福岡にもあって、で花丸さんが入って代々芸人とか役者志望の方とかがバイトするようになって、何個か下に荒川義義くんがいるの、
1: あ、
0: 荒川くんがね、あそこでバイトしててね、
1: はい、
0: うん、で東京行くっつって、大丈夫荒川くん俳優なんかなれるとか言って、
2: うん、
0: 心配して損したぐらいのスピードで売れた。
2: 氷川君と一緒
1: に、ね、
0: あ
1: っつって、数々の作品だ、あ、そか、だからそういう、ね、うん、方々もこう送り出したりとかね、
2: まあまあまあ、そういうみんなね、だからそういう経験して、
1: うん、ですもんね、
0: そうそうね、だからさっきの方もね、うん、まあ、初めてのアルバイト大変だと思いますけどね、はい、そういった出会いもあるかもしれませんので、そうそうそう、頑張ってください、
1: 楽しんでください、はい、はい、さあ残り時間、え、もう2分半ぐらい、ちょっと、ちょっと待って、どこ読めばいいんだ、ちょっと待って、うん、そうかそうか、
0: どこ読めばいいんだ、
1: あっという間ですね、ちょっとね、お知らせがあって、ちょっと待ってください、はい、そのページ、はい、来ました、行きました、はい、お知らせしますね、
0: うん、
1: さあ今日の放送をもう一度聞きたいという皆さんにお知らせです、うん、インターネットで聞けるラジオ、ラジルラジルのウェブページまたはアプリで放送終了後1週間聞くことができます。朝一

0: 回の番組でも、ラジルラジルなら放送から1週間であればいつでもどこでも楽しむことができます。ぜひご活用ください。
1: はい、
0: はい、
1: さもう残り2分ぐらい。
0: あ、本当ですね。こんなメッセージいただいております、はい、よっくんゆきたろうさん、30代の方です、はい、普段はラジオを聞かない夫が涙が出るほど笑っています。そんな姿を見て私が癒されました。最近怒ってばっかりなので、さっき子供用コップのお話に出てこられた奥様の心の広さを目指したいと思います
1: お椀ね、子供用のお椀お椀にお茶ついてきたっていうね。あ、そうですか、ね、まあ、喜んでいただければ。
0: 笑って聞いてくださってる方もいたしね、ありがとうございます、うん。お見合いしちゃった。
1: いや、やっぱこの BGM が流れるとね、もう全ての仕切りは鈴木さんみたいなイメージがあるから
0: 任されるんですね。そうか、いや、テレビだとあのできるんですよ。ラジオは無理ですよ。私は
1: 慣れてない。沖縄県のケロケロケロッピーさん、14歳の子、
0: はい、
1: 受験ですと。で、受験生の時どうやってやる気スイッチを入れてましたか。私は机に向かっても、あ、まずはペンを並べようとか、そんな現実逃避ばっかりしてなかなか勉強 できないんですよということで、ちょっと短い時間ですけど、
2: はい、鈴木さんは経験者ですから、はい、
1: まあ、エンドの、コメントもあるので、30秒でじゃあ鈴木さん、どうやってやる気スイッチを。
0: どうしよう、うん、私一言、受験してないんですよ私。
2: 付属、あ、僕と一緒、推薦、
0: 推薦と付属で来ちゃった。
1: ケロケロケロッピさん、あの、そういう人生にはね、選択肢というかルートもあるんだよ。
0: ね、もし推薦を目指すのであればちょっと
2: そうね、推薦を積み重ねだからね。そうそうそう、うん、
1: でもほら、こうやってねラジオで採用されたという、これ多分録音もできるから、
0: はいはい、
1: うん、この言葉をやる気スイッチ代わりにこれからやってください、
0: はい、そうそう、頑張ってください。
1: 勉強頑張れ、始めろ
0: 頑張れ、はい、はい、ということで、ここまでのお相手は
1: 博多花丸大吉と
0: 鈴木奈子でした。
2: 花丸でした
0: 花丸さん、
2: また朝一で。
3: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと海上気象交通情報です。アメリカ軍横田基地に所属するオスプレイ1機がおとといの夜、安全確認のため神奈川県の厚木基地に着陸していたことが分かりました。東京都によりますと、おとといの午後8時半ごろ、横田基地に
4: 関越道の、
5: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに、周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして、最新情報を収集し周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。

0: 5月8日金曜日夜10時になりました。
1: こんばんは、
0: NHK ジャーナル野村雅夫です。部活動で遠征中の高校生が亡くなったマイクロバスの事故で警察は運行会社を捜索。一方で車の手配などをめぐって高校とバスの運行会社の説明が食い違っています。トップニュースで詳しくお伝えします。
2: 堤千春です。戦闘終結に向けた合意への動きも見せていたアメリカとイランですが、日本時間の今朝、ホルムズ海峡付近で攻撃の応酬となる事態が発生しました。2項目目でお伝えします。
3: ニュースデスクの村岡隆彦です。山菜採りをしていた人が熊に襲われる被害が相次いでいます。専門家は地域によっては山菜採りを諦めた方がいいと指摘します。
2: 10時14分頃からです。
4: 気象予報士の佐藤かな子です。今日より明日、明日より明後日、晴れのエリアも夏日のエリアも広がりそうです。気象コーナーで詳しく。
0: 特集はジャーナルスポーツ。来月11日に開幕するワールドカップ、サッカーワールドカップ、北中米大会

0: 日本はどう戦うのか、サッカー解説者の林亮平さんに伺います。
1: 10時27分頃からです。
0: 今夜も皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組ホームページの投稿フォームか SNSX でお寄せください。 X はハッシュタグ NHK ジャーナルとつけてください。それでは NHK ジャーナルスタートです。おととい、福島県の磐越自動車道で部活動で遠征中の高校生が亡くなったマイクロバスの事故、車の手配などをめぐって高校とバス運行会社の説明が食い違っています。
1: 警察は今日、新潟県五泉市にある運行会社を捜索しました。詳しい経緯は明らかになるのでしょうか。
0: おととい、福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市にある北越高校のソフトテニス部の生徒たちが乗ったマイクロバスがガードレールに突っ込むなどして稲垣博人さん17歳が死亡し、生徒など合わせて20人が重軽傷を負いました。中学校で同級生だったという男子生徒によりますと、事故で亡くなった稲垣さんは中学校でも全国大会を目指してソフトテニスの練習に励んでいたということです。北越高校で昨夜開かれた臨時の保護者会には300人ほどが出席し、バスの運行会社の選定やマイクロバスに顧問が同調していなかったことなどをめぐり、学校側の安全管理について問題を指摘する意見が出されたということです。警察はマイクロバスを運転し自らも事故で怪我をした和歌山哲夫容疑者68歳について、稲垣さんを死亡させ同乗者17人を負傷させた過失運転致死傷の疑いで昨夜逮捕しました。
1: この事故で警察は今日、関係先として新潟県五泉市にあるバス運行会社蒲原鉄道を捜索しました。警察は高校側とどのようなやり取りがあってマイクロバスや運転手が手配されたかなど詳しい経緯を調べることにしています。調べに対し運転手は居眠り運転はしていないなどと供述していることが捜査関係者への取材で分かりました。事故当時については時速90キロから100キロで走行していた、速度の見極めが甘かったなどと供述しているということです。現場近くには目立ったブレーキ痕はなかったということで、警察が事故の状況や原因を詳しく調べています。また運転手は客を乗せて運転するために必要な2種免許を持っていないということで、警察は今回の運転が営業運行に当たるかどうかを含め調べています。
0: ニュースデスクの村岡さん、
2: はい、
0: 今回の事故ではバスの運行会社と高校とで説明が食い違っていますね。
2: はい、そうなんです。整理してみます。まずマイクロバスの手配の経緯について、警察の捜索を受けたバスの運行会社の説明です。
3: 貸切バスを使わずにレンタカーを使って送迎をしたいというお話をいただいた。
2: これに対して高校側の説明です。
4: 私どもとしては、当然バスの運行を、お願いをしています。レンタカーにしてください、それから運転手も、紹介してくださいというふうなことは、お願いは、するはずがない。
1: バス会社はレンタカーを依頼された、はい、一方高校は貸切バスを依頼したということで、明らかに説明が食い違っていますね。
2: はい、そうなんですね。で、部活動の顧問から貸切バスではなくレンタカーを手配してほしいという依頼を受けたというバス運行会社では、営業担当者がレンタカーのマイクロバスを借りて運転手も紹介したとしていて、普段貸切バスの仕事をさせてもらっているため遠征を手伝ったという形だったと、無償で行ったと説明していました。で、一方高校は昨夜の記者会見で、会社には貸切バスの手配を依頼、
0: この中でホルムズ海峡付近にあるゲシュム島などの民間エリアも攻撃を受けたなどとした上で、イラン側は即座に反撃し、アメリカ軍の艦艇を攻撃して重大な損害を与えたと主張しています。これに対しアメリカ中央軍は SNS への投稿で、ミサイル駆逐艦3隻がホルムズ海峡の国際航路をオマーン湾に向かって航行中、イランから攻撃があり、自衛のために

0: 迎撃したとしています。トランプ大統領も SNS でイラン側と攻撃の応酬があったことを明らかにし、駆逐艦には被害がなかった一方、イラン側に大きな損害を与えたと主張しました。その後ワシントンで記者団から停戦は続いているのかと問われたのに対し、そうだ、我々は今日軽々しく扱われたので吹き飛ばしてやった、あれは些細なことだと述べました。また戦闘終結に向けたイランとの協議をめぐり合意にどれほど近づいているか問われると、いつ合意してもおかしくない、イラン側の方が私よりも合意を望んでいると思うと述べ、イランに対し早期に合意するよう改めて要求しました。
1: 両国
0: さらに今年度1年間については中東情勢の悪化が資材価格の高騰や販売面への影響を通じて営業利益を6700億円押し下げる要因になるとしています。
1: また任天堂は去年発売した新型ゲーム機任天堂スイッチ2について、国内専用の機種を今月25日から1万円値上げすると発表しました。半導体の価格が上昇していることや原油価格の高止まりで今後製造にかかるさまざまなコストの上昇が予想されることなどが要因だとしています。
0: 次は熊による人身被害についてです。先月から今月にかけて山菜採りをしていた人が熊に襲われる被害が相次いでいます。
1: 明日からの土日で山菜採りで山に入る計画の方もいらっしゃるかと思いますが、専門家は今年は地域によっては非常に危険で山菜採り自体を諦めた方が良いと指摘しています。
0: おととい山菜採りに出かけた後行方が分からなくなっていた岩手県八幡平市に住む69歳の女性、昨日警察と消防などが女性の車が止まっていた八幡平市の山林を捜索したところ、女性が倒れているのが見つかり、その後死亡が確認されました。頭や顔などには動物の爪で引っかかれたとみられる傷があり、警察は熊に襲われた可能性があるとみて詳しく調べています。また昨日は山形県朝日町の山林で山菜採りをしていた70歳の男性が熊に襲われ顔の骨を折るなどの大怪我をしました。町によりますと一緒にいた人は男性と2人で山菜採りをしていたら突然悲鳴が聞こえ、男性の上に熊が乗っていて大声を出すと熊は逃げたと話していたということです。
1: さらに今月5日山形県酒田市の山林で頭や両腕に傷を負い血を流して倒れている男性の遺体が見つかり、その直後現場に現れた熊1頭が駆除されました。警察は遺体で見つかったのは山菜採りに入ったまま行方が分からなくなっている酒田市の78歳の男性とみて確認を進めるとともに、男性が熊に襲われた可能性もあるとみて死因を調べています。このほか先月21日岩手県紫波町の山あいで見つかった遺体について警察が詳しく調べたところ、一人で山菜採りに出かけて行方が分からなくなっていた盛岡市の55歳の女性と確認されました。警察によりますと遺体の状況から女性は熊に襲われて死亡したということです。
2: ここからは熊の生態や保護管理に詳しい兵庫県立大学の横山真由美教授に伺います。横山さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 冬眠明けも熊による人身被害が早いペースで相次いでます。特に3

0: か。
1: そうですね、毎年この時期にやはり山菜採りの方が被害に遭うというのは時々発生はしていたんですけれども、はい、非常に早いペースで発生しているので、やはりクマの個体数がまだ抑制できていないのかなという印象を持っています。昨年大量出没をした北海道、東北、それから北陸地域などは、この春もですね、クマがまだ人の生活圏近くにたくさんいるような状況になっていますので、こういった地域は特に注意が必要です。
0: まあ、明日からも土日でですね、山菜採りに行くという人も多いと思うんですよね、はい、で山菜採りに入る場合にはラジオを大音量で鳴らすとか、熊の鈴を持っていくとか、2人以上複数人数で話しながらとかといろいろ言われてるんですけども、まあ、そうした中でも起きていますよね、
1: はい、
0: これどうすればいいんでしょうか。
1: ですね、やはり昨年大量出没した地域の方々は、まあ、残念なんですけれども、今年はもう山菜採りに入るという行動はもう諦めていただいた方がいいのかなと思っています。まあ、熊の方が人間を恐れなくなっている、その度合いがですね、やはりちょっとこれまでの常識からは考えられない状況になっていますので、今まで言われていた対策方法ではもう防ぐことはできないような状況にあるので、ちょっともう命をかけてまで取りに行くというのは諦めるのが最善なのかなと思っています。
0: 今まではその音を鳴らせばクマが少しびっくりしてっていうふうなことだったと思うんですけど、クマがびっくりしなくなってるってことなんですよね。
1: というよりはですね、普通はある程度の距離を保った状態で人がこう入ってきて音が聞こえたら早い段階でクマが気づくんですけれども、至る所にクマがいる状態ですので、最初からこう接近しすぎてしまっている、そういう状況が発生しているんだと思います。ですので、もうクマも逃げたくてももう逃げられないような段階で一撃を食らわしてきているのではないかなと思います。
0: まあ、今回被害を暴れている方が中高年の人が多いようなんですけれども、
1: はい、
0: この部分っていうのはどうでしょうか。
1: そうですね、やはり人間もね、年齢が加算でくると今までの経験でそんなクマなんか出てないよってい う, こう経験がたくさんあるので、どうしても経験に沿ってしまう傾向がありますので、ただ今もうそういう状況ではありませんので、今までの経験っていうのが役に立たない状況になっていますので、やはり特にお年寄りの方なんかですと、まあ、毎年行ってるからということで山菜を取りに行ってしまう、あるいはこれからタケノコのシーズンになると思うんですが、タケノコ取り行ってしまうんですが、やはりクマもタケノコ好きですので非常に危険です。ですので、その危険性をやはり周りの方がですね、お年寄りの方にも言っていただいても、今年はいいよというような声をですね、積極的にかけていただいて、ちょっと今年はやめとこうかなというふうに、こう行動が変わるようにですね、周りの方もぜひ協力いただけたらなと思います。
0: 私もちょっと取材しましたら、長野県の飯山市ではですね、大型連休中に出没が相次いだためですね、はい、山菜採りを控えましょうという呼びかけを、はい、市の公式の LINE や防災無線で呼びかけているというふうに聞きました、
1: はい、
0: そういったその行政など の, その動きも必要になってくるということですよね。
1: そうですね、やはり昨年大量出没した地域、それからこれまで個体数管理をやってきていない行政のところではですね、やはり積極的に声をかけていただく、広報していただくっていうことは非常に重要だと思います。
0: まあ、今年は諦めでということですけれども、来年にではなればもう少しリスクは減るんでしょうか。
1: 対策が進めばですね、まあ、こんなにクマが春先から人の生活圏にいる、あるいは浅い山にもいるっていうことは減ってはくると思います。ただ今年の対策以下によっては、まあ、今後もこういった状況が続く可能性がありますので、まず一旦ですね、今年の対策が進むようにですね、行政側のですね、状況がどうなってくるかという情報収集をしっかりしていただくということしか今はできないかなと思っています。
0: 環境省がクマ対策ガイドラインでですね、個体数の管理っていうのを強化を打ち出したと思う、はい

0: よりは早い段階で捕獲強化ということが進むと思いますので、まずは数を減らしていく、で密度を減らしていくということですね。この状況を少し待っていただくということが必要となります。もしかしたら地域によってはもう 4,5 年かかるかもしれないですね。今はそのぐらいクマの数が多いというふうに認識していただいた方がいいかなと思います。
1: 楽しみよりもやっぱり命を大事にということですよね。
0: そうですね、もちろんそれがまずは重要ですので、やはり今はちょっと控えた方がいいかなと思います。
1: ありがとうございます。はい、ここまで兵庫県立大学の横山

0: もう久保選手、南野選手、遠藤選手といった主力選手がいませんでしたが、スコットランドとイングランドに勝ちました、はい。現地で NHK の中継解説をされてたと思うんですけれども、林さん、はい、今の日本代表どのように分析されていますか？
1: いや、本当にすごく強いチームになったなと思いますし、やはり強豪国ともう十分に戦えるチームというよりも、そこに勝てるだけのチームになって、で、まあ、森保監督はやはり優勝を目標に掲げてはいますけど、まあ、これはなんかベスト8とかもそこが夢ではなくて、新しい歴史を作れるチームになってるのかなと思います。
0: 個々の選手の能力、戦術面など、まあ、進化している背景には何があるというふうに思いますか？
1: まあ、やはり一人一人の個人の能力がまず上がったっていうところがすごく大事で、まあ、ヨーロッパのレベルが高いリーグで、まあ、普通に活躍する選手がすごく増えましたし、まあ、あとやっぱサッカーはチームスポーツなので、まあ、そこのチームとしてどう戦うかみたいなところがすごく、まあ、連動が高まって、まあ、チーム全体のレベルアップにつながってるのかなと思います、
2: はい。で、そのイングランド戦を振り返りたいと思うんですけども、日本は今までとはちょっと違った戦い方をしたと林さんはおっしゃってますけれども、これ何が変わったんでしょうか？
1: まあ、基本のベースはハイプレスといって、相手の敵陣内、相手がボール保持している局面では敵陣内までプレッシャーかけて、どんどん前で相手陣内でボールを奪うっていうスタイルでは戦ってるんですけど、それがやっぱり相手のレベルが上がれば上がるほど、やっぱりプレッシャーかけても状況に応じてボールをこうプレス回避されてしまって運ばれちゃうんで、そうなると全部が全部でハイプレスでいけない。じゃあ相手が強豪国になった時に、少し相手にボールを持たせて、こうミドルゾーン中盤のあたりと
2: か、おっしゃったその組織力というのは、例えばほころびがあるとしたらオランダのどんなところに出てきますか？
1: まあ、やはり日本がこのゲームですごく大事になるポイントっていうのは、僕はハイプレスだと思っていて、まあ、オランダがすごくボールをこう下から丁寧につないでくるチームでもあるので、その下からつないでくるチームに対してハイプレスが機能すれば、まあ、そこから日本はショートカウンターでゴールに近いところでチャンスができると思いますし、まあ、そのハイプレスがすごくキーポイントになると思います。
2: となりますと、先日のイングランド戦とは違う戦い方をした方がいいということでしょうか？
1: まあ、戦い方をするべきかというよりも、どちらかというと90分のゲームなので、全部が全部ハイプレスではいけないので、その使い分けですね。ですけど、立ち上がりの特に15分は、まあ、日本も初戦ですし、やっぱそのハイプレスがどれだけ機能するかっていうところが重要になるのかなと思います。
3: ではチュニジアについてはどうでしょうか？
1: まあ、チュニジアのその個の能力っていうのはあまりヨーロッパですごくプレーしてる選手はいないので、個人だけの能力を見ると日本の方がレベルは上かなと。で、日本がボールを持つ展開にはなると思うので、逆に日本がその持ったところから、まあ、チュニジアの守備ブロックをどう崩すか、引いた相手をどう崩すかっていうところがポイントになると思います。
2: どうしたら崩せますか？
1: まあ、やはりチュニジアは基本的には 4-4 に4枚のブロックを作ってくる。じゃあ日本は 3-4-2-1 で、まあ、ウィングバックという大外に中村敬斗であったり堂安を置けるので、まあ、そこにボールが入った時に、まあ、優位性を作り出せるのかなと思うので、まあ、大外のところがすごくポイントになるのかなと思います。
3: そしてスウェーデンについてはどうでしょう？
1: まあ、スウェーデンが個人的には一番こう難しい、嫌な相手かなと思います。なぜなら、まあ、システムが日本と同じで、いわゆるこうミラーゲームになるので、もともとのそのシステムのズレが生まれにくいっていうところがあります。で、さらにスウェーデンは個の能力がすごく高い選手がいて、特に一番センターフォワードにギョケレシュという、今プレミアリーグのアーセナルに所属するセンターフォワードがいまして、まあ、すごくスウェーデンは守備で 5-4-1 でブロックを作りながら、まあ、一番ワントップに残しているスウェーデンのそのギョケレシュにシンプルにボールを預けて、そこでカウンターを打ってくるので、まあ、これもやはり2戦目のチュニジア戦と一緒だと思うんですけど、日本がボールを結構持つ時間は増えると思うんですけど、まあ、しっかり決めきるっていうところが大事になりそうですね。
0: このミラーゲームの戦い方の難しさってどんなところですかね？
1: まあ、やはりそのシステムが一緒っていうことは、誰が誰を見るかっていう基準がはっきりするので、ズレを作りにくいんですよね。それが相手がもともと4枚の相手だと、 まあ、3-4-2-1 だとやっぱ大外のところでかなり時間を作れるんですけど、相手も今度 3-4-2-1 だとウィングバックでもう見る選手がはっきりするので、

0: なかなかズレを作りにくいと、それがこう難しさにつながると思います。
1: その場合日本はシステムを変えるってこともありますか？
0: もちろんその最初から変えるわけではなくて、やっぱりプレイしてるときは全体の構造はズレは作れるので、まあ、例えば3バックの脇の選手が、まあ、状況に応じて上がってって数的優位を作り出すとか、まあ、先ほど言ったようにシャドウとウィングバックが状況に応じてポジションチェンジして相手のマークの基準、立ち位置をずらすっていうところがすごく大事になると思いますね。
1: そして林さん、日本はズバリどこまでいけるというふうに思いますか？
0: はい、僕は新しい景色を見れるレベルまで行ってるので、僕はベスト8、まずは日本が今まで進んだことないベスト8を目指してというか、ベスト8は見たいですね。まあ、そこから先はもうどうなるかわからないですけど、ベスト8まで行ける力はあると思います。
2: 林さんに教えてもらったことを念頭に置きながら応援も頑張りたいと思いました。はい、ここまでサッカーワールドカップ北中米大会について元 J リーガーの林良平さんにお話を伺いました。林さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: クルーズ船でハンターウイルスの集団感染が疑われている問題で、ウイルスに感染した女性と接触し感染の疑いがあるとして検査を受けていたオランダの航空会社の客室乗務員。
2: WHO 世界保健機関は8日、感染は確認されなかったと明らかにしました。
3: 乗客乗員合わせておよそ150人を乗せたクルーズ船でハンターウイルスの集団感染が疑われている問題で、感染した女性と接触し感染の疑いがあるとして病院で検査を受けていたオランダの航空会社の客室乗務員について、 WHO は8日、感染していないことが確認されたと発表しました。この客室乗務員はクルーズ船の乗客で、下船後に南アフリカで死亡し後に感染が確認された女性を一時飛行機に乗せた際に機内で対応したということです。客室乗務員がその後症状を訴え感染が疑われたため、7日からオランダの病院に入院し隔離の上検査が進められていました。オランダの保健当局は死亡した女性の前方2列と後方2列までの範囲の座席に座っていた乗客およそ50人についても、症状が疑われる場合などには当局に連絡するよう言
4: ったもので、政権側が控訴するかが焦点となります。政府のインテリジェンス機能の司令塔として国家情報局を設置する法案は4月に衆議院を通過したことを受けて8日参議院本会議で審議入りしました。高市総理大臣は個人情報やプライバシーを無用に侵害するような情報収集などを行わないための方策について、法案が成立した後検討していく考えを示しました。北朝鮮国営の朝鮮中央テレビは金正恩総書記が7日、5000トン級の新型駆逐艦の試験航行を視察したと伝えました。金総書記はこの駆逐艦を6月中旬に海軍に引き渡すよう命令したということです。この駆逐艦は今年3月から4月にかけて相次いで戦略巡航ミサイルなどの発射実験を行っていて、韓国の専門家は核弾頭を搭載できるミサイルが装備されるとの見方も示していました。
3: では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、昨日最高値を更新した日経平均株価は当面の利益を確定しようという売り注文が出て値下がりしました。終値は昨日と比べて120円19銭安い62,713円65銭、東証株価指数トピックスは 11.01 下がって 3829.48、 1日の出来高は30億3685万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて97ドル77セント高い49694ドル74セント。ナスダックの株価指数は 234.148 上がって26,040.344 となっています。一方、東京外国為替市場、アメリカとイランの戦闘停止をめぐる交渉について先行きが不透明。

0: 明だという見方が広がったことから、円を売ってドルを買う動きが進み、円相場はドルに対して値下がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて57銭円安ドル高の1ドル156円83銭から85銭でした。ユーロに対しては30銭円安ユーロ高の1ユーロ184円16
1: 高気温、静岡25度、6月上旬並み、大阪名古屋23度が平年並み、金沢19度4月下旬並みでしょう。日曜日は風も弱まり絶好の行楽日和でしょう。朝は10度くらいまで冷え込むので服装でうまく調整してください。
0: 関東甲信越です。
1: 内陸部や山沿いは日付が変わる頃まで天気の急変や突風に注意してください。北アルプスでは明日朝まで雨や雪が降るでしょう。日中は広く晴れます。日差しも風も強く、風香る5月となります。湿度は 10% 台まで下がるところもあり、カラッとした暑さでしょう。最低気温、東京15度、関東北部12、3度、新潟11度、長野10度でしょう。最高気温、東京甲府25度、明日で3日連続の夏日となりそうです。水戸宇都宮23度、長野19度、新潟18度でしょう。日曜日も晴れます。土曜日よりは雲が出て青空に白いアクセントを作るでしょう。
0: 東北北海道です。
1: 発達する低気圧の影響で広く風が強まります。特に東北太平洋側で奥羽山脈を吹き下ろす警報級の暴風となる恐れがあります。明日夕方にかけて交通への影響にお気をつけください。雨は東北も北海道も昼頃までに止むところがほとんどでしょう。ただ低気圧が近づく道東は夕方まで雨で、オホーツク海側では雪に変わり夜にかけて吹雪く恐れがあります。最低気温、仙台13度、札幌11度、秋田9度、釧路5度。最高気温、仙台19度、秋田14度、札幌朝からほとんど上がらず13度、釧路11度の予想です。日曜日は穏やかに晴れ、気温は北海道まで広く20度を超えそうです。来週は晴れる日が多く、来週末は関東から西で真夏日が続出するかもしれません。
0: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。まずは福島県の磐越自動車道で起きたバス事故についてです。東京都50代の女性からいただきました。バス運行会社と高校との主張の食い違い、複雑化しそうですね。過去にも事故があったことを振り返ると、再発防止の仕組みが整っていないことが伺われます。尊い命が再び奪われないよう、行政を含めて対策を徹底してほしいものですということです。
3: もう一つ来ています。群馬県60代女性からです。なぜ話が食い違うのでしょうか。どちらかが事実と異なることを言っているのか、または依頼内容を勘違いしてしまったのか。生徒のかけがえのない命が失われていることを思えば、勘違いでは到底済まされないと思いますといただきました。
2: はい、そしてイラン情勢についてもメッセージいただいてます。
0: 愛知県の50代の女性です。ホルムズ海峡付近の攻撃が続いていますね。日本への物流の影響が心配です。物価高につながらないことを祈るのみです。
2: そして今日は山菜採り中のクマによる人身被害についてもお伝えしました。
3: はい、SNS です。山菜採りが年金生活の貴重な副収入になっていて、やめられない人多いのが難しいといただきました。
2: うん、そして愛知県60代の女性からもクマについて。クマが人間を襲うステージが今までとは違うこと、経験が役立たない傾向になるのなら、命を守る行動を最優先にしてほしいと思いますということですが、村岡さん、明日からの土日で山菜採りに行こうと思ってた方もいらっしゃるかもしれませんね。
3: はい、そうですね。まあ、いろんな事情が皆さんあると思うんですけども、まずは命を守るようにと思います。そして地域によっては諦める決断というのも必要なんじゃないかと思います。
2: はい、そして今日の
4: 東京きらぼしフィナンシャルグループの渡辺久信社長は会見で、発足当初の高コスト低収益低資本という3つの課題に取り組んできたことで、最大の悲願である優先株の償還にめどがついた。今後は

0: 主要取引先である中小企業の価値の向上などに取り組んでいきたいと述べました。これについて東京都の小池知事は都庁で報道陣の取材に応じ、グループの経営改善などで判断されたものだ。地域の金融機関なのでこれからも連携しながら東京都のさまざまな中小企業のサポートに一緒に当たりたいと述べました。母の日に合わせて東京都は乳がんの早期発見につなげるため、今年は雑貨店や花屋などと連携し、母親世代の人たちを中心にメッセージカードを配り、検診を呼びかけています。渋谷区にある大型雑貨店では、レジの横にメッセージカードが置かれていて、母の日のプレゼントの購入に合わせて受け取ることができるようになっています。カードには母の日のお祝いの言葉と一緒に、いつまでも元気でいてほしいから乳がん検診を受けてねという呼びかけのメッセージが添えられています。雑貨店に訪れた50代の女性は、私は1年に一度は検診を受けるようにしていますが、友人に聞くと受けていない人もいます。こういうメッセージカードをもらうと気づくきっかけになるので良い取り組みだと思いますと話していました。気象情報をはじめに注意報です。雷注意報が茨城県と新潟県に、強風や波浪の注意報が東京23区、伊豆諸島、神奈川県と茨城県の沿岸、千葉県、栃木県北部、静岡県の伊豆、山梨県の中西部、長野県の諏訪地域、新潟県の広い範囲に、濃霧注意報が茨城県の北部と六甲地域に、霜注意報が群馬県北部、長野県の中部と南部に、乾燥注意報が長野県中部に出ています。各地の明日の天気です。関東地方南部晴れるでしょう。関東地方北部晴れ時々曇りで、山沿いでは明け方から昼前雨が降るでしょう。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに、周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして、最新情報を収集し周囲の状況、
2: イランに対する脅威は到底容認できない、国際法上の問題もあるがそれ以上に道徳的な問題だと述べ強く非難しました。これに対してトランプ大統領は、レオ14世がイランの核兵器保有を容認しているなどと一方的に主張し弱腰だと非難しましたが、レオ14世は、私はトランプ政権も声を上げることも恐れていないと批判も辞さない姿勢を示しました。トランプ大統領と良好な関係を築いてきたとされるイタリアのメローニ首相も、トランプ大統領によるレオ14世への非難について容認できないとする声明を発表するなど、強硬の発言や影響力が注目されています。スカイマークは先月オーストラリアで小型機1機が墜落し、日本人の訓練生1人と外国籍の教官1人が死亡したと今日明らかにしました。スカイマークによりますと、先月29日オーストラリア南部のアデレードにある空港で訓練中の小型機が格納庫の周辺に墜落したということです。小型機にはスカイマークに所属する日本人のパイロット訓練生と外国籍の教官の合わせて2人が乗っていて、いずれも死亡したということです。また格納庫で作業をしていた10人が怪我をしたということです。パイロットの訓練は現地の会社に委託して行っていたということで、当時どちらが操縦していたかなど詳しい状況については確認中としています。この時間のニュース、山本がお伝えしました。

0: 全国の深夜便リスナーの皆さん、こんばんは。5月9日金曜日、関西発ラジオ深夜便です。大阪のスタジオから中村博史がお伝えします。毎月第2金曜日を担当しています。連続テレビ小説風薫を見ていて不思議な気持ちになっています。私の故郷栃木県の言葉がテレビから出てくるからです。栃木県は関西弁や土佐弁や博多弁や東北弁のようにテレビでおなじみの方言ではありません。残念ながら栃木がドラマの舞台になることが少ないからです。したがって今回は嬉しいような照れくさいような不思議な気分になっています。福岡から京都に転勤してきたのが1990年。簡単な京言葉を覚えたいと思ったものの、何か変と言われ断念しました。その後長い単身赴任の後、2006年大阪勤務になり関西に戻ってきました。子供の頃から憧れた大阪弁をなんとか片言でもマスターしようと思ったのですが、ネイティブの大阪人たちからなんか違う、気持ちが悪いと言われ断念しました。その私がドラマの栃木弁を聞いていて、ちょっと違うんだよな、なんか匂いが違うんだよな、もっと田舎の空気感を出してほしいな、などとテレビの前で言っています。私が大阪弁をしゃべって、大阪人が気持ちが悪いと言っていた気持ちがわかるような気がしてきました。そうなんです。どんなに似せてしゃべっても微妙なイントネーションが醸し出す匂いというものはどうにもならないもんだなとつくづく感じています。でも方言指導はあるでしょうが、俳優さんはすごいなと改めて感心しています。はい、冒頭で5月9日と言いましたが、5月8日金曜日でございます。大変失礼をいたしました。では朝5時までの内容をお伝えしてまいります。11時台は日本列島暮らしの便り、京都府京丹波町の藤田正則さんです。続いて皆さんからお寄せいただいた川柳をご紹介するぼやき川柳、川柳作家の大西康代さんとともにお送りします。今夜のお題は弁当、弁当を食べる、幕の内弁当などの弁当です。トークはすでに締め切っておりますのでご了承ください。日付が変わって5月9日土曜日午前0時台はアジアリポート、韓国ソウル近郊にお住まいのキム・アソンさんと中国香港の木村千鶴さんです。後半は関西玉手箱、今夜は大阪歴史散策、大阪歴史博物館学芸員の谷口正樹さんのお話です。1時台はラジオで展覧会、奈良国立博物館の神仏の山吉野大峰展から、奈良国立博物館研究員の松井美希さんに伺います。2時台はロマンチックコンサート、特集昭和の洋盤この歌なあに第21回、昭和の時代にヒットした思い出の洋盤をお送りします。3時台は日本の歌心の歌あいうえ歌謡曲第32回、タイトルがなで始まる歌から再開です。4時台は歩いて感じて万葉、
1: 姉妹などが新鮮殿に向かいます。
0: はい、
1: 一行の姿が緑美しい田園の中に映えますね。
0: そうですね、さつき割りですといいですね、色鮮やかな。
1: この曲は地元の一帯によりますと、小長の八坂神社が、再建されたのが昭和3年江戸時代の初期頃とそれと、されておりまして、この時に疫病退散五穀豊穣を願い打ち鳴らしたと言われております。で特に今聞いていただいた小長のはこの伝統曲八坂の大太鼓の部分を取り出したもので、今も小長野という曲として演奏され続けています。
0: はい、
1: 京都八坂神社本田祭は

0: この日どなたでもご覧にいただくことができますので、
1: はい、
0: 詳細はまた丹波八坂太鼓の SNS や京丹波町の観光協会でもご案内しておりますので、
1: はい、
0: 本田祭5月24日にまた丹波八坂太鼓をぜひ一度地元に見に来ていただければ嬉しいなと思います。
1: はい、まあこの演奏迫力あってかっこいいし実物見たいし、でまた色とりどりのね赤や白の衣装で皆さん揃われるんで、で、はい、緑の田園風景の中でね、まあ、目にも鮮やかで、もう想像するとね、はい、本当素晴らしいだろうなと思いますね。
0: ありがとうございます。
1: はい、じゃあ藤田さん、はい、本当にありがとうございました。また楽しい話題をお願いします。
0: はい、今夜もありがとうございました。ありがとう

0: 真夜中のぼやき川柳ぼや川の時間です。人生の泣き笑い、ぼやきたい思いを川柳に込めてリスナーの皆様からお寄せいただいています。選者で一緒に川柳を紹介してくださるのは川柳作家の大西康代さんです。今夜もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 先生、先週の放送で、はい、連休中は何の予定もありませんとおっしゃっていましたが、はい、実際はどうだったんですか？
1: いや、まあ、一つ川柳の大会があったぐらいで、はい、いつも連休ってどこも行かないんですよ、
0: うんうん、はい、私もそうですいつものように
1: いつものように、
0: はい、もうカフェでぐだぐだ本を読んだり
1: ね、え、ね、それがなんかね、うん、まあ、若い時はね、いろいろ行きたいですけどね。
0: あ、そうです ね、はい。ということでラジオを聴きの皆さんはお疲れになったのか普通なのかいかがでしょうかこの時間は頭の体操をしていただきましょう。ぼやき川柳、今夜のお題は弁当。弁当を食べる、幕の内弁当などの弁当です。トークはおととい水曜日に締め切らせていただきました。それでは参りましょう。私から、新潟県の新潟高生さん。駅弁で旅の楽しさ教えられ、駅弁で旅の楽しさ教えられ、
1: うん、そうですね、やっぱりご当地のいろんなね、
0: はい、
1: そこへ行かないと食べられ、まあ最近デパートでいろいろね売ったりしてますけどねでも全然売ってるわけじゃないですからね、うん、はい、珍しいものを食べたりするとやっぱり旅行にいろいろ行ってみたい気も ね、ありますよね、はい、はい。兵庫県のかこにゃんさんです、うん、連休は弁当作り、あんきんたん、連休は弁当作り、あんきんたん、はい、このあんきんたんは安い、近い、短いいうことでね、
0: はい、
1: まあ、ここのところいろんなものが高くなって、今年なんかもこの人が多かったみたいですけどね。
0: あの郊外にハイキング見に行くといいですね、公園とか。
1: そうですね、
0: あの弁当作って、うん、安上がりですよ、
1: うん、はい、ね、はい。
0: 福岡県の山口由里子さんです。幕の内、どこから箸をつけようか、
1: うん、
0: 幕の内、どこから箸をつけようか。
1: 本当ね、お弁当開けた時にわ、何から食べようというね。
0: 先生、何ですか？
1: 何かな。いや、なんかね、幕の内弁当に三種の神器があるっていうのを聞いたことあるんですけどね、
0: はい、
1: 必ず入ってる3つのもの。
0: お
1: うん、
0: 何ですか？
1: まあ、ところによって違うかもわからないんですけど、私が教えてもらったのはまず焼き魚。
0: ああ、入ってますね。
1: 卵焼き
0: 入ってますね。
1: かまぼこ、
0: ほう、
1: らしいんですよ。
0: エビの天ぷらじゃないんだ
1: まあ、今も言ったようにところによって違うかもわかりませんけどね。
0: へ、
1: まあ、そのうちどれか一つ最初に食べますよね、うん、
0: ね、はい。
1: あ、私ですか、はいはい。青森県の野尻霊蔵さんです。弁当にまず手を合わせ蓋を開け、弁当にまず手を合わせ蓋を開け。これもそうですよね。なんか

0: ったんですけど、今お弁当全体もすごく上がってるし、だいたい海苔そのものもね、随分高くなっているって聞きます
1: わ。そうです
0: ね。ね、
1: 海苔弁当でも気をつけないと、
0: はい、
1: 箸で一気に全部海苔取っちゃったりなんかすると、でもあとただご飯だけになってし
0: まう。はい、あれね、なんかそうならないように、ミシン目みたいなのがね。
1: はい、
0: 細く入れてあるところのがあるらしい
1: ん
0: ですよ。
1: なんとか弁当のね、
0: はい、
1: なんとか弁当という弁当屋さん ね、
0: やっぱり不便なことは、これをどう克服するかって皆さんね考えて改良されるのすごいですよね、
1: アイデアが ね、
0: はい、
1: 大阪府の気まぐれ鳥さん、青空の元で弁当なぜうまい、青空の元で弁当なぜうまい。
0: 同じお弁当でもね、まあお家で食べたらそれなりに落ち着くんですけど、やっぱり青空を見ながら食べるとね、一つ一つが別の味になったりします
1: もん。曇っていて寒いとね、なんか美味しくないですもんね。
0: 最近でも風もきついからね、外で食べるのも大変ですけどね。はい、でもやっぱり青空の人はね気持ちいいですよね、
1: はい、
0: 宮城県の窓際のおっとっとちゃんです。駅弁は列車の中で食べてこそ、駅弁は列車の中で食べてこそ、
1: はい、
0: まあ今ね、デパートでいろいろ駅弁売ってお家持って帰って食べるというのも今言いましたけれども、やっぱり列車の中でその土地のものを食べるというのはね、
1: はい、
0: 格別の美味しさがあるんかもわからないですよね。
1: 私ね、学生時代、北海道2回貧乏旅行したんですよ、
0: はい、
1: お金がないから列車でね、とヒッチハイクで、
0: はい、
1: 北海道で食べたあのカニ飯弁当、
0: はい、
1: 列車の中で、
0: はい、
1: それからねイカ飯弁当、
0: はい、
1: もうこれ忘れられないですよ一生。美味しかった
0: ね、私も一遍だけね、なんか夜行列車みたいなね、なんか富山あたりかなんか、要するにあの米どころへ入ったようなところね、本当にね、朝お弁当を売るのを待ちかねて、まあ、お腹も空いてたし、
1: はい、
0: あの白いご飯の味がやっぱり忘れられないですよね。
1: 今の駅弁もだんだんあのホームで売らなくなってますからね。
0: ないですよね、
1: 窓が開かなくなったりしてますから、
0: はい、そうです
1: はい、
0: ね、
1: はい、私ですか、
0: はいは
1: い、富山県のいつも勘違いさん、弁当が終わり寂しい午後が来る弁当が終わり寂しい午後が来る。
0: まあ、あのお弁当が一日の、まあ、最大のイベントかわからないですけどね、
1: これね、な中学生か高校生の思い出じゃないんですか。
0: あのいわゆる早弁というのもありますけども ね、
1: 早弁か、まあ、普通に食べたとしても、
0: 食べたとしてもね、
1: 午後はもうあとは
0: あとは楽しみがない、
1: という眠いだけというね。
0: ね、はい、面白いですよね、はい、はい、長野県の小布施の真子さんです。怪しいは洗ってあった弁当箱、怪しいは洗ってあった弁当箱、これもまあ年代によっていろいろね、思われますけどね。
1: いや年代そうですか、
0: 中学生高校生ぐらいやったらね、
1: まあ洗わないですよね、まあ、普通ね、
0: 部活の後かなんか
1: ね、特に男の子なんか洗わないですよね、
0: 洗わないしね、部活の後でちょっと女の子洗ってくれたのかなと思うしね、これ旦那さんのお弁当箱やったらまたちょっと違いますよね、
1: ちょっとまた
0: 雰囲気が、怪しさがまた、
1: いやだから旦那さんは毎日ね、
0: はい、
1: 職場で洗って
0: 持って
1: 帰ればあの怪しまれない。
0: いやいや絶対そんなされませんよね、きっとね。はい、
1: はい、愛知県のラナンキュラさん、苦労した顔の全部が蓋につく苦労した顔の全部が蓋につく。
0: 今あのキャラ弁って言ってすっごいこう精密にね、もうのり切ったり
1: いろいろごまつけたりとか、ね、
0: そう
1: SNS にアップしてるんですよ、
0: ね、毎日綺麗なお弁当作るお母さんいらっしゃるじゃないです
1: か、ドラえもんの顔作ったりね
0: あれが全部開けた途端蓋についてしまって
1: でも蓋に全部顔がそのままついてればいいんですけどね、
0: そのままついてればね、まあいいんですけどね、
1: でもそうはいかないですよね、
0: そうはいかない
1: ですね、途切れですよね、
0: はい、まあ、でも想像してね、そのお母さんの朝の努力がちょっと大変だなと思いますよね、
1: せっかくのキャラ弁ね、
0: そう
1: キャラクター弁当、はい。

0: エドムンド・ロス・オーケストラである恋の物語でした。もやき川柳、今日のお題は弁当です。鮭弁当、愛妻弁当などの弁当です。後半は先生からです。
1: はい、群馬県のおみつさんです。物価高、おかずの数も占めりがち、
0: うん、
1: 物価高、おかみんなと食べるんじゃなくて、お昼時間なんかでもね、ご自分の車の中でたった一人で食べるっていう、家族がいても孤食っていうのは最近いろいろ言われてますからね。
0: あのね、私散歩していると、 あっちこっちで家建ててんですね、
1: はい、
0: で大工さんが仕事してるんですけど、もちろん複数、だいたい2人以上 3,4 人ですけど、みんなバラバラに、で1人は車の中で、みんなバラバラにいて、
1: うん、
0: 別々に食べてる。まあいいですけど、好き好きですけど。
1: あんなにこう一緒に3人だと3人一緒にっていうのはあんまりないんです
0: かね。みんなワイワイ言いながら食べないんだなと思って。
1: ねえ、それも楽しいと思いますけどね、
0: うんうんうん、
1: まあ、好き好きでね、
0: 好き好きですからね
1: やっていただいたらいいんですけどね、はいはい、京都府のリセット77さんです。お弁当かわいこぶって小さめに、
0: うん、
1: お弁当かわいこぶって小さめに、
0: はい、
1: まあ、これ女子かな。
0: そうです、
1: うん、まあ、別にね、同じ学校に好きな子もいなかったら別に大きなお弁当持って行ってもいいんですけどね。もし好きな子がいたら、その子から見たら大食いだなと思われるの嫌かな、そういう感じですよね。これ
0: もうでもね、中学生の時弁当だったんですけど、
1: はい、
0: 女子の弁当箱ってなんであんなに小さいのかと思う。
1: ちっちゃいですよ、うん、最近なんか売ってるの見てもやっぱりちっちゃいちっちゃいのがありますからね。
0: あれ3つぐらい、あれ無理してるんですかね
1: 3つぐらいいそうな
0: 無理してんのかダイエットなのか分かんないですけど ね、
1: ね、
0: はい、まずは弁当を食べてから。
1: どんな用事があるのか分からないけど、ええ、ね、まずとりあえずお弁当食べてからだ、
0: ね、腹が減っては戦はできる。
1: そ、
0: う そ、 う
1: そ、 うそれですよね、
0: うん、
1: はい、奈良県の奈良まほろばソムリエさんです。お弁当しかしかしかに囲まれる、
0: うん、
1: お弁当しかしかしかに囲まれる。あれ本当に奈良公園で何か食べたりすると本当に鹿寄ってくるんですよね。これね、鹿3回も書いてありますけどね、でも鹿も可愛いイメージしてるけどね、私一遍蹴られたことあるんですよ鹿せんべいをね、こっち の、 鹿にやってて、で次鹿が来たからこっちの新しい鹿にやったらね、前の鹿が

0: がね、ええ、もっとくれってお尻蹴るんですよ。
1: 蹴るのは珍しいですね、うん、その時疲れたことありますけど、
0: ね、いやその時ね白いズボン履いてたら鹿の足音がくっきりついて、
1: うん、それは思い出になっていいじゃない
0: ですか。そんなとんでもない思いですけどね、
1: はい、秋田県のはたはた迷惑さん、弁当を俺で練習する女房弁当を俺で練習する女房
0: 練習したいいお弁当はどなたにも出すんかな、子供さん
1: 孫
0: 孫さん、ええとにかくまあまあね、うん、まあ、練習でもね、
1: はい
0: はい、練習の方がうまくいくってこともありますもんね、
1: はいはい、まあ、いいじゃないですか。
0: そうですね、
1: はい、
0: お願いしますね、
1: はい、お願いします、はい、で、音楽に参りましょう。角聖子さんのピアノです。花水木。

0: 角聖子さんのピアノで花水木でした。先ほどの母役川柳のご紹介の中でけんけんがくがくという表現ありました。正しくはカンカンがくがく、もしくはけんけんごうごうでございます。大変失礼いたしました。明日のこの時間ですが、11時台と0時台は深夜便ネクスト、テーマはこうして立ち直りました私の記録回復法です。出演は芸人の藤井隆さんです。では天気概況をお伝えします。明日は北海道や東北、北陸では低気圧や上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になるでしょう。落雷や短い時間に強まる雨に注意が必要です。また東北を中心に暴風にも警戒してください。梅雨前線が伸びるため沖縄や奄美では断続的に雨が降り、雷を伴って激しく降るところもあるでしょう。九州や中国地方、四国、近畿は晴れて、お出かけ日和となりそうです。東海と関東甲信も広い範囲で晴れますが、山沿いでは一部でにわか雨があるでしょう。北陸と東北、北海道では昼ごろまで。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間

0: 時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前、
1: 政府は再審開始の決定に対する検察による不服申し立てを原則禁止し、十分な理由がある場合に限って可能とすることを刑事訴訟法改正案の付則に記載するなどとした案を自民党に提示したのに続き、昨日日本維新の会の会合に示しました。出席者からは検察による不服申し立ての原則禁止について改正案の本則に明記するよう求める意見が相次ぎました。これについては自民党の会議で本則への明記を求める意見が相次いだため、政府自民の間で本則と付則のいずれに記載するか調整することになっていて、維新は

会長を務める三木圭氏は記者団に対し、自民党と歩調を合わせる形で結論を出したいと述べました。チーム未来は昨日結党から1年となり、庵野党首は AI などを活用した民主主義の仕組みづくりに党を挙げて取り組む決意を強調しました。チーム未来は去年5月の結党から昨日で1年となり、庵野党首ら所属議員が東京新宿区で街頭演説を行いました。この中で庵野氏は、私たちは知名度もなく候補者もいない、ないもの尽くしのところからスタートした。1年前にチーム未来が衆参両院で12人の政党になると想像した人がどれだけいただろうかと振り返りました。その上で、私たちは既存政党と同じことをやろうとしているわけではない。今までの政党がやってこなかった新しいデジタル民主主義の仕組みをしっかりと実装していくと述べ、AI などを活用した民主主義の仕組みづくりに党を挙げて取り組む決意を強調しました。JR 各社が負担する整備新幹線の貸付料をめぐって、国土交通省が示した新たな案について、JR 東日本の木瀬社長は極めて遺憾だと述べ、受け入れられないとする立場を改めて強調しました。整備新幹線を運行する JR 各社は、開業から30年間、貸付料を定額で負担してきましたが、国土交通省は先月、新たな算定の案を示し、案に沿って見直しが行われれば、貸付料は上がる可能性があります。これについて、JR 東日本の木瀬洋一社長は昨日の定例会見で、1991年に国との間で交わした貸付料の上限を175億円に定めるなどとする合意文書を公表し、約束は守られるべきもので、国側の事情により一方的に保護にされることになれば経営に重大なリスクになる。この合意が議論の前提になっておらず、極めて遺憾だと述べました。その上で、現行の貸付料の金額を上回らないことが約束で会社の基本スタンスだ。これまでの合意をもとに、国と設備の保有主体の鉄道運輸機構と具体的に協議を進めて慎重に議論していきたいと述べ、国土交通省の案は受け入れられないとする立場を改めて強調しました。韓国の国会では、大統領による非常戒厳を制限しようと与党側が憲法の改正案の採決を目指していましたが、野党側の反発により採決は行われませんでした。来月の統一地方選挙を前に与野党の対立が激化し頓挫した形です。おととしのユン・ソンニョル前大統領による非常戒厳宣言を受けて、韓国の国会では与党・共に民主党の議員らが、大統領による戒厳の宣言後に国会の承認を必要とするなどの規定を盛り込んだ憲法改正案を取りまとめ、先月提出しました。そして、来月3日の統一地方選挙に合わせて国民投票を行いたいとして、早期の採決を目指していました。一方で、与党側の議席は、憲法改正案の可決に必要な3分の2以上に達しておらず、野党・国民の力は野党に烙印を押す道具として憲法を利用するものだなどと批判し、昨日は本会議を前に長時間にわたり討論を行うことで改正案の採決を阻止する姿勢を示しました。これを受けて

5月9日土曜日午前0時11分になりました。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオから中村浩がお伝えしています。この後午前5時までの内容をご案内します。

0: 0時台はアジアリポート。韓国ソウル近郊にお住まいのキム・アソンさんと中国香港の木村千鶴さん。後半は関西玉手箱。今夜は大阪歴史散策。大阪歴史博物館学芸員の谷口正樹さんのお話です。1時台はラジオで展覧会。奈良国立博物館神仏の山吉野大峰展から奈良国立博物館研究員の松井美希さんに伺います。2時台はロマンチックコンサート。特集昭和の洋盤この歌なあに第21回、昭和の時代にヒットした思い出の洋盤をお送りします。3時台は日本の歌心の歌あいうえ歌謡曲第32回、タイトルがなで始まる歌から再開です。4時台は歩いて感じて万葉集アンコール、春日大社ルートを奈良県立万葉文化館企画研究係長井上さやかさんに案内していただきます。朝5時までの内容をご紹介しました。アジアリポートです。はじめは韓国ソウル近郊クァチョン市にお住まいのキム・アソンさんです。ソウルに生まれ東京育ち、国際会議や放送で通訳などをしていらっしゃいます。キムさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ソウル近郊、このところの様子いかがですか？
1: はい、もう緑が貧しい季節になりましたよね。
0: はい
1: はい、で今週はこちら天気も概ね晴れて気持ちのいい日が続きました、
0: はい
1: はい、ただ朝晩の気温の差が大きく風邪をひいている人が多いようで、
0: うん、そうですか、はい
1: はい、
0: 今夜どんな話題ですか？
1: はい、今日は狼の話題です。
0: え、狼、はい、
1: はい、でも日本でも報道されたようなので、うん、もしかしたらご存知の方もいるかもしれませんが、
0: はい、
1: 先月、4月8日、韓国中西部のテジョン市にある動物園から飼育されていた2歳のオスのオオカミが脱走しました、
0: はい、
1: このニュースが伝わってからしばらくのうちは住民の間で不安も広まり、テジョン市内では休校になった学校もありました、
0: うん、
1: しかし脱走から9日後、幸い人的被害もなく、狼も健康上問題のない状態で捕獲されました、
0: はい、
1: でその狼が現在、うん、意外な形で国民の関心の的となっているのです、
0: はい、これ日本でも報道されて無事に捕まったという報道も日本でもありました、
1: はい、ただそれでも危ない動物であることに変わりはありません。動物園などの住処から脱走した動物に対応するために韓国環境省が定めたマニュアルによりますと、狼は発見次第射殺が可能なグループに入っています、
0: うん、
1: それだけ危ないということなんですけれども、実は今回狼が脱走した動物園では2018年にもピューマが脱走しています、でその時は4時間後に見つかりましたが、市民の安全のためということでその時点ですぐに射殺されています、
0: はい、
1: で今回のオオカミの場合も見つかり次第撃つという方針でした、
0: うん、
1: でしかし途中で方針が変わり、生きたまま捕獲するために関係機関が尽力していました。
0: ほうほうほう、まあ、以前にもね、猛獣が脱走したというのはこれ困った問題ですけれども、それにしても今回なぜ途中で方針が変わったんでしょうか？
1: まず環境省のマニュアルは自治体の判断に応じて調整が可能だとされています。でその上で今回捕獲へと方針が切り替わったのは、韓国で初めて生まれたジャイアントパンダで2024年に中国に返還されたフーバオの人気によるものだとの見方が出ています、
0: はい、
1: でこのフーバオというのは社会的ブームになったほどの人気を博していまして、そうした人気によって動物福祉への関心が高まり、それが今回の行政の判断に決定的な影響を及ぼしたのではないかというのです。
0: ええ、
1: で、狼を生かしてほしいという世論がそれだけ強いもの

0: ただこうした狼人気に懸念を示す専門家もいます、
1: はい、
0: エピソードを一つご紹介しますね。動物園に戻った狼の健康状態について動物園側は先月の中旬ごろまで毎日 SNS に投稿していました。でそこには毎日のように狼の健康を祈るだとか元気に過ごしてほしいという内容の書き込みがあふれていましたが、狼が1キロ余りの牛肉の塊を食べる画像が公開された途端、抗議の投稿が殺到しました。
1: どういう抗議だったんですか。
0: どうして餌を器に入れてやらないんだという抗議、はい、でこれに対して動物園側は野生動物の狼にはもともと器は使わず床に餌を置いて与えていたと説明しています、専門家はこうした抗議の投稿について動物の生態的な特性を度外視したものだと指摘しています。だから動物を可愛がるのはいいことなんですけれども、生態的な特性に対する理解がないまま狼のことを生身のアイドルのように考えることについては懸念されるところがあるというんですね。
1: なるほど、そういうことですか、
0: うん、
1: で、この動物園では過去にも文字が逃げ出したことがある。そっちの方も問題ですね、
0: そうなんですよ。で専門家は動物の脱走が繰り返して起きた場合住民の安全が脅かされるとして、動物園が動物の本能と福祉を考慮した保護施設としての役割をきちんと果たしているのかということにもっと関心を持つべきだと強調しています、はい、また動物愛護団体などの市民団体は野生動物の復元事業そのものにも疑問を呈しています。単に繁殖と展示を行うのは野生復帰とは無関係だと指摘しているんですね。でさらに動物園における飼育や管理の体制にも厳しい視線を向けていて、
1: はい、
0: 最低限の安全体制が守られていれば脱走を防げただろうとしています。はい、まあこういうことになって、国民的狼、と言われているんですけれども、その人気の裏で野生動物とはまた、動物園はどうあるべきかなどの課題を投げかけているようです。
1: これ単に狼が逃げ出したというだけで済まない、野生動物とは何か、はい、動物園とは何かというそういう大きな問題も、テーマもなんて言いますか、与えられたということでしょうかね。
0: はい、なんかそういうことになりそうで、なんかもう国民はなんかみんなね、国家わいがありしてるような感じなんですけれども、
1: ね、
0: いやそうじゃいけないよみたいな感じなみたいです。
1: オオカミがどう思ってるかね、聞けたらいいんですけどね。
0: そうですね。
1: はい、キムさん、また楽しい話題お願いします。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 酒ロックの演奏でメモリーズでした。アジアリポート、今度は中国香港の木村千鶴さんです。 PR 会社を経営し、香港経済新聞の編集長もしていらっしゃいます。木村さん、こんばんは。
2: こんばんは、
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: このところの香港どんな様子でしょうか。
2: 先週は中国本土もゴールデンウィークでしたので、かなり多くの人が香港を訪れていました。
1: はい、
2: 一度夏が来たような暑さがあったんですが、ここ数日は過ごしやすい気候の日が続いてますね、
1: はい、その香港から今夜はどんなお話でしょう。
2: はい、今日は AI 人工知能をテーマに、香港で AI がどのように活用されているのかをお話ししてみたいと思います。
1: はい、
2: はい、香港はもともと効率重視、何でもやってみようという精神

0: 3という市民のホットラインでは回答を自動化して処理時間をおよそ約 30% 削減したとも報告されています。
1: 世界平均を上回る割合ですとか莫大な支援額から香港で AI の活用が進んでいる様子が伺えますね。
0: はい、また香港は国際金融都市ですから銀行業界での AI の活用が特に進んでいます。
1: はい、
0: セキュリティ強化や投資アドバイスに AI を導入して顧客ごとに最適な金融商品を提案している仕組みもあるんです。医療分野でも X 線や MRI 診断を AI が補助しているようなんですね。人間の目では見落としがちな細かい異常を検出して、診断を迅速かつ正確にする活用方法です。また香港は西洋医学だけではなくて中医学と呼ばれる中国の伝統医学も根強く残っている都市ですが、
1: はい、
0: 通常医師が舌と脈の状態で診断をしますが、先生と話をしているとき先生はそれを記録することに追われている印象があります。舌と脈の診断もしてくれる AI が出てきそうな気もしますが、そこは人がやるところとして残し、まずは中医師との会話をリアルタイムで記録をして、標準化された病歴として整理することで、体や感情の変化をこう医者が把握しやすいようにするなどして、医者の経験を生かしてこう病気を捉えることにもっと集中できるようにするという考えのようなんです。
1: 他にどんな分野で AI の活用が進んでいますか？
0: そうですね、香港人は旅行好きな人が多く、年がら年中旅行していますが、旅行に行く前から帰ってきた後までサポートしてくれることも一般的になってきましたね。
1: はい、
0: 空港ではパスポートを出さなくてもこう顔認証システムによってスムーズに出入国ゲートを通過できるシーンも増えました。しかし、飛行機の搭乗前に例えばまず到着したら何を食べるかお探しですかとか、着陸後に電源を入れると携帯の電源を入れると同時に空港からの車の手配はご準備できていますかなどと届くメッセージを見るとこうもうありがたい気持ちはあるんですが、自分の行動が予測されすぎていて落ち着かない気もします。またこれは中国本土のホテルに泊まっていた最近のことなんですが、こう下に降りるエレベーターに乗って1階のボタンを押したところ、突然押していないはずの9階のボタンに光がつきまして、幽霊でもいるのかなと思いましたら9階でドアが開くと、そこに空気と一緒に走るコミュニティランのようなことを指します。香港では効率を重視して AI を積極的に取り入れていますが、やはりこういう人間らしさを残すことが大切だと感じている人が多い感じがしますね。一般的にも言われていることですが、AI は計算や分析、記録といった作業を得意としますが、人間が持つ直感や感情、相手との信頼関係を築く力は、には置き換えられませんよね。
1: この仲間とかね、友情とかね、そういうものですよね。やっぱり機械には分かんないなと思いますけどね。
0: 香港の人たちは便利さを受け入れつつも、人間が人間らしく生きる場面を守ることが、これからの社会課題かなと思っているようです。
1: はい、
0: ただし香港という土地柄なのでトライアンドエラーを繰り返しながら、特にロボットと組み合わせた活用などはどんどん進んでいくものと見られます。
1: はい、
0: 金融の世界でも、最終的な判断は人間が寄り添って説明してくれるから、判断ができたり、医療でも、診断を補助する AI は役立ちますが、患者の不安を受け止めるのはやはり医師の言葉や態度ですよね。
1: はい、
0: 今後私自身も、生活でや仕事で必要とされているこう AI の最低限は吸収しながらも、やっぱり人間が生きていると思えるようなところを残していくことも考えていきたいなと思っています。
1: はい、
0: これは香港に限らずどの国も同じ課題なのかなと日々考えたりもしています。
1: はい、随分進んでいる印象ね、香港ではAI の活用が進んでいる印象を受けましたけれども、やっぱり大事なのはね、人間にとってどうかってことですもんね。
0: はい、そうですね。
1: その辺、調和ですね、人間との調和っていうのをこれからどうやって測っていくかってことだろうと思います。木村さん、どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 中国香港から木村千鶴さんでした。すごいことになってるんですね今ね。はい、それでは、曲に参りましょう。石川綾子さんのバイオリンでパッション。

0: 石川彩子さんのバイオリン演奏でパッションでした。続いて大阪歴史散策です。今夜は大阪歴史博物館の学芸員谷口正樹さんに伺います。聞き手は金木曜浅見アナウンサーです。
1: 谷口さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はどんなお話ですか？
2: はい、本日はですね、大阪に、武士の世の始まりがあったかもしれないというお話をさせていただきたいと思います。はい、鎌倉幕府を開いた、源頼朝ですとか、室町幕府を開いた足利尊氏、といったように、こう武士の政権、幕府ですね、これを開いたトップであるこの彼らは、歴史の教科書とかにも登場しますけれども、実は彼らはですね、その清和源氏の、一族である河内源氏という一族にそのルーツがあるんですね。で、皆さんの中にはこう源氏っていうと、頼朝の源平合戦というイメージがありますから、武士の一族、武士の家だと思われる方も、多いと思うんですけれども、実は源氏というのはですね、武士に限らずですね、もともとは天皇の子供たちのうちに、いわゆる皇位継承から遠い人々がですね、臣下の席に降りる、親戚降下といいますけど、その際に、源の姓を与えられた人々のことを指しましてですね、実は同じく平という姓を与えられたのが平氏になるんですけれども、彼らは元は皇族の出なんですね。
1: そうだったんですか。
2: なので、武士だけでなく貴族として活躍した人々も実はいるわけなんですけれども、その源氏のうちにですね、清和天皇から出た清和源氏の一人である源頼信という人はですね、彼の晩年にですね、この河内の国、今の大阪の南東部から東ぐらいにあたる地域に進出しまして、そこに拠点を構えたとされます。でそしてその頼信の子供の源頼義がですね、この河内の国の坪井、現在大阪府羽曳野市にございます地名ですけれども、ここに、宇治寺として通宝寺というお寺を、で宇治神として坪井八幡宮という、神社を建てるなどして、その整備を進めるわけですね。で後々の世になって、この頼義たちとその子孫をですね、他の清和源氏がいますので、それと区別するために河内の国に拠点を構えたために河内源氏と呼ぶようになったんですね。
1: 今大阪に住んでいると、河内という言葉はとても身近で、今お話に出てきた羽曳野はブドウの栽培の盛んなところですし、すごく身近なんですけれど、全然その源氏の源が河内の国だったっていう認識はないですね。
2: なかなかこうね、知られてないことかなというところもありますけれども、実は今でも坪井に行きますとですね、その河内源氏のお墓があったりとか、もちろん八幡宮さんとか、あと通宝寺の跡があったりしてですね、非常に歴史的な、ロマンみたいなものを忍べる場所になっているんで、意外と観光にもおすすめなんですけれども、実はこの坪井という場所はですね、その大阪府のですね、南東の方から流れてきて、大和川という大きな川が今あるんですが、それに合流する、川沿いにある地域でしてね、その川と、丘陵部に囲まれて、防御力の高い場所にありながら、その当時の河内の国の中心地であった、国府ですねに近くてですね、で加えて奈良とか京都に行く、主要な街道にもアクセスがしやすい場所に当たりましてですね、実は当時の河内源氏というのはですね、主な活動としては朝廷とか貴族ですね、それから彼らがいる京都の警備といった部分も期待されていましたので、京都とか奈良の方で何かあった時にすぐ出やすくて、で加えて守りも固い坪井っていうのは、河内源氏が拠点とするのにうってつけの場所だったと考えられるというところですね。
1: 拠点として構えるには抜群な地形ですね。
2: そうですね。
1: その川があって山にも囲まれていて、敵に攻め込まれにくく守りを固められて、そして交通の便もいいということですよね。
2: はい、その河内の国坪井を拠点としてですね、源頼義と、その子供に八幡太郎として有名な源義家という人がいますけれども、彼らはですね、教科書にも出てくる前九年後三年合戦、もしくは五三年の役でですね、東北地方のその豪族たちの、内部争いに介入して、その争いを鎮圧するという、活躍を まあ、見せましてですね、はい、それをもっていわゆる武家の統領や武士たちのリーダーとしての地位を、まあ、固めたんですけれども、この義家の子供以降の河内源氏はですね、その当主の座をめぐって暗殺が起きたりとか、あとまあ内紛が起きたりっていうところでちょっと弱体化して、で一方でそのそれと裏側で台頭していた兵士ですね、うん、これが出てくるということもあって、まあ、源氏っていうのは一旦こう勢力が弱体化するんですけれども、あの源頼朝が、実は河内源氏のこの一族の当主になりましてですね、頼朝がまあ兵士に対して、反旗を翻す、いわゆる源平合戦で勝利すると、まあ、彼が幕府を開く、鎌倉幕府を開くわけですね。でその鎌倉幕府が滅んだ後に、室町幕府を開いた足利尊氏も、まあ、実はその源義家の子供にルーツを持つ河内源氏なんですね。ということでこの鎌倉時代以降の、まあ、いわゆる武士の世の始まり、まあ、幕府が開かれてというところには、まあ、実は河内源氏の存在がありまして、まあ、彼らは本拠地を河内の国に構えていたので、まあ、大阪に武士の世の始まりがあるんじゃないかという、まあ、話ですね。でまあ、実はですね、そうしてこの河内源氏が活躍すると自分たちも実は河内源氏一族なんだって主張する武士たちが出てくるんですね。でその中で有名な人としては徳川家康がまあ挙げられます。で、まあ、徳川、はい、まあ、氏、まあ、元は松平氏ですね、はい、ルーツはいくつか説があるようなんですけれども、まあ、江戸時代要は家康が幕府を開いて以降はですね、この松平という家は、うん、まあ、実は河内源氏一族に新田氏という家がありますけれども、はい、その新田の末裔だっていう風な、まあ、説が、有力になっていきます。でその家康が幕府を開いたということで、鎌倉室町江戸といういわゆる

0: 昨日より9度低いでしょう。鹿児島24度、福岡22度、高知25度、松山22度、広島23度、松江22度、大阪と名古屋は23度の予想です。この時期らしい気温のところが多くなるでしょう。金沢は19度、新潟は18度と、20度に届かない予想です。東京は25度と、3日連続の夏日予想ですが、カラッとした暑さとなりそうです。仙台19度、秋田14度、札幌13度、釧路は11度でしょう。平年並みか平年より低く、強く吹く風が体感温度を下げそうです。天気概況でした。
1: 中東情勢をめぐり、高市総理大臣は東京都内で開かれた農業関係者が出席する会合で挨拶し、プラスチック製の農業資材などの安定供給の確保に向けて万全を期す考えを示しました。高市総理大臣は昨日、東京都内で開かれた JA など農業関係者が出席する会合で挨拶しました。この中で高市総理大臣は中東情勢をめぐり、経済活動への影響が出ないよう政府として万全の体制を取っていると説明しました。そして日本全体として必要となる量の石油の確保は対応できているが、プラスチック製の農業資材も含め安定的な供給の確保に向けた対策も強化しているところだと述べました。小沢一郎前衆議院議員は国会近くに拠点となる事務所を新たに開設し、政権と対峙する野党勢力が結集できるよう活動を後押ししたいという考えを示しました。先の衆議院選挙で議席を失った小沢一郎前衆議院議員は、国会に近い東京元赤坂に自らを中心とするグループの拠点となる事務所を新たに開設しました。昨日、小沢氏は事務所で記者団に対し、落選すると東京に来ても取っかかりがないので、グループの議員に限らず必要な時、野党の役割は新たな政権を作り古い権力体制を改めることだ。どうやって野党がもう一度団結して選挙戦を戦うか、意見交換しながらいい方向に持っていけるよう後押ししたいと述べました。

三菱自動車工業は今年度1年間の業績見通しを発表し、中東情勢の緊迫化の影響で営業利益が300億円押し下げられるものの、主力の東南アジアを中心に販売が回復することなどが見込まれることから、最終利益は前の年度と比べて2倍を超える大幅な増益となる見通しだとしています。三菱自動車工業が発表した昨年度1年間のグループ全体の決算は、売上が前の年度より 3.9% 増えて2兆8965億円と、45.6% 減って755億円、最終利益は 75.6% 減って100億円でした。アメリカのトランプ政権による関税措置で営業利益が474億円押し下げられたことなどが主な要因です。一方、今年度の業績見通しについては、最終利益がおよそ 2.5 倍の250億円と大幅な増益を見込んでいます。中東情勢の緊迫化の影響で営業利益が300億円押し下げられるものの、主力の東南アジアを中心に販売の回復や為替が円安方向に動くことが見込まれるためだとしています。この時間のニュース、山本がお伝えしました。時刻は1時5分になります。

5月9日土曜日午前1時6分になりました。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオから中村博史がお伝えしています。この後午前5時までの内容をご案内します。1時台はラジオで展覧会、奈良国立博物館神仏の山吉野大峰展から、奈良国立博物館研究員の松井美希さんに伺います。2時台はロマンチックコンサート特集、昭和の洋版この歌なあに第21回、昭和の時代にヒットした思い出の洋版をお送りします。サントルがなで始まる歌から再開です。4時台は歩いて感じて万葉集アンコール、春日大社ルートを奈良県立万葉文化館企画研究係長井上さやかさんに案内していただきます。朝5時までの内容をご紹介しました。ラジオで展覧会、奈良国立博物館吉野大峰展から、奈良国立博物館で開かれている特別展、神仏の山吉野大峰蔵王権現に捧げた祈りと美をご紹介します。吉野大峰は奈良県の中部にあって、山岳宗教の入りますと右側すぐ迎えてくれるのがこちらです。展示番号1番、縁の行者像および二木座像、二つの鬼二木座像、奈良県吉野町の吉水神社所蔵、室町時代15世紀に作られたものということです。木造、木でできていて彩色、色がつけられています。

0: 天の行者は台座に腰をかけた姿、大きさはすべておよそでお伝えしますが、高さが75センチ、しっかり見開いた目は水晶製で前を見据えています。長い顎ひげに、頭には長い頭巾をかぶって、左手に錫杖、右手にドッコショという金属の宝具を持ち、素足で高げたを履いています。両脇に2体の鬼の像、二鬼座像、片膝をついて赤い目で円の行者を見上げています。ご覧になりまして、1300年前に思いを馳せていただきたいと思います。では次に参ります。進んできました。展示番号32番、蔵王権現龍像、大峰三寺所蔵、高さ92センチ、平安から鎌倉時代、12世紀から13世紀、銅で作られていて、ところどころ表面が金箔で装飾されていた跡が残っています。右手と右足を上げて左足で立っている、動きのある姿です。叱りつけるように開けた口と吊り上がった目が印象的です。
1: そうですね、こちらのお像は今回の展覧会特別にお出ましいただいた像です。こちらが普段お祭りされているのは大峰三寺と申しまして、先ほど吉野から大峰の三条ヶ岳が金峰山として特別な山として崇められてきたとご紹介いたしましたが、その大峰の三条ヶ岳の山頂に立っているのがこちらの大峰三寺になります。大峰三寺はですね、古代から、天皇や貴族を含めて多くの方々が参拝して、この展示会場にあるようなたくさんの蔵王権現像であったりお経であったり、そういうものを奉納してきた場所です。で、大変な信仰を集めました

0: 現在も女人禁制を守っているところになります、
1: はい。
0: 多くの奉納品の中でもこちらの大峰山寺本堂の秘仏本尊は特別大切に守り伝えられてきたもので、女人も見ることも叶いませんし、はい、男性であっても普段あの本堂にお参りされても厨子の中に秘められているそうなんです、
1: うん、
0: ということで、この展示会場でなければ、
1: はい、
0: 女性でもそれから足の悪い方も
1: ご決意ませんもんね。
0: そうなんです。なかなかもう今後なかなかやっぱり降りてくることのないお像だと思いますので、
1: ええ、
0: ぜひご覧いただきたいですね。
1: いやいや、これは貴重な機会ですね。
0: そうなんです。もうこの12世紀13世紀に作られて、おそらく初めて山の下に降りてこられたのだと思います。
1: 蔵王権現っていうのはどういう方なんですか？
0: そうですね、この金峰山なんですけれども、あのやはりお顔を見ていただくとちょっと厳しい、
1: うん、怖そうな
0: 顔。そうなんです、カツを入れるような顔をしていらっしゃいますね、はい。これはあの厳しく、まあ、ちょっと山の上でね、しんどい修行ですから、ちょっと怠けると申しますかね、くじけそうになる心をこう叱ってね、頑張れと言ってくださるような、そういうようなあの修行者を導いてくださる、そんな方になります。またあの道長もあの経典をここの山に埋めるんですけれども、その埋めた経典、それから金峰山の金を守るっていう守護者としてのイメージもあるんですね。だからやっぱりこう頼りがいのある、
1: うん、
0: 厳しいお顔で皆さんを迎えてくださるというものです、
1: は
0: い。
1: またスマートで、このとても美しい像ですね。
0: そうなんです、あの最初銅で作ったとご紹介いただきましたけど、まさか金属でこんなに柔らかいお姿と思いますよね、はい。やはりあの、まあ、木で、型を最初に作りまして、その型に沿って金属を流し込んでこういうふうに作ってるんですけど、非常に手間がかかっております。ここまで精巧なものを作れるのはやはり天皇が発注したとか、うん、貴族であるとか、そういう方が特別に奉納されたからこそ、この鎌倉時代に作られ現在に至るまで特別に守られてきたんだなと思われます。
1: 進んできました。ここは一部屋ちょっと広いですけれども、金峰山寺蔵王堂の秘仏本尊、重要文化財蔵王権現立像3体の VR 映像が投影されています。これもおよそですが、高さ 4.5 メートル幅18メートルの大きなスクリーンに映し出されていて、大きくてもきめが細かい映像で、カメラが動いていろいろな角度から見せてくれます。立体的に感じます。青い体、逆立った髪の毛、カッと開いた口、美しさとともに恐れも感じます。お顔のところに実物大というテロップが出るんですが、こんなに大きいのかという感じです。まあ大変な迫力ある映像ですね、これ。
0: そうなんです、特別に今回スクリーンを作りまして、あの VR 精巧なものを作りました、
1: はい。
0: やはりあのこの山の上にこれだけ巨大なお像ができたのかという感動をぜひ皆さんに味わっていただきたくて、バーチャルリアリティでですね、再現いたしました、
1: はい。
0: この高さ7メートルにも及ぶ日本最大の秘仏本尊、安土桃山時代にですね、豊臣秀吉が吉野で花見をいたしましたけれども、はい、その豊臣家の力添えもあって、金峰山寺の蔵王堂が再興され、その時にこのお像も作られたということなんですね、うん。でこの3体蔵王権現がいるというのは、
1: はい、
0: 映像にも出てまいりますけれども、縁の行者様が苦しみの中に生きる迷いの多い人々を救ってほしいという祈りをした時にですね、まず釈迦如来、それから千手千眼観世音菩薩、それから弥勒菩薩の3体の仏がお出ましになったということを元にしています。ただ縁の行者様はこういう優しいお顔の仏様では、まあ、この世で迷いながら生きる私たちをうまく導くことができないんじゃないかと、教える時に怒りながらでも導いてくださる、その仏が出てきてほ

0: しいと願ったところ、この3体の青い蔵王権現様が現れたと。
1: そういう意味があって怖い顔してるんですね。
0: そうなんです。この権現と申しますのは、仮に現れるという漢字を当てています。
1: はい、
0: その仮にというのも、先ほどお話しした釈迦如来、千手観音、弥勒菩薩の3体が姿を変えた仮の姿で現れているという意味がございます。
1: はい、権力の権に現れる、現在などの現ですね。これはそういう意味があったんですね。
0: そうなんです。昔の辞典を引きますと、権力の権も仮にと読んでおりました。この縁の行者様がその姿を山桜の木に刻んだということで、それを金峰山寺に祀ったのがこのお寺の始まり、それで吉野の桜は特別に大切にされてきたということなんです。
1: 次に参りました。千年前、平安中期の権力者藤原の道長がお経を写した、いわゆる写経、藤原の道長筆、金紫金字経、金の紙の金の字のお経、金紫金字経2巻が巻物を開いた状態で並んでいます。展示番号50番、国宝金紫金字法華経、漢普賢経、金峰山経塚出土。紺色の紙に金で文字が書かれていますが、十数センチ下からは朽ちていてありません。文字が分かるところと分からないところがあります。で、私たちが今立っている後ろには、それを収めた茶筒の道長経筒があります。高さ36センチ、直径15センチ、銅でできていて、と金、金色のメッキがよく残っています。表面に文字が彫ってあります。
0: こちらは藤原の道長が書写して、実際に金峰山に持って行って自ら供養して埋納した、埋めて納めた15巻の経巻の中の一部です。道長がどのようなことを祈って書写したのか、この53番の経筒に刻まれた願文から分かりまして、
1: はい、
0: 実際にこの経典を奉納した時の様子が、道長自筆の日記54番国宝御堂関白記からよく分かります。
1: はい、
0: この御堂関白記は、日本だけでなく世界中で最古級の日記として、世界的に高く評価されていて、
1: はい、
0: ユネスコの世界の記憶に登録されています。こちらの金紫金字経はですね、
1: はい、
0: 江戸時代に出土したと伝わっていまして、まあ、その出土の時点でおそらく糊が弱まっていてですね、一紙ごとバラバラになっていたんですけれども、
1: はい、
0: 近年ですね、その何百枚という紙の中の大部分が、金峰山寺から発見されまして、
1: はい、
0: 3年間かけて修理を行って、うん、元の経巻の姿に長くつなげ直したんですね。でその修理のお披露目をこの展覧会でいたしております。
1: あの紙に書いたものをつなげてつなげて巻物にしたわけですね。
0: そうなんです。
1: もともとそれが発見された時にもうバラバラになっていたと。
0: そうなんです。だからもう、15巻もありますから、
1: うんうん、
0: どの巻の何番目の紙なんだろうっていうところから考えて、でそれでつなげ直した。
1: いや、大変な作業をしたわけですね。
0: そうなんです。
1: 大河ドラマでね、
0: はい、
1: 藤原の道長がもう険しい ねロッククライミングみたいなことをして、
0: ね、
1: 登っていって埋めるシーンがありました。あれがこれなんですね。
0: そうなんです。
1: ぜひ実物を皆さんご覧になってください。
0: そうなんです。もう道長自身が書いた文字とその思いの詰まったタイムカプセルですね。
1: はい、
0: はい、
1: その経筒のすぐ近くに展示されています。展示番号56番、国宝蔵王権現経像鏡の像、東京西新井大師総持寺、平安時代1001年、銅の鋳物の鏡で、縦が最大で67センチ、幅が最大で76センチ、鏡の面と背面の両方に線刻線で模様が彫られています。かなり精巧な 細かい線で中国の仙人らしい人物と言っていいのかな、後で解説してください。重なるように何人も描かれています。全体は花びらのような形ですが、左右と下の方が欠けています。
0: 先ほどご覧いただいた経筒、金色自経などは1007年に準備されて山の上に奉納されたものですけれども、実は道長は疫病が流行ってですね、我々のコロナ禍のようなもので、本当は998年に行きたかったんです。

0: まあ、この下絵を描いたのもおそらく宮廷に所属していた画家なんだろうということが考えられています。まあ、そもそもなぜ鏡に蔵王権現を表したのか、
1: そうなんですよ。
0: これはですね、今はライティングを非常に工夫しているので皆様に姿が浮かび上がるところが綺麗に見えるようになっていますけれども、実際には光が当たった一瞬だけに蔵王権現が現れるというような仕組みで作られているんです。その権現というのも仏が仮に現れるという意味ですけれども、うん、はい、当時の人々はこの光自体を仏と思って、仏が反射した時にこの蔵王権現が現れるということを表現するために鏡という手段を取ったんですね。この鏡で仏を表すというのも実は、道長のいた時代の中国最先端の表現方法でした。その中国の宋から、仏教の知識が輸入されて同時に、鏡という手段が、伝わってくるんですね。そういう最先端の考え方を表現するのがこの金峰山という場所だったんです。
1: 次の部屋に入ってきました。次も蔵王権現ですが、こちらは非常にカラフルです。展示番号70番、重要文化財蔵王権現立像、1226年、ちょうど800年前です。作った仏師は元慶という人で、木造木です。彩色切金という模様が施されています。左足で立って、右腕と右足をぐっと上げて、上げた右足の指が上に反っていて躍動感を感じます。顔も体も青ですが少しくすんでいます。額の真ん中にも目が縦についています。開けた口の中は赤、凄みのある形相です。逆立った髪の毛や頭の上の飾りは金色で鮮やかなコントラストです。ガラスケースに入っています。360度から鑑賞できます。後ろにはこの像が収められている71番重要文化財厨子が展示されています。先ほど32番、大峰山寺の蔵王権現立像がありましたが、この蔵王権現の特徴は何ですか？
0: ご覧いただきます通り、ぐっと前向きに姿勢を、倒していてですね、まあ、ちょっとかがむと目があってドキッとするようなお像です。まあ、この躍動感をいかに表現するかというところに心を砕いて作られた鎌倉時代の蔵王権現の代表的な作です。如意輪寺はですね、南朝を開いた後醍醐天皇の勅願所だったとされます。現在は後醍醐天皇の陵墓、お墓を守っています。こちらに伝わるこの蔵王権現像は、後醍醐天皇の念持仏、身近に置いて拝む仏像だったと伝わっています。お祈りをする時にだけこの厨子の扉を開けるから、これほどまで綺麗に残っていたんですね。
1: 次は展示番号86番、吉野御籠明神像、個人像です。縦77センチ、横38センチの縦長の絵、絹本着色といって絹の布に描かれた絵画作品です。鎌倉時代14世紀、切れ長の目、額に太い眉を描いた宮中の女性の姿で正面を向いて座っています。黄色い衣装は十二人絵を簡略化した小内記というものだそうです。これは前期、つまり明日日曜日までの展示です。これ女神様なんですね。
0: そうなんです。こう吉野で7世紀から水の神として祀られてきた方で、朝廷から、まあ、その雨の祈りが捧げられたという由緒正しい神様です。吉野御籠神社と申しまして、古くから水を配る御籠と呼ばれてましたけれども、この水が農作物を育むということで、やがて子供を授けたり子供を育てたりする御籠から御籠、子守を司る神様として信仰を集めてきました。実は吉野御籠神社にこの絵とそっくりな御神像が祀られています。

0: 進行上非公開のため、その姿を写したこちらの絵に特別に、お越しいただきました。こちらはですね、裾広がりの十二人絵をなんとか正面から描こうと大変苦心された絵ですね。大抵斜め向きな十二人絵の女性を正面から描くというのは、やはり女神様、正面から拝まなければならないということで、あえて難しい構図に選んだということがわかります。後期からはですね、同じように十二人絵を着た立ち姿で赤ちゃんを抱いている子守明神様を展示しておりますので、そちらもぜひよろしければご覧くださいませ。
1: はい、この部屋の最後の展示、展示番号124番、勝手明神座像、吉野町勝手神社、景観作、木造彩色切金、座った姿で高さ84センチ、鎌倉時代13世紀、十二神将のような鎧と兜をつけて、腰をかけて、左足だけ、あぐらをかいたような左足だけ上げています。精悍な顔つき、右手は剣を立てて持って、左手は腰に当てています。表面には金が残っていて、綺麗です。向かって右に獅子、左に狛犬が控えています。
0: 勝手神社の本殿の中で、普段非公開で祀られている武装行の神像です。こちらは初めての公開となります。特別に本殿に、お出ましいただきました。勝負事の神様にふさわしく、精悍な顔立ちで、勇壮な姿には、この神様の力が、ひしひしと感じられます。この勝手明神はですね、平安時代から先ほどご紹介した子守明神様と対になって、夫婦の神様としても信仰を集めてきました。この像が祀られている勝手神社ですね、実は平成になって火災に遭っているんですけれども、こちらの像、傷一つなく、神社の方々のお力で助け出されたということです。実は昨年その神社が再興されまして、建物ができましたので、そちらにこの像をお帰りになったということなんですけれども、その建物の中に秘められる前に最後にこちらの展覧会お出ましいただいたということです。はい、こちらの勝手明神、右手に持っている刀ですね、こちら実際の刀でございます。備前長船森本の名前が刻まれています。14世紀末頃に実際に刀を作っていた方ですね。やはりこの勝手神社に天皇たちも戦勝祈願でたくさん刀を奉納しているんですが、その中でも実際に神様の持つ刀が作られたということです。表面の彩色であるとか、それから金箔を細く切って作った切金文様など、普通はこんなに古いお像で鮮やかに見えることないんですけれども、細かいところまでよく残っておりますので、ぜひ実際にご覧いただければなと思います。
1: こちらは一番最後の部屋です。展示番号167番、蔵王権現龍像、アメリカロサンゼルスカウンティ美術館所蔵、木造彩色切金、高さ41センチ、鎌倉時代13世紀。この蔵王権現も右手と右足を上げています。左肩からたすきのようにかけた布や下半身の衣は赤みを帯びた模様が残っています。つり上がった目や額のもう一つの目もあまり怖くはなくて、ちょっと可愛らしくも見えます。何よりこの部屋全体が桜の絵に囲まれていまして、写真撮影も可能ということで、桜のセットをバックに蔵王権現の写真が撮れます。今日もたくさんの方が写真を撮っていました。いや、これ素晴らしい部屋ですね。
0: ありがとうございます。一面の吉野の桜ですね。こちら実はですね、大阪にあります、国立文楽劇場の舞台セットを実際に制作している皆様に、吉野を舞台にした文楽義経千本桜のセットを作って、この部屋に再現していただいた、はい、贅沢な空間

0: になります、うん、やはり吉野といえば桜、その桜は蔵王権現を掘ったということで、信仰の気持ちから吉野で大事にされてきたんだということを最後に皆様にですね、体験していただきたい。それからこのアメリカから帰ってきた蔵王さんにですね、あの吉野の桜を味わっていただきたいということで、このような部屋にしました、うん、なぜアメリカからわざわざ里帰りしてもらったのかと言いますのも、額をご覧ください、はい、額の中央ですね、
1: うん、
0: あの三つ目の目の上に桜の花がついているんです、
1: はい、
0: お分かりになりますか、
1: はい、なんか冠のような部分に桜の模様がありますね。
0: そうなんです。この蔵王権現と桜というの伝承はあるんですけれども、いつまでその伝承が成立が遡るかというのは分からなかったんですね、はい、室町時代ぐらいまでは確認できたんですが、このアメリカから里帰りしてもらった蔵王権現、鎌倉時代の制作で、もうこんなに直接的に蔵王と桜の関係を表すものっていうのはもうこちらしかないということで、特別に帰ってきていただいたということです。そういうことで、この蔵王権現信仰が生み出した名品の数々を紹介するこのお部屋の最後にふさわしいということで、
1: 2体が隣の仏像館で特別公開されています。吉野大峰店の観覧券で入れますので、ぜひご覧になってください。大きさと迫力に圧倒されます。このインタビューをもう一度お気になりたい方は、聞き逃しサービスをご利用ください。ラジルラジル、または深夜便ホームページの聞き逃し配信はこちらをクリックしてください。この後午前2時以降1週間お聞きいただけます。明日のこの時間は話芸百選講談、神田春陽さんで井上門太、袖時橋の受難をお聞きいただきます。それでは深夜便の歌です。見上げた春の空、作詞数優美、作曲万蔵、歌は杉山清隆さんです。

ませんね、期待して見ております、はい、ごめんなさい、長い便箋何枚もあったんですけどね、一部分紹介させていただきました。こちらは群馬県前橋市の斉藤よしじさんでよろしいですか、浩二さんですか、次回ぜひ振り仮名をお願いいたします。中村さんのファンになったのはソフトな声質から届く優しさに好感を持ちました。ラジオ深夜便第2火曜日11時からが月に一度の楽しみです。すいません斉藤さん、火曜日の第2火曜日は昨年度は須磨和恵さん、今年度は上田早苗さんでございまして、私の担当は第2金曜日でございます。中村さんのモットーは友達のような親戚のおじさんのような存在になること。私の生きがいはあなたの生きがいは今も変わりはないですか、変わっていませんよ、はい、3時台のあいうえ歌謡曲が楽しみですということが書いてありますが、深夜便の集いの開催時が決定されたとのことで、8月29日土曜日千葉県匝瑳市、2月27日つまりこれ来年のことですか、栃木県壬生町が開催決定となっていますが、中村さんはどちらかに参上に行きたいと思います。いや私何のオファーもありませんので、多分行かないと思います、はい、全く声がかかっておりません、はい、それからいつもありがとうございます、宮崎県都城市柳田信光さんです。初夏の日差しを浴びて庭のグミの実がつやつやと赤く熟れてきました。少年の頃に食べた懐かしい味が忘れられなくて、15年ほど前に春の植木市で苗木を買い庭の隅に植えました。実が大人の中指の先端ほどもあるびっくりグミです。たわわに実をつけて黄色にオレンジ赤などグラデーションが鮮やかです。食べると、郷愁を誘う甘酸っぱい味が口にいっぱい広がります。こんなにおいしいグミの実を小鳥たちが逃すはずがありません。私が早いか鳥たちが早いか、毎日赤く熟れたグミの実を童心に帰って積み合っています。宮崎県都城市

0: 平信光さん、ありがとうございました。私もね、子供の頃、猫の額のような小さな自宅の庭にグミの木がありました。ただ何の世話もしてなかったので、実はできるんですけど全然おいしくなかった、鳥も食べに来なかったという、そういう思い出がございます。ということで、皆さんお便りありがとうございました。また4時台の残り時間に時間があればと思っております。では天気概況をお伝えします。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的
2: 述べました。高市総理大臣は自民党の女性議員を対象にした研修会で挨拶し、女性政治家の活躍で地域や国政が変わったと実感してもらうことが実績につながるとした上で、信念を持って仕事を進めてほしいと激励しました。この中で高市総理大臣は、日本の政界にはガラスの天井どころか鉄の天井が存在するという表現があった。若いことや女性であることがどちらかといえばマイナスだった時代があったと指摘しました。その上で、時代が音を立てて動き出しており、たくさんの女性政治家が全国各地で着実に実績を上げてくれている。やっぱり女性がいなければダメだ、地域の声に動かされて国政も変わったと実感してもらえることが大きな実績になると述べました。そして新年を通し、たくさんの男性議員がいても説得して、みんなで鉄の板に穴を開けていこう、たくさんの人に信頼される自民党を作っていこうと激励しました。卓球団体の世界選手権女子の準々決勝で、日本がウクライナに3対0で勝って準決勝に進み、6大会連続のメダル獲得を決めました。イギリスのロンドンで行われている卓球団体の世界選手権は、シングルス5試合で争われ、先に3勝したチームが勝利します。8日に行われた女子の準々決勝で、世界ランキング2位の日本は世界28位のウクライナと対戦しました。第1試合は国際大会で優勝するなど実績を残し、シングルスの世界ランキング15位の橋本穂乃果選手が出場しました。ボールの下を切り込むように打って粘り強く返すカットマンの橋本選手は、相手の強打をしのぎながら、
0: 思い出してください。難易度が高い曲とともに、分かりやすい曲も混ぜて選曲しました。2曲ずつです。では参りましょう。昭和の洋版、この歌何？

0: 1曲目は若葉の頃ビージーズでした。1969年の発表曲ですが、大ヒットした1971年、昭和46年の映画小さな恋のメロディーの挿入曲として使用されてヒットしたんです。2曲目は Here Comes the Sun、 ビートルズ。1969年、昭和44年、作詞作曲ジョージ・ハリスン。ジョージは、これはビートルズ解散前ですけれども、解散後にジョージはソロシンガーとしてマイ・スイート・ロード、美しき人生、ギブ・ミー・ラブ、セット・オン・ユーなどをヒットさせました。では趣を変えて、この2曲、昭和の洋版この歌何。
1: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow, Tom Dooley

これは X のハッシュタグラジオ深夜便もあまり反応が良くなくて意外と分からなかったみたいですね。3曲目はね、トム・ドゥーリー、キングストントリオです。これは1958年昭和33年、アメリカ合衆国ノースカロライナ州のフォークソングで、キングストントリオが歌ってヒットしました。歌詞を見てみますと、ハング・ダウン・ユア・ヘッド、うなだれろ、トム・ドゥーリー、ハング・ダウン・ユア・ヘッド・アンド・クライ、うなだれて叫べ、うなだれろ、トム・ドゥーリー、プア・ボーイ、かわいそうな男、You are bound to die、Be bound to は、何々するのは必須であるということだそうで、die ですから、君は死ぬ運命なんだと歌ってるんですね。1860年代に起きた殺人事件をテーマにした歌でした。トム・ドゥーリーという男がローラという女性をナイフで刺して殺害し、絞首刑になったという内容です。しかし実際はなかなか複雑で謎が多く、彼は犯人ではないのではないかとも言われ、世間の注目を浴びたとのことでした。当時、子供だった私は意味もわからず、明るい歌のように思って真似をして歌っていました。知らないというのは怖いですね。次、4曲目は、天使のハンマー。これは分かった人がいましたね。トリニ・ロペス。現代元

の題は If I had a hammer、 If I had a hammer、 かっこハンマーソング、もし私がハンマーを持っていたらというタイトルです。ピート・シーガーとリー・ヘイズによって書かれたフォークソングで、1963年昭和38年トリニ・ロペスが歌って大ヒットしました。では次は皆さんすぐにお分かりになる曲をいきましょう。5曲目と6曲目になりますが、6曲目の方はちょっと長めの曲です。すぐに分かります。どうぞ。

5曲目は「ベンのテーマ」マイケル・ジャクソン。1972年昭和47年の映画「ベン」の主題歌でした。マイケルの誕生日は1958年8月29日ですから、13、4歳の時の歌声、まあ、やはり天才としか言いようがないですね。続けてお届けした6曲目は今夜は Don't Stop マイケル・ジャクソン。これタイトルが意外と出てこないんですよね、曲は知ってますけどね、なんていうタイトルだったかなってそういう感じですよね。今夜は Don't Stop、 1979年、昭和54年、そんな昔なんですかね。アルバムオフ・ザ・ウォールからのシングルカットで、マイケル・ジャクソン自身の作詞作曲でした。この歌でグラミー賞最優秀男性 R&B ボーカル賞を受賞しました。この歌は3分55秒のバージョンと6分2秒のバージョンがありますが、せっかくですから長い方をお聞きいただきました。ここでメールが届きまして、神奈川県の70代女性ショコラさん、中村さんこんばんは。反応が遅いのじゃなくて、私が意外と怒らないんですねと X を見てね言いましたところ、反応が遅いのじゃなくて、次から次へと分かって焦りながら曲名を書き込んでいると思いますということですね。マイケルのベンですね、大好きな曲です。まさかあんなに早く言ってしまうとは、本当にね。ショコラさんありがとうございました。別に競争しているわけじゃありませんので、ゆっくり思い出してくださればいいんです。早いから商品が出るっていうようなことも全くありません。はい、では次はですね、全く趣の違う曲を並べてみました。いろいろやってみようかなと。はい、では次の2曲、昭和の洋版、この歌何。

はい、7曲目はですね、クリスティーン16、アメリカのハードロックバンド、キッスの歌でした。1977年、昭和52年、フェイスペイントを取り入れたグループで、目のあたりに星のマークを描いたり、コウモリのような模様を描いたりしていました。悪魔的なイメージで、厚底のロングブーツを履いて、派手な衣装で若者たちを引きつけました。8曲目は、ニューヨークニューヨーク。歌っているのは誰というツイートがありましたけれども、フランク・シナトラ以外初めて聞いたっていうツイートもありましたが、ライザ・ミネリです。キャバレーとニューヨークニューヨーク、この2曲はどの舞台でも歌うそうです。この曲を聴かないとお客さんは満足しないということですね。で、このニューヨークニューヨークはライザ・ミネリがロバート・デ・ニーロと共演した1977年昭和52年の映画ニューヨークニューヨークの中の曲です。第二次世界大戦後のニューヨークで出会った失業中のサックス奏者ロバート・デ・ニーロと、前線慰問から帰国した陸軍婦人部隊所属歌手の恋のお話でした。では次は誰でもすぐにわかる曲をお届けしましょう。昭和の洋版、この歌何。

はい、最後の曲はディープパープルのスモークオンザウォーターでした。ディープパープルかけてくれてありがとうというツイートがありますね。1972年昭和47年イギリスイングランドの出身で、レッド・ツェッペリンと並ぶハードロックの代表的なバンドです。テンテンテンテンテンテンテン、そこが最高にいいんですよね。では、ファクシミリが届いておりますので、日吉の吉日さん、神奈川県50代の男性、こんばんは。今夜も夜勤のオフィスでポチポチとデスクワークしながら聞いています。番組冒頭に方言のお話がありましたが、私は全国のローカル線を旅していますが、車内で聞く方言言葉に土地柄を感じています。車内で地元の人と話すことが好きな私ですが、

常化に向けて何ら進展が見られないと不満を示したと述べました。 ASEAN としてはミャンマーの今後の対応を見ながら新政権を承認するかどうか見極めていくものと見られます。続いてスポーツです。明日初日を迎える夏場所で横綱大の里と角番の大関青錦が休場することになりました。大の里は去年の九州場所千秋楽と今年3月の春場所左肩の怪我で途中休場しています。夏場所に向けて調整を進めていましたが左肩の腱板損傷のため2場所連続3回目の休場となりました。師匠の二所ノ関親方は状態が上がらず痛みもあるようだ、持ち味の左からの攻めが復活できるかが大事と話していました。一方夏場所を角番で迎える青錦も今月6日の稽古で左足首を痛め夏場所の初日と2日目を休場することになりました。師匠の安治川親方は痛みが引けば出る方向で考えていると話しています。この時間のニュース南山がお伝えしました。3時5分になります。

5月9日土曜日午前3時6分に間もなくなるところです。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオから中村浩がお伝えしています。この後午前5時までの内容をご案内します。3時台は日本の歌、心の歌、あいうえ歌謡曲第32回、タイトルがなで始まる歌から再開です。4時台は歩いて感じて万葉集アンコール、春日大社ルートを奈良県立万葉文化館企画研究係長井上さやかさんに案内していただきます。朝5時までの内容をご紹介しました。日本の歌、心の歌、あいうえ歌謡曲、歌のタイトルがあで始まる歌、いで始まる歌というように、あいうえを順に懐かしい歌謡曲をおかけしています。歌謡曲の幅を広く捉えて選曲しています。曲名は後でお伝えします。誰が歌っているか、何という歌か思い出しながらお楽しみください。思い出すことは脳の活性化につながるかもしれません。頭の体操です。今回は第32回、7巡目の3回目、タイトルがなで始まる歌から再開です。なからほまでの予定です。な行とは行ですね。早速タイトルの頭になのつく歌、にのつく歌、どうぞ。

ずいぶん長いフェードアウトでした。3曲目にお届けしたのはぬくもり、片平渚さんです。1976年、昭和51年、作詞及川光平、作曲杉山浩一、2時間ドラマの女王と言われた片平渚さんが元アイドル歌手だったというのは若い方はご存じないかもしれません。1981年から92年まで10年余り、新婚さんいらっしゃいのアシスタントをしていたことなど、私もすっかり忘れていました。スチュワーデス物語で堀ちえみさんをいじめる役を演じていたのも40年余り前のことです。2時間サスペンス、赤い霊柩車シリーズももう一本見たいものです。一級葬祭ディレクター役の大村崑さんももう一回目に焼き付けたいと思います。山村もみじさんも忘れてはいけません。そうです、刈谷警部も忘れてはいけません。いろんなことが走馬灯のように、関連付けられたものがどんどん、思い出されてくる今日この頃であります。根のつく歌は眠れぬ夜、オフコースでした。1975年、昭和50年、作詞作曲小田和正、西城秀樹さんのカバーもヒットしました。オフコースの小田和正さんは昭和22年、1947年9月20日生まれ。私が時々混同してしまうチューリップの財津和夫さんは昭和23年、翌年ですね、1948年の2月19日ですから、まあこれ早生まれですからね、2人は同じ学年ということになります。ともに今78歳かな、うん、ということで、あのハイトーンボイスがともに健在というのは驚きでございます。ではあいうえ歌謡曲、次の曲に参りましょう。この2曲、ののつく歌、はのつく歌、どうぞ。

歌のタイトルの頭にののつく歌はノーノーボーイ、ザ・スパイダースでした。1966年昭和41年、アメリカかイギリスの曲のカバーかと最初思ったんですが、作詞田辺正知、作曲鎌谷津博ということで、この時代にこういう音楽センスを持っていたということがすごいなぁと改めて思います。歯のつく歌は春うらら、田山正光さん、1976年、昭和51年、作詞木美俊光、補作詞中里綴、作曲田山正光。田山さんはシンガーソングライターで、作曲家として何人もの歌手に曲を提供しました。例えば南沙織さんの人恋しくて、1975年、昭和50年の

0: ほのつく歌おまけは北帰行、小林明さんでした。小林明さんが歌ってヒットしたのは1961年、昭和36年でした。もともとは旧満州中国東北部にあった旧制高校の高校生だった宇田博さんが作詞作曲した歌だったんですね。それが戦後歌声喫茶で歌われていたところをレコード会社のプロデューサーが聞いて、少し歌詞を変えて小林さんに歌ってもらったということだそうでございます。いかがでしたでしょうか。今日もいい歌がいっぱいありました。明日のこの時間は日本の歌、心の歌、二時代のロマンチックコンサートに続いて、母の日にちなんで母マザーの歌アラカルトです。それでは天気概況参ります。今日は北海道や東北、北陸では低気圧や上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になるでしょう。落雷や短い時間に強まる雨に注意が必要です。また東北を中心に暴風。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけて

0: メリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 4時の NHK ニュースです。高市総理大臣は昨夜、総理大臣公邸で自民党の国会対策委員会のメンバーと会合を開き、後半国会での法案審議などに引き続き政府与党が結束して当たっていきたいと呼びかけました。会合は夕食を取りながらおよそ1時間半行われ、高市総理大臣と木原官房長官に加え、自民党の梶山国会対策委員長や実川国会対策委員長代理ら国会対策委員会のメンバーが出席しました。この中で高市総理大臣は、先月今年度予算が成立したことに触れ、国会運営での尽力に謝意を伝えました。その上で、後半国会での法案審議などに引き続き政府与党が結束して当たっていきたいと呼びかけたということです。中東情勢への対応をめぐり、中道改革連合の小川代表は、影響の長期化に備えて早期に今年度の補正予算案を編成すべきだという考えを示しました。中東情勢をめぐり、高市総理大臣は今年度予算の予備費が活用できるとして、現時点では補正予算案の編成が必要な状況ではないという認識を示しています。これについて小川代表は昨日の会見で、予備費が活用できるというが、影響が長期化すればそれでは済まない、資材不足の懸念やエネルギー価格、
2: 5月9日土曜日午前4時6分に間もなくなるところです。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオから中村博史がお伝えしています。メールが届きました。福岡県の50代男性、太郎二郎さん、いいですね。3時代のあいうえ歌謡曲、あいうえ歌謡曲のおかげで今まで気がつかなかった昔の良い歌謡曲を、本当に良い曲だなぁと思い、ついでに私のカラオケのレパートリーがどんどん増えてきました。ありがとうございます。ということで、お便り、メールをいただきました。福岡県の50代男性、太郎二郎さんです。 ありがとうございます。

0: そう言っていただけるとやりがいというものがあるものでございまして、次回もまた頑張ろうという気になってまいります。では4時台です。今朝は歩いて感じて万葉集アンコール春日大社ルート、奈良県立万葉文化館企画研究係長井上さやかさんのお話です。万葉のふるさと奈良県飛鳥村にある県立万葉文化館は、古代文化に関する調査研究機能を持つとともに、万葉の時代と文化を体感できる施設で、万葉集関連の講座も人気です。その講師でもある井上さやかさんに、歌に込めた万葉人の思いを読み解いていただきます。2019年の飛鳥藤原京ルート、2023年の山の辺の道ルートに続いて、
1: 秋萩の塵のまがいに呼び立てて亡くなる鹿の声の春けさという湯原のおきみの歌なんですが、はい、湯原のおきみという方は天智天皇のお孫さんにあたる方です。あの式の巫女のお子さんなんですけれども、こう秋萩がこう散り交う、塵のまがいっていうのはこう散り交う中に紛れてっていう意味なんですけれど、まあ、鹿の妻として、こう呼びかけている、その鹿が妻を呼び立てて鳴くらしいその声が、うん、遠くこう聞こえてくるっていう情景を表現した歌です、はい、こう秋の澄んだ空気とその鹿の声が聞こえるような静けさを感じるような、うんうん、まあ、そういう、こう風景がわっと思い浮かべられるような優れた歌

0: て、もう一首とセットになっています、はい、左側の歌碑にあるのがそのセットの歌なんですが、萩の花、お花、葛花、なでしこの花、お見返し、また藤若間、朝顔の花、萩の花、お花、葛花、な
1: プレートもありました。帰りに寄るのもよし、行きに寄るのもよしでございます。ここから10分ぐらいで世界遺産春日大社に到着します。春日大社のホームページによりますと、国の繁栄と国民の幸せを願って、茨城の、これ関東地方の茨城、茨城の鹿島から竹三日槌の御事を迎え、西暦768年に社殿が造営されたということです。また900年近く続く12月17日の春日若宮御祭りは国の重要無形民俗文化財に指定されています。全国およそ3000社の春日大社の総本社でもあります。神の山である御笠山、春日山ですね、のふもと、深い原生林に囲まれて朱塗りの社殿が鮮やかです。参道に並ぶ石灯籠や釣り灯籠も見どころとなっています。では歌です。はい、
0: 大船にまかじしじぬきこの赤穂、からくにへやる岩へ神たち。大船にまかじしじぬきこの赤穂、からくにへやる岩へ神たち、という歌が、まあ、ゆかり深い歌かなと思います。こちらは万葉集の牧野19に入れられている光明皇后の歌なんですが、大船というのは、まあ、大きい船と書くのですけれども、艦船、いわゆる国の船、公式の船ということで、こう立派な船という意味合いです。あの大船に乗ったつもりでという時の大船ですね、はい、その大船にこう舵を両方、左右両方にこう通して、まあ、やはり立派な漕ぎ手もたくさんいる、あの速度の速い船っていうイメージだと思います。でそうやって立派な船でこの子、この赤子を唐へ使わすので、祝福を与えるようにしてくださいって神に祈る歌なんですね。
1: 赤子は、はい、我が子ってわかるんですけれども、
0: はい、
1: まかじしじぬきっていうのはよくわかんないんですけど、
0: あ、まあ、かじに対してこうまかじっていうのが、まあ、おそらく左右のかじっていう意味だと。
1: 左右に手がいるタイプの
0: 船、はい、そうですね、はい、あの立派なあの失礼の船という意味だと思います。
1: しじ、はい、抜きっていうのは、
0: はい、もうしっかり、一面に通してというような意味合いですね、
1: はい
0: はい。で、この阿子っていうのも、まあ、自分の我が子っていうのではなくて、ここは甥、にあたる、藤原の清川に対してこの歌を読んでますので、
1: 光明皇后の甥ですね、
0: まあ、はい、はい、そうなりますね、にあたる方ですね、藤原の清川という方は藤原の房崎の子供です。で光明皇后のは、まあ、一族というか、藤原氏の出身ですので甥にあたるということになります。でその光明皇后が、この藤原の清川さんが日東大使に任命されたっていうものを踏まえてこの歌を、まあ、作って託したということになるんですが、
1: 日東っていうのは、
0: はい、唐に入る、
1: 唐に入るを日東と読むんですね、
0: はい、あ、そうですね、はいはい、日東大使というのはその国に任命された正式の、まあ、使者のトップに立つ人なので、国の代表として、まあ、いわゆる外交官として唐の国に派遣されるトップの人ということ、責任者ということに。
1: それが清川さん、
0: はい、そうなんです、うん、でこの清川さんに対してその旅の無事を祈る歌をこうやって歌って、うん、でその台に書いてあるのが、春日に神を祀った日にそうやって作ったって書いてありますので、あ、当時あの春日大社はまだないんですけれども、
1: はい、
0: あの768年っていうのは、に創建されてますけれど、それ以前にこの歌は読まれてるっていうのが明らかでして、
1: はい、
0: でその時にもうすでにあの藤原氏の氏神というのがこの同じ春日の地に祀られていたということが、分かっています、
1: はい、
0: でそこに対して神祭りをして無事を祈った時の歌ということになろうかと思います、
1: はい、
0: でこれに対して、まあ、今日はご紹介しませんが、清川自身が歌った歌も万葉集には残ってるんですが、
1: はい、
0: 歴史的に彼はもう帰国をすごく願っていたんですけれども、唐の国で亡くなったということも分かっているので、それを知ってこの歌を読むとちょっとこう複雑な気が

0: いたします。
1: これ行くのも大変ですが帰るのも大変で、しかもタイミングが良くないと帰りの船に乗れないんですよね。
0: はい、おっしゃる通りですね。そんな今のように頻繁に行き来できるところではなかったと思います。
1: そうですか、
0: はい、大船にまかじ指示抜きこのあこう、からくにへやる岩へ神たち。でもう一つ歌をご紹介したいと思いますが、藤波の花は盛りになりにけり、奈良の都を思うすや君。藤波の花は盛りになりにけり、奈良の都を思うすや君。とこれは太宰府にいて、まあ、大友の四綱という人が

0: 参道を戻って交差点を北に渡ると、春日山麓浮雲園地、春日山麓浮雲園地があります。バックに若草山が見えていて、広々として実に気持ちのいいところです。私が行った時には子供たちが走り回っていました。
1: はい、この辺りもよく歌に読まれているところだなと思います。私は個人的にはちょっと長い歌なんですけれど、うん、山辺の赤人の長歌をご紹介したいんですが、はい、春日よ春日の山の高倉の三笠の山に、朝さらず雲いたなびき、顔取りの間なくしばなく、雲いなす心いさよい、その鳥の片恋のみに、昼はも日のことごと、夜はも夜のことごと、立ちていて思いそわがする泡ぬこゆえに。春日よ春日の山の高倉の三笠の山に、朝さらず雲いたなびき、顔取りの間なくしばなく、雲いなす心いさよい、その鳥の片恋のみに、昼はも日のことごと、夜はも夜のことごと、立ちていて思いそわがする泡ぬこゆえに、という長歌、山辺の赤人の牧さんに入っている長歌です。
0: 長い歌、長歌
1: ですね。はい、そうですね。長い歌と書いて長歌と読みます。まあ、春の日、まあ、春の日のこう霞んだ霞がかかっている情景描写から入っていまして、そこの春日山、まあ、ちょっと掛け言葉にもなりますね。春日よっていう時の春の日と現在の地名としての春日、春日って書きます。両方が春日です。その春日山の、まあ、三笠山を特に、焦点当てていくんですが、その三笠の山に朝は常に雲がかかってる、で格好が絶えず鳴いていると表現されます。でその雲のように心もたな、ためらい、でこの鳥のようにこう片恋ばかりする、
0: うん、
1: で昼は一日中、夜は一晩中、立っても座っても物思いをすることだ、なぜならばその会えないあの子がいるので、そのためにそういうふうに物思いをするんだ、
0: う
1: ん、
0: 片思いを片恋って言うんですか。
1: あ、そうですね、片恋って言いますね。はい、ただこの赤人自身はこれ本当に自分の恋として読んでるのかっていうのはちょっと説が分かれていまして、まあ他にその恋の歌をあまり読まない人だっていうのもあるんですけれども、こう三笠山の山麓に、まあ春日野に登ってってこう表現されてる、ちょっと題名が今の感覚だと野に登るって今一つピンと来ないんですけど、そのあえて何々に登るって書くっていうのが中国文学の真似をしてるんじゃないかっていう考え方もあるんですね。先ほどはあの古い時代の中国の司教、司農教って書く司教のお話しましたが、ここは門前という、文を選ぶと書いて門前という、まあ非常に大きな、歌だけじゃなくて詩も入ってるし、まあ、散文も入ってるような、非常に大きな文集なんですけれども、そのやめばつがるる恋もするかも、
0: まあ、このあたり私が行った時は快晴でして、
1: ああ
0: もう最高に気持ちが良かったです。
1: ああ、それはいいですよね、はい、本当にあの都のすぐ近くで、いわばその奈良時代の人々にとってもすごい行楽地というか、ピクニックに出かけた場所らしくて、そういう歌も残っています。はい、
0: はい、で振り出しの近鉄奈良駅に向かいますが、まだまだ元気でしたら東大寺や興福寺に寄ってみるのもいいのではないでしょうか。上り王子沿いにある奈良県庁の屋上も私のおすすめです。奈良市の中心部が一望にできます。若草山もきれいに見えます。その後商店街を冷やかすのも楽しいかと思います。さあ井上さん、この春日大社ルート片道 2.1 キロですから、寄り道も楽しいですね。
1: そうですね、ぜひゆっくりあの鹿と戯れていただいたりとか、はい、あとちょっとルートから外れるんですけど、
0: はい、
1: おすすめしたいのはあの東大寺の手貝門、あの天ずる、回転するの天に、
0: はい、
1: まあ、貝するですね、うかむりの貝ですが、それと門って書いて手貝門っていうんですけど、奈良時代の建造物が残ってる、そのまま残ってるので、
0: 国宝ですもんね。
1: そうですね、ちょっと本当に外れてるので意外と見に行く人少ないんですけど、あれはぜひ見ていただきたい。
0: これ入場料もなく目の前にあるんですよね。
1: そうです、そうです、はい、普通にそのまま見られます、う
0: ん、はい、
1: もう古代文化をそこかしこで感じることができる場所だと思いますので、うん、まあ、ぜひ寄っていただきたいなと。最近は本当につい先日も私別の

0: 用事があって奈良県庁とか行った時に見てみると、はい、本当にあの辺り人がたくさんいてくださって、うん、こうゆっくり歩くのも難しいっていう時もあったんですけど、こう四季それぞれですね、春夏秋冬それぞれに違う風情がありますので、ぜひその観光シーズン以外、うん、真冬の寒い時期でもこう風情がありますし、まあ、秋はちょっとむしろ鹿の求愛行動とか子育てに巻き込まれないように気をつけなきゃいけないんですけど、本当に各自然を、それぞれの季節の自然を楽しんでいただければなっていうふうに思います、
1: はい。まあ、観光客が多いことは多いんですけれども、とにかく広いのでばらけますからね。
0: そうですね、それはそうだと思います、はい、
1: はい、ぜひ皆さんも行ってください。ところで今回私いろいろと調べてみて、井上さんがいらっしゃる奈良県立万葉文化館のホームページを拝見すると、万葉集の歌の現代語訳、
0: あ、はい、
1: まあ、なんかあれ全部載ってるんですか。
0: はい、一応そうですね、まだ整備途中と言った方がいいかと思いますけれど、
1: はい、
0: 実は開館当初から館内ではご利用いただけるようにデータはあったんですけれど、それを常にこう最新バージョンに改訂しながら、うん、令和5年に、ホームページ上でオープンにして公開して、外部の方でも自由に検索使っていただけるように、やりました。
1: これ井上さんも当然メンバーに入って、
0: はいはい、関わっております。
1: もうこれ検索していろいろ勉強するととても便利でした。
0: ありがとうございます、
1: はい、あと歌碑一覧っていうのもあるんですね、ホームページ、
0: はいはい、そうですね、地域ごとに歌碑をまとめてデータベース化してありますので、そこから、まあ、お好きな文言で検索するとかもできますし、地域で歌碑を検索してそこから歌の解釈を見る、うん、参照するっていうこともできるようになっています。
1: 本当に便利なホームページ作ってくださって本当にありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: はい、井上さん今回も本当に楽しいお話ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 歩いて感じて万葉集アンコール春日大社ルート、奈良県立万葉文化館企画研究係長井上さやかさんのお話でした。近鉄奈良駅をスタートして春日大社を折り返す分かりやすいコースで 2.1 キロですから、寄り道をする時間もある魅力的なコースです。お話の最後にあったように、万葉集の歌の現代語訳や万葉歌碑について検索したいときには、奈良県立万葉文化館ホームページの万葉百科、奈良県立万葉文化館ホームページの万葉百科が役に立ちます。ホームページの万葉百科のバナーから入ってください。このインタビューをもう一度お聞きになりたい方は聞き逃しサービスをご利用ください。ラジルラジルまたは深夜便ホームページの聞き逃し配信はこちらをクリックしてください。この後午前5時過ぎから1週間お聞きいただけます。明日のこの時間はインタビューウェルビーイングでいこう。武蔵野大学ウェルビーイング学部長で慶応義塾大学名誉教授の前野隆さんのお話です。ではお便りをご紹介します。栃木県佐野市のみーちゃんママさん、4月11日1時台歩いて感じて万葉集平城宮跡ルート良かったです。行ったことはないけれどライブ感が伝わってきて実際に歩いて旅をしたようでした。万葉集すごいです。当時の人々の暮らしや奈良の山々、季節の移り変わり、人々の喜び悲しみなどよくわかりました。もっと勉強したくなりました。奈良には行ったことがないので今度行ってみようと思います。春爛漫、中村さん自転車いいですね。あ、先月ねご挨拶で、電動アシスト付き自転車を買って毎日近所を探検していますというお話をいたしました。我が家もみんな乗ります。自然が素敵です。安全運転です。本当それ大事ですよね。栃木県佐野市のみーちゃんママさん、ありがとうございました。この平城宮跡ルートも、まあ、秋に再放送しようかなと思ってますんでね、また参考にしてください。こちらは高知県安芸市の中島美智子さん、中村アンカー様、自転車

車にしたって？自転車買いましたよ。中村アンカーの心の旅が始まります。そう大したもんじゃないんですけどね。近所を回ってるだけですから。自転車も最近はルールが厳しいようなので、青切符を切られないようにしてください。高知県安芸市、中島美智子さん、ありがとうございます。いや、でも本当気をつけてますよ。本当に真面目に気をつけてます。お金も取られますしね。東京都葛飾区の山崎静江さん、90歳の方。私、越後の長岡山里育ち。子供の時、屋敷に一本の桐の木がありました。ラジオ深夜便の花の図鑑のように、花は紫色でラッパのような形をして、美しく優しそうに咲いていた記憶があります。父に、これは何の木？と聞くと、桐の木だよ。静江が嫁に行く時、箪笥を作る大事な桐の木という話をしてくれたことを懐かしく思い出した私です。東京都葛飾区、山崎静江さん、90歳の方、ありがとうございました。その桐の木で箪笥作ったんですかね。はい。今日最後にお伝えする、誕生日の最後じゃないですね。この後音楽をお届けした後お伝えする誕生日の花は霧でございます。では音楽に参ります。平原誠さんのサックスの演奏でハート。

ガラスケースにひっそりと寂しそうに立っていらっしゃいました。私は1時間阿修羅像の前にいましたが、立ち止まる人もなく、後の阿修羅ブームなど想像もできませんでした。しばらく奈良を訪れていませんので、体が動くうちにまたゆっくり訪れてみたいものです。埼玉県70代の男性、忘れん坊大将さん、ありがとうございました。今の季節の奈良最高です。はい、ではもう一曲お聞きしまし、お届けしますね。くぬぎたけひろさんのフィドルの演奏で光さす部屋。くぬぎたけひろさんのフィドルの演奏で光のさす部屋でした。では今日の誕生日の花と花言葉です。誕生日の花は霧、花言葉は交渉、上品で気高いという意味の交渉です。誕生日の花は霧、花言葉は交渉。霧は古くから高級な家具の材料として植えられ、源氏物語や枕草子などの古典にも登場しています。霧の花と葉をデザインした家紋は皇室でも菊とともに使われ、そのようなところから交渉という花言葉が生まれました。花は大きな木に吊り下がったように咲きます。花は薄紫で香りがよく筒状です。果実は先が尖った卵型で、中に翼のついた多数の種子、種が入っています。5月9日土曜日、今日の誕生日の花は霧、花言葉は交渉です。今日誕生日の皆さん、おめでとうございます。

ラジオ深夜便、今夜は東京からの放送です。午後11時5分スタートで、11時台と0時台にお送りする深夜便ネクスト、テーマはこうして立ち直りました、私の気力回復法。出演は芸人の藤井隆

0: さんです。一時代は話芸百選講談神田春陽さんで井上門太袖解き橋の受難をお聞きいただきます。二時代はロマンチックコンサート母の日にちなんで母マザー作品アラカルト。三時代は日本の歌心の歌、こちらも母の日にちなんで母マザーの歌アラカルトです。4時代はインタビューウェルビーイングで行こう。武蔵野大学ウェルビーイング学部長で慶応義塾大学名誉教授の前野隆さんに伺います。担当は森田美幸アンカーです。そして次回の関西発ラジオ深夜便は通常よりも1日遅れてといいますかずれて16日土曜日の夜から17日日曜日朝にかけての放送です。ですからぼやき川柳も16日土曜日の夜11時台ですのでお間違いのないようにお願いいたします。担当は隅田光一アンカーです。先月私電動アシスト自転車を買いましたとお話しまして、連休中は旅行はしませんでしたが、今まで散歩で行って引き返したところから先がどうなっているのか東西南北
1: もにお伝えしていきたいと思います。お待ちしております。ではこの時間のニュース、今朝は志賀俊也アナウンサーとお伝えしていきます。
2: おはようございます。
1: 日中関係の悪化が長期化する中、香港政府が助成する青少年の交流事業について今年度は初めて日本との交流事業が対象に含まれなかったと香港のメディアが伝えました。香港の有力な新聞明報によりますと、香港政府は毎年青少年の交流事業を支援するため資金を助成していて、今年度はアメリカや韓国など45カ国との交流事業合わせて95件が採択されたということです。しかしこの中には日本との交流事業は含まれておらず、9年前にこの制度が始まって以降初めてだということです。で、助成は学校や企業などからの申請を受けて審査が行われ採択が決まりますが、日本との交流事業の申請があったかどうか香港政府は明らかにしていないということです。で、いわゆる台湾有事をめぐる高市総理大臣の国会答弁に中国が反発を続ける中、香港政府も中国政府の日本への対応に追随する姿勢を示していて、日本への修学旅行や日本の自治体との交流事業が中止になるなど影響が出ています。
3: 10年前の熊本地震で被災し建て替えが行われた熊本県八代市の新庁舎の工事をめぐる汚職事件の続報です。斡旋収賄の疑いで市議会議員らとともに逮捕された地元の土木会社の代表が、落札した建設会社に工事の予定や議員の名前などを事前に伝えていたとみられることが警視庁などへの取材で分かりました。熊本県八代市の市議会議員成松幸男容疑者54歳と元市議会議員の松浦照之容疑者84歳、それに土木会社
4: と15日の日程で訪問することを明らかにしています。トランプ大統領は7日にも記者団の問いかけに対して、イラン情勢への対応が続く中でも中国との首脳会談は予定通り行う意向を示しています。一方、中国側はこれまでのところ訪問の日程を発表していませんが、先月30日には両国の間で外交や貿易を担当する閣僚らが相次いで電話会談などを行い、準備が進められているとみられます。トランプ大統領の中国訪問は1期目の任期中の2017年以来です。また両首脳が対面で会うのは APEC アジア太平洋経済協力会議に合わせて韓国で会談した去年10月以来です。今回の会談では経済貿易の関係や台湾をめぐる問題などのほか、イラン情勢についても意見を交わすものとみられます。再審制度の見直しに向けた政府案に検察から

0: 開示された証拠を再審請求の手続き以外の目的で使用することを禁止する規定が盛り込まれていることをめぐり、昨夜都内でシンポジウムが開かれ、出席した研究者が、
1: 寒いです、長袖にしますが昼間は暑くなりますか、もうどっちにしたらいいんだろう
2: ね、服装選びこの時期難しいですよね。昨日からちょっと冷たい空気が流れ込んできていて、気温が低くなって今朝も冷えているところが多くなっています、はい、今日日中もそこまで暑くならないところが多いので、うん、長袖のままでもいいかもしれません、はい、腕まくりしやすい服ですとか半袖に長袖を羽織るなど体感によってこまめに調節できるといいかと思います、うん、そうですね。さてこの時間は低気圧が日本海から北海道に近づいて、昨夜三陸沖にも別の低気圧が発生しています。北日本や東日本で気圧の傾きが大きくなって西寄りの風が強まっています。山形県酒田市の飛島では午前2時台に最大瞬間風速25メートルを観測しています。北海道の奥尻町、青森県の三八上北、宮城県の東部などに暴風警報が発表されています。この後夕方にかけて暴風に警戒を続けてください。今日は北海道付近に2つの低気圧が進んで、北日本を中心に雨や風が強まって荒れた天気になるでしょう。北海道は広く雨、低気圧が日本海から北海道付近に進むとともに、北寄りの風で冷たい空気が流れ込んできます。日中、オホーツク海側から雪に変わって吹雪になるところもあるかもしれません。北陸や東北の日本海側も午前を中心に雨が降って、標高の高いところは雪になりそうです。山のレジャーは天候の急激な悪化に十分注意が必要です。登山などには危険な天気になりそうです。この後低気圧が東へ進むとともに、東北の太平洋側はさらに山から吹き下ろす西寄りの風が強まってきそうです。その他東日本の太平洋側ですとか西日本は各地でおおむね晴れて行楽日和になりそうです。ただ沖縄の南には梅雨前線が停滞するでしょう。沖縄は梅雨空が続きそうです。全国の詳しい天気です。沖縄奄美は雨、先島諸島は午前中、本島地方で午後雷を伴って激しく降るところがありそうです。九州南部は午前中雲が多いものの午後は広く晴れそうです。九州北部から中国、四国、近畿、東海は一日を通して晴れ、北陸も次第に晴れそうです。関東甲信、朝は沿岸で雲が多くなりそうです。東北の日本海側、午前中広く雨となりそうです。北海道も広い範囲で雨や雪が降りそうです。今日日中の予想最高気温、那覇21度、福岡22度、大阪23度、東京24度、仙台は19度、札幌14度の予想です。ここまで気象情報でした。
1: 時刻5時16分になります。
3: より本物に近づけたいということで、竹内さんたち造車の砂を模型に使うことにしました。
4: 本物に近づけるために砂を使った、うん、あ、どのように使っているんでしょう。
3: はい、砂を塗料に混ぜて模型の表面に塗り込みました、うん、というのも藤子砂浴びが大好きだったんです。
1: あ、なるほど
3: 長い鼻を器用に使って砂を掴んで全身によくかけていたんですよね。そんな砂浴びする藤子を再現するために竹内さんたちは動物園を訪れ、消毒した動車の砂を分けてもらいました。砂は塗料に混ぜるだけではなくて、砂浴び後の雰囲気を出すため模型の表面にも直接振りかけました。模型をね、グレーの表面のところを見ますと、こうキラキラっとした部分があって、こうザラザラした砂の質感もよくわかるんですね。で、この模型の制作には藤子に携わった飼育員の松井俊樹さんも参加しました。地元出身の松井さん、幼い頃から藤子を見て育ち、飼育員になってからは10年間藤子を担当してきました。ハケを動かす手には藤子への思いも込められました。松井さんは、僕たちも藤子への気持ちや藤子がいたことをこの後も残していきたいと思っています。 藤子の使

0: た砂が一生残るものになるのはすごく嬉しいことですと話していました。
1: ね、これそうやって砂まで使ってっていうことですし、何よりその実物大、本当に大きな模型ですから、これ作るのにも時間かかったでしょうね。
0: そうですね、もうおよそ1年半かけて完成をしました。で、完成した模型は高校から動物園へとトラックで運ばれました。先月のお披露目イベントの際には、富士子が実際に長年暮らした象舎に模型が運び込まれ、訪れた人たちから自然と拍手が沸き起こっていました。皆さん、富士子の帰りを本当に心待ちにしていたんです。長年富士子のファンだという人は模型を見て、もうそのまんま私の見てきた富士子です、これからも今まで通り富士子来たよ、富士子帰るね、またねって、そんな挨拶ができると思って嬉しいですと話していました。また飼育員の松井さんは、本当にそっくりすぎて富士子をよりリアルに感じてしまいますと、こう涙をこらえていました。また悲しい思い出とともに、富士子との楽しい思い出

0: 茶茶丸さんがポストで藤子はみんなに愛されていたゾウさんだったんだなとお話を聞いていて思いましたっていう声もあります、
1: はい、
0: これ本当その藤子との思い出っていうのは皆さんの中でね模型とともにこうこれからも生き続けていくんでしょうね。
1: いやもう本当にそう感じました、はい、模型の制作にあたった元美術部部長の竹内さんは藤子のことを昔から愛していて愛情を込めている人たちの言葉が心に響き渡りました。これからもこの場所で愛されてほしいと思いますと話していました。また岡崎市の東公園動物園では今藤子の全身骨格標本の制作にも取り組んでいます。同社に今年度中に展示することを目指していて現在寄付を募っています。こちらが完成すれば藤子の体つきが分かる今回の模型と骨組みが分かる骨格標本この2つが同社に並ぶことになりより藤子の歩みを感じられる展示になる予定です。
0: 今朝は名古屋放送局山崎由里キャスターでした。
2: 利宅立地ワンファインデー

0: リタ・クーリッチでワンファインデーお聞きいただきました。
1: さあ、先ほど毎朝だよりで象の富士子についてお伝えしましたが、昭和26年1951年です。
0: 昭和31年1956年5月9日、日本の登山隊がネパールにあるヒマラヤ山脈のマナスルの初登頂に成功しました。日本の登山隊による初めての8000メートル峰の登頂でした。日本の登山隊マナスル初登頂、昭和31年1956年です。5月9日、今日は何の日でした。
2: 時刻は5時30分を回っています。続いて気象情報です。こんなお便りが届いています。深谷市の大沢鶴子さん、いつから吹き出したのでしょうか、かなり強く風が吹いていて、風の音で目が覚めてしまいましたと。午前1時台に、ちょっと眠いかもしれませんね。風や雷の音で目が覚めてしまったという方も今朝はいらっしゃるかもしれません。はい、北海道に2つの低気圧が近づいていて、北日本や東日本で気圧の傾きが大きくなっています。北海道の東側にある低気圧はこの後さらに発達する見込みで、東北の太平洋側などではこの後さらに風が強まりそうです。東北では日本海側を含め瞬間

0: 食べ進んだ後なんです。
1: へえ、あ、内側から食べたからこうやって跡がついていく。で、名前がスイカズラの葉の中に潜って食べるんで、スイカズラ、ハモグリ、バエ。こういうわけですか。
0: そうなんです。その食べ跡が絵のようにも見えるので、絵描き虫などとも呼ばれます。
1: 確かにね。ちょっと見ようによっては、ナスカの地上絵のような、はたまた迷路のような、そんな感じにも見えますね。
0: そうですよね。さて、もう一種類。
2: 天気であれ、屋外にピクニックをしに出かけるんです。で、その時は、老いも若きも自前の白い学帽をかぶります。
3: 学帽、学生帽をかぶるんですか？なぜ白い学帽をかぶるんですか？
2: 実は、このバップの日は、学生の日でもあるんですね。で、この白い学帽っていうのは、まあ、日本風に言うと、高校卒業時に手にするものなんです。それをこの日にかぶって出かけるというわけなんです。ちなみに、この学帽は洗ってはいけないとされているので、帽子の色がもはや白ではなくなっている。かなり年季の入った方々も結構いらっしゃいます。で、ピクニックにはこの学帽をかぶって、かつて一緒に勉強していた仲間たちと毎年同じところでピクニックをするっていう人が多いようです。で、この学帽姿以外にも、この日は紐でつながれてぷかぷか宙に浮いてる風船っていうのを100以上持って売っているっていう風船売りが街のあちこちにいたりとか、お酒を飲みながら笛を吹いてる人とか、まあ、この日はどこに行っても人人人で、とにかく賑やか。人が大声を出している。そんな日なんです。で、今年の5月1日は、ヘルシンキにしては珍しく快晴になってたこともあって、例年よりもかなり多くの人がピクニックに出かけたみたいです。で、その翌日に、まあちょっと問題になってたんですけれども、人気の海辺や公園が一面ゴミだらけになっている様子が SNS で拡散されていて、これからはこのゴミ問題もちょっと考えなきゃいけないのかなっていうふうでもありました。
3: はあ、まあ、街のあちこちで同窓会のようなピクニックがね、行われているっていうのは楽しそうですけれどもね。まあ、ゴミの片付けはきちんと大切です
2: そうで
3: ね。
2: すね。
3: はい。
2: はい。
3: まあ、待ちに待ったフィンランドの春、このバップの他にもいろんな楽しみ方があるんでしょうか？
2: 実はこちらでも、毎年多くの人が桜を見に行くことを楽しみにしているんです。ヘルシンキ市は桜マップって言って、街のどこに桜の木が植えてあるかっていうのがわかるような地図もこの時期は出してくれていて、ちょうど5月が開花の時期を迎えるんですね。こちらでよく見かけるのは、ソメイヨシノよりもちょっと色の濃い大山桜などなんですけれども、特にヘルシンキのオリンピックスタジアムの近くに並ぶ桜の日は例年いち早く咲き始めることでも有名なので、とにかくこの時期は記念撮影する人たちが次々とやってきます。で、桜の花がもう少し開いて満開になったら、いよいよ木の下でピクニックをする人たちが現れます。
3: 日本の花見のようですね。
2: そうなんです。実はヘルシンキ郊外になりますけれども、桜の木が地域で最も多い公園では、まさに日本語で花見というこの言葉をそのまま使って、日本の文化を紹介したり、

0: スでブルーカラーマンライブバージョンでお届けしました。
1: サレジアンさんと読むのかな、 X のポスト、すごい、しかもライブバージョンテンション上がるという声、キクちゃんラブラブルミコさんからはブルーカラーマン一気に目が覚めるハードロックですね、はい、というふうにいただいています、はい、お目覚めいただいたでしょうか。さあ、先ほどね、あの虹の話、ね、しましたら、はい、焼きそば部きなこ担当さんから、さっきラジオから虹が見えると聞こえてきて慌てて外に出ました、
0: はい、
1: 見えました見えました、お月様と一緒に見えました、風も強いですということでね、綺麗な写真付きでね、
0: 大空にね、
1: 大空、真っ青な空にね、大きな虹がかかってます。それから慶田親爺さん、虹出てました、いつの間にということで、福島県国見町の方、こちら動画で、ポストにね、上げて、くださってますけれどもね、皆さんありがとうございます。ちょっと幸せのお裾分けをいただいたような、そんな気持ちです。
0: そうですね。さて6時台の毎朝ご案内ですが、6時14分頃からは素晴らしき20世紀ポップをお送りします。5月はボーイ特集です。
1: 時刻まもなく5時55分になるところです。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から

0: 6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からは素晴らしき20世紀ポップ、今月はボーイ特集です。6時半からはラジオ体操、44分頃からのサタデーエッセイは映画監督作家の森達也さんのお話、日本の事件報道の特異性について語ります。
1: 今朝も皆さんと一緒にお伝えしていきたいと思います。松下美也子さんのメール、ニュースめちゃええ声やんの声が届いています。志賀俊也アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。ありがとうございます。
1: ハンターウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船をめぐり、 WHO 世界保健機関はさらなる感染
0: 開発や生産ラインの構築に向けた検討を進めるとしています。
2: 任天堂は去年発売した新型ゲーム機任天堂スイッチ2について、国内専用の機種を1万円値上げすると明らかにしました。今月25日から5万9980円になり、会社はメモリーなどゲーム機に搭載される半導体の価格が上昇していることなどが要因だとしています。
0: JR 各社が負担する整備新幹線の貸付料をめぐって、国土交通省が示した新たな案について、 JR 東日本の木瀬社長は昨日の定例会見で極めて遺憾だと述べ、受け入れられないとする立場を改めて強調しました。JR 各社は開業から30年間貸付料を定額で負担してきましたが、国土交通省は先月新たな算定の案を示し、案に沿って見直しが行われれば貸付料は上がる可能性があります。
2: 次は国際です。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐり、アメリカのルビオ国務長官は8日中にイランからの回答を受け取るはずだという見方を示したのに対し、イラン外務省の報道官は検討を続けていると説明する一方で、期限や最後通帳は気にしていないと述べました。こうした中、アメリカ軍はイラン船籍のタンカーを攻撃したと発表するなど、依然として不安定な情勢が続いています。
0: 中国主導で発足した国家間の争いなどを調停によって解決する新たな組織、国際調停院のトップは、中国とシンガポールの間の海運に関する争いを解決したと発表しました。中国としては対話による解決を重視する姿勢をアピールし、自らに有利な国際秩序の形成を図りたい狙いがあるものとみられます。
2: EU ヨーロッパ連合に加盟する東ヨーロッパのブルガリアでは8日、ロシア寄りの姿勢で知られるラデフ元大統領が新たな首相に選出されました。ウクライナへの支援などをめぐり、どのような政策を進めるのか注目されます。社会と各地のニュースです。
0: 福島県の磐越自動車道で、部活動の遠征でマイクロバスに乗っていた新潟県の高校生など21人が死傷した事故で、バス運行会社が以前にも高校側の依頼で同じようにレンタカーのバスを複数回手配したと説明していることが捜査関係者への取材で分かりました。事故をめぐって高校はレンタカーを依頼した事実はないと否定しています。
2: 再審制度の見直しに向けた政府案に、検察から開示された証拠を再審請求の手続き以外の目的で使用することを禁止する規定が盛り込まれていることをめぐり、昨日都内でシンポジウムが開かれ、出席した研究者が生の証拠に触れられないと冤罪の検証ができなくなると問題点を訴えました。
0: 10年前の熊本地震で被災し建て替えが行われた熊本県八代市の新庁舎の工事をめぐる汚職事件で、斡旋収賄の
3: 九州北部、中国四国地方、近畿東海は1日を通して晴れる見込みです。滋賀県や岐阜県など内陸では朝まで雨の降るところもありますが、日中次第に回復するでしょう。北陸もあと数時間は雨の降るところがありますが、次第に晴れそうです。関東甲信は朝は沿岸で雲が多いものの、おおむね晴れる見込みです。東北の日本海側は午前中広く雨、午後は次第に弱まりそうです。太平洋側は初め内陸で雨

0: の降るところがありますが、おおむね晴れる見込みです。青森県の三八上北や宮城県の東部には暴風警報が発表されています。今日は瞬間的に30メートルの西寄りの非常に強い風が吹きそうです。夕方にかけて暴風に警戒を続けてください。北海道は広く雨、次第に雪に変わるところもあるでしょう。こちらも朝は日本海側で、日中太平洋側で非常に強い風の吹くところがあるでしょう。今日日中の予想最高気温です。那覇21度、鹿児島24度、福岡22度、高知25度、松江21度、広島23度、大阪と名古屋も23度、東京24度、長野は昨日より5度低い18度、金沢19度、新潟は17度、仙台昨日より5度低い19度、秋田は8度低い14度、札幌も14度、釧路12度の予想です。北日本中心に平年を下回りそうです。明日は低気圧が離れ、本州付近に高気圧が進むため、北日本を含め広い範囲で晴れる見込みです。ここまで気象情報でした。
1: 気象情報、黒木愛子さんでした。ニュース気象情報は NHK1 ニュース防災アプリもご利用ください。さあ、土曜日の毎朝、時刻6時14分になりました。続いてはこちらです。
2: 佐伯健三の20世紀ポップ。
3: 佐伯さん、おはようございます。
4: おはようございます。
3: 今月はボーイ特集、早速曲の紹介をお願いします。
4: 最初にお聞きいただきますのは、 aiko が2000年に発表した6枚目のシングル、ボーイフレンド。

0: 愛子でボーイフレンドを聞いていただいています。
1: ボーイフレンドに対する女性からの気持ちをストレートに表現している曲なんですね。リズムの強いクラブサウンドが全盛だった2000年頃にこのカントリー調のサウンドが珍しいものでとても軽快さや力強さを出していますね。歌詞は全ての始まりがあなたとで本当に良かったと心から思ってるという実感の表現が愛子さんならではで、この前向きな表現が新しかったです。そしてあなたへの思いが形あるものみたい感じてるっていうのがちょっと羨ましいぐらいですね。いかがですか。
0: 恋をすると空間も宇宙まで広がっていくし、時間も止まったように感じるしっていう、もう恋するの楽しいっていうのを思いっきり表現してるような歌詞で、今聴いても本当に色褪せないですね。
1: 全身でこれだけ男の子への思いを表現してる曲もないかもしれないですね。続いてお聴きいただきますのはソフトバレーが1991年に発表したエゴダンス。

0: ソフトバレーでエゴダンスを聴いていただいています。
1: ソフトバレーは遠藤良一、藤井真希、森岡健によるバンドで1987年結成、1989年にメジャーデビュー。本作は4作目のシングルです。独特のテクノサウンドに美形男子のルックスがビジュアル系的な世界を先取りしていたんですね。歌詞は週末に揺れる世界迎え、塞いだ口より街を行け、足早に鼓動にじませて太古の血より熱く燃えと、ちょっと耽美的でスペクタクル映画のような世界を描いています。そしてサビで The End of Century Boy という歌詞が連呼されるんですね。先週の T-Rex 曲のタイトルも 20th Century Boy ですから、20世紀とか世紀末という言葉はロック男子の合言葉だったようです。そしてこのテクノ、どこか日本っぽくも聞こえますね。
0: いやー、このバンド今回初めて聞いたんですが、このテクノの音に乗った低音のボーカルがすごい癖になって、何度も聞きたくなるような、こう噛めば噛むほど味が出るっていう感じがありました。
1: はい、この後低音を聞かせたビジュアル系のバンドもたくさん出てきますね。結構先駆けでした。
0: 素晴らしき20世紀ポップボーイ特集、次回の予告です。
1: 来週はサディスティックミカバンドボーイズ&ガールズ、浜崎あゆみボーイズ&ガールズの2曲をお送りします。
0: 佐伯健三さんでした。ありがとうございました。
1: どうも。

0: さあ時刻は6時22分です。5月9日今日は何の日です。昭和20年1945年5月9日第二次世界大戦で旧ソビエトがナチスドイツに勝利しました。ロシアで5月9日は勝利を祝う戦勝記念日で最も重要な祝日の一つとなっています。旧ソビエトがナチスドイツに勝利、昭和20年1945年です。昭和23年1948年5月9日北海道の礼文島で金環日食が観測されました。北海道礼文島で金環日食観測、昭和23年1948年です。昭和26年1951年5月9日およそ2000年前の地層から見つかったハスの実が発芽しました。植物学者の大賀一郎博士たちによる発芽の実験が成功しました。およそ2000年前のハスの実発芽、昭和26年1951年です。昭和31年1956年5月9日日本の登山隊がネパールにあるヒマラヤ山脈のマナスルの初登頂に成功しました。日本の登山隊による初めての8000メートル峰の登頂でした。日本の登山隊マナスル初登頂、昭和31年1956年です。5月9日今日は何の日でした。さあこの今日は何の日ということで言いますと、メッセージもいただいていまして、今日は実はアイスクリームの日なんだよねということで、三河みどりさんからいただいていますけれども、私も大好きなアイスクリームの日ですというふうにいただいています。さあそして、この後のご案内ですけれども、6時半からはラジオ体操、そして、その後ニュースに続いて44分頃からはサタデーエッセイです。日本の事件報道の特異性と題しまして、映画監督作家森達也さんのお話と続いてまいります。時刻6時25分になるところです。
1: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。今月6日夜、アメリカ軍横田基地に所属するオスプレイ1機が安全確認のため神奈川県の厚木基地に着陸していたことが分かり、東京都など横田基地周辺の自治体で作る協議会はアメリカ軍に対し原因究明や再発防止を要請しました。東京都によりますと、今月6日午後8時半ごろ、アメリカ軍の横田基地に所属するオスプレイ1機が安全確認のため神奈川県の厚木基地に予防着陸したと防衛省を通じておととい連絡があったということです。これを受けて都や横田基地周辺の自治体で作る協議会は昨日、アメリカ軍に対し原因究明や再発防止に加え関係する自治体への速やかな情報提供などを求める要請を行いました。横田基地所属のオスプレイは去年7月と10月、それに今年2月に秋田県の大館能代空港や岩手県の花巻空港、静岡県の航空自衛隊浜松基地に合わせて4回危険を未然に防止するため予防着陸をしていて、要請書ではこうした事態が立て続けに発生したことは遺憾だとしています。都は基地の周辺住民にとってはオスプレイの安全性や運用への懸念が十分に解消されていない状況にある、これまでも繰り返し要請してきたが原因究明と再発防止を徹底してほしいとコメントしています。気象情報です。雷注意報が新潟県に、強風や波浪の注意報が東京23区、伊豆諸島、神奈川県の横浜、川崎、三浦半島、千葉県の南部、北西部、埼玉県の広い範囲、栃木県北部、 群馬県の前橋桐生地域、伊勢崎太田地域、静岡県の伊豆南、山梨県の中西部、長野県の諏訪地域、新潟県の下越全域と上越と中越の沿岸佐渡に、霜注意報が群馬県北部、長野県の中部と南部に、乾燥注意報が山梨県の中部西部、長野県中部に出ています。各地の予報です。関東地方南部曇り、昼前から晴れ、関東地方北部は晴れで、山沿いでは所により昼前

0: センチの地1メートル50センチ、新島では3メートルの地2メートルの見込みです。伊豆諸島南部曇り時々晴れ、波は3メートルの地2メートル50センチの見込みです。小笠原諸島曇り夜雨、ところにより夕方から雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチの地2メートルの見込みです。静岡県東部伊豆晴れでしょう。山梨県と長野県南部中部も晴れでしょう。長野県北部曇り昼前から晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。新潟県は雨、昼前から曇り後晴れ、ところにより雷を伴うでしょう。波は3メートルの地2メートル50センチの見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、首都高速道路は羽田線が工事のため通行止めになっています。羽田線の下りは芝浦と勝島の間が工事のため、明日10日の深夜12時まで通行止めになっています。5号線の上りは熊野町ジャンクションで事故のため、板橋本町まで2キロ渋滞しています。美女木ジャンクションから西新宿ジャンクションまでの所要時間は30分です。6号線の上りは両国ジャンクションで1キロ渋滞しています。この他の湾岸線や

から内側、内側から外側、大きい円を描くように回します。肩周辺の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動、横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、腕や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、1、2、ももを軽く叩きます。反対側へポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて笑顔で後ろ反り、体をねじりましょう。左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせて、斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強く振って小さく前振り、強く振り上げて、一度体を起こしてすぐ倒します。よいしょ。さあ皆さんも元気よく、よいしょ。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてトン、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸を徐々に整えていきましょう。力を抜いて、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って、腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。土曜日の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 5月9日土曜日の毎朝、増下隆と
1: 星川幸です。
0: ではまずは NHK ラジオセンターにこれまでに入っている主なニュースをお伝えしていきます。アメリカのトランプ大統領は8日 SNS でロシアとウクライナが今月9日から11日までの3日間停戦すると発表しました。停戦の内容にはすべての軍事行動の停止に加え、両国からそれぞれ1000人の捕虜を交換することも含まれるとしています。
1: ハンターウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船をめぐり、 WHO 世界保健機関はさらなる感染拡大を防ぐために必要だとして、船が先月大西洋のセントヘレナ島に太平洋の南大西洋のセントヘレナ島に寄港した際に下船したおよそ30人

0: 追跡調査を強化しています。一方、今回確認された反タウイルスの一つアンデスウイルスは、感染から発症までの潜伏期間が最大で6週間程度あることから、 WHO は今後も感染の確認は増える可能性はあるものの、公衆衛生上のリスクは低いと呼びかけています。
1: 福島県の磐越自動車道で、部活動の遠征でマイクロバスに乗っていた新潟県の高校生など21人が死傷した事故で、バス運行会社が以前にも高校側の依頼で同じようにレンタカーのバスを複数回手配したと説明していることが捜査関係者への取材で分かりました。事故をめぐって高校はレンタカーを依頼した事実はないと否定しています。
0: アメリカのトランプ大統領は今月14日と15日に中国を訪問し、習近平国家主席と首脳会談を行う予定です。両首脳の対面での会談は去年10月以来で、経済・貿易の関係や台湾をめぐる問題などのほか、イラン情勢についても意見が交わされるものとみられます。
1: アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐり、アメリカのルビオ国務長官は8日中にイランからの回答を受け取るはずだという見方を示したのに対し、イラン外務省の報道官は検討を続けていると説明する一方で、期限や最後通牒は気にしていないと述べました。で、こうした中、アメリカ軍はイラン船籍のタンカーを攻撃したと発表するなど、依然として不安定な情勢が続いています。
0: イギリスのロンドンで行われている卓球団体の世界選手権女子の準々決勝で、日本がウクライナに3対0で勝って準決勝に進み、6大会連続のメダル獲得を決めました。
1: NHK ラジオセンターに入っている主なニュースをお伝えしました。

0: 時刻6時43分です。続いてはサタデーエッセイ。今朝は映画監督作家の森達也さんです。
1: おはようございます。森達也です。今朝は日本の事件報道の特異性というテーマでお話しします。最近は地上波テレビのニュースをあまり見ません。理由は単純です。誰かが誰かに刺されたとか殺したとか騙されたとか遺体を遺棄したとか、いわゆる、犯罪報道、事件報道などに対する自分の関心が釣り合わなくなってしまってる。そこまで興味を持てない。そもそもが日本の事件報道、犯罪報道、この割合の高さって世界でも突出してます。欧米、特にヨーロッパの公共放送とかね、アメリカのネットワークニュースなどでは事件報道の割合はほぼ 10% 程度。日本の場合は事件報道がだいたい平均30-40%。日本の場合3倍から4倍ですよね。だから結局地上波テレビのニュースを見る時間が減ってしまっている。で、じゃあ日本の犯罪報道の割合がなぜ高くなるのか。最大の理由は国民の多くが犯罪報道に強い関心を持つからです。つまり視聴率。最近の例を挙げます。京都男児遺体遺棄事件。これが典型ですね。遺体が見つかる前から報道される量に僕はずっと違和感がありました。地上波テレビのニュースはあまり見ないと冒頭で言っておきながらも、もうこの事件については嫌でも耳や目に入ってきました。この男の子が行方不明になった3月23日以降は、アメリカとイランがパキスタンで和平協議を開催したが合意に至らなかった。あるいは、これを受けてトランプ大統領がホルムズ海峡を海上封鎖した。だからより一層イランの姿勢が硬化したとかね。大きなニュースが続いていた時期に重なります。でも、こうしたアメリカ・イラン情勢、あるいは

0: るいはそれこそイスラエル、レバノン情勢、そうしたような詳細よりも、男児失踪事件の方が優先されていたなと感じてます。ここでニュースって何か、ニュースの定義についてちょっとだけ述べますね。その一つの要素が、世の多くの人たちが知りたがること。これが重要ですよね。つまり、需要があるから供給がある。市場原理です。まあ、資本主義経済では極めて当たり前のことです。人々がその情報を求めるから、メディアの側がその情報を提供する。人々がその情報を求めないのであれば提供しない。まあ、とても当たり前ですよね。でも、結果として、人々が、京都男児遺体遺棄事件に強い関心を示したからニュースがそれ一色になってしまう。これでいいんだろうか。メディアの場合は、需要と供給、つまり市場原理だけではないものも働かなければいけない。それは何か。ジャーナリズムですね。もうみんなが求めるからこれを与えるだけではなくて、時にはみんなが関心はないかもしれないけど、とても重要なことなんです。あるいは誰も知らないかもしれないけど、この方たちの声を聞いてくださいとかね。そうした姿勢も必要です。でも日本の場合、そのジャーナリズムの縦軸がかなり脆弱化してるんじゃないかなという気がします。京都男児の場合、遺体発見までは3週間近くありました。でも、靴が発見されるまで、新規の情報って全くなかったんです。でも、毎日報道した。まあ、だから、当然ながら、この間のニュースの内容、とても薄かったです。現場周辺の監視カメラに全く映り込んでいないとか、失踪したね、男の子は昆虫が大好きで、生き物クラブに入ってましたとか、同じ情報を各局が、繰り返し伝える状況が続いていました。もう一回言います。日本は犯罪報道の割合が突出して高い。その結果どうなるか。これは龍谷大学の浜井晃一教授がずっと指摘してますね。世界でも日本はトップクラスで犯罪率が低い。つまり治安がいい国です。ところが、同時に日本は人々が犯罪に怯える傾向が世界有数で高い。まあこれ言い換えたら体感治安が悪いという表現になります。不思議な国になってます。特に2000年代以降、日本の刑法犯罪認知件数は急激に減少しました。つまり治安がどんどん良くなった。ところが、まさしくこの時期に体感治安は急激に悪化します。これはね、一つの大きなきっかけは、オウム真理教の地下鉄サリン事件です。あのサリン事件をきっかけに、メディアの側、事件が視聴率に結びつくと気がついた。とにかくね、タイトルにね、オウムの3文字をつけるだけで視聴率跳ね上がるんです。事件も十分に視聴率を取れると。で、それまではどちらかといえばニュースはあまりこう視聴率を取るための番組ではなかったんですね。でも、変質してしまった。日本の犯罪報道、どんどん大きくなる。で、例えばね、今それこそインバウンドでたくさんの外国人日本に来てますけど、日本に来たばかりの頃はホテルの部屋でテレビのニュース見ながらやっぱりびっくりするそうです。日本は極めて安全な国と聞いていたけど、こんなに犯罪が多いのかと、びっくりするらしいです。でも、しばらくいればだんだん分かってきます。犯罪が多いんじゃない。犯罪報道が多いんだと。結果として、僕たち日本人は、これほどに治安がいい国に暮らしながら、犯罪への不安、恐怖に常にさらされてる。で、それは強制的にそうなってるわけじゃない。僕たちが望んだ結果なんですね。
1: 伝えたいこと、胸にしまい込んだ思い、手紙にしたためてみませんか？はがきなら1枚、便箋なら2枚程度にまとめ、お名前またはラジオネーム、住所、年齢を明記し、郵便番号 150-8001、NHK ラジオ深夜便、拝啓お元気ですかの係まで、5月26日

0: 火曜日必着でお送りください。お待ちしています。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz 17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: 5月9日土曜日7時になりました。おはようございます。増島隆です。
1: 星川幸です。
2: 志賀俊也です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動き詳しくお伝えしてまいります。アメリカのトランプ大統領は8日 SNS でロシアとウクライナが今月9日から3日間停戦すると発表しました。ロシアとウクライナもアメリカの提案を受け入れるとしていて、実際に停戦が実現するかが焦点です。5月9日はロシアにとって第二次世界大戦で旧ソビエトがナチスドイツに勝利したことを祝う戦勝記念日で、ロシアは前日の8日から2日間ロシアがウクライナ側と停戦すると主張していました。その上でモスクワで行われる式典を妨害した場合、キーウに大規模なミサイル攻撃で報復するとしていました。でこうした中、アメリカのトランプ大統領は8日 SNS でロシアとウクライナが9日から3日間停戦すると発表しました。停戦の内容には全ての軍事行動の停止に加え、両国からそれぞれ1000人の捕虜を交換することも含まれるとしています。そしてこの要請は私が直接行ったもので、プーチン大統領とゼレンスキー大統領が応じたことに深く感謝すると自らの成果であることを強調しました。でこのあとロシア大統領府のウシャコフ補佐官は、プーチン大統領の指示によりトランプ大統領が提案した捕虜の交換に向けた停戦についてロシア側として受け入れ可能だとする声明を出しました。声明では先月29日の米ロ首脳の電話会談でのやり取りを受け、アメリカ側と調整した結果合意に達したとした上で、アメリカ側がウクライナ側とも協議したとしています。またウクライナのゼレンスキー大統領もトランプ大統領の投稿を受けて、アメリカの大統領とそのチームの生産的な外交的関与に感謝すると SNS に投稿しました。その上でゼレンスキー大統領は、ロシアの首都モスクワ中心部の赤の広場で9日に軍事パレードが実施されている間は攻撃対象から外すとする大統領令に署名しました。双方が攻撃を停止し、実際に停戦が実現するかが焦点です。
1: ハンターウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船についての続報です。運航会社によりますと、先月24日にこの船が南大西洋のイギリス領の島セントヘレナ島に寄港した際、亡くなった男性を含む少なくとも12カ国の乗客32人が下船したということで、WHO はさらなる感染拡大を防ぐために必要だとして、各国の政府や保健当局などと連携しながら乗客の追跡調査を強化しています。
3: 対してイラン情勢への対応が続く中でも、中国との首脳会談は予定通り行う意向を示しています。一方中国側はこれまでのところ訪問の日程を発表していませんが、先月30日には両国の間で外交や貿易を担当する閣僚らが相次いで電話会談などを行い、準備が進められているとみられます。トランプ大統領の中国訪問は1期目の任期中の2017年以来です。また両首脳が対面で会うのは APEC アジア太平洋経済協力会議に合わせて韓国で会談した去年10月以来です。今回の会談では経済貿易の関係や台湾をめぐる問題などのほか、イラン情勢についても意見を交わすものとみられます。イラン情勢です。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐっては、アメリカ側が示した提案へのイラン側の出方が焦点となっています。こうした中、アメリカのルビオ国務長官は8日、訪問先のイタリアで記者団から協議について問われ、

0: 今日イランから回答が来ることを期待している。まだ受け取ってはいないがおそらく来るだろうと述べ、8日中に回答を受け取るはずだという見方を示しました。その上で、本格的な交渉プロセスへとつながるものになることを期待していると述べました。一方、イランのタスニム通信は8日、外務省のバガイ報道官へのインタビューの内容を伝え、この中でバガイ報道官は、交渉については現在検討中であり、最終的な結果は必ず公表すると述べ、アメリカ側からの提案について検討を続けていると改めて説明しました。さらにバガイ報道官は別の場所で国営放送などの取材に応じ、我々は自らの判断で作業を進めているとした上で、期限や最後通牒は気にしていないと述べました。こうした中、アメリカ中央軍は8日、イランの港を出入りする船舶への封鎖措置の一環として、オマーン湾でイラン船籍のタンカー2隻を攻撃し、航行不能にしたと発表しました。発表によりますと、2隻はいずれも積み荷のない状態でイランの港に入ろうとしたため、アメリカの空母から飛び立った FA-18 戦闘攻撃機が煙突部分を攻撃したということです。一方、イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は8日、ホルムズ海峡周辺でアメリカ軍と限定的な衝突が起きたと報じました。タスニム通信は軍関係者の話として、アメリカ側がタンカーに敵対的な行動を取ったことを受け、我が国の海軍が反撃した。現在は交戦がやみ、落ち着いていると伝えました。不安定な情勢が続く中、イランがアメリカ側の見通し通りに近く回答するのかが注目されています。続いてスポーツです。イギリスのロンドンで行われている卓球団体の世界選手権女子の準々決勝で、日本がウクライナに3-0で勝って準決勝に進み、6大会連続のメダル獲得を決めました。8日行われた女子の準々決勝、世界ランキング2位の日本は世界28位のウクライナと対戦し、第1試合にはシングルスの世界ランキング15位の橋本穂乃花選手が出場しました。ボールの下を切り込むように打って粘り強く返すカットマンの橋本選手は、相手の強打をしのぎながら甘く返ってきたボールを逃さず攻めて主導権を握り、ゲームカウント3-0のストレートで勝ちました。第2試合は日本女子トップの世界5位で17歳の張本美和選手、第3試合はパリオリンピック女子シングルスで銅メダルを獲得した早田ひな選手が、いずれも3-0のストレートで勝ちました。日本は準決勝に進出し、この大会は3位決定戦がないことから6大会連続のメダル獲得を決めました。
1: ここまで志賀俊也アナウンサーとお伝えしました。続いて為替と株の値動き。外国為替市場の円相場、現在1ドル156円65銭から69銭、1ユーロは184円63銭から69銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より12ドル19セント高い4万9609ドル16セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 440.880 上がって26247.076となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報、気象予報士の黒木愛子さんです。
2: はい、
1: 山田範一さん X のポスト、冷たい北風の中長袖手袋で散歩してますという声ですね。
2: 寒いんです ね、今日は北海道の西と北に2つ低気圧が近づいていて、北日本や東日本で等圧線の間隔が狭くなっていて風が強まっています。はい、今日特に北日本を中心に雨や風が強まって荒れた天気になるところがあるでしょう。北海道はこの時間広く雨となっていて、この後は北寄りの風で冷たい空気が流れ込んで、日中オホーツク海側から雪に変わって吹雪になるところもあるかもしれません。北陸や東北の日本海側も午前を中心に雨となって、標高の高いところでは雪になって、登山などには危険な天気になりそうです。 今東北の太平洋側などに暴風警報が発表されています。日本の東の海上の低気圧がこの後発達するため、さらに風が強まって瞬間的には30メートルの非常に強い風の吹くところがありそうです。暴風に警戒を続けてください。では全国の今日の天気です。沖縄奄美は雨で、先島諸島は午前中、本島地方では午後、雷を伴って激しく降るところがありそうです。九州南部は午後は広く晴れそうです。九州北部、中国、四国地方、近畿、東海は一日を通して広い範囲で晴れそうです。北陸はあと数時間雨の降るところがありますが、こちらも次第に晴れる見込みです。関東甲信もおおむね晴れそうです。東北は日本海側で午前中広く雨、太平洋側も初め内陸で雨の降るところがありますが、おおむね晴れそうです。北海道、広い範囲で日中雨で、一部雪の降るところもありそうです。予想最高気温です。那覇21度、鹿児島24度、福岡22度、高知25度、松江21度、広島、大阪、名古屋23度、東京24度、長野18度、金沢19度、新潟17度、仙台19度、秋田14度、札幌も14度、釧路12度の予想です。ここまで気象情報でした。
1: 続いて地域ごとにお伝えします。
3: 7時15分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。客からの迷惑行為など、いわゆるカスハラから従業員を守るための対策を企業に求める条例が去年4月に施行したことを受け、東京都が初の実態調査を行った結果、6割余りの企業で対策が取られていないことが分かりました。客からの迷惑行為などのカスタマーハラスメント、いわゆるカスハラについて、企業に対して対応マニュアルを整備するなど、従業員を守るための対策を求める東京都の条例が去年4月施行しました。これを受けて、都は施行から半年となる去年10月、実態を把握するための初めての調査を実施し、都内の企業4700社余りから回答を得ました。調査によりますと、カスハラの防止対策に取り組んでいないと回答した企業は 60.1% に上ることが分かりました。は、雨で昼前から曇りのち晴れ、ところによって雷を伴うでしょう。ここまで山本がお伝えしました。時刻は7時20分になります。
1: さあ、時刻7時20分になりました。改めまして、毎朝増本隆です。
4: 星川幸です。7時台のご案内です。まずはスポーツトピックス。明日初日を迎える大相撲夏場所についてお伝えします。この後すぐ21分頃からです。32分頃からは週末文化の歩き方、俳優小川珠希さんに聞く最新の映画情報をお伝えします。
1: さあ、毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスでどうぞお寄せください。今朝もですね、皆さんのメッセージ、声と一緒にお伝えしていきたいと思います。7時50分までどうぞお付き合いください。さあ、ここからはスポーツトピックスです。大相撲夏場所、明日東京両国国技館で初日を迎えますね。
4: はい、今日は大相撲中継で初日のテレビ実況を担当する佐藤博之アナウンサーに今場所の見どころを聞きます。佐藤さん、おはようございます。
5: はい、おはようございます。
1: おはようございます。いや、これ横綱大の里と大関青錦式の休場というニュースが入ってきて、うわーと思ったんですが、まずね、ここからやっぱり伺いたいんですけど、大の里どんな状況ですか？
5: はい、このところはずっと左の肩の怪我に苦しんできたんですね。で、昨日師匠の二所ノ関親方が報道陣の取材に答えましたね。一生懸命調整して夏場所に間に合わせようとしたんだけれども、状態が上がらずに痛みがまだあるということで、本人と話して休場を決めたということなんですね。7月の名古屋場所に向けて立て直したいということでした。残念ですね。 2場所連続の休場ということで、またね、次の場所、あの強い姿見せてほしいですね。
4: そうですね。リスナーの方からも、長崎県の福耳さん、両力士休場残念ですが、しっかり

0: してとか、高知県の安子さんからも、寂しいですがまずは怪我を治してこれから先長く活躍できますようにともねメッセージをいただいていますが、あの青錦は今場所角番ですから、負け越すと関脇に陥落ということになります。状況がとても気がかりですね。
1: そうなんですよね。あの3月の春場所では綱取りを目指した中でまさかの負け越しでしたよね、はい、あの後に左足の小指を骨折していたことが明らかになったんですよね。それでもね、あのこの夏場所に向けてはしっかりと稽古をしていたんですよ。ところが5月6日の水曜日

0: 受けないような状況でした、
1: はい、
0: でこちらもですね、師匠の味川親方が昨日取材に応じました。懸命に治療をしているんだけれども、歩くのが精一杯という状況だと。ただね、痛みが引けば再出場を考えているということですので、なんとかね、状況が上向くことを祈るばかりですよね。
1: そうですね。さあ、こうした中でどうでしょうね、今場所、まあ、霧島大関に復帰ということもありますから、ここはやっぱ注目ですかね。
0: やはりそうですね、まずそこが注目になると思いますよね。あの、先場所優勝して大関へのね、再びの昇進を決めたわけですけれども、あの、霧島はもともと大関で、令和6年の夏場所、首の怪我があって休場して関脇に陥落してしまったんですよね。で、現在の制度では、大関で2場所連続負け越すと関脇に陥落、その陥落した場所で2桁勝てば特例ですぐに大関に戻ることができるんですが、
2: まあ、霧島は怪我の影響もあって一場所で戻ることはできず、大変な時期も長かったですね。
0: そうなんですよね、大関に戻るまで2年を要してしまったんですね。大関経験者が平幕以下に下がった後に再び大関に昇進したというのは、この今の制度となった昭和44年以降だと解決、そして照ノ富士に次いで3人目ということですね。あの、霧島本人も怪我が治って稽古ができるようになったことが復帰につながったと、師匠のアドバイス、娘の励ましも後押しになったと振り返っていましたね。
1: あ、なるほどね。これ場所前、あの、調整どんな感じでしたか？
0: はい、あの、5月の1日に横綱審議員の皆さんの前で稽古をする、いわゆる総見が行われたんですけれども、はい、この時にね、横綱豊昇龍と大関の琴桜、青錦、霧島4人で稽古をしたんですが、霧島は14番で10勝4敗と最も勝率が良かったですね。あの、霧島本人はですね、入門した時からの目標の横綱、そこに一歩近づいたんだけれども、まあ、そこはあまり意識することなく楽しんで臨みたいと、まあ、気負わないことがポイントではないかと本人が挙げていましたね。初日は少し苦手にしている隆の勝と対戦します。
2: はい、そして大の里休場によって一人横綱の状態となる豊昇龍ですが、横綱昇進後初めての優勝へね、まあ、ファンも待っていますし、気運が高まりそうですね。
0: そうですね、昇進後過去7場所安定した成績はね、残しているんですけれども、まだ支配に届いていませんね。あの、先場所も霧島と終盤まで優勝争い繰り広げたんですけれども、あの、12日目霧島との直接対決に敗れて、まあ、霧島優勝の引き立て役になってしまいましたよね。
1: 場所前の調整どうでしょうか？
0: はい、あの、こちらも霧島同様順調に稽古をこなしていましたね。5月1日の総見では取った番数は横綱大関陣で最多の17番、まあ、勝敗こそ9勝8敗ではあったんですが、いろんなね、自分の攻めを確認しようとしているという、まあ、そういう意図を感じる傾向だったと思いましたね。豊昇龍本人はですね、横綱に上がってまだあれはできていないんだけれども、意識はしていけないので一日一番大事にとって結果がついてくればと、まあ、あの二文字は口に出さずに、まあ、それでも強い思いを語っていましたね。初日は小結びの高安との対戦ですね。
2: あ、難敵ですね、これもね。そしてもう一人の大関琴桜、まあ、先場所久しぶりに2桁勝ちまして、弟弟子の琴勝峰も新三役に上がって、佐渡ヶ嶽部屋盛り上がっていそうですね。
0: そうなんですよ、あの、6日の水曜日に私佐渡ヶ嶽部屋に取材に行ったんですけれどもね、その日は関脇を経験した隆の勝や王鵬、それから大栄翔、阿炎などが集まって、とても活気のある稽古が展開されていましたね。まあ、その中でも大関の琴桜は15番取って13勝ということで力を示していましたね。本人も優勝を目指していくと、意欲的なコメントが聞かれましたね。それから、新三役で関脇に上がった弟弟子の琴勝峰ですけれども、
2: はい、
0: この日のね、稽古の中では唯一大関の琴桜に稽古で勝ったということで、こちらも関脇としての力を示していたように感じましたね。あの、これまでは三役が目標だったんだけれども、一つ上を目指して目標にしていくと、こちらもね、意欲的なコメントが聞かれましたね。初日の相手ですけれども、琴桜は難敵藤の川、そして琴勝峰は吉野富士との対戦となっています。
2: はい、大相撲夏場所、明日初日を迎えます。 NHK ではテレビとラジオで連日中継します。またラジルラジルでは聞き逃しの配信も行います。気になる力士や取り組みを1週間何度でもチェックしてください。
1: ここまで、スポーツトピックス、佐藤博之アナウンサーでした。 さあ土曜の午後はプロ野球中継でもお楽しみいただきましょう。今日はパリーグ西武対楽天の試合お届けします。

0: NHK AM そして NHK 1ラジルラジルで午後2時5分からです。解説は今中慎二さん、実況宮田孝之アナウンサーです。またラジルラジルでは聞き逃しの配信も行っています。どうぞご利用ください。さあ時刻7時28分です。気象情報に参りましょう。気象予報士の黒木愛子さんです。
1: はい、質問をいただきました。北海道のマルコさんから、はい、北海道道南の江差町、雨も上がり曇り空、スマホを見たら一日中ぐるぐるマークですと。風が強いということなのかなと思うんですけれども、強風注意報、暴風警報って地域によって基準があるのですかといただきました。この暴風警報などの発表基準は、暴風警報は平均風速がおおむね20メートル以上となっているんですが、地域によってこれ微妙に異なるんですね。例えば、マルコさんがいらっしゃる江差町では20メートル以上なんですけれども、青森県の八戸市は平均風速18メートル以上。ちなみに私たちが今いる東京都渋谷区は25メートル以上とちょっと違うんですよね。これは過去発生した災害の事例に基づいて、各地の事例に基づいて重大な災害が発生する恐れがある値を警報の基準、災害が発生する恐れがあるという値を注意報の基準ということで設定しています。はい、ということで、警報が出るような、その土地で警報が出るような基準に達する場合は、重大な災害が発生する恐れがあるということですね。
0: はい、本当にね、気をつけていただきたいですね。
1: はい、今日は北海道の西と東2つ低気圧が近づいていて、北日本や東日本で風が強まっています。八戸市では今10メートル近い風が吹いていて、7時過ぎには瞬間的には 15.8 メートルの最大瞬間風速観測しています。このあと低気圧がさらに発達するため風が強まる見込みで、青森県三八上北や宮城県の東部には今暴風警報が発表されています。はい、その他も広い範囲で強風注意報出ていますので、暴風や強風に注意警戒を続けてください。気象情報でした。
2: 7時半です。ジョン・オバニオンで She doesn't mean a thing to me。

0: ジョン・オバニオンで She Doesn't Mean a Thing to Me お聞きいただきました。
1: 時刻は7時32分です。ここからは文化情報をお届けする週末文化の歩き方、今朝は映画情報です。
2: 小川たまきのシネマ指定席、最新の映画情報を私小川たまきがお届けいたします。では紹介作品に行きましょう。
3: 1本目は日常に潜む不条理を描いた映画、大塚信一監督のポカポン。

現実に苛立つ健太を団地の管理人である中年男性のオークスが気にかけ、二人は交流するようになります。そうした中で、連続児童殺傷事件を起こした犯人が、この団地に暮らしているという噂が流れ始め、健太とオークスの関係に影を落とし、結婚するしかありませんでした。そんな中、孤児院にビバルディがバイオリンの教師として赴任すると、チェチリアは才能を見出され、第一バイオリンのリーダーに任命されます。めきめき腕を上げていくチェチリアでしたが、孤児院が決めた相手との結婚が迫ったある日、事件が起こってしまうのでした。この映画の主人公であるチェチリア、もうすでに今、戦地に赴いているあるお金持ちの男性が、戦争が終わったら自分と結婚することがもう孤児院の取り決めによって決まっているんですね。でも、ビバルディの出現によって、演奏の喜びに完全に心惹かれ、燃えるようになった。で、少女は結婚よりも演奏家として、バイオリニストとして、ビバルディの指導のもと、このままずっとビバルディの右腕のように生きていきたいと願うようになるんです。で、そんな清い彼女の願いというものを見つめていると、演奏会に集まってくるブルジョアたちはとても世俗的で、ある種醜い人たちのように一見見えるんです。でもですね、この映画が素晴らしいのは、この清い暮らしをしている彼女たちの演奏をブルジョアたちは非常に世俗的な態度で聞いていて、でも次第にその演奏の美しさに彼らが心打たれて惜しみない拍手を送るんです。で、こういったシーンを見るときに、私は自分が美しい音楽に触れて、美しい演奏に触れて、心が癒されて拍手を送る自分と全く同じだと思いました。で、この映画では、その孤児院での清い暮らしをしている少女たちと、世俗的なブルジョワという極端な対比だから、

0: 松田ジュリアでゲットアグリップお聞きいただきました。
1: メタル冠動脈さん X のポスト、今日の選曲はハードロックに始まりノリノリにしてくれそうな曲ばかりで元気出そうという声、そしておじやすさんからはなかなかトリッキーな曲ねってことなんですけど、はい、なんでこの曲にしたかってちょっと秘密がありましてね。
0: そうなんです、今朝7時半頃にかけたジョン・オバニオンの曲と今かけた松田ジュリアのゲットアグリップは実は同じ曲で、
1: アレンジが違うと全く違って聞こえるもんですね。
0: です気がついたって方いらっしゃったかな、ね、日本語の歌詞をつけてアレンジを変えたという
1: 元の曲に日本語の全く別の歌詞をつけて歌ったのが松田ジュリアさんの曲だった、はい、ということですね。
0: すごい変わるとね、雰囲気変わるもんです ね
1: 面白い、
0: はい、面白い。さあそして今日はですね、連休から日常を取り戻す方法ということで皆さんからいただいておりますが、はい、広島県のチコちゃんに叱られたい男子さん、
1: うん、
0: 憂鬱な連休が終わって憂鬱な気分を打ち負かすにはやはり温浴でしょう。少し厚めのお湯に15分使って3回深呼吸をして、うん、よしで締めて5月病も怖くないといただいています。
1: お風呂いいですよね。気分シャキッとしますね。
0: 本当ですね。それから福島県のレモンさんからは1日

0: 日のスケジュールを立てる、それに沿って一日過ごす、邪念を捨てられます、だらだらせず過ごせますということです。
1: そう生活できるのが理想なんですけどね。
0: そうですね、
1: どうしてもダラダラしちゃうんだ。
0: まあね、でも愛知県の田舎のくまさんからはですね、まあこの土日はいつもよりペースを落として過ごしましょうともいただいてますので、
1: なるほど、
0: はい、
1: 無理せずね、はい、過ごすのもいいかもしれません。皆さんそれぞれのねやり方でぜひペースいつも通りに戻していただければと思います。さあ時刻7時46分を回っています。ここからは気象情報、気象予報士黒木愛子さんとお伝えしていきます。
2: はい、今朝は昨日より冷えているところが多くなっています。午前6時の気象台の観測によりますと、福岡や広島、松江、そして大阪などで昨日の同じ時間より5度から8度くらい気温が低くなっています、
1: はい、
2: 松江は10度台、その他15度前後というところが多くなっていて、山梨県の山のふもとの木漏れ日の中の小さな暮らしさんからはこんなお便りが届いています、はい、私はまだ毎晩ストーブを焚いています。日中は必要はなくなりました。夜は冷える日もあります、はい、ということなんですね。まだストーブを焚いていらっしゃるということで、山梨県内でも低いところは、今朝5度を下回った地点もありました、今朝もストーブが必要な気温かもしれません。そして三重県のレイさんの母さんからは、朝4時30分過ぎに外に出ると桑名市は雨混じりの強風でしたといただいています。今朝は東日本や北日本を中心に風が強まっていて、雨の降っているところもあります。桑名では今日差しがもう届いているようですね。雨雲は通過したということになります。東京も明け方雲が多かったんですが、青空が広がって強い日差しが届き

0: 向かうんですが、北日本は、午前を中心に荒れた天気が続きそうです。今日は北海道の西と北に2つの低気圧が進んで、北日本を中心に雨や風が強まって荒れた天気になりそうです。今北海道では広く雨となっていて、この後北寄りの風で冷たい空気が流れ込んできます。日中オホーツク海側から雪に変わるところもあって、吹雪になるところもあるかもしれません。天候の悪化に注意してください。北陸や東北の日本海側も午前を中心に雨雲がかかりそうです。こちらも山の標高の高いところでは雪になって、登山などには危険な天気になりそうです。風の強い状態も続きます。東北の太平洋側には今暴風警報が発表されています。北海道の東側の低気圧がこの後発達するため、特に東北の太平洋側、この後さらに風が強まって瞬間的には30メートルの非常に強い風の吹くところもありそうです。暴風に警戒を続けてください。今日日中の予想最高気温は那覇21度、鹿児島24度、福岡22度、高知25度、松江21度、広島、大阪、名古屋23度、東京24度、長野18度、金沢19度、新潟17度、仙台19度、秋田と札幌14度、釧路12度、北日本では空気がひんやりと感じられそうです。
1: さあ、この後は8時のニュースに続いて8時5分から石丸健次郎の山カフェをお送りします。この後も NHK AM でお過ごしください。坂上真由美さんからのこれポストですね。昨日のお散歩中、五つ葉のクローバーを見つけました、何か良いことあるかなということでね、虹に続いて幸せのお裾分け、ありがとうございます。毎朝ここまで増下隆と
2: 星川幸、
0: 黒木愛子がお伝えしました。
1: あなたにとって素敵な土曜日となりますように。
2: 7時50分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。福島県の磐越自動車道で、部活動の遠征でマイクロバスに乗っていた新潟県の高校生など21人が死傷した事故で、バス運行会社が以前にも高校側の依頼で同じようにレンタカーのバスを複数回手配したと説明していることが、捜査関係者への取材で分かりました。事故をめぐって高校は、レンタカーを依頼した事実はないと否定しています。今月6日、福島県郡山市の磐越自動車道で、新潟市にある北越高校のソフトテニス部の生徒たちが乗ったマイクロバスがガードレールに突っ込むなどして、生徒1人が死亡し、合わせて20人が重軽傷を負い、自らも怪我をした運転手、和歌山哲夫容疑者68歳が、過失運転致死傷の疑いで逮捕されました。警察は昨日、バスの手配や運転手の紹介に関わった関係先として、新潟県五泉市にあるバス運行会社蒲原鉄道を捜索しました。事故のマイクロバスはレンタカーでしたが、会社側が以前にも高校側の依頼で同じようにレンタカーのバスを複数回手配したと説明していることが、捜査関係者への取材で分かりました。一方、事故をめぐって高校側は、貸切バスの手配を依頼したという認識で、レンタカーを依頼した事実はないと否定しています。警察はどのようなやり取りがあって、マイクロバスや運転手が手配されたかなど、詳しい経緯を調べています。富士山の夏山シーズン中の混雑を緩和するため、山梨県は今年も特設サイトで登山者の事前予約を受け付けています。富士山の山梨県側では、夏山シーズン中の登山道の混雑やマナー違反を避けるため、おととしから5合目の登山口にゲートを設け、登山者の事前予約や通行料の徴収などを行い、登山者数の管理をしています。今シーズンの予約は、県などが運営するホームページ富士登山オフィシャルサイトで先月27日から始まり、代表者が登山日や登山者数、山小屋に

0: 目も設けられています。一方、富士山で唯一麓から登ることができる吉田口登山道を利用して5合目まで登山した人については今年から通行料が免除されます。山梨県富士山観光振興グループは、富士山信仰の歴史を感じられる麓からの登山をより多くの人に楽しんでもらうことで、5合目以上の混雑の緩和にもつなげたいとしています。また静岡県側でも同様に、今年の夏山シーズン中、1人4000円の通行料を徴収する登山規制が行われ、昨日から登山者の事前登録が始まっています。国の特別天然記念物コウノトリの繁殖に取り組む千葉県野田市の施設コウノトリの里で、今月およそ2年ぶりに3羽のヒナが誕生しました。コウノトリの里ではヒナをガラス越しに見学することができ、訪れた人たちは親が運んできた餌を口を大きく開けて食べる様子を笑顔で見守っていました。この施設でコウノトリのヒナが誕生したのは2年ぶりで、施設では今年の夏頃に野外に放すことを検討しています。気象情報です。雷注意報が新潟県に、強風や波浪の注意報が東京23区、伊豆諸島、神奈川県の横浜、川崎、三浦半島、千葉県の南部、北西部、埼玉県の広い範囲、栃木県北部、群馬県の前橋、桐生地域、伊勢崎、太田地域、静岡県の伊豆南、山梨県の中西部、長野県の諏訪地域、新潟県の下越全域と上越と中越の沿岸、佐渡に、乾燥注意報が山梨県の中西部、長野県中部に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、曇り、昼前から晴れでしょう。関東地方北部は晴れで、山沿いではところによって昼前まで雨でしょう。伊豆諸島北部は曇り、昼前から晴れ。伊豆諸島南部は曇り時々晴れでしょう。小笠原諸島は曇り、夜は雨、ところによって夕方から雷を伴うでしょう。静岡県東部、伊豆、晴れでしょう。山梨県と長野県南部、中部、晴れでしょう。長野県北部は曇り、昼前から晴れ、ところによって朝まで雨でしょう。新潟県は雨で、昼前から曇りのち晴れ、ところによって雷を伴うでしょう。ここまでニュースと気象情報をお伝えしました。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は中標津行き12時30分発、庄内行き13時35分発、16時ちょうど発と、秋田行き14時ちょうど発が天候が悪いため出発前に天候調査を行います。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。またダラス行き16時30分発は5時間30分遅れて22時ちょうどに出発する予定です。今後の詳しい運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから青木がお伝えしました。
0: ありがとうございます。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。首都圏を発着する各線、各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から山本がお伝えしました。
0: ありがとうございます。東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。 NHK のニュース、気象情報、交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。 ラジルラジルはお住まいの地域をあらかじめ設定することで、それぞれの地域ごとのニュースも聞くことができます。またニュースの内容をもっと詳しく知りたい方は NHK1 のニュース

0: 防災アプリをご覧ください。7時58分になりました。続いて交通情報です。
1: 日本道路交通情報センターから関東甲信越地方の交通情報をお伝えします。首都高速道路は羽田線の下りが工事のため通行止めになっています。羽田線の下りは芝浦と勝島の間が工事のため明日の深夜12時まで通行止めです。この工事に伴って下りの芝浦の入り口は利用できなくなっています。中央環状線の江北ジャンクション方面に向かう外回りは西池袋にトラックが止まっていて1キロの渋滞です。山陽線の下りは三軒茶屋で2キロ半、上りは大橋ジャンクションで3キロ渋滞しています。
0: 斉藤センター長はこのウイルスは人から人に感染した報告があるもののリスクは低く、仮に今回の事例による感染者が国内に入っても人から人に感染が拡大していくことは考えにくい。またウイルスを保有する南アメリカのネズミは日本には生息していないので、国内で広がる可能性は極めて低いと指摘しています。6時のニュースでハンターウイルスについてお伝えした際にセントヘレナ島を南太平洋としていましたが、正しくは南大西洋でした。失礼しました。アメリカ南部バージニア州の最高裁判所はこの州で先月行われた連邦議会下院の選挙区の区割り変更をめぐる住民投票について、議会での手続きが欠けていたとして無効とする判断を示しました。区割り変更により11月の中間選挙で獲得する議席が増える見通しだった野党民主党にとっては打撃になるとみられています。アメリカのバージニア州では中間選挙を前に連邦議会下院の選挙区の区割り変更をめぐって先月住民投票が実施されました。
2: はい、そうでした、そうでした。でついにマスター登ってらっしゃるんですね。
3: もう一回行きたかったのに登ってきましたよ。
2: で今お話になったその金剛山の山頂広場にあるライブカメラ、実は NHK のドキュメント72時間でも取り上げられて話題になったんですよね。
3: これ今見てみましょうかね。これね、
2: マスターポーズ撮ってきましたか。
3: 来た、その写真は撮ったんだけど、これね
2: 今ちょっとねこちらでもね
3: ライブカメラ
2: 見てるんですけど、あ、お一方なんか前に立ち、今自分ご自分でもここでライブカメラつないでらっしゃるんでしょうかね。一生懸命こうね、
3: 少しねディレイっていうか、
2: あ、そうかそうか
3: そうか、ちょっと遅れてくるんだよね。
2: そうですね、私たちが見てるのとは、
3: うわ、なんかちょっと過去を見てるんだな、うん、
2: 景色いいですね。
3: 大阪の街並みが見えて、あれ向こう六甲山かな、
2: なんか向こうから私たちは見えてないのに、なんだか
3: 手振りたくなる、
2: ライブカメラに手を振ってしまうこの心境は何でしょうね、
3: あ、振ってる手を振ってる、じゃあこっちも振ろう、
2: 本当振ってるっていう気分になってきますよ ね、はい、さあそんな金剛山の登山の様子、マスターの音だよりは9時台にお送りします。マスターと一緒に登った気分でお楽しみください。そして皆さんからメッセージもお待ちしています。5月のお便りテーマは山で感じた風ですね。まさに風香る5月というように風が心地よい季節です。皆さんが山で感じた風を教えてください。
3: あ、今ちょうどね、一通お便り届きましたのでご紹介いたしましょう。キャットパトロールさん、愛知県40代の男性です。昨年登った安達太良山の山頂付近の風は今まで感じた中で一番強くて爽やかな風でした。尾根の向こうからハヤブサが一匹舞い上がったかと思うと風に煽られてたまらず着地、また舞い上がったと思ったら風に乗ってさーっとふもとの方まで一気に飛ばされていきました。私は帽子を押さえるのに必死でしたが、なんとも気持ちのいい初夏の風でした。
2: そうですか、
3: はやぶさが、
2: はやぶさもちょっと煽られちゃうぐらいのね、
3: でも一気にシャーって
2: 飛んで、鳥ってすごいです、うまく風を使ったりね、こう乗ったりするけど、まあ、時には大変な時もあるんでしょうね。
3: いや、あのね、あの一気にシャーっていくのが好きで鳥になったんだろうな、
2: シュッてしみたい、
3: そうそう、それやりたくてね、

0: 鳥になる
1: でもピュンピュンチュチュっていうのもいますからね、いろいろね、いろいろいろいろいますからね、はい、
0: はい、はい。
1: さあそしてね、今日あの風薫る5月ということで皆さんからのお便りもお待ちしておりますが、さらに大型連休ここに登ったよという報告も欲しいですね、うん、あの今年の、ね、連休じゃなくてもいいです。過去に連休中こんなとこ行ったよとかでも結構です、どんな花が咲いていたとか素敵な景色に出会えたよなど、うん、などなど皆さんの、ね、連休中のエピソードなどもぜひ教えてください。
0: あ、今もあの、まあ、富士山見えるから富士見、
2: そうですね、そうです、富士山が見えるので、
0: でもあれ木が大きくなってだんだん隠れてきてません、
2: うん、そうなんですよね、ちょっとね隠れてきて、あの枯れてる枝とか危ないような作用をしているんですけど、
0: なるほど、
2: はい、まあ、なんとか見えてますよ。
0: 冬場とかまだ葉っぱがあんまり伸びてない時にはよく見える、うん、はい、
2: そうです。
0: そろそろ
2: でもね、夏もね、うん、夏もであの全体的に見えます。
0: 見えますか。ああ、それは嬉しい。
1: うん。気温はいかがですか。
2: もしもし。
1: あ、はい、聞こえますか。
2: あ、聞こえます。ちょっと切れてますよ。まだで、すいませんね。
0: あの、もしもし、あの、はいはい、寒いですか、そちら。
2: そうです。今ね、外のテント場の気温が4度です。
0: 4度、
2: はい、
0: はい、そうすると夜中は0度まで下がるわけですね、は
2: い、あ、下がらなかったですね。
0: さすがに下がらなくなりました、
2: そうですね、うん、2度ぐらいでしたかね、下がっても。
0: まさか雪は、
2: 雪はね、もうないです。
0: 頂上、あの、
2: うん、頂上付近だけね、ちょっと凍ってますね。
0: ということ
2: なので、チェーンスパイクとかがあると安心ですね。
0: そうですよね、下り特にね、
2: はい、
0: わかりました、
2: はい、
0: あ、まだまだそのままなんですね、
2: そうなんですよね、ゴールデンウィークに雪が降ったりとかね、去年もあったので、
0: ほう、
2: はい、
0: あのそちらのね、富士見平小屋と、はい、この名前はどういうところからついたんですか。
2: そうですね、まあ、富士見平小屋はですね、築60年ほどここ建ってるんですけど、前その前は伐採小屋だったんですね、山小屋じゃなくて。
0: あ、木々のね。
2: そうなんです、うん、で伐採の棟梁だった白倉さんという方が、はい、まあ、ここもあの日本百名山が2つあって、まあ、お客さんが多いってことだよなってこともあって、あとはまあ富士山も見えて、あの平らで穏やかな場所だったんですね。だからここ山小屋にしようということで、前登山道なかったんですよ、それまでは。で、山小屋にしてから登山道ができたんですね、ここに。
0: なるほど、
2: はい、
0: 富士見平小屋があるから、あの登山道、立派な登山道じゃないですか。
2: そうですね、それもね、伐採小屋の時は登山道なかったんですよ、違う道があって。
0: 珍しいケースですね。
2: そうですね、でその初代のその棟梁の白倉さんがそのままあの、まあ、2代目なんですけどね、2代目の管理人になってっていう歴史がありまして、
0: 白倉さん、はい、
2: はい、そうなんです。
0: あの以前そちらを伺った時に、はいはい、そこからちょっと登ったところに尺投げの大群落があったんですが、
2: はい、あ、そうですね、あの近畿の方にですね、はい、方面に向かって1時間ぐらい歩くと分岐がありまして、うん、まあ、真っすぐ行くと近畿さんなんですけど、はい、そこの分岐を右に高見岩という方に進むと尺投げの群生を抜けることができるんです。
0: そこです、
2: はい、
0: その群生を抜けたところにあの高見岩、いわゆる岩があって、
2: そうなんですよ、
0: そこでね、実はあの山カフェのポスターを撮らせていただいたんですよ。
2: 写真撮影。あ、そうですよね。はい、そうですよね。なので、まあ、尺投げの時期に登るのが良さそうですね。
0: ね。
2: はい。
0: そしてしかも高見っていうのはあの空飛ぶ鷹の
2: 実です
0: よ。そうです。
2: 見る。
0: 見るですよね。
2: そうですね。
0: ああ、そこ素晴らしい。
2: まあ、ここは鎖を使ってあの最後に高見岩っていう岩に、あ、最後鎖で上がるんですね。
0: はい。
2: そうすると水垣と金峰、富士、八ヶ岳、貝駒とかですね、まあ、360度絶景が広がる僕の大好きな場所です。
0: なかなかね、皆さんあのそちらに行かないケースが多いんです
2: か。そうなんです、うん、金峰さんにまっすぐ行く方がやっぱり多いですね、
0: は
2: い、まあ、金峰ルートからちょっと外れるんですけど、
0: はい、
2: 理解に余裕がある方はぜひ上がるといいと思います。
0: 今だと尺投げ一番いいのは、
2: ね、はい、一番いいのはですね、そうですね、今ね小屋の前に尺投げが咲いてるんですけど、ここが一番早くて、
0: ああ、
2: 今ですね一部咲きぐらいなんですよ、まだ、
0: はい、
2: これからが見頃っていう感じになっちゃうんですけど、
0: その高見岩の方、
2: そうですね、で小屋から上になるので、まあ、6月、まあ、でも 1,2 週間ぐらいやっぱ早いですね、
0: あ、例年より、
2: そうですね、例年より、うん、
0: はい、
2: なので6月中旬ぐらいまでは楽しめるんじゃないかなと思います。アズマシャクナゲ、ハクサンシャクナゲ、キバナシャクナゲっていう順番に咲いていくんで、
0: う
2: わ、はい、
0: なんかもう夢のようですよね、トンネルになってて
1: これからってことですね。
2: はい、これからです。シャクナゲは1回咲くとその株は2年3年休んじゃうんですね。だから表として裏としてがあるので、

0: けど。
1: なるほど、
0: はい、
2: 今年は
0: 今年はいいかもしれないですね。去年はあまりね、去年はそこまでだったんで、はい、
2: そうですか。あとそちらの富士見平小屋、はい、お料理にもこだわりがあるんですよね、
0: はい、そうですね、もともと僕料理人だったので、まあ、食事にちょっとこだわっていて、はい、まあ、今ですね、あの鹿のソーセージを地元の加工場に依頼して作ってもらっていたりとかですね、あとは今年からちょっとあの今シーズンからメニューを新しくしまして、メニューをね新しくしたんですよ。はい、でちょうどは、まあ、山梨の三代目和平っていうお餅屋さんの餅を使ったお雑煮ときなこ餅をに変えまして、
1: はい
0: はい、で夕食はですね、まあ、人の先ほどの鹿のソーセージと、あとは鶏の塩麹ソテーとかですね、あとは味噌とデザートも自家製で作ってます。はい、また秋はですね、
1: はい、ちょっと今音が、
2: 秋は、
1: あ、電波が飛んだかな。富士山も見えるのに電波が飛んでこない、
2: うん、秋川さんお声聞こえますか。あ、切れちゃったかな、
1: 切れちゃったかな、
2: うん、あ、やっぱりね、切れましたね、長いところになるから、
1: うん、
2: うん、
1: いやでも
2: お雑煮もあってきなこ餅もあってっていう、ちょっと美味しいお話を伺ってる途中でしたけどもね、うん、
1: あの辺りはね、
2: うん、
1: 僕の大好きな蝶々、アサギマダラ、
2: アサギマダラいいですね、
1: 飛んでくるんですよ。もうそろそろじゃないかな、アサギマダラ。
2: そうですか。
1: あの南の方の島から飛んでくるんですよね。
2: ね、うん、あ、相川さん、
1: あ、つながった、つながりました。
2: 今ねお食事の話してて、お雑煮とか、はい、ね、きなこ餅とか、
0: はい
2: はいはい、はい、
0: そうですね。秋は、まあ 山のものをね食べる、あ、秋はね、天然のキノコですね。はい、きのこうどんからきのこそばに変更して、あの富士見平小屋の周辺で採れる天然のきのこしか使ってないので。
1: ああ、そう、きのこそば、
0: はい、ま
1: あ、
0: はい、
1: うわ、
0: そうです。まあ、山に来て山のものを食べて全身でこう山を感じてね帰ってほしいなっていうのが僕たちの中にありまして、
1: 今、はい、ちょっとこちらで話してたんですけど、
0: ええ、
1: アサギマダラ、蝶々、
0: アサギマダラ、はい、そうですね、飛んできます。
1: いつ頃来ます？
0: アサギマダラはね夏ですね。
1: 夏か。
0: はい、台湾からね渡ってくる渡り蝶々なんですよ。
1: ですよね。
0: はい、今夏になるとこの辺に丸畑武器っていう吹きですね、黄色い花が咲くんですけど、うん、それの蜜を吸いに、人懐っこくてね体によく止まるんですよ。
2: あ、朝日まだ人懐っこいですか。
0: そうなんです。
1: 止まってほしい。
0: そうです、結構人懐っこくてね。
2: 植物も綺麗に咲く時期がこれからなんですか。
0: そうです、あの夏ですね。
2: あ、これから夏に向けて、ね、
0: うん、そうです。
1: 例えばどんな花なんかあります？
0: 花はね、樹林帯の中だと、そうですね、梅に似た形の白いバイカオーレンっていうのがね可愛く咲きます。
1: バイカオーレン、
0: はい、
1: はい、
2: 白い
0: 花、まあ、動物でね一番会えるのは鹿ですね、やっぱり。
1: あ、鹿は今多いから
0: 、はい、10頭以上の、ね、群れに、ね、会えること
1: もあります。群れに、
0: はい、あとはまあここあれなんですけど、あの2頭だけすごく仲のいい鹿がいて、でその鹿がですね、まあ、フジコという名前と、まあ、ジュニアという名前つけたんですけど、その2頭だけがこのテント場、人間、あの小屋の前まで来るんですよ。1メートルぐらいまで近づいてくる鹿がいるんですけど、まあ、そうですね、可愛い鹿がいます。
2: フジコと
0: フジコとジュニア、
2: ジュニア
0: まだ名前がしっかりついてないんです。そうなんです、その2頭だけは来るんですよ ね、
1: そうか、
0: はい、
1: 餌はやらない方がいいです ね、 そうです
0: ね。餌は、ね、絶対食べないです。
2: 食べない。
0: だから共存がちょうどできていて、
1: 何しに
0: 来てるの？触ることもできないんですけど、でも1メーターまでね来るんですよ。
1: 面白い、
0: その2頭だけが、
1: ね、
0: はい、
2: じゃあお互いちょっとわきまえた関係で ね、 こうちゃんとね、
0: そうなんですよ、ちょうどいい、うん、距離感で、
1: じゃあちゃんとご挨拶をね、あ、私は石丸と申しますって言って
2: お辞儀してね、
1: わ、ね、うん、かりました、ありがとうございます、はいはい、
2: 最後なんか注意点とかございますか。
0: そうですね、まだね、まあ、例年ですといつもこの時期だとまだ、まあ、梅雨が来るまでは頂上、水焼山も金峰山も頂上は凍ってるんですね、はい、だからそこだけ、気をつけていただければと思います。
1: はい、
0: はい、チェーンスパイクの装備があると一番安心ですね。
1: そうですね、
0: まあ、もう使ってない方もいらっしゃるんですけど、まあ、なるべく下りはね使った方がいいかなと思います。
2: うん、そうですね、こっち地上はね、はい、気温が高くて気が緩んじゃいますけど、まだまだね、
0: そうですね、
2: 気温低いですからね、
0: そうですね、まだ寒いので、
2: はい、
0: はい、
2: ぜひそのあたりの装備もきちんとしてということですね、
0: うん、はい、そうですね、
2: はい、
1: はい、
2: はい、今日はありがとうございました、忙しいところ、
0: はい、ありがとうございました、
2: はい、失礼します、
0: はい、失礼します。
2: 今朝は富士見平小屋、相川さんとつなぎました。山からおはようでした。

0: その今おはようでおつなぎしましたところ、まあ地続きというかな、はい、奥秩父、同じ奥秩父のねのからのお話の手紙、
1: お便り
0: ですね、はい、うん、ロニママさん、栃木県50代の女性です。おはようございます。おはようございます。ただいま奥秩父の拳ヶ岳に向かっています。ああそう、今朝はなかなか起きられず出発が遅れました。あらあら、到着が予定よりも大幅に遅れそうです。あれ、うん、
1: あらあら、
0: 先月は水垣山、今月は拳岳、次回は金峰山と奥秩父の百名山をピークハントする予定です。おー、つまりあの辺りにずらりと並ぶ、うん、まあ高いとこね、
1: うんうん、
0: それを行くわけだよね。そうか、寝坊しちゃったんだね。え、
1: 今気持ちいい時期ですからね、寝てるのもね。
0: でも、もう行ってるんだね。
1: もう行ってるかな、もうさすがにね、うんうん、このお便りいただいた時はあれかもしれませんけどね。
0: 拳にね、どっちから登るんだろうな、うん、止まるのかな、今寝たっていうことはな、山荘にね。
1: いいですね。はい、そしてもう一方です。新潟県のココタさん、登山を始めて3年の初心者です、うん、ここ1年登山熱が強くなり、天気次第ですが毎週末登山を楽しんでいます。大型連休中は二の字岳、五頭山、四仏山登山に行き、どの日も快晴で素晴らしい景色を堪能、癒されてきました。今日の新潟の天気はあいにくの雨、この時期こんな気候を待ち望んでいました。透き通った山火葉を見たい。
0: あ、そうか、
1: はい、長岡市ののこぎり山に向かっています。
0: 山火葉ってね、あの普通は白い色をしてる、大きさはね、うん、そうね、500円玉ぐらいかな。
1: あ
0: で、よ、葉っぱ、花が、花びら3枚4枚5枚なんだけど、雨降るとね、水がつくと透明になる。
1: わあ、そっか、そうですよね。
0: ものすごく綺麗なんだよね。あのね、ポタンと落ちてすぐ透明になるっていうよりも、
1: もう
0: ポタポタポタポタって、まあ湿気が来るとしばらくするとね、だんだんだんだんだんだんだんだん透明になって、うわあ、
1: 不思議ですね。
0: これはね、美しいですよ。透明の花って他に
1: ない
0: でしょ。
1: 思わないですね。なんで透明になるんですかって子供から出ますので、聞きたいぐらい
0: 聞いて、今度
1: 聞いてみます。なんでと、ね、きっと意味があることですもんね。
0: そうだよ、向こうが見えるっていうことは、
1: でも虫に来てほしいとか、いろいろ私たち大人が考えて、
0: 虫にね
1: 来てほしい、
0: レンズ効果でなんだこれ、うんうん、でも完全透明じゃないよ。
1: あ、まあまあちょっとね、うん、
0: だから美しいんだけどね、
1: 見えるんですよ、縁が見えたり、
0: もう
1: なんと、はい、なんと大人が考えております。
0: 三回用です。
1: はい、この後皆さんの便り、山で感じた風、そして連休のね、登山報告などもお待ちしております。ではここで一曲音楽です。溝口はじめで空そこに空、地域によっては交通情報をお伝えします。

0: 柘植さん、あのね、
1: はい、
0: 4月下旬、まあ、ちょうど連休の始まりの頃に、ね、山開きするところも多いんですよ。日光の男体山、栃木県にありますね、はい、それもその一つでね、毎年4月25日と決まってるんです。
1: 決まってるんですね、うんうん、マスターも登りましたか？
0: 登りましたよ。まあ、山開きの日じゃなかったんだけどね、朝6時に開門するその、ところからね、
1: はいはい、
0: 一気にね、まあ、直登に近くね登っ

0: してるみたいな、
1: そうそうそう、ダイヤ走ってるって言ってね言うかもしれない。
0: いっぱい覚えなきゃいけないな
1: 、うん、ってなことを考えてたらとても楽しくなりましてね。
0: でも大谷をね日本語ではダイヤって読みますよ、そこの説明からちょっとね、
1: うんうん、
0: こう日本語ならではみたいな感じもありますね。
1: まあそれいいじゃない、
0: まあそういうの読むよ
1: って、ね、読むよって
0: 言
1: って
0: ね、確かに確かに、
1: うん、
0: 面白いマスター、そういう地図見ながら思ったんですね、
1: うん、そもう汗が引いていくときにそこで見ながら僕はもう興奮してね、誰かに伝えたいってダイヤダイヤ川って言うんですよ、あの渓谷の滝からザーンとして日光東照宮の前を流れて、
0: ダイヤ川な、覚えます、
1: ダイヤがもう覚えましたでしょ、
0: 覚えました、ね、
1: うん、
0: で大谷
1: 石もあるしね、しね、
0: いやもうややこしいですね、ややこしい、
1: もう大谷っていろいろ使われて、あの、うん、この間やった室堂の壁、大谷、雪の大谷、
0: あ雪の大谷、ね、はいはい、そうですね、
1: いろいろ大谷出てきますからね、
0: 出てきますね、読み方もいろいろですね、
1: うん、というお話なんですね。ではちょっと一曲ね、
0: はい、
1: 聞いていただきましょうか。あの新緑の森でね、爽やかな風の中で聴きたくなる一曲です。カンサスのすべては風の中に。

0: お送りしたのはカンサスで全ては風の中にでした。
1: 今登ってる方のお便りですね、テッシーさん60代男性です。先週は北アルプス立山の奥大日岳に登りました。まだまだ雪山雪原を登ってどんどんピークを目指していくのが楽しいです。ピークから真正面に剣岳がドーンと構えてみました。今週末は今日のことだな、桑崎山2090メートルに挑戦させていただきます。さっさ

0: 成政が埋蔵金を隠したと言われている山です。あ、あれか、あそこだ。朝4時に出発しまーす。でも4時間ぐらい経ってるから、電話番号書いてある。つなぎましょう。つないでみましょう。ね、つながれば、テッシーさんにね、つながります
1: か
0: な。
1: 呼びかけてみましょうか、マスターから。う
0: ん、もしもしもし。
1: テッシーさん。
2: もしもし。
0: あ、つながった。テッシーさん、おはようございます。
2: テッシーです。
0: はい。あの、早速なんですが、今、は
2: い、
0: どちらに？
2: 今で登ってます。
1: 登ってます。
0: 登ってます。どこから入って
2: ？立山からですね、上がっていくんですけど、下から登るんでね、結構距離があるんですよ。
0: あの、桑崎山。
2: はい。
0: 下からというと、
2: 立山町からですね、立山の駅のところにロッジ止まって。
0: あ、本当に根っこから登ってるんですか？
2: そうなんですよ。だから結構ね、今日は10時間コースですね。
0: 2000メートル標高差ね。はい、うわー、それはそれ。
2: 本当ね、もっと早くに登りを始めるつもりだったんですけど、ロッジの人からね、あの遭難してるのがすごいですよ。あの、やっぱ山の中なんで。
0: 花は咲いてます？
2: 花ね、今ちょうど目の前に花があります。これ何の花かな？
0: 色、
2: たくさんありますよ。
1: たくさんあります。いいですね。たくさんありますよ。
2: そう、そっちの方詳しくないんですけど、はい、もうお花はたくさんです。
0: はい、わかりました。
1: 花もあってね。
0: いいですよ。
1: 鳥も鳴いて
0: る。ね、いや、それではありがとうございます。まあ、じゃあ最後に一つ、はい、ちなみに、今日、はい、お昼ご飯何か何持ってます？
2: お昼ご飯も報道食です。だから、ね、今入ってるのは羊羹とか。
0: はいはい。
2: そういう、あと一応ですね、あと用心のためにアルファ化米持ってますけど。うん、もうあの動きながら撮ろうと思ってますんで、はい、
1: そうですか。
2: 宿ロッジに着いてからのねビールとかがね楽しみです。
0: はい、それでは、まあね、あのもし何かあったらすぐ降りてくださいね。
2: はい、わかりました。
1: うん、どうぞお気をつけて。
0: 気をつけて、それでもね、楽しんでください。
2: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: は
0: い、
2: ございます。はい、またあのお便りしますんでお願いします。
0: はい、
1: ぜひぜひ
0: お待ちしております。
1: テッシーさん、ありがとうございました。
2: はい、あのどっかの山でお会いしたらよろしくお願いします。
0: そうですね、はい、お会いしたいです。
1: はい、いや嬉しいですね。テッシーさんからとね、直接お声聞きました。今まさにというところで、
0: ね、
1: ちょっとね、富山の方あのお天候がね良くないということで、まあ、地域によってはそういう地域も今ありますから、どうぞ皆さん気をつけて登山していただければと思います。
0: じゃあお便りをご紹介しましょうかね。おはかいさん、茨城県60代の男性です。連休、仲間6人で大勢へ雪山ハイクに行ってきました。あ、雪山なんだね。志仏山に登頂しようと早出したのですが、山頂付近は横殴りの雨でした。下山道も雪が少なく、恒例のそり滑りは1600メートル付近でちょっとだけの楽しみとなりました。例年山頂で尾瀬ヶ原と日内岳を望みながら、残雪の香りを含んだ風を受けて日頃のストレスを発散していますが、今日の風は痛い、早く下山と眺望のない山頂からは一目散に下山してしまいました。山の花で、これ場所なんですね、山の花でランチの後、晴れてきて今登った志仏さんがくっきりと頭を出してくれました。うん、ね、あの降りてきた後に晴れるっていうのもいいもんですよ。
1: そうですね、
0: うんうん、ああなんだ降ってたのあそこだけじゃん、うんうんうん、っていうような感じがしてね。うん、はい、
1: そしてですね、埼玉県の60代山んばゆきちゃんさんです。先月29日に神奈川県の西丹沢の大野山の山開きに行ってきました。
0: うん、
1: 初めての山でお一人様だったので、ドキドキしながらの参考でした。想像以上に老若男女で混んでいましたが、頭上や足元にお花がたくさんで嬉しかったです。頂上に着くと寒いくらいの風で気持ちよかったです。
0: はい、
1: 無料の牛乳が配られ、お店で私は鹿の串焼きをいただきましたが、とっても美味しかったです。
0: 山開き、そん なんかイベントがあるんだね。
1: ね、いいですね。
0: まあ、一人で行ったって言っても、大野山僕もね登りましたね。
1: うんうん、
0: なんか山頂ちょっと広々としてて気持ちのいいとこでね。あ、そう、そんな時だったんだね。
1: ツアーというかね、そういうね、あ のもだったのかもしれないですしね。
0: かもしれないか。
1: うん、いいですね。たくさんの方がね、いらしてたということで。
0: 四国。

0: 鹿の
1: 牛乳と鹿の串焼き、
0: ね、
1: 栄養つきそうですね、うんうん、
0: こちらがね、夢は山カフェのオーナーさん、島根県30代の男性です。私が住む島根県大田市は三瓶山1126メートルがあります。幼い頃はこの時期になれば両親と一緒にドライブして、その後お弁当を食べたものですが、4年前にお鉢巡りをしました。ん？何だろう。お三瓶、目三瓶、小三瓶、孫三瓶をおよそ5時間半で縦走登山をしたのです。ふむふむ。大山に登る通りと温泉に取り囲まれて、うんうん、まあ火山ですからね、うん、
1: そしてもう一方、美穂さん、京都府の60代の方です。山で感じた風でいただきました。私はこの10年ほど子どもの受験や親の介護などで山から遠ざかっていました、
0: うん、大変だったね。
1: でもそれがようやく少し落ち着き、今年の夏またどうしても行きたかった尾瀬の参考を計画しました。そのためにまずは登山靴や雨具も新調し、それだけでがぜんやる気が出てきて、足慣らしのために5月の連休に近所の天王山に登りに来ました。
0: 天王山、
1: 天王山は今放映中の大河ドラマ豊臣兄弟の影響からか、たくさんの登山者でにぎわっていました。10年ぶりに登山靴に足を入れ、うん、ザックを背負い登山道を一歩一歩踏みしめるこの感覚、一瞬にして昔の記憶が蘇ってきました。あ、山に戻ってきたんだ。山頂で爽やかな風に吹かれ、眼下の景色を見下ろしながら、そんな思いに浸った一日となりました。
0: はあ、いよいよ始まりますね。
1: 第二の
0: 天王山、京都府の方ね。はい、いや、新しい靴と何靴買ったらね、もう本当もう嬉しくて嬉しくて、
1: うんうんうん、
0: 歩き始めたみおちゃんが赤い腹を乗ってあの状態になるんですよもう家の中で履いてたりしますから ね。そうか、今天王山って聞いて、もう関西だから天保山とちょっと勘違いしちゃって。天保山ってあの大阪にあって、標高がね日本で一番低いみたいに言われてるもうあの実際行くと50センチぐらい立つ
1: そこではない、
0: そこではね、天王山の方ですね、はい、京都のね。
1: でもなんかちゃんとね、あの足慣らしをねされてっていう準備なさったり、ね、なんかやっぱ10年間ね一生懸命家のことされて、うん、また再びっていうまた気合とかね、うん、嬉しさがより一層伝わってきますね。
0: あの人間の筋肉ってね、うん、なんか記憶するらしいんですよ。だから昔登ってたら、うん、その状態までは割と早く戻るらしい。
1: でもなんか走れるかなと思って走ったら足もつれることありませんか。
0: それはね、足のせいじゃないあのもう心肺能力と視力のせい、
1: いろいろ
0: いろいろ。
1: そっか、足のはねちょっと覚えててくれる。
0: 走るのはちょっと別かもしれない危ないよ、もつれたら、ね、
1: はい、はい、さあこの後9時台マスターの音であり金剛山ですね。
0: そう、
1: 皆さんどうぞお楽しみください。
0: ね、あれ映ってるかな。あ、今また映ってる。
1: 金剛山のねライブカメラも今私たち見ながら、ね、山
0: 頂のライブカメラ。あ、皆さんね、あの映ってることを意識してない知らない方もおられるみたいだね。ほら、
1: で振ってほしいですね。
0: こっちに向いてないな。
1: はい。
0: はい、
1: この後9時5分からです。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も

中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

に迫り最高値を更新しました。これらの指数は6週連続の上昇となりました。ダウ平均株価の終値は前日から12ドル19セント高い4万9609ドル16セントでした。市場関係者は半導体関連の銘柄の急激な株価の上昇に対しては過熱感を指摘する声も目立つようになってきているが、まだ割高な水準ではないと考える、投資家が積極的に買いを入れていると話しています。EU ヨーロッパ連合に加盟する東ヨーロッパのブルガリアでは8日ロシア寄りの姿勢で知られるラデフ元大統領が新たな首相に選出されました。ブルガリアでは先月議会選挙が行われ、ロシア寄りの姿勢で知られるラデフ氏の率いる中道左派の政党前進するブルガリアが過半数の議席を獲得して勝利しました。8日議会で新たな首相に選出されたラデフ氏は演説し、我々は平和を維持し、ブルガリアが周辺の軍事紛争に巻き込まれるのを防ぐと述べました。先月の選挜戦でラデフ氏はロシアの侵攻を受けるウクライナへの軍事支援に反対